0: холбоотойтой нэг туйлдуулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжүүлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасан Ортон засгийн хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жаргаснаа уламжлан суралч хийж, Төв ба Ортон засгийн хорны амихуй орчин төрний хамгаалалтыг шалгуулан байж хааж хариу тусгасан асуудлыг чөвчлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг сонссны дараа чухал шалгалтаан. Чөвчлэн сайжруулах хариуцлагыг үргэлжлэн бодтойжуулж, Элжүүлийн ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан бодтойжуулж, цагийн дарааллын шаардлагыг чанга журамлан, элдвэрлийн асуудлыг чанарстай чөвчлэн сайжруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Асуудал үүссэн үндэс сургуулийг нэрэн хянамгай жадалж, ханил тавьж байчаахан чангадхан, дүрм тогтоол тогтоохыг сайдураатгаж, нэг асуудлыг засгаар дамжин, нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг дайчлах хэрэгтэй гэжээ. Урлаасан Ортон засгийн хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жаргаснаа уламжлан суралчгийн хамт амар төвшний гэмсоогийн жагсаан байчааж арилгах, тойрон байчааж хариу тусгасан саналыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Урлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцаг гол дугаалан 2000 бөгөөд 26 оны 8 дугаар удааны хамтын суралцлыг өрнүүлж, Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа гүнжи суралцсан туйлшлуулахын тойронд намын шинийг үүтсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж суралцжээ. Өөртөө цохорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурал дээр онол суралцаг гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Жохуй, Чан Шожун, Жаван Зун, Чөшүрүн, Ван Мин Ван сандлан солилцох хүү хэлжээ. Жамбайчун шухалчлагтан Ил шатны намын хороо намын удирдах дугаалан эрхэвш хоёрыг тогтоосныг эрс сүрээлэх, хоёрын хамгаалалтыг эрс бэйлүүлэх улс төрийн өндөрт дээр зогсож, Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттай хэрэгжүүлэхийг товын баримт тавьж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон биелүүлэх суралцлах хүмүүжилтэд нэгт уйлдуулан онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн ухамсараасан суралцлагын үр бүтээлийг эрс бат соёлын итгэл зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн удирдамж ба боттой гэрхмлэх ажлын арга хэмжээ болгон хувируулан үзэл санааны талаар сэргэг байхаар улс төрийн талаар эрс бат байхыг баталж онлын талаар боловсронгүй байхаар үйл ажиллагааны талаарх ухамсарыг хөтлөн дагуулж суралцж хуурлан нэвтэртер ойлгохыг үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчун жахтан Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туйлшлуулахыг соёлын цэцэглэл хөгжлийн ахиулах, соёлын хүчрхэг аймгийг байгуулах бодтой үр бүтэмж дээр илрүүлэх хэрэгтэй. Соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг гүнжгэрүүлж, соёлын өвийн өртгийг уламжлан дамжуулах хүчин ба нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, тоочлсон мэрэгчлэр түүх соёлын судсыг амлуулахд хүчин нэмэрлж, соёлын өвийг шин цаг үед шин гэрэл гэлбаа сачруулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийг ахиулж, соёлын их баялагын жуулчлалын үн өртөг ба илтгэх арга хэлбэрийг оновчтой уудалж, нэг бүлэг онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр бүхий жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба содон зам шугмыг бий болгож, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртдгаж, өртгийн хэлхээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлоор ардад ашиг хүртээхийг баримталж, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй олон нийтийн соёлын системийг түргэтгэн байгуулж, ард түмнөр гол болгосон жохон бүтээх удирдамжийг бий болгож, нэн олон чанар сайтай бүтээл болон тоглолт гаргаж, үндэстэнүүдийн олон түмний оюун санаа соёлын хэрэгцээг хүчлэн хангах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчун шаардахтан Эс шатны намын хороо намын удирдах дугаалан улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлага үнэнхүү үүргэлж, ямхт дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, соёлын байгууламжийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, соёлын хүрээний чадвартныг нэг хүмүүжүүлэх ба байгуулахыг чангатгаж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, салаам өчр хамжилчих, нийгмээр оролцох ажлын байршлыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, соёлын байгууллалт хөгжүүлэлтийн сүр дадаачтай хүчнийг бүх талаар нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 23-ны өдөр Ортон засгийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Сүнжин Хошуу Эрен хотор гүнжгэрэн Жасмал замын төрөлжүүлийн бутан байгууллалт соёл жуулчлалын их хөйлгийн нэг хөгжүүлэх ба үндсэн шатны засал зэрэг ажлыг байчаан судалж жан жолоодхийн хамт хил дагуу тойрон байчаа ажлыг өрнүүлжээ. 625 улсын замын төрөлжүүлийн барилгын тал байд Жамбайчин Жасмал замын бутан байгууллалтын байдлыг тухайн газартанд байчаан үджээ. Тэр шухалчлагтан барилгын ёс чанар ба амар түвшний баталсан үр дэл доор Бутан байгууллалтын агчи төрөгтгөж төрөлжүүлийн өндөр баримжаа чанар сайтайгаар тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг батлах хэрэгтэй. Төрөлжүүлийг гажлан мэдүүлж жолгуулах ажлын санаачилгаасан сайдвар хийж, нэн улан Жасмал жамын бутан байгууллалтын төрөлжүүлийг Шилэнгул аймагт найдваржуулахар чармиж, бүх аймгийн жам харилцааны торыг тасралтгүй төвлөржүүлэхээ ахиулж, орон нутгийн хөгжөлтөд нэн сайдвар хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Сунжин хөшөөний бодрын чулуу гажир шинжилгээний чичирлэг, Эрен хотын улсын гажир шинжилгээний чичирлэгт Жамбайшин жуулчлалын эх байлгийн нэн хөгжүүлж бутан байгуулсан байдлыг нарийн асуужээ. Тэр шаардлагатан хамгаалхи тэргүүн тавьж жижиг жогстой нэн хөгжүүлэхийг баримтлан соёлын эх байлгийн жуулчлалын үн өртгийн онцтой уудалж, үжимжийн орны яс чанар болон үйлчилгээний түвшнийг дээшлүүлж, соёл жуулчлалын аж үйлсийг ардан баяжуулж хилэн үшрэгжүүлэх тулгуур аж үйлс болох гор чармийн хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин бас хэсэх сум болгосон гүнжгэрж олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах, жагтал суруулжилтын жүйлсийг шийдвэрлэх, гадны мал оруулж малчхийг хамааран эзэмдэх ба жижигрэн байдал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр сухалчлагтан өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулалт, хөдөө тосхны хамт нийтийн бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн хамаарал зэрэг голлогдтой хүрээг чанга анхаарж, асуудлын сөвгчийг гүнжгэ уудалж, байцан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, төвлөрүүлэн чиглэн жасч, бодит үр өтмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон гүйлгэж жүүлж, зөрчил жуурганы байцан шийдвэрлэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, олон төмнөд бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсж байгаа асуудлыг сайдруу шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гадны мал оруулж малчхийг хамаран эзэмдхийг чангатгахж, хилэр өнгөрөх мал төсөн тэрх хүсхийн мэдээжингийн байцан шалрахыг журамжуулж, гадны мал оруулж малчхаас болсон бүлчэрийн даачаас хэтэрдэл малчих асуудлыг эрс хориглох хэрэгтэй. Удирдаг хатар ажлын байрдан жижүүрлэх ба 24 цагаар тусгай хүн жижүүрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж, гинтийн байдал тохиолдвол тэр дарээд нь байдлыг ойлгож, өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Байчин судалтын хугацаанд Жамбайчин бас хил дагуу торон бача ажил өрнүүлжээ. Тэр шаардлагатан хилийн хамааран эзэмдэх хариуцлагыг чанга найдваржуулж, өдөр тутмын торон бача ажлаан чангатгаж, Умраад хилийн амбар төвшин тогтууны халхавчийг бүх хүчнээрэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янгли байчаан судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн хорийн мэдээлснээр манай аймгийн төл тосж байжуулах ажил шавтраанд оржээ. Ав хөшүүний Баян Туг сумны ар булаг гацааны малчин ганс үлдийнх нь 400 гарай богмал, 100 гаад бодмал малчиж өнгөрөх жил 1000 гаад муу хадлан хатаж хураажээ. Одоо бог малын төл тосох ажил нэгэнт дуусан, бод малын төл нь хагсалж, төл малын ондролт маш сайн байна. Ганс үлдэг.
2: Тэгэд одоо бол ханьныхан төлийг тосоо барьсан, одоо өхөр адууныхан төлийг тосож байна. Өмнөж өнгөрөх жилийн хувьд төл их сайхан байна.
1: Төл тосч байжуулах хугацаанд ав хөшөө тусгай мэрэгжилтэн, шинтлэн ухаан техник мэрэгдлийн онц томлогсдыг жохон байгуулан, ил сум балгасны мал жихөрхөд гүнжгэрүүлэн, төл тосч байжуулах, их малд шим тэжээл нөхөрлөх, пэн хорог ариутгах, төлийн банк тохиолдох өвчин хэмээх сэргийлэн засах зэргийн тойронд тухайн талбад жан жолоодох хийлгэн, малчдын шинтлэн ухаанч тэжээ үржүүлэх хэр төвшнийг дээшлүүлжээ. Тэрчлэн ав хөшөөний ил шатны засгийн ордон энэ жил 3 том 2000 тонн бачин байдлыг аргацаах өвс бордоо нөөчилж, малжих өрөх 9 том 4300 тонн өвс бордоо нөөчлөн, төл тосч байжуулах хугацааны их мал болон төлд шим тэжээлийн батлаг хангаж, гамшигтай тэмчиж, мал сүргээн батлаг чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлжээ. Одоохонд ав хөшөө нийт 75 том бөгөөд 100 төл тосч, энэ үнд бод малын төл 10 том 7000, бог малын төл 64 том 3100 байж, төлийн ондролтын норм 100.984 төгрөв. Дахвал сүнэт орон хошууны 7 сум балгас төл тосч байжуулах үүргээн лавдун баттай хулж, одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 37 том 9200 төл тосч, энэ үнд бог малын төл 34 том 1200, бод малын төл 3 том 8000 байна. Жишэлтээр тус хошууны оны малын ерөнхий тоо бараг 88 том 5800 хүрэхээр байж, малжих үйлдвэрлэл тогтууны төмд урагшилж, яс чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд батлаг хангах болно. Ойлгосноор одоохонд манай аймгийн төл тосч байжуулах ажил шавтраанд орж, бүх аймгаараа нийт 600 том 9400 төл тосч, адил хугацааныхаас 0.74-ээр нэмэгдэж, ондролтын норм 0.99-7.8 хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарайлжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөн гүлгэний үйлчилгээний төв Арин хотод пайс өлгөн байгуулагдсан. Арин хотын чөлөө тарайлжааны орны хил

0: Гэнэ тулгуурлах хүйллийг чангаруулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд сүнүдсэн хошуу хулан шараг давчиж өвс тарийгэх амьхан гол сэдвт сайн дурын ажиллагаа өрнүүлж бодот ажиллагаар амьхан халхавчийг батж огчилжээ. Баянуур балгасны баян шугаа гачааны элсийг засах тухайн талбайд тухайн газрын өргөн олон хатар ажилтан ажилчин болон сайн дурчуудаар бүрэлдсэн сайн дурын үйлчлэгээний эгнэ ажлын хуваарл ёсоор хүний хүчээр тажиж ургуулах ба шинжлэх ухаан мэрэгжил түшиглэн өвс тархийг зэргээр ахуулж 2026 оны хулан шараг даагийн эсрэх газрыг туйлууртай засах ажлын эмх журамтай явуутыг баталж байна. Хулан шараг даагийн эсрэх газрыг туйлууртай засах ажлын гол талбарын нэг болсны хувьд сүнүдсэн хошуу 2026 онд 70 төм 8000 мөө талбайтай элсийг засахаар төлөвлөж үй. Энэ үнд 57 төм 8000 мөгийн элсийг битүүмжилж өвс мод тарж байжуулан 3 төм мөгийн элсийг тогтворжуулах инженерингээ хэрэгжүүлэн 10 төм мөө газард хүний хүчээр өвс тархаар байна.
0: Залгаад товч мөдөө нэвтрүүлээ. Ойрд Шилэнгул аймгийн Амтур хугацааны Шагаан наадам Баргийн Урлын Уралдаан Шилээотод эхэлж бүх орны ил аймаг хотоос ирсэн 66 төлөөлөгчийн ангийн нийт 300 хүн оролцжээ.
1: 1-4 сард манай аймгийн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөн адил хугацааныхаас жууны 6.8-аар нэмэгджээ.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Наруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
1: Шилэнгулын Аражуу Тэлгүүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгээс тунгалах шин Шилэн хотын өмнө бэй, Авах хөшүүний өмнө бэй, Сүнүдсэн хөшүүний өмнө бэй, Сүнэд баруун хөшүүний өмнө бэй, Хөвөт шар хөшүү, Шулан хөвөт цаан хөшүү, Тайвс хөшүү, Шулан хөх хөшүү, Долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурцлалт цагуурийн байдал илэрнэ. Хойноос 4-9 салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Тунгалгаасан үйлшин, Эрен хот Сүнүдсэн хөшүүний хойд бэй, Авах хөшүүний баруун хойд бэйд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурцлалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-9 салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгал агшин хойноос 4-9 салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үйлшин өмнөөс 2-9 салхантай. Дулааны хамаг дорх хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээ дахиж нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлтэгээс тунгалах шин Шилэн хотын өмнө бэй, Авах хөшүүний өмнө бэй, Сүнүдсэн хөшүүний өмнө бэй, Сүнэд баруун хөшүүний өмнө бэй, Хөвөт шар хөшүү, Шулан хөвөт цаан хөшүү, Тайвс хөшүү, Шулан хөх хөшүү, Долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурцлалт цагуурийн байдал илэрнэ. Хойноос 4-9 салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Тунгалгаасан үйлшин Эрен хот Сүнүдсэн хөшүүний хойд бэй, Авах хөшүүний баруун хойд бэйд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурцлалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-9 салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгал агшин хойноос 4-9 салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үйлшин өмнөөс 2-9 салхантай. Дулааны хамаг дорх хэмжээ 11 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: Шилэн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн шүлэг саламуугийн аялгуу чинмэнэ дуулсан зуугийн төшин жусалк гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө магадгүй өөсөдөнгийн сүлэг Саламугийн аялгуу Чинбанад уулсан зуугийн төсөн завсаалх гэдэг дуу сонслоо. Магадгүй өөсөдөн баруун зүгийн хосууны уулын өрөөнгөө сумны арх хүсүү гацаагаар нутгатай. Тэр залуу баг наснаасаа ажил

Алвин чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буянт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө хангай борон агийн цинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жиэрэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга оваа зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр мор шин үртийн дуун өвөр монголын монгол хараа зүгийн цохолын дуугийн захисалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч цагнал болжээ. Одоо тэр баруун жимцэн хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгч Сэдэн гол аймгийн өдрийн сонно онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажилж байна. Саламу баруун жимцэн хосуунай уулын алтын гол сумнай балгар гол гацаагаар нутгатай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу цохоогч хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнээр ажиллаж байна. Улсын 2-р төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхийвлийн олон та тасноор Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын даралтад хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаанд чинь хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж ивнэ. Чентмэн баруун жимчин хосуугаар нутгатай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулаас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруун жимчин хосууны хаан Улаан Мөчөрт Гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чэндмэн мань үзмцэн ардынхаа уртын дуугийг эзөр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны уртын дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон олон сагналт хөхийг үл

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бач хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсож байгаа. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэйгөө жолгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Мөн сонсогч тавхна аж чаргалын өрөөнд орон жалж байна. Би өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совчин Чичэг байна. За, амьдралд урд дэм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, мөн төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдаг. Амьдралын ухааны талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар сонсогч та бүхэндөө зөвлөн ярьдах, мөн сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэр үйл явдлуудаас учирлан ярьдах, жамун сургамж цаахан үлгэрүүдээс хуваалцдах аж аргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлгэн байна. Та бүхэн Ажиргалын өрөө 8-аа нүүдийг тогшин орж, алтан хойморт нь саатарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За, өнөөдрийн нэвтрүүлгээ мөн өчиг өгчүүлд өгсөн Эрдэнийн жарын түлхүүр гэдэг энэ номоос эшлжээгээд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тавхинтэйгөө чөлөөтэй ярилцлах юм. Гэтэл тавхин манай нэвтрүүлгийг хүлэн авч сонсхийг найдаж байна. За, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн гол болох болохоор хүүхдийн үйл ажиллагааны зөвөр хөтлөн жолоодох энэ бол өчиг өгчүүлийн хийх ёстой маш одоо чухал зүйлээ гэснийг энэ номонд дурдсан байдаг. Тэгвэл энд юу багтах юм бол энэ номонд юу өгүүлсэн юм бол за, хүүхдийн үйл ажиллагааны зөвөр хөтлөн жолоодоход одоо нэгдүгээрд хүүхдийн энэ одоо жишээлбэл буруу ажиллагаа байна шүү дээ. Элдвэр ашлах ч юм уу. Энэ нь яг чад шалтгаан нь юу юм бол? Яг яагаад ингэж ашиглаж байгаа юм бол? За, энийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхэд мэдчихээд буруу хийвэл ээж авнаар яах ёстой юм? А, нөгөө нэг нь хүүхдийнхэн энэ одоо ашиглаж барьж яхих нь буруу ух санаа нь угаасаа буруу гэдгийг мэдвэл шууд л жогсох. За, тэгвэл хүүхэд яагаад ингээд одоо тогтургүй ингээд гавчихнаад байдах ч юм уу, тийм ээ? Нэг тогтур алдаад байдгийн. За, эсвэл хүүхэд яахад ээж аавынхаа үгийчхэн намандаа ч наалдуулдаггүй юм. Тэгвэл ээж аа болгосод хүүхдийн хүмүүжил дээр хэлбүлүг хишгүүл газар байдгийг заавал чанга баримтлах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл хүүхдийн энэ өдөөлгийн чанартай үйл ажиллагаанууд байж та бас анхаарлыг чинь татхийн тулд тийм ээ өдөөлгийн чанартай гэж аашилж барьдаг уу гардаг. Тэгвэл энэнд ээж авнаар яаж хамтах юм? За, тэгвэл бас хүүхдийг ухамсартай суралцаж сайн дураасан ажиллахыг урамшуулах гэх мэтчилэн хэдэн жилийн

одоо уулгууд багтсан байдаг. За ингээд эдгээр уулгийн тойронд ярилцчихъя. За энэ номноос эхэлжгээд хамтдаа ярилцъя. Хүүхэд ер нь энэ хорвоод мэдлснихээ дараа хүнд хэрхэн хайрлагд, хамаарахдах болоо чухалдлахдгийг хаян сөвгчилж эхэлдэг юм байна. Ингээд өөрийн гэсэн одоо орон байран олох, хүмүүсийн анхаарлыг татах ийм үйл хөдөлгөөнийг тасралтгүй хийдэг. Жишээлбэл хүүхдүүдийг ингээд унтгалах юм уу, анхаарахгүй байвал хүүхдүүд чиний анхаарлыг татахын тулд одоо бас заавалчхуу тийм буруу үйл ажиллагаа хийдэг үе гардаг. За заримдаа ингээд сайн үйл ажиллагаа хийсэн юм уу, сайн жилд нь нэг их анхаарамжгүй, хайхурамжгүй байвал хүүхдүүд заавалчхуу буруу ажил хийдэг. Жишээ нь ийм шидэж хагалдах ч юм уу, тийм ээ ийм жохтох ч юм уу. Тэгэхээр нь хүмүүс ингээд дотор нь таагүй болж одоо битэг гэдэг юм уу. Ингээд анхаарал нь хүүхдтэр ирдэг байна. Энэ бол хүүхдүүд одоо анхаарлыг чинь татахын тулд ингээд оролддог. За нөгөө нэг нь бол бас эрх сүрэн бадруулж ашилтдаг. За би бол заавал өөрингөө санаандаа хүрнэ гэсэн тэр нэг эрх сүр орон байраа олох гэж хүүхдүүд бас ашилтдаг. За тэгвэл одоо өшөрж дөрөлдөн тэгвэл жарим нь бүр биеэн голж гутрах. За энэ нь бол одоо хэн нөхнөр халамжлуулж хайрлуулъя гэсэн бодол болоод хүндэтгүүлээ гэсэн бодолтой шууд гарч чадаа байдаг. Иймээс энэ бол хүүхдийн үндсэн харалт гэж хэлж болно. За бусдын анхаарлыг татах, эрх сүртэй байх нь их хүнээр хамааруулах сэргэдэл болоод хүндэтгэгдэж чухалчлагдах энэ одоо мэдрэмжийг олоход тустай гэж хүүхд боддог байна. Харин өшөөрхөж дэрслэн гэдэг бол хамаарахдах энэ мэдрэмж болоо чухалтлагдах мэдрэмж дутгдсан хүүхдийн нөхөрлөн авч байгаа сэтгчийн үжигдэл гэж хэлдэг. Биеэн голж гутрана гэдэг бол биедээ итгэл алдсан хүүхдүүдийн чорын ганц сонголт болдог. Тийм болохоор хүүхэд нөгөрийн хүнээ ертөмчөд мэдлэх нь залуу аав ээж болгосодод аваад хэлвэл бүрч баясал байдаг. Гэхдээ энэний дагаад бас нэг жовнол гарч ирдэг. Яагаад гэхээр одоо баясалыг л хөлөн үр хүүхдтэй болно гэж үр хүүхдтэй болно гэдэг нь үнэхээр эрхэм нандан жийл. Тэр бол маш их одоо олон хүмүүсийн тэр жүрөөл барилтлагаар дамжаад энэ хорвоод ирж байгаа хүүхэд шүү. Тэгэхэр нь маш их баяр багтлыг айлгар тавьчирдах. За энэ нэ дагуу бас нэг жовнолтой жийл нь гэвэл яах вэ гэхээр одоо хүүхдийн сургаан мөжүүлэх. Яад сайн хүүхэд болохгүй, яад жив хүн болгож хүмүүжүүлэхөө. За энэ донд гарч байгаа бодтой жийлүүд. Энэ нь хүмүүсийн толгойг өвдүүлж бас одоо жовнол авчирдах гэж хэлж болно. Тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил гэдэг нь маш чухал жийл, маш нарилах жийлээ гэж ахин дахин ярьдгийг нь учир нь энэ дэн байгаа юм аа. За тэгвэл энэ номод юу гэж хэлсэн байна уу? Энэ номоос жишээлээд яри зарим үед бид хүүхдийн үйл ажиллагаагаас болсон үр дүн гэж адилхаар дамжуулж тэдний ух санааг ойлгож болно. Энэ асуудал дээр бид нэг их хүч зарчуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Тэгвэл энэ хэлсэн нь хүүхдийн одоо заримдаа элдвэр ашиглаж байгаа юм уу, тийм ээ? Ёс бус ашиглаж байгаа ч юм уу? За энэ байдал нь буруу үйл ажиллагаа хийж байгаа ч юм уу? Тэгвэл энэ буруу үйл ажиллагаа дээр нь биш харин яагаад энийг хийсэн бай гэдэг тэр чад уух санааг нь олох нь маш чухлаа гэж ярьж байгаа утгатай байгаа юм. За бусдад анхааруулах гээд байдах нь хүүхдийн үргэлж гаргадаг 4 жилийн буруу уух санааны нэг жил болно. Яагаад буруу уух санаа гэж хэлдэг вэ гэвэл эдгээр уух санаа бол яаж бусдад хамаарах тухай чухалтлахдах энэ нэг мэдрэмжийг олно гэсэн буруу жишэлтэр байгуулагдсан байдаг. Нөгөө 3 жилийн уух санаа бол эрх сүр өшөө авах холоод биеэн голох холно. Эдгээр уух санаанаас болсон үйл ажиллагааны гол зорилго гэвэл дараа хамаарах тухай чухалчлахдах одоо энэ мэдрэмжийг олохын тулд юм аа. Хүүхэд их хүнтэй адил нийгмийн хараат чанартай байдаг. Аль нэгэн бүлхэм нийтэд хараалагдаж байх эсэх нь хүүхдийн амар төвшин байх эсэхийн шийдвэрлж байдаг. Хүүхдийн хийж байгаа ажил явдал бүхний алинданч гээд эчнээ талд жорлог байдаг дараа өөрийн бүлхэм нийт доторх орон байран ирж олох явдал мөн хүүхэд төрмөгч өөрийн хараалагдах тэр мэдрэмж болоо чухалчлагдах мэдрэмж олох арга барилыг хаян сөвгчилж эхэлдэг. Тэрэнд жохох нэгэн орон байрыг олгож чадна гэсэн мэдрэмж өгдөг үйл ажиллагаа хүүхэд тасралтгүй давтан хийж байдаг. Харин тэрэнд хамаарахт хараалагдах мэдрэмж өгтөн дэми хавсарлага болж чадахгүй үйл ажиллагаа маш төргнөр таягтан орхдог. Анхаарлыг татах эрх сүрэн бадруулах өшөлтөн аашлах өөрийгөө голхон ч юм хамаарах тухай чухалчлагдах мэдрэмжийг эргэлхийлж байгаатай холбоотой байдаг. Энэ хүн үндсэн харалттай холбоотой бай бүхий арга барилыг бодит харалт гэж нэрлэдэг. Хүүхэд анхаарлыг татах болоод эрх сүрэн бадруулахаар хамаарах тухай чухалчлагдах сэргэдлэн олж чадна гэж үздэг. Өшөө авах гэж оролдох нь хамаарах тухай чухалчлагдах сэргэдэл дотгцсан нэг жилийн сэтгчийн нөхөрлөл юм. Биеэн голох бол биедээ итгэл алдсан хүүхдийн

Торийн ганч сонголт юм а гэж энэ номд бичсэн байна. За тэгэхээр энэ хүүхэд энэ буруу үйл ажиллагаа хийжгээс сүүл элдвэр ашиглаж байгаа нь чухам та хүүхдэд анхаарал тавьдаг уу? А хүүхд чинь чиний анхаарлыг татахын төлөө тэгж гинүү? Чамд чухалчлахдахын төлөө тэгж ашиглаж гинүү гэдгийг заавал бодох хэрэгтэй, нарийн тунгаах хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхд чинь элдвэр ашиглаад байх юм уу? Одоо буруу үйл ажиллагаа хийх үед чат уух санааг нь мэдэж авах хэрэгтэй. За энд бол дөрвөн талаар ирсэн байна. Ийм дөрвөн уух санаанаас лавтай гарахгүй гэж. Тэгээд бас хүүхдүүд ер нь хорвоод ирмэгчэл ер нь одоо өөрөө бусдын анхааралд яаж хүрэх үү, өөрингөө зорн бараа яаж олох үү, өөрингөө ирэх сүрээ яаж бадруулах үү гэж энэ талаар хаян сөвгтлөлт хийгээд эхэлждэг юм байна. Тийм болохоор энэ аргагүй л да. Хүүхдүүдтэй хэрвээ анхаарал тавьдаггүй юм уу, тийм ээ? Хүүхдүүдийн тэр дотоод сэтгэлийн мэдрэмжийг нэх ойлдохгүй гэр яхамдуудад авч хэлвэл хүүхдүүд бас элдвээр ашиглах юм уу, буруу ил ажиллагаанд орох юм уу, эсвэл нэг мөсөн чамтай дэрслэгч юм уу, заавал жүрдэгч юм уу, ийм ийм зүйлүүдээр таны анхаарлыг татах гэж оролддог. Тийм болохоор хүүхдэд ойлгохын зүйтэй, хүүхдийнхээ чат төр санаагийг олохын зүйтэй. Ярангу ийм учир үүсгүй бол хамгийн сайн. Тэгвэл энэ сэргийлэх нь яаж сэргийлэх юм бэ? Хүүхдэд маш их анхаарал тавих хэрэгтэй. За анхаарал тавих хэрэгтэй гэж хэлэхээр бас хүмүүс андуураад эхэлждэг. Хүүхдэд одоо бүр юм бүхнийг бүлэн болгож өгөөд бүр аманд нь хоолыг нь хийж өгөөд за ингл би анхаарал халамж тавьж гинэ гэж ойлгодог. Үндэ биш. Хийх ёстой зүйлийг өөрөөр нь хийлгэн. За энэ бол өнгөрсөн тус дурдаад өнгөрсөн. Хийх ёстой хийж чадах зүйлийг өөрөөр нь хийлгэн. Гэхдээ сэтгэл санаа юм уу, оюун санааны тал дээр ч юм уу, тийм ээ? Хүүхдэд одоо түшиг болох, за хүүхдтэйг банк ярилцах, за хүүхдтэйг ойлголцох, хүүхдийнхээ бие дээр гарч байгаа хувралтуудыг ажиглах, за хүүхдтэйсээ ойлгох, энэ бол хүүхдэд анхаарал тавьж байгаа асуудал. Тэгэхээр манайхан заавал анхаарал тавина гэхээр нөгөө бодиттой холбоод байдах, бодиттой тэр оюун санааныхын тал дээр хүүхэд ямар хувиралд гарч ийнө, юу хүсэж ийн гэдгийг анхаардаггүй, харин гэдэс чадгалан мөр бүтэн, за тэгээд юм бүхний өмнө бэлэн байлгаад өгвөл бүх юмийн бүр одоо бэлэн дүүрэн байлгаад өгвөл болчихно гэж боддог. Нэг хүүхдэд их анхаарал тавьж ин эсвэл одоо мөнгө төгрөгөөр тутуулахгүй байвал би хүүхдэд анхаарал тавьж ина гэж бас буруу боддог байж магадгүй. За гэхдээ хүүхдэд анхаарал тавьж хүүхдийнхээ дотоод сэтгэлийг ойлгох, хүүхдийн тэр нэг бусдад заавал нэг өөрийгөө анхааруулна гэсэн за тэр мэдрэмжийг мэдүүлэх, за энэ бол бас чухал байгаа юм. Тэгвэл хүүхэд мэдчихээд буруу хийчихвэл яаг нүг чинь. За энэ дэр ингэж бичсэн. Адилхан нэг үйл ажиллагаад адил бусын жирлэгтэй байх болчоож байдах. Дасгалаа хийхгүй асуудалдаж, нэг бол хүний анхаарлыг татахын төлөө эсвэл өөрөө эжин мэдхийн төлөө гэж хариу авах гэсэн. Эсвэл ямарч чармайлаг гарахгүй бүрэн мөсн таягдна гэсэн ч байж мэднэ. Маш олон гэрээ ахмадын хэрэгэл татсан арга гэвэл буруудахын, шүгэмжлэх, ялалж торгох, хэлж ятах гэмүү жовлон тоочх зэрэгээр хүүхдэд сайжруулахыг оролддог. Хүүхдийн буруу ажил хийхгүй гэвэл үүнд хамгийн үр ашигтай арга бол жоргжуулал. Бидний үргэлж олж үздэг нэг жилийн үжигдэл гэвэл хүүхэд мэдчихээд буруу ажил хийх явдал. Их хүн хүүхдэд ийм явдлыг хийж болохгүй гэж тодорхой хэлж өгсөн байж тэл хүүхэд харин би заавал тэр явдлыг хийнэ гэж байдаг. Энэхүү үйл ажиллагаа нь үнэхээр ойлгох тушгүй байж хүний өгдөх хэрэгтэй. Хүүхдийн мэдчихээд одоо буруу үйл ажиллагаа, элдв үсийн явдал бийлдэхин жирлэг бол энэ дөрвөн жилээс гардаггүй гэж хэлсэн байна. Ямар дөрвөн жил вэ гэхээр хүмүүст анхаарахдахын төлөө, эрх зүртэй гэдгээ мэдүүлэхин төлөө, хариу авахын төлөө өөрийгөө хүчин хөрөхгүй гэж бодох энэ дөрвөн талаас гардаггүй юм байна. За хүний анхаарлыг татдаг байна. Тэгвэл эрх зүрээ илэрхийлдэг. За хариу авъя гэж боддог. Өөрийнхөө одоо ер нь одоо их жаргахгүй одоо өөрийгөө тийм хүчин мөхс гэж хүлэн зөвшөөрдөг. За энэ дөрвөн талаас гардаггүй юм байна. Тэгвэл хүүхдийн буруу үйл ажиллагаагийн чат уух санааг нь мэдснээр дараа одоо жогсоох арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм байна. За энэ номон дээр бол хүүхдийн буруу уух санааг нь үжиж гарсаар тулгын галыг унтрааж тоогоо бучлах хийж жогсоо гэж бичсэн байдаг. За тэгэд хүүхэд одоо өдөөлөх хийгээд хэрэг үжихийг мэдчихвэл хамгийн сайн шийдвэрлэх аргынхан нэгэн дараа тэр тухайн тал байхаас чайлаад явчих явдал. За тэн дээр бүр гал дээр тос нөмөх биш, эсвэл чөрчилдөөнийг улам ингэж хурч болгох биш, харин чайлаад явх нь хамгийн зөв гэж байгаа юм. Жишээ нь одоо өөр гэрт ороод явчих юм уу, өөр ажил руугаа хийчих юм уу, за чи ориод өндөө байлж ивэл тийм ээ. Одоо энэ үе чи битгий ингэж шинхэн буруу гэхийг хүүхэд сонсохгүй шүү дээ. Ийм үеэс
одоо энэ чөрчил мөргөлдөө улам одоо хэрүүл болдог ч юм уу. Энээс чалс хийгээд чигчүүл жайлж явах нь хамгийн зөвчг. За жайлж яваад энэ хүүхдийн одоо тэр урам сэтгэлгэн хөвийн болоод ирэх үед одоо байлхаан байдгийн маншлахаан байсны дараа ахиж ярих нь зөвтэй гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ хүүхдэд ухарч ялгийн утга учирыг ойлгуулахад жохох цагийн боловсрал хэрэгтэй байдгаа олон хийтэй одоо гэрээхмтүүд бол энийг бас биелүүлэхэд хэцүү байдаг. За ууралж учаарлаад газар хөвтөй байлж ивэл заавалчих уу өргөж босгох нь гэдгийг ч юм уу эсвэл одоо тэрнтэй ёс ярддаг ч юм уу үндэ эдгээр нь одоо тийм сайн үр дүнд хүрдэг гэх хэрэг нь жайлаад явчих гэн хэрүүлээ хурцдахгүй за зөрчил мөргөлдөөний улам хурч болохгүй за зайлаад явчих нь хамгийн чухал хамгийн сайн арга байна гэж. Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аз жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө. За заримдаа хүүхдүүд бас нэг өөртөө өвтөрсөн шиг сууч чадахгүй юм нэг үе гардаг тийм ээ. Тэгвэл ийм байдлаар бас ямар арга авах хэрэгтэй вэ гэж хүмүүс боддог байж магадгүй тийм болохоор энд нь хариулт өгье гэж энэ номд бас бичсэн байгаа юм. Үүндээ ийм байдлаар бол аав ээж хэн авах хамгийн сайн арга бол ямар ч үйл ажиллагаа ахгүй байх хэрэгтэй. Онцгой хүүхдийн жирлэх нь ээж аваахаа анхаарлы татна гэж оролцсон үед ямар ч үйл ажиллагаа одоо хариу үйлдэл хийхгүй нь хамгийн сайн гэж бичсэн байна. За улам ингээд л бити ингээд тэгээд гэх тусам тэгээд байдаг шв. Тийм болохоор энэ үед бол одоо энэ жилэс мөн жайлс хийх. За анхаарлыт нь татна гэснийг чимэж ч гэсэн тийм ээ. Тийм болохоор энэ маягаар чи миний анхаарлыг татаад дийлэхгүй гэдгийг мэдүүлэх хэрэгтэй хүүхдэд. За тэгвэл хүүхдүүд яагаад аав ээжийнхээ үгийг чихэн намандаа ч наалд болдоггүй вэ гэж энэ асуултад хариулъя. Энэ ном дээр үл ингэж бичсэн. Аав ээж болгосдын олонхийн хүүхэд манай үгийг чихэн намандаа ч авдаггүй гэж гомдол тоочж үргэлж хүүхэдтэй би чамд гिचнэ ч удаа хэллээд чи яагаад сонсдоггүй юм бэ гэж нэг үгэн давтчих л байдаг. Энэ үгийг сонссоор хүүхэд нь бас л тэр үг гэж хэлэх юм уу? Бас л хэлээд эхэлчихэ гэдэг. Хүүхэд үнэндээ яаж хийх чухалтай гэдгийг мэдгүй юм биш. Тэд нэг бол өөрийн сайн дураасан биш. Эсвэл өөр талын жорлохтой байдаг. Ийм байдлаар хүүхдээ гэрээхмэдийн яншихад өгдүүн хүрч чиний хэлснээр хийхгүй мөртөө гэдэргээ харин болохгүй гэснийг нь жороод хийж идэг. За жишээлбэл ингээл нэг үгэн дахин тавтаа өглөөд байсаар одоо сүлд олон ярвал ойлг болно гэдэг шиг ойлго болчихдог. За зүүн чихэр нь орж идэг, баруун чихэр нь гарчдаг. Тэгээд ямар ч үйлдэлгүй тийм, ямар ч хүчгүй тийм нэг үгнүүдийг зүгээр л яншаад хэлээд байдаг тийм ээ. За ингээл яншаад байвал өдрийн удаан яншчил байдаг. За би сонссон сонсохгүй явжил байдаг гэсэн ийм нэг минчүрмэл байдалд орчихно. Үүндээ хүүхдэд ганцхан биш том хүмүүс ч ядлахан одоо авгаа нөхөр хоёр ч гэсэн бие биендээ дандаад ингээ нэг нь өглөөд байхаар сүулдэ ингээд нөгөөх нь хашраа болоод ер нь энэний үг одоо димилэд ингээл өглөөд л байдгийн гэж боддог учраас нэг чихэр оруулаа нөгөө чихэрэн гаргачихдаг хүүхдэд ч гэсэн юм байдаг. За тэгвэл энд одоо маш олон аав гэж бодохтон хүүхдийн бүх талаар хайрлж халамжилж бүрэн гүйцэд сургаан додомдож байна гэж сандаг. Гэвч хүүхэд нь харин огт талахгүй байж юм болгонд нь жаваа дэнслэгдэг. Энэ үнэхээр гунахтай учир. Үнийг хэлвэл хүүхэд аав гэж тусгай дэнслэгж яваа гэж бодож чахгүй. Аав гэж болгосод ирэхгүй ш. Хүүхдэд сургаж байхдаа хянам байж хажууж хэрэгтэй. Жишээлбэл хөтрхөө хамарж гинүү, хөтрхөө чангалж гинүү, нэр нүрэ хөтрхөө бодож гинүү, хөтрхөө өндөр жогсхоо шаардлага жинүү хөтрхөө алавдлагын чанартай арга барил үхэлгийг авч байна уу гэх талаар өөрийгөө бас хянж үжих хэрэгтэй байна. Хэрвээ ийм байсан бол гэрээ ахмад хэрэг хүчрийг хойш тавьж холыг бодож сэтгэлээ уужуу болгох хэрэгтэй. Хүүхдийн хүмүүжил дээрх ялгцсан туршлага нарийн ям бай дүгнж үжих юм уу хүүхдэд бүрэн гүйчэд өжим мэдэх оронжи өгч дутуу хамаарах юм уу за хамаарахгүй байж болно. За зарим хамаарах чихсэх учрыг хамаарахгүй байж болно гэж бид бага саг учир жижиг хэ учиртаж гэсэн тэднийг алавдаж жарлагдаад дургуйчлийн хүрхснээ хэрэг үнэн даалга байдаг. Ингиж хийх нь эсрэгээр харин бой бүхий шаардлага өөрөөр хэлбэл жүй ёсны шаардлагыг хүлээн авахгүй болгож мэтх юм. За энэ бол үнэхээр шүү. Энэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр мэдэгдэх. За жишээ нь банк хөлөгдөд байдаггүй хүүхдүүд ээж аав нь нэг чангас хэлэхээр нам болоод явдаг.
тэднэр энэ үгийг шууд одоо тархинд нь хүрдэг, сэтгэлд нь хүрдэг. Оо жаа ингэж болохгүй юм байна гэж. Гэхдээ дандаа яншаад байдаг хүнээ үгийг нэг их санаанд тийм хүмүүсээс ч ер нь айдахгүй шүү дээ. Дандаа яншаад байдаг хүмүүсээс ер нь хөөхд айдахгүй. Харин хаяа нэг дуугардаг хүнээс их айдах. Ялангуяа таг чимээг өөж авинх нэг ч юм уу хамаатан саднасан хүн нэг их үг дууч хүнтэй тэр хүнээс хальширдах. Үнэн дээ том хүмүүс ч гэсэн тийм. Тэгээд хаяа нэг дуугархаар үгийн их авдах. За энэ бол бас хүүхдийн хүмүүжил дээр үнэхээр одоо байдаг жил тийм болохоор дандаа яншиж, дандаа чанга юм болгон дээр нь гар хүрч, юм болгон дээр нь тийм ээ гар бие оролцож ингэж хамаарч байхын оронд хамаарахгүй юм хамаарахгүй хамаарах ч хэвстэй юм хамаарах нь ч. За тэгээд залгаад ярагдах бас нэг зүйл бол аав ээж болгосод ирэх биш хэлвэл үг хэшиг үл газар гэдгийг чанга барамтлах хэрэгтэй. За жишээ нь ээж аав нь ингэж болохгүй тэгэж болохгүй гэсэн дүрм гурм ёс чий гэдэл олон жил гаргацсан байдаг. Хэлхээс биш нэгэн гүйцэтгэдэггүй. За ийм ээж аавын үгийг хүүхдүүд авдаггүй мөртөө ийм ээж аавыг бас хүүхдүүд хүндэтгэдэггүй. Ягаад ингэсэр өөжөөр хэлдэг жил. За ингэж болохгүй шүү. Ингэвэл тэгэн шүү гэж баахан дөрмөн гурмын гаргасан атлаа энийг хэрэгжүүлдэггүй. За нөгөө хэлсэн тэр баримжаанаас нь чөрчсөн байтал за болж байгаад өнгөрүүлчихдэг. Эсвэл за өнөөдөр жаавал ингэнэ гэсэн. Тэгтээ тэрийг гүйцэтгсэнгүй байхад за тэгвэл болж байл гэж өнгөрүүлчихдэг. Тийм болохоор хүүхдүүд үнэндээ их сэргэлэн. Яг энэ одоо чиний сул тал гэдэг юм уу? Энийг чин барьцдаг. Энийг чин сайн ажиж мэддэг. Ээж нь тийм байдгаа, эсвэл аав нь тийм байдгаа. Тэгвэл тэр хүнд илүү дураараа ашилтах. Жишээ нь одоо хэлсэн барьсандаа хүрээд жаавалчих уу? Ингүүл би чамаа урамшуулна. Тэгвэл би чамаа торгоно гэсэн бол тэр үгэндээ хэлдэг байсан бол тэр үгэндээ хүрдэг байсан бол хүүхдүүд харин тэр нөгөө ёс чуйгийн давх ч юм уу, чөрчих ч юм уу? Тийм ажлыг лавтай хийхгүй байдаг. Ягаад ингэсэр ээж аав нь хэлсэн үгэндээ хүрдэг болохоор жоргожуулах тал дээр ч гэсэн адилхан. Заримдаа хүүхдүүдэд одоо худлаа амлалт өгдөг хүн арим байдах том хүмүүс. За өөрийн хүүхдэж болох, хүний хүүхдэж болох. За би чамд нэг тэгэндээ, би чамд нэг ийм ийм авч өгөндөө, би чамаа ийм нэг юмэр ингээд шагнандаа гэж хэлчихэд хүүхдийн болохоор марцсан байлгүйтэй гэж. За ингээд орхичдаг. Тэгэхэд амлсан хүн мартаагүй, амлсан хүн марцсан байхад амлалтын сонссон хүн хижээдээ мартахгүй гэсэн үг байдаг шүү дээ. Том хүмүүсийн домдоч юм зүйл байгаа л да. Бид нар хоорондоо ч гэсэн адилхан шүү дээ. Хэн нэгэнд юу нэг амлахаар амлсан хүн мартаад аа яах вэ ингээд зүгээр нь хөлөөд өнгөрчлөө гэд өнгөрчихсэн байхад харин сонссон хүн хижээч мартахгүй. Энэ үнтэй адилхан хүүхдүүч ч гэсэн тийм. Амлалтыг хэлсэн үг чинь ерөөсөө мартдаггүй. За тэгэхээр ээж аав хэлвэл үг хэшигвэл газар өөрөөр хэлвэл энэ ёс чуйгийг жүрцсэн байвал энэ гаргасан дүрм гурмыг жүрцсэн байвал торгуултай гэсэн бол заавал торгуултай. За жүрцсэн байвал буруу шүү гэдэг бол заавал буруу шүү гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. За хэрвээ ингэж хийвэл би чамаа шагнана гэсэн бол заавал шагнана гэсэнтэй хүрэх ёстой. Энэ бол ээж аавын хэлвэл үг хэшигвэл газараа гэж. Заавалч хоо ийм нэг одоо баримжаа байх хэрэгтэй. За зарчим байх хэрэгтэй гэж ярив. За энэ зарчмын зөрчих юм бол зарчмыг зөртнө үгүй юу? Зарчмыг зөрчих юм бол болохгүй гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор ийм зарчимтай гэр бүл төссөн хүүхдүүд их өөрсдөө ч гэсэн их зарчимтай байдаг. За бусдад бас зарчмын бусдын тэр тогтоосон зарчмыг хүндэлдэг. За тэгвэл өөрөө ч гэсэн их зарчим чанартай байдаг. Тэгэхээр энэ зарчим гэдэг зүйл бол ер нь хүүхдийн хүмүүжил дээр ч гэсэн маш их чухал зүйл байж байгаа юм. За тэгвэл энэний бас нэг уулга нь болохоор хүүхдийн өдөөлгийн чанартай биел ажиллагаад яаж хандана вэ гэсэн үг. Хүүхдтэй зөрчил мөргөлдөөн гарах үед түргээхэн жайлан явахгүй асуудлыг шийдвэрлэхийн анхны алхамаа гэсэн байна. За энэ сая дүгнэхэн дурдаад өнгөрсөн тийм ээ. Энэ хүүхдийн хайр сэтгэлэх ба гэр бүлийн дотн харилцааг таягдж байгаа учраас биш харин хүүхдийн сэтгэлийг шархлуулах юм уу гэр бүлийн сайн сайхан харилцаагаа өвтгөөс жайлс хийж чадах тустай арга юм а гэсэн байна. Учир нь хүүхэд элдв хоёроор хэрэг өдөж өдөөлгийн чанартай аашилж байгаа үед манай аав ээж болгосод ууруучаар хөрхгүй лавдуун тайван ээлдэг дотн оврыг баримтлахад тон хүчтэй. Бид үргэлж тэднийг нэг сайн сургаая гэдэг бодол ордог мөртөө хичүүгээ үжүүлэх гэж бас боддог. Хэрвээ хоёр талаараа ийм байдалд орчихвол
гэр бүлийн харьцаа яаж өвдөй байж чадах вэ? Алдас гэвэл хүүхдийг хараад жодож тэдний сэтгэлийг шархлуулж басан мэднэ. Амьдралын донд үнэхээр энэ мэт их хэрэг учир тохиолдвол хамаг сайн нь зөрчил шүрүүсхээс өмнө жайлж гараад ааш гарч байгаа хүүхдийг орхиж явбал таарна. Ингэвэл тэр дэми

лаа гэдгэн мэдчихдэг. Хэрэлт хүнчгүй юм чи ингэж надад ямар хэрэг байх уу гэж бодоод эцэстээ аашилж унтуучхан байждаг. Үнэхээр тийм шүү. Хэрвээ хүүхдээ ёс босчаа гажир хөвтөд аашилж ийн гэж бодъё. Хүүхдээ очиж аргадах юм уу, гоёх юм уу, жагнахаар улам шүргүсдэг. Харин тэгэд хаяанд нь хашчихвал за тэгэд аашлаад хажууд нь хинч байхгүй тийм ээ. Аашлаад ч нэмэргүй гэдгээ мэдвэл хүүхэд болчдог. Тэгэхэр нь ер нь саяын миний хэлсэнчлэн ийм зөрчил мөргөлдөөнтэй үед улам дээр нь ёс ярьж тэр хүүхэд сонсоод орохгүй ш тэр үед ёс ярих юм бол тэг улам дээр нь ёс ярьж сургаж элдвэр муухайгаар хэлэх юм бол энэ зөрчил мөргөлд улам л шүрүсэх болно. Тийм болохоор энэ зөрчил мөргөлдөөний дараахан жагсаа гэвэл нэг нь жайлж явах хэрэгтэй. За жайлаад явчихвал энэ хүүхэд аянда аашлах юм байчих нь. За нам тогтун ааш чангаа докторжуулаа ирснээр дараа харин ёс учрыг тайлбарлаж өгөх нь жүйтэй. За саяын тэгж аашилсан ч муухай буруу гэдэг юм уу? Тэр үед хүүхэд сонсож орно. Гэхдээ аашилж байгаа үед чиний сайн муу, сайхан муухай үгийг ерөөсөн сонсохын болцод тэр зөвхөн нэг л жилийн жорлогтой. За би өөрийнхөө жоргондоо хүрэндэл гэсэн жорлогтой. Жишээ нь тоглоом авна гэж байлж байвал би тэр тоглоомын авахаас нааш босхгүй та гэсэн тийм бүр шийдвэр гаргацсан байж байгаа. Тим учраас энэ үе жайлаад явчих нь хамгийн чухалтай байдгаа хамгийн сайн арга гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ удааны уулгийн бас нэг хамгийн сүүлчийн уулга болохоор хүүхдийн ухамсартай суралцж сайн дураасаа ажиллах нь урамшуулаарэ гэсэн байдаг. За амжилт тосон хүүхдийн олонхийн аав ээжиг одоо тэр дайчлал жоргжуулалаас хөвгчөж төвссөн байдаг. Аав ээжийн туслалчаа тэр жоргжуулал бол дараа хүүхдэд шаардлагатах урам жорго. Тэгвэл одоо жишээлбэл одоо иймэрхүү сайхан урагш давших жоргоснагийн хүмүүжүүлэх хэдэн жилийн арга байж болно гэж энэ номонд зөвлөсөн байна. За тэгвэл энд нь ямар ямар арга байж болох вэ гэхээр хамгийн түрүү хүүхдэр сонголт хийлгэрэй гэж. Жишээлбэл тэр хүүхдийн одоо өөрөө мэрэгжил сонгох ч юм уу тийм ээ. Жишээл хичээлээс гадуур жилийн дур сонирхол юу сонгохгүй гэдэг хүүхдэр нь сонгоох. За энэ чухал. Жоргоснаан дээр нь дэмжиж хөхийг үлхэхээс биш эд бодсоор нэг их шагнахгүй байх. За энэ бас зөвгөж зөвлөсөн байна. За дандаа эд бодсоор том том зүйлэр шагнаад байвал бас нутг улахгүй болчихж байж магадгүй. Тэм болохоор үжилснагийн илүү хөгжөөж дэвжүүлэх нь зүйтэй боё гэж зөвлөсөн байна. За нөгөө нэг нь хүүхдийн дур сонирхолыг нээх түлхүүрийг ирж олоорэй гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ямар юм дуртай юм бол ямар имийг илүү сонирхож гинөө. За тэр сонирхлын одоо хөгжүүлэх. Энэ ямар сонирхолтой байдаг гэсний мэдэх. Энэ бол бас чухал. Хүүхдийн харааг өргөтгөхөрэй гэсэн байна. Одоо хүүхдийн тэр оюун ухааныг илүү тэлж, илүү юм үүжиж тийм ба. Илүү юм мэдүүлэх. За энийг бол одоо бас харааг нь тэлэх гэж хэлж байна. За тэгээ дур сонирхол нь өргөн, тэгээ арван дур сонирхолтой, тэгээ арван юм үжиж харсан, за тэгээ оюун ухаанаа тэлсэн ийм хүүхдүүд маш илүү хөгждөг юм байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь хүүхдэр илүү ажил хөдөлмөр хийлгэх. За хүүхдэр ажил хөдөлмөр хийлгэнэ гэхээр хүмүүс хайрлаад байдаг. Үндэ ажил хөдөлмөр хийх томд хүүхдийн одоо нөгөө булчин багч нь ингээд ажилд оролцож байгаа үед бол тарих толгой их амардаг. Тийм ээ тарих толгой их хөдөлж байгаа үед бол булчин мах амардаг гэж манай багш уулын дандаа ярьдаг байсан. Тийм болохоор энэ бол бас тарих толгойгоо амраад сэргээх бас нэг сайн арга гэж хэлж байна. За хүүхдийн хөдлөнгөө бус ажиллагаах багсгарай. Хөдлөнгөө бус ажиллагаа гэж энэ дэр юу хэлж байгаа юм бэл? Жишээ нь төлөвс их удаа ууж, гар утас удаа ууж, компьютер удаан тоглох. За энэ бол хүүхдийг одоо анхаарал төвлөрүүлэх цагийг байгансахгаар барахгүй хүүхдийг тарих толгойгоо хөргөлж бодол хийх чадваргүй болгодог гэж байна. Ийм болохоор багчууд хүүхдүүд өөрингөө одоо төсөөлөх чадвар, сонирхолтой тийм нэг зүйлүүд, сонирхолтой зүйлийг хайн сөвгчлэх тийм сонирхолтой байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ нь бүр алга болчихдгийм байна. За өөрийн биеэр хөв дүрмэн болоорэй гэсэн байна. За энэ бол маш чухал. Жишээ нь хүүхдэд ямар хүн болгоё гэж бодож байна. Та урдаар тийм хүн бол. Тэгээд л хүүхд чинь чамаар тайлуулгаж байгаа тийм хүн болно гэж та. Хүүхдийн хүмүүжил дээр одоо өнгөрсөнд манай тусгай мэрэгдэлтэд хүртэл олон удаа ярьсан байдаг. Тийм болохоор та хүүхдэд зөв хүн болгоно уу? За тэгвэл та өөрөө зөв хүн байгаарай. Хүүхдэд ямар болгоё? Та яг л хажууд нь тийм фильтлэн хий. Хүүхэд таны л дураа. Хэний ч дураахгүй. Таны л дураа.
хүүх одоогийн байж байгаа тавл хожмын хүүхд шүү дээ. Хожмын чи хүүхдийн том болсны дараахт нөгөө дүр төрхөн шүү дээ гэж хэлдэг. За тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил дээр одоо илүү хэн бас анхаарал тавих нь зүйтэй боёо гэж санаж байна. За ингээд өчиг өгчүүл төгсөн эрдний жарын төлхөр номоор сэтгэлж игээд өнөөдрийн уулгаа энхүү тайлбарлаж ярьлаа. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олцсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулга бэлтгэж төснөөс судан чичиг хянагч алмас ерхэн хянагч бүрэн

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Айлхгүй. Та бидний сонсогч байна. Айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээртэй ай дуугаар төлөвлөж болно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: Аялахуу тантай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх юм. Хачивсан цугч мэдэрэ.
1: За сайн бачхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та. Сайхан амарчхаас нь уу. За шинэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Шинэ гаргийн сайхан мэндийг хүргэе. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Чичиг байна. За сайхан амарсан уу бэлгэнлээ?
2: Сайхан амарсан, та сайхан амарсан уу?
1: Сайхаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод, эрхэм хүндэт үгжигчд та бүхэн маань сайн бачхан уу. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: За өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гаргийн нэгэн болж байна. Гэт өнөөдрийн хувьд бол бидний хувьд ч гэсэн манай аражаагийн хувьд ч гэсэн маш баяртай сайхан өдөр тохиож байна. Ягаад гэвэл манай аялгаа нэвтрүүлэг маань одоо өөрчлөлт шинчилт хийгээд видео дугаараараа шууд нэвтрүүлэг хийж тав хүнтэйгээ хүрч байна. За өнөөдөр ч бас нэг сайхан шинэ гарга эхэлж байна. Шинэ ажил эхэлж байна. А шинэ өдөр эхэлж байна. Бүх юм шинэ санагдаж байна, тийм ээ.
2: Тийм ээ. Аялгаа нэвтрүүлэг маань чоо шин дүр төрхээр үжиг сонсогчтой ханжуулгаж байна. Тэгвэл манай аялгаа нэвтрүүлэг бол 8 онд эхэлж нэвтрүүлэгдсэнээс одоо болтол 18 жилийн үрийг үжиж байна.
1: Тий. Одоо хамгийн анх 2008 онд манай нэвтрүүлэг маань бас сайхан онцсог тоглоом. За тэгвэл бас яг 2008 он чи нөгөө олимп хийжсэн. Тэгээд одоо олимпиадд жаруулсан бас сайхан үйл ажиллагаануудтай, уулга болонтой тэгж хийж ила, анх эхэлж хийж ила. Тэгэд мөн одоо шин сайхан дуу уран бүтээлүүдээр голдуулж нөвтрүүлэг маань эхэлж исэн сайхан дурсалтай чаг уу юус одоо бодгож байна. Тэгэхээр нь үнэхээр чаг хугацаа гэдэг бас нэг бодвол их хурдан ч юм шиг, нэг бодвол бас удаан ч юм шиг. 18 жил гэж хэлэхээр бас их л удаан чаг хугацаа юм шиг, тийм ээ. Гэхдээ хүний амьдралыг бас одоо 18 жилээр хугацаалж бодвол бидний амьдрал гэчнээл 18 жил байна гэжтэй. Тэгж бодохоор нь бас уурмаар ч юм шиг хурдан өнгөрсөн чаг мөч байна.
2: Тийм ээ. Үнэхээр 18 жил гэдэг үнэхээр охор чаг хугацаа биш. Тэр дундаа маань бол одоо аялгаа нэвтрүүлэг 2008 онд эхэлснээс одоо болтол хамт байлцсан нь бол яахын аргагүй манай Сувтан Жижигч маань байлаа. Тэгээд одоо өнөөдөр болоход аялгаа нэвтрүүлэг маань уулгаан шинчилж шин дүр төрхээр үзэг сонсогчтойгоо жолгож байна. Тэгвэл манай аялгаа нэвтрүүлгээс уулан сайхан сайхан булан байсан, сайхан сайхан уулгаар явагдчихсан. Тэгвэл бас энэ тухай хэрэгжүүлж ирвэл.
1: За аялгаа нэвтрүүлэг одоо би сая ярьлаа. Яг 2008 онд болохоор Бээжингийн олимптай одоо яг жирэгчээд гэж хэлэхүү дээ, тийм ээ. Тийм сайхан аж тохиолтой бас бэлэгдэлтэй чах хугацаанд манай нөтрүүлэг эхэлж исэн. Тийм болохоор одоо олимпикийн хамаатай уулга болон за бас асуулт хариулт гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Тиймэрхүү зүйлүүд байсан. За одоо тэгвэл онсох ч юм уу, хэлж өгшрүүлэх үү гэд тэр үед хөнгөн хөнгөн сайхан тоглоомуудаар эхлүүлж исэн. За бас гадаадын дуунуудыг тавьж исэн. Гадаадын дуунуудаас одоо танилцуулаад сонсогчдод хүргэн, за бас Монгол дуунуудаас шинэ уран бүтээлүүд сайхан сонсогчдод хүргэж исэн. Аа тэгвэл одоо тухайн чаг үеэс эхлээд сайхан дуу уран бүтээлчтэй бас нэвтрүүлгийн өрөөнд дуураад за тэгэхэд сайхан яриалчлаг хийдэг болсон. За эдгээр шинэ санаа оноогийн гаргаж тухайн чаг үедээ бас аялгаа нэвтрүүлэг маань чагдаан бас чалгаж явж ийлээ шүү гэж. За сүүлд нь болж ирээд бол бас тэн дээрээ одоо монголчуудаа хайх уу гэдэг юм уу, толгом асуулт гэдэг юм уу, манай олон олон сонирхолтой уулга болнуудыг улам бүр одоо гэд лавшруулаад улам бүр хөгжүүлээд ингээд олон сайхан сонирхолтой уулга болнууд гарч ирсэн. Энээс гадна өв өгшгэлэн гэж өв өгшгэлэн болон байна. А одоо урдын сонсогчдын сэтгэлд суугдсан тийм дурсамжтай сайхан дуучид дууран бүтээлчдийнхээ дуунуудыг ахиж сонсогчдод хүргэж дээр жууны одоо 80-аад он, 70-аад он, 60-аад оны дуунуудаас бас хүргэж ингээд сонсогчдийнхээ сонирхолд хүргэж илаа. Хайр ихшгэлэн гэж бас гадаадын дуунуудаас хүргэж илаа. Аа ингээ өнөөдөр болоо ирэхэд бол аялгаа нэвтрүүлэг маань үнэхээр 18 жилийн сонсогчтойгоо хамт өнгөрүүллээ. Гэт 18 жилийн турш хамт талцсан хүмүүстээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр үл видео дугаараар гээд шууд нэвтрүүлэг хийж гин. Манай видео дугаарыг үжиж байгаа сонсогчд маань одоо чааш нь бас олонтаа түгээгээд өгөөрэй гэд өөрсдөө я хаа хаанаас үжиж гэн байршлаа бас бидэнд дэлгэгээрэй. Тэгэт илүү олон хүнд хүргээрэй гэж тавхандаа найдаж байна шүү.
2: Тийм ээ, аялгаа нэвтрүүлэг маань үнэхээр 10 жилийн турш тав хүнтэй хамт байлцсан. Тэгвэл одоо өнөөдрөөс эхлээд бас видео шууд нэвтрүүлгээр тав хүнтэйгаа гараг болгоны гарагийн нэгнээс тав болтол тав хүнтэйгаа хамт байлчих болно. Ингээд видео шууд нэвтрүүлгийн бас уулгын шинжилт хийсэн. Тэгээд бас доор бид хоёр аялгаа нэвтрүүлгийнхэн одоо уулга боيو одоо өдөр болгон ямар нэвтрүүлгийг явуутахыг тав хүнтэй танилцуулан тушаая.
1: За. Тэгээд ингээд аялгаа нэвтрүүлэг маань одоо энэ удаа бол өөрчлөлт хийгээд өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тийм ээ. Гаргийн нэгэнд манай шин дуурм бүтээл. Энд одоо чоошин дуурм бүтээл байж болж байна. За одоо тэгвэл одоо энэ нэг жилдээ багтсан бас сайхан дуурм бүтээлүүд байж болж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо бидний сэтгэлд суугдсан сайхан сонсогчдын бас нэг сэтгэлд нэг шингэж суугдсан сайхан дуунууд байдаг шүү дээ. За тэр сайхан дурсамжтай дуунуудыг сэргэж амьлуулж ахиж амьлуулж сэргэд дуусан дуунууд байж болж байна. За тэгвэл бас ямар дуу байж болж байна уу? Манай сонсогчид маш их одоо сонсож байгаа. TikTok ч юм уу, WeChat-аар олон хүмүүс ингэж сонсож байгаа ийм одоо хүмүүсийн том технологитой дуунуудаас бас хүмүүстэй хүргье гэж. Тийм. Гаргийн нэгэн дэм бол ийм уулга болон тохиролцсон. За гаргийн хоёр нөхөнд манай бэлгүнд л ярьчих. Дандаа намайг яриад байдаг. Манай сонсогч санал гаргуул яана.
2: Тийм. Тэгвэл гаргийн нэгэн дэм бол ерөнхийдөө бол дуу тайлцуулах юм байна. Тэгвэл гаргийн хоёрд бол дуу таана. Дуунай дуучин юм уу, дуунай нэр ч юм уу, дуунай шүлгийн жохоогч ч юм уу, аялгуугийн жохоогч ч юм уу. Тэгээд дахилтаасан ч юм уу, эхэлтийн өгж муусан ч юм уу тавиад одоо ерөнхийдөө дуу таахуулгаар гаргийн хоёрын нэгтрүүлгээ явуулах болно.
1: За гаргийн гурванд бол манай дахиад нэг уулган одоо дахиад сэргээсэн. Ягаад тэгэхээр манай сонсогчдод бас их нөхдөг. За толгом асуулт яасан бай гэж бид нар одоо хэн нэгэнд утас аваад өмнө нь болж хэлэлгүйгээр утас аваад за тэгээд бас асууж шаргадаг юм нэг нөхдрүүлэг байж байгаа. Тэгээд хэн нэг оногдож магадгүй та таа ч оногдож магадгүй хэн нэг оногдож магадгүй тийм болохоор бас гэнэтгэхээс хичээж яваарай л гэж сануулъя да.
2: Тийм ээ. Нөхдрүүлгээ үжиж байгаа, сонсож байгаа, өөрийн ажилдаа яарж байгаа хүмүүсийг бас бид хоёр гэндүүлээд хэндэж хамаагүй утастаад бас толгом асуултаа тавих болно.
1: Хэндэж хамаагүй, хаач хамаагүй юу? Хаавлахаа барьж авна уу?
2: За тэгвэл гаргийн дүрмд бол манай хоёр нэвтрүүлгийн өрөөндөө дуучин урлагч уран бүтээлчин уранжалж одоо түүний уран бүтээл дуу урлагийн жамлалын тухай аль эсвэл ямар нэгэн дуугийн тухай аль эсвэл тайлан тоглолтын тухай ч юм уу одоо яриа өөрөө өрнүүлж одоо юм ярилцлагын хэлбэрээр явуулах болно. Тийм учраас бас гаргийн дүрмний одоо жочин урлаг нэвтрүүлэгт та бүгдийн бас санал хүсэлтийг бас хүсэж байна. Одоо нэвтрүүлгээр өнөө хэнийг ураач яа гэдэг юм уу, ямар дуучин уран бүтээлчийг урна уу гэдэг саналаа мас тавихыг найдаж байна.
1: За дуучдыг бас чахаалж болох юм байна тийм ээ. За гаргийн 5 болохоор чоошин уулга болон

0: За гаргийн тавны тусгай дугаарда бид нар хүмүүсийн хөгжилтэй түүх эсвэл одоо бас тийм дуртагталтай түүх, за тэр сэтгэл хөдлөм үлгэр учрал байж болж байна. За тэгвэл бас гашуун түүх байж болж байна, тийм ээ. Хчүү бэрх он чагуудад тулжсэн ч юм уу. За тэрийг эргчүүлээд ярьж болж байна. Бид нарт бичээд ирвэл бол манай хоёр хөтлөгч бас сайхан уншаад сонирхуулаад өгчихнэ. За энээс гадна бас хөгжилтэй түүх гэдэг утгаараа хажуу хавийн га найж нөхд ч юм уу өөрийнхөө тийм одоо шохтой юмрлэг үлгэр үйл явдлуудаасаа бидэнд бичээд ирвэл охор байж болно, урт байж болно хамаагүй. Эсвэл бид нар харж ягаад одоо их хүмүүсийн хандалт авсан юм нийтлэл бичээсүүдээс тавханд уншиж сонирхолно. Ийм нэг чойшин уулаг болон гарч ирсэн. За яг сонсогчд маань бас биднийг ойлгож, биднийг дэмжиж, манай арааж өнө төрүүлгэд өргөлжлэн анхаарлаа хандуулж бас олон тат түгэж байгаарэ гэж найдаж. За видео дугаар дээр хүмүүс ороод ирсэн байна. Одоохондоо бол 600 гаруй хүн үтсэн байна. Тэгээд бас хүмүүс жармууд нь байршлаа илгээж ийн. За орцсоос үжиж ийн гэсэн хүн байна. Хянганаас үжиж ийн гэж байршлаа илгээж ийн. Сайн байна уу хоёр хөтлөгч? Би ордост байна гэж ин. За мөгий улам сайхан болно гэдгийг итгэж байна гэж ин. За ингээ хүмүүс манад одоо сайхан сайхан зүйлүүдийг бас бичээд ирүүлсэн байна. Та бүхэн хаанаас үжиж байна? Байршлаа ирүүлээрэ. За шилийн голоос үжиж байгаа хүмүүс байна. Одоо гажар гажраас үжиж байгаа хүмүүс олон байгаа юм байна. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээ манай нөтрүүлгийн улам чаашн түгэж олон төхөргөрэй гэж та бүхэнд найтах нь байна шүү. За мэд ингээ та бүхэнд өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраасан сайд бол аялгын нөтрүүлгийнка тухайтай сайхан тайлбар хийлээ. За өнгөрсөн за одоо хүртэл нөтрүүлэгдэж ирсэн уулга болонгийн хувьд ярьлаа. Тэгвэл одоо шинээр ямар уулга болон байгаа юм бол энэ тухай бас тав хүнтэй тайлбар хийлээ. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл бид нар өглөө болгон шууд нөтрүүлэгтэй шүү. 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тийм болохоор та бүхэн энэ цаг дээр ороод ирээрэй. За гар утсан дээр үүжих боломжтой хүмүүс маань манай шилийн гол хам жуутлуурын га видео дугаарыг одоо видео дугаартай нэгдээд ингээд видео дугаар дээр шууд гар утсан дээр үүжиж болно. За гар утсан дээр үүжих дүгмгүй байвал бас арааж байгаа яг сонсоод бас бидэнтэй хамтааж болно шүү. Гэ та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: Тиймээ гарга нэгний гаргийн гарга болгоны гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бидэнтэй байн хам байхыг найдаж байна.
0: За доор лайк дарж өгж байгаа хүмүүстээ нөгөө өрхи дарми дарж өгж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
1: Тийм. Жижиг хуваар билгэлж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн өрөөг илүү дамжуулахыг найдаж байна.
0: За ингээд асар утахгүй бид нар одоо өнөөдрийнх та бүхэндөө хүргэх сайхан уран бүтээлүүдээс тайлбарлан хүргэх болно.

0: За ингээд өнөөдөр их сайхан тав хүнтэй сонирхол гурван бүтээлээс одоо сайхан тайлбар хийгээд хүргэе. Хамгийн анхны дуу болохоор жалуу тооч оюун билгийн дуулсан Совтон Боронтой сэтгэл гэж сайхан уран бүтээл байж байгаа. Шинэ уран бүтээл бас үндэ бас шинэхэн уран бүтээл тийм ээ. Тэгээд бас хүмүүсийн сэтгэлд их хүржээг уран бүтээл бололтой хүмүүс их сонсож байна нэ.
1: Тийм энэ дууг бол одоо TikTok юм уу сүлжээ албаагаар хүмүүс үнэхээр одоо халамжил болж дуулж байгаа хүн байна. Өөрийнхөө хор бичлэгний ард одоо дэвсгэр аяар хэргэлж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ дууг үндэ юм бол өнөө жилийн хавраас эхлээд бол их халамжил болсон боловч үндэ юм бол энэ дуу бол 2025 оны 9 сард бол хамгийн анх ихшигд нийтлсэн юм байна. Тэгэхэд бол өнөө хавраас гэнтхэн одоо хүмүүс одоо TikTok дээр юм уу бас илүү халамжил болж илүү сонсдог болсон, дуулдаг болсон. Тэгвэл одоо энэ дууны шүлгийг бол Чэрэн дохтгын Чэрэн дохтгоо бичсэн юм байна. Тэгэхэд аялгаугүй жүжигчин хошуугаар нутгтай уран бүтээлч Алтан бүргэдийн аялгаугаар бий.

0: айдоны чохолын дооны чагсаалтад бас орсон байдаг. 12 дугаар сарын гэдэг үлээ. 11 дугаар сарын гэдэг үлээ орсон шүү. Чагсаалтад орсон. Тэгэд хонгор халуун дуу бас их сонсогчдын сэтгэлд хүрсэн сайхан дуу. Тэгэнгүүт нь за энэ суурн дээр за оюун билэг гэдэг ийм сайхан дуу ч байдгийн байна гэд хүмүүсийн ойлголттой болоод ирчихээ энэ суурн дээр Совдон боронтой сэтгэл бол үнэхээр ойрд бол одоо хийт болж байгаа сайхан дуусан байна. Тэгээд энэ совта гэсэн үү? Кадл. Совд гэсэн нэр орсон болохоор энэ үг орсон болохоор би бүр илүү сонсох дуртай байгаа.
1: Тийм ээ, өсөгчийн нэртэй их холбоотой болохоор тийм ээ.
0: За, Совдон боронтой сэтгэл гэж Чэрн тогтхын шүлэг Алтан бүргэдийн ая Алтан бүргэд гэж одоо жүүжмчин хошууны саамын сумаар нутгтай жал уран бүтээлч. Тэгэд энэ хүний одоо юутэй сайхан хорвоо бай гэдэг энэ дуугийг бол бас сонсогчод маань арван сонссон. Тэгэд бас аялч чаддаг дууных нь нэг гэж боддох. Юутэй сайхан хорвоо бай гэж тийм ээ хүмүүсийн тод бас их төгчсэн сайхан уран бүтээл байж байгаа. За ингээд хамтдаа оюун билгийн дуулсан Совдон баронтой сэтгэл сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсож байгаа.

0: Совдон боронтой сэтгэл гэж. Яа, совдл гэл хэлхтэй жиргэл дотор гоё болоо ячих юм. За, совдон боронтой сэтгэл гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Ямар гоё хоолойтой юм.
1: Аян билэг. Эргээс ер нь ярддаг дуу уран бүтээл өөрийн гэсэн чаг ухчаатай дуу уран бүтээл эжнээ олж төрдөгөө гэж. Үнэхээр энэ дуу бол үнэхээр нэдний намар

0: одоо хүн олондоо нийтлсэн бол өнөө хавраас одоо өнөө хаврын шин дуу шиг хүн олондоо хүрээд үнэхээр одоо хүн олны сонсох дуртай, дуулах дуртай, найр хором, баяр найраар дуулагдах сайхан дуу болсон юм байна.
1: Ер нь юм гэдэг нэг яг бас нэг тэгжид нэг чаг нь болохороо тийм ээ. Дэлгэрдэгтэй адилхан шүү. Жичиг бүхэн одоо дэлгэрдэг жичиг ч гэсэн адилхан шүү. Одоо яг л тэр чаг нь болохоор дэлгэрдэгтэй адил. Гурван бүтээл гэдэг бас яг тэр чагаан болоод чаг нь болохороо хүмүүсийн сэтгэлд хүрдэг. Бас нэг тэр нэг яг л нэг донжийн олдох чаг хугацаа гэдэг юм байдаг байх та тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Яг одоо манай нөхрөл бас яг л одоо хийх болсон шүү гэсэн маягтай тийм ээ. Яг л чаг нь болж индо гэсэн бодол яхи аргагүй надад орж иржсэн. Тийм болохоор одоо бид нар бас ингээд шууд нөхрөлгөө өөрчлөлт хийгээд аялгын нөхрөлгөлтөд өөрчлөлт хийгээд одоо л их чаг нь болсон байна гэсэн мэдрэмжээрээ тийм ээ. Тэр одоо яг өөрөөхөө сэтгэлийнхээ мэдрэмжийг дагчихтай адилхан байж магадгүй.
0: Тэгэхээр бас голдуу нь TikTok төр нөөрийн охор видео юм уу, TikTok-ийн бүтээлүүд нийлж байгаа хүмүүс бол олонхын нь бол хандан, хараа илэрхийлж бас тийм ээ, жоргос үдэртэй нэнд сайхан дуу хавсаргаж тавьж байгаа юм байна.
1: За манай видео дугаар дээр бас 1200 гаруй хүн орж ирж үзсэн байна. Тэгээд эдгээр хүмүүс мань нөтрүүлгийн мань одоо чаг жавтай байгаа бол нөтрүүлгийн мань одоо бүтэн нэг чагийн турш хамт үжиж хамт байлчиж бид нар бивээ харж байгаа. Бид нар бас сонсогчтой олж харж байгаа юм шиг ярьж байна уу?
0: Тийм ээ.
1: За тэгээд хамт нэг чагийг сайхан аятай тогтой, сайхан шинэлэг уран бүтээлүүд хүмүүсийг сэтгэлд хүрсэн сайхан уран бүтээлүүдтэй хамт аж жаргалтай сайхан өнгөрүүлчихэе.
0: Тийм ээ, эргээд ер нь бас манай үжиг сонсогчд манаас бидний нэг төрүүлэгдсэн сайхан өрийн санал бодлоо ийм дуу сонсомоор байна, ийм сайхан урлагчны ураач ээ гэдэг бас санаа бодлоо хүслээ бас тавихыг чин сэтгэлээсээ найдаж байна.
1: За, тэгэд хэн нэг нэх нь хамаатан садных нь ойр дотны хүмүүсийнх нь сайхан төрсөн өдөр ч юм уу, баяр дурсгалын өдөр болохоор манай нэвтрүүлэгтэй холбогдоод, за би хинхэнд ингээд нэг сайхан ийм ая дуу чахаалья гэд нэвтрүүлгээрээ бас дуугаа чахаалаад бид нар тэр хүнд сайхан утас аваад нэвтрүүлэг дээрэн тийм ээ. Тэгэд хүмүүст бас сайхан тэр жүгнэл, сайхан сэтгэлийн дамжуулж өг боломжтой шүү. Тийм болохоор энэ бол бас хүмүүсийн хувьд маш утга учиртай сайхан учир явдал гэж бодож байна. Бас манайхан бас энийг сэтгэлд авч байгаарэ. Хэн нэгэн сайхан хайраа илэрхийлсэн ч гэсэн болно шүү
0: дээ.
1: Араа жоогоор дамжаад хайраа илэрхийлнэ гэдэг чинь амар юм уу та? Бас л шин сүвэн содон ажиллагаа шүү тийм ээ.
0: Тийм ээ. Бид нар энэ зүгээс бас нэвтрүүлгэн болохын дотор одоо чөлөөтэй явуулахыг хичээж байна.
1: За ингээд сонсогчд баад видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа хүмүүс манай нэвтрүүлгийг хүн болгон өөрийгөө одоо найжийн тойрогтой хуваалцаад, за бас сайхан холбоо сүлжээнүүдээр хуваалцаад, групп байвал хуваалцаад өгөөрэй гэж тавханд найдаж байна шүү. Та бүхний дэмжлэг, та бүхний сайхан сэтгэл, та бүхний одоо чаг жаваа гаргаж манай нэвтрүүлгийг үжиж байгаад маш их баярлалаа. За боломжтой хүмүүс нь бас энэ дээр сайхан баярчлаа илгээгээд хоорондоо бас сайхан жоогдоо танилцаад суужиж бас болно шүү, тийм ээ. Сайхан чайгаа уучихсан, өглөөний чайгаа уучихсан, нэвтрүүлгээ үжичихсэн суунагдагч бас нэг ёсны жаргал шүү.
0: Тийм. Тэгээд эрхий уруу хуваар жижиг бэлгэлж байгаа, урам хайрлаж байгаа бүх хүмүүстэй баярлалаа.
1: За залгаад бас нэг сайхан дуу сонсъё.
0: За.
1: Урхан бүрэн жаргалын адуун төврөгөнтэй шилийн гологдох. Энэ сайхан уран бүтээл. Энэ уран бүтээл болохоор 2026 оны манай Шилийн гол аймгийн одоо чагаан сарын үйлчлэг дээр дуулагдсан доо тийм ээ.
0: Тийм.
1: За энэ дууны шүлгийг манай насан багш маань бичсэн, радио телевизийн нэрт хөтлөгч, нэрт дууны яруу найрагч одоо та бүхний сайн танил насан багшийн маань шүлэг. За мөн одоо насан багштай олон сайхан уран бүтээл дээр хамтарч уран бүтээл хийжсэн аялгууч хоогч, нэрт хөгжмийн жохолч, доктор Сэтэн Чогт багшийн аялгуугаар бүрдсэн ийм сайхан дуу уран бүтээл байж байгаа. Энийг манай хөөчөр нутгатай уран бүтээлч одоо дуучин Урхан баруу жимчин хошуугаар нутгатай баруу жимтнээ бол амчрын дуучин бүрэн жаргал. Энэ хоёр содон жалуу дуучин маань сайхан хоолойгоо нийлүүлж өстэй гоё дуулсан байсан шүү.
0: Тийм. Ер нь насан багш болон Сэтэн Жохт багш хоёрын хамтарсан уран бүтээлүүд бол хүн олонд өрсөн маш олон дуунууд байдаг. Одоо жишээлэн хэлэхэд жижигхэн шивнээ, налгар наадам, зүрхнээ эрэл, халуун намрын салх, сэмрэн санах жаяа, хүйтэн болгын усан гэд маш олон хүмүүс төрсөн олон сайхан дуунууд байдаг. Сайн хэлсэн дуунуудаас гадна бас одоо хоёр багшийн маань хамтарсан олон сайхан дуунууд байдгаа.
1: За. Тэгээд хоёр жалуу дуучин маань энэ дуугаас хятад, монгол хоёр хэлээр дуулсан байдаг. За өнөөдөр монгол хэлний хөвлөрийн хамт та сонсч хой. Адуун төвөргөөнтэй
0: Шилийн гол.

0: За, урхан бүрэн жаргалын дулсан адуун төөргөөнтэй шилийн гологдөг сайхан уран бүтээлээ сонслоо. Манай бэлгүүнд лай харахад их жаргаж сонслоо бололтой. Найхчихсан. Бүр айвар гоё. Тэр чарэний илрэл баясал баясал бол үнэхээр гоё байна.
1: Үнэхээр ер нь энэ дуунаа нэгдүгээр бодёо сонсготой зэрэг жирам шин дуугийн ингээд сонсонготой нь хуучин дуу шиг санагддаг. Сайн над бол тийм төрөгдөл орсон. А тэр тусмаа одоо хоёр уран бүтээлч маань дуу хоолойгоор нутгаар нь хайрлсан, бахархсан, багтсан. Тэр сэтгэлгээ бол одоо олж сонслоо.
0: Орхан бүрэн жаргалаа чиний дуу хуучин дуу гинэ. Манай бэлгүүндлээ хэлж байна гэдэг. За энэ дэр гэж байна. Дуу сонсож байгаа үед үг ярьж болдохгүй юм уу гинэ. Бид хоёрыг хэлж байгаа бол тээ. Бид хоёр ярьж болно. Хоёулаа жоохтод бүр дууга мартчихвал яана тийм ээ. Бид хоёр бас дуу сонсоо сууж штэ. За эрэгтэй хөтлөгч нь хэн бэ гэж. Эрэгтэй хөтлөгч нь бас энэ шинэ уран бүтээлтэй адилхан шинэ хүн хөтлөгч Бэлгүүн Далай гэж одоо нэтнэн 9 сард ирсэн байха. 10 сард л
1: ирсэн.
0: 9 сард манай ажил дээр орж ирсэн. Шинхэн жалуу. Шин хуршиг жалуу.
1: Бас анхудаагаан шууд нэвтрүүлэгт орж ийнө.
0: За тэгээд нэвтрүүлгийн анхаарч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Уяхан хэлж байна. Ямар гоё дуу вэ гэж.
1: Тийм үнэхээр гоё дуу шүү. Адуун төвөргөнтэй шилийн голгоч.
0: За сая бол оюун билгийн совдон баронтой сэтгэл гэж гоё дуу сонслоо. Урхан бүрэн жаргалын адуун төвөргөнтэй шилийн гол гэж энэ дуугийг бас бид бүгдээрээ сайхан жаргаж сонслоо. Жалгаад одоо за үжимчин хүн гэдгээрээ за үжимчнийгээ дуучдаа тийм махттай.
1: За одоо жалгаад та бүхний халуун сонорд ажи үжимч хошоогоор нутгтай 3 сайх уран бүтээлчийн дуулсан аяжэрэн би гоёлгүй яах вэ гэдэг одоо ээжийн сайхан дуу тавхан төрхөд бэлэн болж байна. Тэгэ энэ дууны шүлгийг бол Бухтотын Дархан Муумингийн голоо тошоогоор нутгтай А утхан баяр жохож энэ дууны аялгыг Улаан хад нутгтай Сүхбаатар жохосон юм байна. Ингээд бас энэ дуулаасаар ээжийн баяраас өмнөхөн нийлсэн байх гэж бодож байна.
0: Тийм, ээжийн баяраар ер нь одоо ээжийн тухайтай олон сайхан дууран бүтээлүүд бас гарч ирсэн байсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энэ шүлгийн бицээ А утхан баяр байх шиг одоо Бухтотын Дархан Муумингийн голоо тошоогоор нутгтай. Тэгээд өөрөө бол бас олон сайхан мэрэгжилд гарамгайлж явжсэн хүн байна лээ. Ардын багш, хөтлөгч, найруулагч гэдэг олон сайхан ажлуудыг хийж явжсэн. Сүүлийн үед бол ер нь одоо уран бүтээлийг хэвээр шажрон хийжээ. Бас нэг уран бүтээлч шүү. Тэгээд тэр жил нөгөө гişгийн оны чингүүн дээр бас уран бүтээл нь шагнал авсан байдаг. Тэгээд юу лээд хайрын тухай дуу байсан. Тэгэл ингээл нөгөө шагнал авахар гараад ирсэн чинь уг аяынхан жохогч гэж хоёр том биштэй ястай бөхчин шиг биш. Тэгээ би харчихад за та хоёроос яаж хараад ч гэсэн хайрын дуу гармааргүй шүү гэж бас тоглож ирсэн.
1: Алхагийн нүжвэл бөх юм байна.
0: Тий.
1: Аялгуугийн сонсвол
0: бас уран бүтээлч. За залгаад Эрдэнэ гэрлийн бас олон сайхан дуунууд нэгэнтээ одоо сонсогчдын дунд сайхан хүрцсэн байдаг тийм ээ.
1: Тий. Тэгээд чомрлох эсрэг баяр гэж одоо жүжимч шоо ноттой 3 сайхан уран бүтээлчийн дуу байгаа.
0: За энэ дуу хамт та сонсъё. За манай нэвтрүүлэг дээр байж байгаа сонсогчид маань видео дугаар дээр үжиж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ бас нэг чаашин түгээгээ дамжуулаад олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү гэд. Та бүхний одоо гаргаж байгаа бас сэтгэл чүтгэлд баярлсан шүү л гэж бид хоёрондээ сахин дахин илэрхийлье. Тэгээд найжинд хоригдоо дамжуулаад манайхын чаашин нэн олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй. Манай видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Одоо бодоо анхны нэвтрүүлэг учраас та бүхэн маань бас маш олон хүмүүст мэдүүлээ таниулаад өгөөрэй гэж найтах нь байна. За манай нөхрүүлэг бол өнөөдөр бол одоо ингээд сайхан шинхэн уран бүтээлүүд боיו хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байдаг бол маргааш нөгөөдөр гэ чааш нь бас олон олон өөр өөр одоо уулга болнаар явагдан шүү. Тийм болохоор манай сонсогчид маань банк нөхрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулж байгаарай. За бас манай хамж хөтлөрийн шилэн гол хамж хөтлөрийнхээ видео дугаартай нэг дээрэ гэж тав хүнийг урааля. За залгаад Эрдэнэ гэрэл чомрлог эсрэг баярын дулс ээжээрээ би гоёлгоо яхав гэдэг ээжийн тухайтай сайхан уран бүтээлийг сонсч хоё.

0: За ингээд дээжэрэн би гойлгоо яах уу гэдэг дуу тав хүнд төрч байна. Тэгэд ер нь энэ дууны аялгаа гэж хоосон Сөхбаатар гэж бас орчмын эдэн жил одоо олон сайхан уран бүтээлөө хүн олондоо өргөж байна. Сөхбаатар бол одоо Монгол улсад баг мэрэгдлийн дэвшлүүлээд суралж байгаа байх. Тэгэд одоо та бүгдийн мэтгэс Сөхбаатарын одоо Дэлгэр Монголын Насан Баяр гэдэг юм уу, Миний Хайр гэдэг юм уу, Наран Саран Хонгор, Ятхын Уянгатай Хайр гэдэг одоо олон сайхан дууны аялгаа гэж хоосон уран бүтээлч байгаа юм аа.
1: За Ятхын Уянгатай Хайр гэж хэлсэн манай сая нэгжэр гойлгоо яах вэ гэдэг энэ дуун дээр дуулжсан Эрдэнэ гэрэл дуулсан байдаг. Манай араа жоогоор ус олон удаа сонсогчдод хүргэж байсан сахуурын бүтээл. За видео дугаар дээр 2300 гаруй хүн орж ирж үзсэн байна. Тэр хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэн бас одоо манай анхны нөхрүүлгийн минь чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. За архи гожилгож чичиг явуулж, зүрх явуулж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхний дэмжлэгээр үнэхээр уран маань сэргэж байна. Тэгээд одоо та бүхэнтэй хамтдаа ийм сайхан дуунуудыг, уран бүтээлүүдийг сонсож энэ сайхан цагийг аятай жугаатай сайхан өнгөрүүлж байгаадаа баяртай байна. Жалгаад бас нэг сайхан дуу сонсчих тийм ээ. Эх хоёр чандамны дуусан одоо ятхийн махтуу гэж. Яг баруун хөдөмч хошуугаар нутгтай хоёр дуучнаа манд дуулсан сайхан шинэ хөрөн бүтээл байна. Тийм шинэ уран бүтээл тийм ээ.
0: Шинэ уран бүтээл. Тэгээд энэ дууны шүлэг аянаас манай баруун хөдөмч хошуугаар нутгтай уран бүтээлчд жохоосон. Шүлгийг нь болохоор доо эрдэн билэг бичиж, аялгыг нь болохоор маа саран хүү жохоос юм байна. Тэгээд энэ дууны бас нэг онцлог нь бол хавсрал аян нь болохоор бол ганцхан морь уруула ятхан дэр дуулсан болохоор бас ардын дууны дончтой дуу болсон юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгэд одоо хоёр дуулсан уран бүтээлчийг бас та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Чандам бол баруун жимч хошууны улаан мөчрийн дуучин, уран бүтээлч уртын дуучин.
1: Уртын дуу гоё дуулдаг ш та манай чандамч. За энх хоёр чөлөөт уран бүтээлч.
0: Тийм. Энх хоёр бол бас орон нутгийнхаа олон дуунуудыг дуулсан одоо Баяобоо юм уу, Баян Чагаан гэдэг юм уу. Одоо орон нутгийнхаа олон сайхан.
1: Бас аялын урсах шилийн гол гэж сайхан дуугдуулсан шилэн голын яматай. За тэгвэл одоо отрын сүрэг гэж одоо манай ятгчин хас багшийн уулын жохож дуулж исэн одоо нилээд эртний дуу. За энэ дуугийн бас манай хоёр маань амьлуулж сайхан сонсогчдод хүргэсэн байдаг шүү.
0: Тий, уламжийн сайхан улаан халаг гэдээ бас өөрийнхөө одоо сум балгасан махтан дуулсан сайхан дуунуудыг дуулсан байдаг.
1: За тэгээд энх хоёр чандамны дуулсан ятхийн махтуу гэдэг бас нэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсч хоё.

0: Жанх хоёр чандамныд дуулсан ятхийн махтуу гэдэг шинхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За нөхтрүүлгээ сонсож байгаа үжиж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа гэд манай аялгын нөхтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол одоо шин сайхан уулга болнараа явагдана. Гэт 9 цагаас 10 цагийн хооронд тав хүн бүтэн нэг цагийн бидэнтэй хамт аятай тогтой сайхан жугаатай өнгөрүүлээрэ гэж найдаж байна. Гендер бас нөхөн ярьж байна манай сонсогч маань. Аа гэд та яла үг ярихгүй үедээ ингээд дуу сонсоо суугаад байх юм уу гэнэ. Но тоо сонсоос юу хийлэгмээр байна яг бид хоёрыг юу хийлэгмээр байна хоёулаа эсвэл одоо шад малаан жүлэгдэг юм уу ширээ сандлаа бас нэг жүлгээд жоохон аач хийдэг юм уу тийм ээ зүгээр суухчих ч бол бас хүмүүсийн сэтгэл таалагдахгүй юм шиг байна
1: тийм ээ одоо дагаа дуулуулах юм уу бүжгэлүүлэх гэж байгаа юм байна
0: тийм эсвэл аян дээр нь бүжгэлдэг юм уу эсвэл нэг жоохон ажил мажил хийгээд энэ тэрийгэ дэглүүлээд байж ивэл бас зүгээр ч юм уу та нарын сэтгэл таалагдах ч юм уу. За ингээ та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд нэн олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэд энд үтсэн 2600 жоо 2700 боллоо. Эдгэр хүмүүс маань бүх хүмүүс маань найжинт тойрогта дамжуулаад манай нэвтрүүлгийн нэн олон хүмүүст түгээж өгөөрэй. Анхны нэвтрүүлэг болохоор бас олон сонсогчд үжигчд маань мэдгүй байгаа шөө. Тийм болохоор та бүхэн бас энэ нэг ачтай тустай ажлыг ингээ их амархан шүү хуруугаан хөдөлгөөд л найжинт тойрогта дамжууллаа гэвэл болчихын тийм болохоор бас нэг энэ ажлыг дэмжиж өгөөрэй гэж найдаж байна. Жалгаад тэгээ дэмжээд өгөх юм бол одоо жалгаад өстэй гоё дуу сонсохноо.
1: Тийм ээ энэ дуу үнэхээр бараг олох хүмүүс бараг өвлөөс эхлээд бараг TikTok, WeChat, WeChat-ийн видео дугаараар одоо олон сонссон байх гэж итгэж байна, найдаж байна. Тэгээд энэ дуу болохоор Нарны үйлд нутаг гэдэг сайхан дуу байна аа.
0: Сэчин билгийн дуулсан. За манай өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлгийн гочлол дуучин, жүжигчин хошуугаар нутагтай. Жалуу дуучин. За сэчин билгийн дуулсан олон сайхан уртын дуунуудыг бас манай Арадивхан уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгээр тавхинд хүргэжсэн. За гээд ардын дуунууд бас сайхан сайхан ардын дуунууд дуулсан байдаг. За бас олон сайхан одоо дөрвөн цагийн дурсамж гэж маш гоё дууг нь бас сонсогчдод байн тахан хуваалцж хүргэдэг байла. Тийм би өөрийнхөө ховдож гэсэн сэчин билгийн дуу маш их сонсох дуртай. Ягаад гэхээр хоолой өнг одоо дуулж байгаа тэр ерөн дууны арга барил бүх юм надад таалагддаг болохоор.
1: Тэгээ энэ дуу ч бас их тийм чаглаг, хэмэрлэг, хөгжөө нэмрэлдэг иймэрхүү дуу байгаа. Тийм болохоор үнэхээр одоо настай буралчуудаас эхлээд нялх багчуул хүртэл бүр сонсох дуртай дуу гэж итгэж байна.
0: За бүжиг бүжиглэл бол болон шүү гэж нэ сонсогч маань бид хоёр ёо. Бүжиг бүжиглүүд болон шүү гэж.
1: Тэгвэл одоо утахгүй тавих гэж байгаа дуун дээр.
0: Бүжиглэх үү гэж. Хамтдаа бүжиглэе. За сэчин билгийн дулсан нарны ивэлт нутаг гэж энэ дууныхаа шүлгийг сэчин билэг битсэн аяын Алаагүй гэж одоо Бурад тийм ээ. Алаагүй чинь Бурад байха. Бурад тийм.
1: Жалуучууд бас энэ урмыг төлж амтахгүй сайн байна. Энэ нь бол одоо хип хоп юм уу, урсгал юм уу, pop дууны одоо аялга. Үнэхээр одоо идэргүүн чаглах сайхан хийж одоо жалуучуудын хүрээлийг маш олж байгаа юм уран бүтээлч.
0: Одоо сүүлийн үед бас олон сайхан уран бүтээлчд Алаагүйтэй хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс бас арим байгаа юм байна тийм ээ. Уран бүтээлийн тал дээр шүү дээ. Тийм. За хамтдаа жалуудуучин сэчин билгийн дуусан нарны юулт нутаг гэдэг сайхан уран бүтээлийг сонсч байгаа.

0: Just урам жаргал хөвгчээс ийм сахур мөтелий та бүхэнтэй хамт сонссон та үнэхээр баяртай байна. Одоо би сая Сэчин Бэлгийнхээ тухай дүгмхэн ярьсан. Манай жалуу дуучин Сэчин Бэлг гэж өөрөө ч гэсэн би өөрийнхөө хой хүнийхээ талаас гэсэн нүнээ дунд дуртай гэж одоо байдгаал илэрхийллээ тийм ээ. Жалгаа тусдаа дараа дараачихаа нэвтрүүлгүүдээр Сэчин Бэлгийн бас дуус олон сайхан дуу урам бүтээлүүд байгаа. Түүний олон сайхан дуу урам бүтээлүүдээс та бүхэндээ бас хүргэх болно гэд. Манай сонсогчид ч гэсэн Сэчин Бэлгийн дунд их дуртай байдаг тийм ээ. Сая бас энэ дуу тавьж байгаа үед олон хүмүүс гоё дөө гэж хэлж байна. Баярлалаа шүү. Бэлгүүн далайг бас сайхан жалуу гэж.
1: Оо тийм үү. Яг нөгөөдөр тас ийм сайхан чоглог дуу сонсохороо бас урам журм сэргэж тийм ээ.
0: Ажлын урам сэргээ тийм ээ. Сайхан шүү.
1: Тий. Тэгээд ер нь манай үжиг сонсогч маань гаргийн нэгнээс сам болдор бидэнтэй хамт байгаарай. Сайхан дуурын бүтөлийн тойронд аялгау нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай гэж найдаж байна. Мөн ч бас та бүхэн бидэнд одоо шин сайхан дуунуудыг танилцуулж санал болгох гэж найдаж байна. Мөн ч одоо бас манай дуурын бүтөлчд уран бүтөлчд манаас бидэнд одоо шинэхэн хийсэн дуугаа бас бидэнд явуулж өгөхийг одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж найдаж байна.
0: HSLOG гэсэн чинь одоо ямар нэр юм бол хүслэн хүслэн гэсэн нэр ба.
1: Тий.
0: Хүслэн гэсэн нэр баха. Аа, хүслэн. Чи бэлгүүн далайг махчихад намаа махцсан го би чамай чөөжсөн гэдэг. Төмдөглөө тавчих нэр юм гэдэг.
1: Нилэн дээр юусан баха.
0: Гэхдээ саяхан өнгөрж шít.
1: Тийм үү?

0: Би чинь таны наттай
1: наа. Хоёр хүн сууж яхад нэг нь махчихад нэг нь махтдаг. Ямар гомдмор юм бэ? Ямар гомдмор юм?
0: Чи жамжаагүй байсан байха.
1: За за тоглосын тоглосын. За жалгаад нэг дуу сонсвол амжих юм уу? Амжих юм байна тийм ээ. Жалгаад баруун жимчээ хошуугаар нутгахтай жалуу дуучин ам бүхийн дулсан хол нутгийн бүсгүй гэж. Энэ дуугийн бол одоо ам бүх нэт нь над явуулсан байсан. Тэгээд бас сонсогч та хүргэжсэн. Энэ дуугийн бас хүмүүс сонсох дуртай юм байна.
0: Тийм. Нэт нь мөн одоо TikTok төр нийтлээд, ихшээ TikTok төр нийтлээд хүмүүст их хүрсэн. Тэгэхээр ер нь дуу болгон хүмүүс их ондон байдаг. Жирэм дуу бол дахилтаар хүмүүс танигддаг. Жирэм дуу нь бол 2 дугаар бадгаар хүн танигддаг ч юм уу.
1: Жирэм дуучнараа хүн танигддаг ч юм уу. Жирэм дуу нь одоо бидний танилцуулснаар танигддаг ч юм уу. Бас жаахан буян голд нь гавчод л гэж наа. Одоо бид танилцуулснаар танигддаг ч юм уу гэж юу. Гэхдээ дууран бүтээлгдвэл өөрөө тийм гоё амттай, тийм ээ ич хиттэй байдгаа.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр дууны шүлгийг бол бат чулуун аялгыг болохоор мөнх сөх гэж одоо хоёр уран бүтээлчийн дуу байгаа. Тэгээд одоо баруун жимчээ шоо нутгатай ам бохийн дуу хоолойгоор урлан дуулснаар та бүхэн дүрхэд
1: билэгдэж байна. Ногоон талгсан сонсогч мань хэлж байна. Их хүмүүс дайрцсан сайхан нөтрүүлэг байна гэж.
0: Тийм.
1: Баярлалаа шүү та.
0: Баярлалаа.
1: За. За ам бохийн дуулсан хол нутгийн бүсгүй. Дуу хамтдаа сонсъё.

0: Тэгээ нэг мэдсэн чинь одоо манай нөтрүүлгийн чаг дуусах болсон байна. Уучлаарай яг хол нутгийн бүсгүй гэж. Манай сая сонсогч манаас хол нутгийн бүсгүйс нөхдөө хол ингэ н амар хол өгсөн. Одоо хүртэл хүрээгүй гэсэн.
1: За
0: тий, удахгүй хүрэх байхаа. За ингээ маргааш 9 чагада хэдүүлээ хамт та сайхан уулзч хай. Өнөөдөр бас 3 дуу үлдчихлээ. Уг нь бид нар 9 дуу бэлтгсэн байгаа юм. Гэхдээ та нартайгаа жоохцоор байжгаад бас бүхнийг дамжуулж амтсан голлоо уучлаарай. Дараа гаргийнхаа нэг нэгэн нөтрүүлэгдээ эдгээр дуунуудаасаа бас жалгаад шинэ уран бүтээлүүдээс дамжуулан та бүхэн бас бидэнтэй холбогдоод өөрсдийнхөө шинэ уран бүтээлээ ирүүлж байгаарэ гэж уран бүтээлч та бүхэндээ найдаж байна шүү. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Маргааш 9 чагадаа хэдүүл хамтдаа уулзчихъя. За энэ дугаар нөтрүүлгийг хөтлөгч миний бие совдон чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За бид хоёр хамтран гүйцэтгэлээгээ шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, ерх хянахч Бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзчихъя. Баяртай сонсогчд минь.
1: Баяртай.
2: Сэрингуулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Сэрингуулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 25, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 9 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
4: Энэ цагт
2: аймгийн намын хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулсан.
4: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалан 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
2: Замбайчан, Сүнжин хошуу, Арин хотор гүнжгэрэн байчан судал хийж жан жолоодсон жирэх мэдээлүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын ухамт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 19-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралч хийж, дээд чатны хамаахийн бичиг материал хурлын жоргоснаа уламжлан суралч хийж, холбогдлохи байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлаа байрлуулсан байна. Урт нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижинпингийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сатыг хөгжүүлэлтэд ахиулах тухай чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ерөнхий шүүжин Шижинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа системжүүлэн судлах, онолж уулан тайлбарлах, олон түмчлэн уламжлахыг сайдвар хийж, намын шинжилгээ ухааны чанлаар үжил санаагаа нэгтгэн хамтын танилцаа нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Урт нисэх хорны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалт болон Шилэнгул аймгийн хөгжилтийн үйлдэлгэд анхаарлаа төвлөрүүлэн голлогтой хүрээний тойронд бараалал чанартай судалгааны өрнүүлж ховруулалтын тогтчийг төвлөржүүлэн нэн олон гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны эрдэм шинжилгээний үр бүтээлийг үйлдэгжүүлж олон түмэнд ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээд чатны холбогдлохи бичиг материалын жоргоснаа болон урт нисэх хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтөд бий болгон үйлдэгжүүлж шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн шинэ үүдэлтийн чухал үйлдэлд товилгон уламжлалт аж үйлсийн дэс төвшхий төрөвтгэж шинээр мандсан аж үйлсийн идэвхтэй байжуулан өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийн ахиулж Шилэнгул аймгийн баттайтай нэгт уйлдуулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжүүлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт нисэх хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жоргоснаа уламжлан суралч хийж төв ба урт нисэх хорны амхуй орчин тойрны хамгаалалтыг шалгуулан байчаажи хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг сонссны дараа чухал шалгалтаа чигчлэн сайжруулах хариучлагыг үргэлжлэн баттайжуулж элжүүлийн ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан баттайжуулж цагийн дараалын шаардлагыг чанга журамлан элдвэрлийн асуудлыг чанартай чиглэлэн сайжруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Асуудал үүссэн үндэс сурвалжийг нэрэн ханамгай жадалж ханилт тавьж байчаахан чангатхан дүрм тогтоол тогтоохыг сайдвар атгаж нэг асуудлыг засгаар дамжин нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг дайчлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт нисэх хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жаргаснаа уламжлан суралцхийн хамт амар төвшний гэмсоогийн жагсаан байчааж арилгах, тойрон байчааж хариу тусгасан саналдыг чиглэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
4: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалан 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлаг өрнүүлж Шижинпингийн соёлын үзэл санаа гүнжийг суралцсан туйлшлуулахын тойронд намын шинийг үүтсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт, уран санхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж суралцжээ. Өртөнц хорны ус төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурл дээр онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Жохуй, Жаншожун, Жаванзун, Чөшүрүн, Ванминван сандлан сольчих үг хэлжээ. Жамбайчин чухалчлахдаа Ил шатны намын хороо намын удирдах дугаалан эрхэвш хоёрыг тогтоосныг эрс үрэлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх, улс төрийн өндөртдөөр зогсож, Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттай хэрэгжүүлэхийг товын барин тавьж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон биелдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжилтэд нэгт уялдуулан, онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн ухамсараасан суралцлагын үр бүтээлийг эрс бат соёлын итгэл зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн удирдамж ба бодтой гэрхмэлэх ажлын арга хэмжээ болгон хувируулан үзэл санааны талаар сэргэг байхаар улс төрийн талаар эрс бат байхыг баталж онлын талаар боловсронгүй байхаар үйл ажиллагааны талаарх ухамсарыг хөтлөн дагуулж суралцж хуурлан нэвтэртер ойлгохгүй үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин жахтан Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туршилтлуулахыг соёлын цэцгэлэл хөгжлийн ахиулах, соёлын хүчрхэг аймгийг байгуулах бодтой үр бүтэмж дээр илрүүлэх хэрэгтэй. Соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг гүнжгэрүүлж, соёлын өвийн өртгийг уламжлан дамжуулах хүчин ба нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, тоочлсон мэрэгчлэр түүх соёлын суцыг амлуулахд хүчин нэмрэлж, соёлын өвийг шин цаг үед шин гэрэл гэлва сачруулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийг ахиулж, соёлын их баялагын жуулчлалын үн өртөг ба илтгэх арга хэлбэрийг оновчтой уудалж, нэг бүлэг онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр бүхий жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба содон зам шугамыг бий болгож, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртдгаж, өртгийн хэлхээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлоор ардад ашиг хүртээхийг баримталж, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй олон нийтийн соёлын системийг түргэтгэн байгуулж, ард түмнөр гол болгосон жохон бүтээх удирдамжийг бий болгож, нэн олон чанар сайтай бүтээл болон тоглолт гаргаж, үндэстэн нүүдийн олон түмний оюун санаа соёлын хэрэгцээг хүчлэн хангах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин шаардахтан Ил шатны намын хороо намын удирдах дугаалан улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлага үнэнхүү үүргэлж, ямагт дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, соёлын байгууламжийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, соёлын хүрээний чадвартныг нэг хүмүүжүүлэх ба байгуулахыг чангатгаж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, салаам өчр хамжилчих, нийгмээр оролцох ажлын байршлыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, соёлын байгууллалт хөгжүүлэлтийн сүр дадаачтай хүчнийг бүх талаар нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэд 5 сарын 23-ны өдөр Өртөнцийн хорооны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, Сүнжин Хошу, Эрен Хотор гүнжгэрэн Жасмал замын төрөлжилийн бутан байгууллалт соёл жуулчлалын их хөйлгийн нэг хөгжүүлэх ба үндсэн шатны засал зэрэг ажлын байчаан судалж жан жолоодхийн хамт хил дагуу тойрон байчаа ажлыг өрнүүлжээ. 625 улсын замын төрөлжилийн барилгын тал байд Жамбайчин Жасмал замын бутан байгууллалтын байдлыг тухайн газартанд байчаан үзжээ. Тэр чухалчлагтаа барилгын яс чанар ба амар түвшний баталсан урдал доор бутан байгууллалтын ахчи түрэгтгэж төрөлжилийн өндөр баримжаа чанар сайтайгаар тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг батлах хэрэгтэй. Төрөлжилийн гажлан мэдүүлж жолгуулах ажлын санаачилгаасан сайдвар хийж нэн улан Жасмал замын бутан байгууллалтын төрөлжилийг Шилэнгол аймагт найдваржуулахар чармиж бүх аймгийн зам харилцааны торыг тасралтгүй төгөлдржүүлэхийг ахиулж орон нутгийн хөгжөлтөд нэн сайдвар хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Сүнжин Хошууны Будрын чулуу газар шинжилгээний чичирлэг, Эрен хотын улсын газар шинжилгээний чичирлэгт Жамбайчин жуулчлалын их хөйлгийн нэн хөгжүүлж бутан байгуулсан байдлыг нарийн асуужээ. Тэр шаардлагатай хамгаалхи тэргүүн тавьж жижиг хөстэй нэн хөгжүүлэхийг баримтлан соёлын их хөйлгийн жуулчлалын үн өртгийн онцтой уудалж, үжимжин орны яс чанар болон үйлчлэгээний төвшнийг дээшлүүлж, соёл жуулчлалын аж үйлсийг ардан баяжуулж хилэн хүчрэгжүүлэх тулгуур аж үйлс болох гор чармийн хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин бас хэсэг сум болгосон гүнжгэрж олон түмний дэрэгдэх төв бол суртал болон ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах, жагтал суралжилтын жүйсийг шийдвэрлэх, гадны мал оруулж мал чихий хамааран эзэмдэх ба жижигрэн байдал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр шухалчлагтаа өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулалт, хөдөө тосхны хамт нийтийн бэл мөнгө, эд хөрөнгө их хөйлгийн хамаарал зэрэг голлогдтой хүрээг чанга анхаарж, асуудлын сөөгчийг гүнжгэ уудалж, байчаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, төвлөрүүлэн чиглэн засж, бидэд үр өгтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгонгүй илдэг зүйлж, зөрчил журганы байцаан шийдвэрлэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, олон түмэндээ бачимдаж төвөгдөж жовнж үсж байгаа асуудлыг сайдруу шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гадны мал оруулж малчхи хамаран эзэмдхий чангатгаж, хилэр өнгөрөх мал төсөн тэрх үсхийн мэдээжингийн байцаан шалрахыг журамжуулж, гадны мал оруулж малчхаас болсон бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малчих асуудлыг эрс хориглох хэрэгтэй. Удирдах хатар ажлын байрдан жижүүрлэх ба 24 цагаар тусгай хүн жижүүрлэх дүрмийг чанг найдваржуулж, гэнтийн байдал тохиолдвол тэр дарээд нь байдлыг ойлгож, өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судалтын хугацаанд жам байчин бас хил дагуу торон байчаа ажил өрнүүлжээ. Тэр шаардлагатай хилийн хамаран эзэмдэх хариуцлагыг чанг найдваржуулж, өдөр тутмын торон байчаа ажлаа чангатгаж, өмнөд хилийн амар төвшин тогтууны халахвчийг бүхч нарын бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янгли байчаан судалтад оролцжээ.
4: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хари мэдээлснээр манай аймгийн төл тосж бойжуулах ажил шивтрганд оржээ. Ав хөшүүний Баян Туг сумны Арбулаг гацааны малчин ган сүлтийнх нь 400 гарай богмал, 100 гаад бодмал малчиж өнгөрөх жил 1000 гаад муу хадлан хатаж хураажээ. Одоо богмалын төл тосох ажил нэгэнт дуусан, бодмалын төл нь хагсалж, төл малын ондролт маш сайн байна.
5: Тэгэхээр одоо бол ханьныхан төлөв тасаа барьсан, одоо өхөр хатууныхан төлөв тасж байна. Өмнө жил өнгөрөх зүйлээ хөтөлөх сайхан байна.
4: Төл тасж байжуулах хугацаанд ав хөшөө тусгай мэрэгжилтэн шинтлэх ухаан техник мэрэгдлийн онц томлогсдгийг жохон байгуулан ил сум балгасны мал жохөрхөд гүнжгэр үлэн төл тасж байжуулах их малд шим тэжээл нөхөрлөх пэн хорог ариутгах төлийн банк тохолдох өвчин хэмээх сэргийлэн засах зэргийн тойронд тухайн талбад жан жолоодох хийлгэн малчдын шинтлэх ухаанч тэжээ үржүүлэх хэр төвчнийг дэвшлүүлжээ. Тэрчлэн ав хөшөөний ил шатны засгийн ордон энэ жил 3 том 2000 тонн бачин байдлыг аргацаа хөвс бордоо нөөчилж, малж хөрөх 9 том 4300 тонн өвс бордоо нөөчлөн төл тосч байжуулах хугацааны их мал болон төлд шим тэжээлийн батлах хангаж, гамшигтай тэмчиж, мал сүргэн батлах чадвархийг бүтэмжтэй дэвшүүлжээ. Одоохонд ав хөшөө нийт 75 том бөгөөд 100 төл тосч, энэ үүнд бодмалын төл 10 том 7000, богмалын төл 64 том 3100 байж, төлийн ондролтын норм 100.94%. Дахвал сүнэт орон хошууны 7 сум балгас төл тосч байжуулах үүргээн лавдун баттай хүлж, одоохон болтол бүх хошуугаараа нийт 37 том 9200 төл тосч, энэ үүнд богмалын төл 34 том 1200, бодмалын төл 3 том 8000 байна. Жишэлтээр тус хошууны оны малын ерөнхий тоо бараг 88 том 5800 хүрэхээр байж, малжих үйлдвэрл тогтууны дүмд урагшилж, яс чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд батлах хангах болно. Ойлгосноор одоохондо манай аймгийн төл тосч байжуулах ажил шивтрганд орж, бүх аймгаараа нийт 600 том 9400 төл тосч, адил хугацааныхаас 0.74%-ээр нэмэгдэж, ондролтын норм 0.98%-д хүрчээ.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөн гүлгэний үйлчилгээний төв Арын хотод пайсүлгэн байгуулагджээ. Арын хотын чөлөө тарилжааны орны хил алсалсан аж ахуй арилжааны тухайлсан ажлын үргэлжлэн нэмэгдхийн дагалдан Арын хотын хэсэг торгийн мөн гүлгэний торчийг хөрвүүлчгүй байх асуудал өдөр ирэхүйе тоон болж, хил алсалсан арилжаа хил алсалсан бэлуруулалтын түргэн хөгжүүлтийн хэрэгцээ шаарлагдаж өгчгүй болжээ. Жишээ үзүүлэх мөн гүлгэний үйлчилгээний төвийн байгуулагдсан чанар сайтай мөн гүлгэний их байлгийн нийтгэж, Засаг банк аж ахуйн холбоолон хөдөлөлчих нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн үйлчилгээний тавчны байгуулж, хил алсалсан мөн гүлгэ, хилийн арилжааны мөн гүлгэ, хил алсалсан тоочхойх зэрэг онцлогт үйлчлэх хангаж, мөн гүлгэний үйлчилгээний бүтцийг тасралтгүй төвлөржүүлэн мөн гүлгэний тулгуурлах үйлдлийг чангаруулах болно.
4: Манай хорооны мэдээ Орд сүнүдсэн хошуу хулан шараг давчиж өвс тарийгэх амь ахуйн гол сэдвт сайн дурын ажиллагаа өрнүүлж, бодот ажиллагаараа амь ахуйн халахвчийг батж огчилжээ. Баян Нуур балгасны Баян Шугаа гацааны элсийг засах тухайн талбайд тухайн газрын өргөн олон хатар ажилтан ажилчин болон сайн дурчуудаар бүрэлдсэн сайн дурын үйлчилгээний эгнээ ажлын хуваарл ёсоор хүний хүчээр тажиж ургуулах ба шинтлэх ухаан мэрэгжил түшиглэн өвс тархийг зэргээр ахуулж 2000 бүг

0: чанай шагаанаадам баргын урлын уралдаан Шилиотод эхэлж бүх орны Ил аймаг хотоос ирсэн 66 төлөөлөгчийн ангийн нийт 300 хүн оролцжээ.
1: Нэгээс дөрвөн сард манай аймгийн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөн адил хугацааныхаас жууны 6.8-аар нэмэгджээ.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үзсэглэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс орооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгээс тунгалах шин Шилийн хотын өмнө бэй, Авах хөшүүний өмнө бэй, Сүнэтсүн хөшүүний өмнө бэй, Сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, Хөвөт шар хөшүү, Шулан хөвөт цаан хөшүү, Тайвс хөшүү, Шулан хөх хөшүү, Долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурсгал та цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Тунгалгаас үүлшин, Эрен хот Сүнэтсүн хөшүүний хойд бэй, Авах хөшүүний баруун хойд бэйд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурсгал та цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай, Шилийн хот орно. Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгал агшин хойноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2 дэсэн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дахиж нугадаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлтэгээс тунгал агшин Шилийн хотын өмнө бэй, Авах хөшүүний өмнө бэй, Сүнэтсүн хөшүүний өмнө бэй, Сүнэт баруун хөшүүний өмнө бэй, Хөвөт шар хөшүү, Шулан хөвөт цаан хөшүү, Тайвс хөшүү, Шулан хөх хөшүү, Долнуур шанд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурсгал та цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Тунгалгаас үүлшин, Эрен хот Сүнэтсүн хөшүүний хойд бэй, Авах хөшүүний баруун хойд бэйд адил бус хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солох хурсгал та цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай, Шилийн хот орно. Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгал агшин хойноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2 дэсэн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсгоч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөөнж олгож байна. Энэ цагаа та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсгохоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Бор Хүгийн сурвалжлан бичсэн малчин Нарманхын оюунч малчлын талбай гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэрний малчин.
2: Нарманх бол шулуунх хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин. Зургийн бүтцэн шилдэгжүүлэн оюунч малчлын талбай байгуулж одоогшилсан мал аж ахуйн жамар жоргтой жамна шин чагийн малчны нэг. Эднийхэн панхороо худаг усан хинур дуран алас эжимшүүрээр эжимдэн том дийтийн тавчин түшиглэн үхэртэн электрон дансахмал байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийн сэргийлэх борлуулах зэрэг бүх явжийг ханин эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нарманхынхан бүх аймгийн оюунт малчлын талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Шулуун хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин Нармандах.
4: Өмнө нь ч одоо Нэдмэнгаас эхэлж одоо энэ оюунчлсан малчлын талбайг байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлын талбай байжсэн. Тэгэхээр одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснаас одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэж сайхаа. Гэхдээ одоо жахталгүүр дээр бол одоо энэ өвөлдөр сайн шимэн дээр үхрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгэхээр одоо шимэн дээр үхэр малчаад эгэ хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жил өсч дээ. Хоши өхөр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хоши өхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимнээр өхрийн гол махны өхрийн одоо голлоо зүргэд ороод байжсэн. Эргээд энэ хоши өхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцсэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж явах юм. Одоо өвөлдөр зэн сайжруулахгүй бас жахаа илүү бодлоод байна. Одоо энэ уянчлсан малчлын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэр өгдөн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүний хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо идэхэн их. Эргээд дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын яг өрншүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчээр. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургуулах сар явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа. Чачирмда ч одоо өгдөг ус өрөө ултэр монгон шít. Эргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо ч сүлжээд хоч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдэйлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүний чагдаангад олны нэг хараанд өхөргөл ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үжсэн тэр онгч одоо гитар шуусундаа гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Одоо нэг бордаасахтай машинаудаа яадаг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгэл үлдсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэл одоо нэгэн гас одоо уянчлсан гэр бүлийн малчлын талбайд амбал хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэрт гэж хонгоч жоож гаргасан. За тэр бол одоо чагаан даривтай одоо чигэд хүчинд гамттай их зүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамттай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаагаад л одоо алхмын тоог ч багсгаан. Тэгвэл одоо би энэ ч гамттай болчих. Одоо манай малчин хүч одоо нэг өдөр одоо Монголын шүү хороогоронгүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал юм эжимшүүд энтер байна. Тэ чи гэрээсээ тэр үлийг хитэн тарж ягаад чи дарамчаан дардлаа бол ус чин гардлаа.

0: тэгээд өвгөндөө болоод өнөөхөн хай хамартахгүй шүүгэл тэрийг дарсаал хаачихна. Одоо заримдаа өхрөвчэн гадаагаар үгүй нэ. Одоо тэгээд ганчхан хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангүй чинь барын талаас нь гашвал зүүн шангүй ч гэсэн одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Тэгэхээр одоо хармаандаа чи адлаа эзэмшүүрээний атгаал хийжсэн үед бол амархан штт. Дарагчаан тардлаа бол усна гардлаа. Одоо эргээд дурндуур. Одоо чи пүн болгондо бүр дурндуур ухсарч гсэн. Тэжээлийн онгтныхан дээр эргээд тэр хэмгчих тэр машиныхан дээр одоо эргээд төл тосох пандан ч гсэн, тоглын кан пандан ч гсэн. Одоо пүн болгонд бүр дурндуур яваа ухсарч гсэн. Тэгээ чи бүр уямчлсаа дүүл штт. Тэр та гүвтчихээд одоо өхөрч өвсөө идэд барж гинүү. Одоо хэрж хэрэг болж гинүү. Эсвэл одоо ялнаг үнийн тоглож гинүү. Тоглохын тойд сайхан амархан тоглож гинүү. Гүрхтж гинүү. Одоо нэг чи бүр одоо үтчихнэ. Тэгээ иймэрхүү ашигтай.
1: Аюунч малтын талбай дээр малын хата ус ингэж мөрдөн хөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингэ танилцуул яа.
0: Одоо тэр нь бол чөө өөхөр байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бол тэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нэвэл одоо тийм хэрэглэгэнд хэрэглэжихгүй. Гэлэгэд энэ өхрийн ч одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны өхөр ч. Одоо чигээд чи дээр нэг чи шилгэн бачаах машинаар одоо шүргээд л авсаар одоо энэ үхэн чи өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо энэ чи одоо чи үхэн чи цусыг гэлгэн за чиний чи Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирчихнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чи махны үхрийн голдлоос үргэвшүү да. Тэгэхээр чи одоо бидний энэ туул барь өнтер чи нөхөртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. Тэгэхээр нь одоо энэ чи бол нэг хүнээ баяу үнэмлэхтэй адилхан. Тийм гэдэг болсон. Анхандаа бол одоо тэр аймагын дээр чи бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу үхрийн одоо гур үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэдийд идэхэд дугаар үхрэгэд. За тэрийг нь чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод яа байчаах үед бол тэр гарч ирнэ шүү дээ. Одоо нэг ялтастай ч юм бол амархан яачих ширүүдлээсээр гардлаа нэ. Тийм болчихсон шүү дээ.
2: Нармандах анх сургуулийн төгснөө дараа хэдэн жил ховорон Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтан бучиж малам алчхаар шийджээ. Нутагтан буцсны дараа тэрээр эн тэргүнд үхрийн өвлдрийн сайжруулга дээр хүч тавьж тусгай мөргөжилтнээс хэлтүүлгийн мөргөжил суралчин өөрийн үхэртэн хэлтүүлэг хийж өвлдөр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжин түүний үхрийн өвлдөр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн шимтэр үхрийн голлого зүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хааши үхрийн өвлдөр байжуулах зүргээр нэрийдэгжээ. Тэрээр малчлын арга туршлага шинжилгээ ухааны төлөөжүүлгээр намрын сүүлчийн өвлийн ихэр тугал тосч туглаан дундчаар том гарын төвөргөр борлуулдаг байна. Чулуун хохош шүнэ бошоод сумны халгыт гачааны малчин нар мандах.
0: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хувийг яривал тэр үед одоо жоос жуугаа жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тогоч юм хэрэгэл сураад явсан. Яг анх нь одоо бас бүх болцнаатай бүхэн гарангаар бас бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэг амтлал авчээ. Тэгээ их шахтаад одоо та байрлалд нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хүндийн мөрөгжөө болохгүй ч одоо яа энэ буйдан тохирсан адил олж хийх болохгүй. Чигээр тогоч юм хэрэгэл сурсан. Чигээр тогоч юм хэрэгэл хөхтөөр яваад хамаг анх одоо баран сундаа зөхилж нэг сайн багштайгаад нэг тогоо сурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад цаа нутгатан бочроо тоол өнгөрнө гэхэд өөр ямар боо очир чи бүр тийм юм аа чи системтэй сайн хийхгүй л бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоол өнгөрнө гэдэг мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршилгын талаас гэсэн бүр тутамх. Тэгээд хоол өнгөрөө эргээд их хаагаад хөхтөнд очоод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн өнтэй одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчээл. Тэгэхээр ногоон гэрчээл нэг жил болсон. Хаан өнгөрөө дээр тэгээд сүлдэргээд бүхэл шарсан хоны өнтер сурна гэдэг шанши өртөр явчээ. Тэргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээ хаан өнгөр өөрө ихэл эргээд хаан өнгөр нэгээд одоо манай ээж хөвдөт. Тэгээд одоо зөв хаан өнгөр амстаа жихан дутуу тарбан сажигнаад сүлд нь хаалц. Эргээд шун дөмдөм сэргээд хаан өнгөрүүдээр тоглож хийгээд явчихсан юм. Тэргээд сүлд одоо нутгаа ихгүйгээд манай ээж бас учрын гадаагаар танаад яхэрэггүй ээ. Өрөмч устурсан өлгийн нутгатаа мэт чирээд өдөөгийн гол бүхэн гол гэж хэлээд нэг чигээр нэг яваад ирсэн. Тэрнээс хэлээд л нүхэр малцсан шүү дээ. Одоо тэр үлч чинь хонь ус ч өөр байж. Одоо хонь чигээр одоо манай мак нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Тэгэл нүхэр малчаад. Тэгэл нүхэр малчаад өвөртэй болгоны л баргал нүхэр шиг л бодож исэн юм тэр үлч чинь. Тэгээд эргээс үлдээ ойлгож ээ одоо нэр хэв юм сайн сайн малч хайлуудаар очиж үжин. Тэгээд одоо өвөл тэр одоо ганх одоо шимдар хүрсэн чигээр мэдчих. Бүйн бүтэн өргөтэр айлуудын мандлаг ус төрвөж сайн байж чи одоо хамгийн анхгүй л өвөлдөр дээр л одоо чигээд сэтгэл тавиад

0: Тэгээ одоо сайн өвөлдрийн үхэр аваад ирсээр л бүдүүн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өвөлдрийн солиод эргээд малчхийн дагуу ял байдгийг буруулж мэдсэн. Надад ч гэсэн өдрөлтөр хэвчлэх.
1: 19 оноос одоо өвөлдөр сайжруулах хандлагыг одоо системтэй хийсэн. Ер нь өвөлдөр сайжруулна гэдэг зарим нь одоо шууд өвөлдрийн үхэр авчирад малчдаг байна. Зарим нь одоо тестээр сохируулдаг байдаг шүү
0: дээ. Чиний нэг л дээр Джонс Мөнгчүн байгуулаа. Одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай үхэр мөхрийн чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг эсэртч одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчих нөө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төр чинь нэмхэн айлууд бол тэрийг бүр дүүлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо бэхгүй. Чихнэр нь улаа гар хэлцгээр дамжуулаад одоо чи Монгол үхэрдэг хийгээд бол нэгдүгээр бол хоёрдугаар зэсийн туглууд гарч ирж штэ. Зэрэгээр тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж ойхон туглуудаа үнэ явуулгач хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэр нь бүлийн алхам жарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн доосон гавтай өгүүлдрээ өөртлө гарв шүү дээ. Тэгэхээр одоо чаг аймар хэрэгсэн. Тэгэхээр гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3-5-аар авдаг байсан. Жил жил авна. Тэгээд эргээд өөрийнхөө байж байгаа сойрох мал данхилтлах юм. Одоо тэгэхээр тэр үед Монгол өхөр жих жижигөх гэнэр нэг тэр бүгдөөрөө бас аймар жих юм бас бичээв. Тэр нуснаар чуур бас хатан сай үнэ дуудс бийж одоо чигээр тэрийг үлдээгэн тэрэндээ хэрэлдэг хийгээд тэрнээс нь гарсан явахын тулдан бол худалдахгүй тэрийг нь бүргүүлдэг юм шиг. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчлөж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэдүүд аваа да. Бүдүүн үнэг нь одоо хэлтэл хийгээд сайн өгөлдрийг бүдүүн үнэ аваад хэлтэл хийв нь одоо бүрг сайн тугал барьчихна гэдэг. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин өмгөхтэй үнэдүүдаа нэг одоо чигээ цагт гаргана шүү дээ. Тэрийг очиод мэдхгүй аваад л. Тартай сайхан бүдүүн гоё байсаар л чигээ аваад. Тэгээд өстөж их бүдэрсэн. Эргээс үлд нухаана болоод өртний ихэнх тугал эсвэл одоо ихэнх бэр одоо бэрунаас дээш одоо тэр сэрэх мал болгоно гэсэн тийм үхрийг бол авахан бэс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвш юм. Эргээд тугал бэрууны дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө ихэнх тугал бэрхүүд бас бүтэхгүй шүү. Тэрий чинь бас мэдхгүй бас нэрэл аваа аваалдаад хажуугаас хүн өмс чаад тихот зэрэг өнгөрчихсөн.
1: Тийм энэ одоо өвөлдөр сайжруулах явц томдох алдаж байна.
0: Аа тийм алдаж онсон өнгөрөл.
1: Тавд усэн өөрөө гар хэлтүүлэх юм ярьж сурсан. Тавд өөрөө сурсан юм одоо өөрийнхөө үгрийн хэлтүүлэх юм бүр өөрөө хийгээд байж дээ.
0: Тийм ээ хөлтгийн талд бол одоо ихтэй баян бол үнэнхүү чанга шаарсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр манай гошуу өвөлдөр өөрчлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо энэ гачаанд болсон. Би зүйхи учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаар ингээд тэднээс өөрийнхөө надлынхаа өндөр үр ашигыг бодоод шүү дээ. Хуваачихсан. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөлдөр өөрчлөх гэсэн тэр гачаан дарга нар чинь бүр сайхан тэдэнтэй хүсэн хамжилчаад гачаагаар ингээд хийдэг байж тэр үед. Тэгэхээр одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Тэгээд би одоо цаанд гуйгаад гуншаад тэр жижиг дөнгөөс баг гоо тавчрив. Одоо жигэж явж ирсэн юм чинь сайн ихгүйхгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо өргөө сүүлийн үеэр миний ч хэрвэл тогтоогүй үнэ байсаар бол хороноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр дээр явуулаад одоо бидний хэвч цуслангийн бэлчээр байна шүү. Цуслаар өнгөрсөж байгаа тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо бивэл гаднаа мөн чигээд үлдээгээд тэрийг анжаа бол одоо чи 7 сар гүрж игээч гисэн 8 сар гүрж игээч гисэн бүрмсэн хөлтлө хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнөө хөлтөх нормын бол зүүн ажиул хүргэдэг. Өргөө тэрнийхэн суйрын дээр сүулдэж одоо мэдсэн шүү дээ. Одоо бас хөдөө туглуудаа дэж явах болохэд биш юм аа. За яа чи бас өртний тугал авсаар бас нэг илүү хоёр жол бол. Чигээд одоо өргөө сүулдэж өртний тугал тосго одоо яг тэр явж энэ дээр яваад одоо ер нь миний туглууд бол намрын сүулж өвлийх гэсээр бол 3-1 гэсэн тугалч байна. Одоо чөөгөр чигээд нэг гонжин үний өлтөр нь бол одоо чигээд хаврын энэ эртний тугал барьцгаар биш үү? Одоо бол миний үнэ дууд юу ч та туулын салгач гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхнай жирмайлуудын ч сая туулж байгаа айлууд ус байна. Чихнэр нь миний үнэ ч юм бол энэ үе болоод ирсээр туул гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсан шүүд. Туглаан бордлээ н өхийн эргээд оногч сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг үерч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суугаа үнэ шиг болчихно. Үнэ дуудаа. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд туглууд ч юм бол илүүж осгүйлдэж штт. Жи будуун туглууд чи өрийн туглууд барьцгаар бол бордыг өс нөхчл байхгүй. Чи тэрий өхөөс нь салгаад бордих тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Гэхдээ энэ бордоо суух тэр бас наач нөхчүүлч болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд нарийн талын юмсууд байна энэ дэр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлжүүлээд өвлийн өхийн тугал бол баа салдна гэж баг үндсэндээ бэхгүй юм аа. Өвчин өмхөг олно гэж байхгүй. Өхийнх нь эргээд дэлэн гөхөн чи гэж их өвчин орно гэж байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордоо мордоо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээрийн кашимаар явжсан болохоор нь тэр хөнгөлт гэж байхгүй. Тугалчин учруу тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын гчин бол өнөө үнэгийн чинь бидэн ч удаа гашаараад л бордоол тэжээгэд хөдөлгөөн багтаад ирэх үеэр тугалч аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тугалууд очоод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар мотой үнэдүүд бол бүр хөнгөжлөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан дөрөв үеийн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар хандлуулалт одоо баг шүү дээ. Чи баг салдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнэнэ ороо арх хорчин аймаар сан шүү. Чидэн дээр өвс бүлчээр чин одоогийнх бүр муу дагууд дээр нэргэчи нарилга бордоо багсаг нэг хүлөөд ирэх үед үнэд уч ороо болох аймаар амрах. Чигээр эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар удаар та 5 сар өнгөрсөөр үнэнэ ороо муудан эргээд хөл суух норм нь жихэн барах дэ шиг хаан чанаас ороо ботсон тиймэрхүү үүсгэдэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талууд бүр байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Нарын мандах малжих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах тэжээлгээ сайдвар хийж 1100 тэгш төрүүлж метрийн дулаан сарвч, 500 тэгш төрүүлж метрийн өвс бордооны сарвч, 200 тэгш төрүүлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтгай төрүүлж метрийн ногоон даршийн жориг өөртөө төсөөлөн барьжээ. Ховцон нутаг баг байдал доор тэрээр эргэн торны малчтаас 2200 муу бэлчээр түрээсэлж, бэлчээрийн сэлгэн амхай ажихан хос ур ашиг хүртэж явна. Чулан хохошны бошоод сумны халгайд гачааны малчин нар мандах.
1: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймаг дэсэн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр их байха. Голдоо зүргээр сунгагдсан тийм.
0: Тий. Махны үхрийн голдлого зүргч юм бол тэр үед бол симэндар үхрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж хааши үхрээр дахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлэг нь шимэндар, нэг бүлэг нь хааши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ тэр одоо шимэндар үхрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо хааши үхрээр үлдэж. Тэгвэл шимэндар болоод хааши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Тэгэхээр бол махны үхрээ одоо артлагаа нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн ангилаад ирэх үед бол одоо шимэндар бол одоо хааши гэдэг. Хааши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр шимэндар ам бол арай хүрхгүй шиг. Шимэндар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүу аймаар бууна. Тэгэхээр үнэт нь тугалчхаар чи тэрэнд одоо бардагын хүрлэхгүй үнэ ч ороо орохгүй. Бардагын нөхрлөөд ирс тэр оно тугалчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чинь одоо чихнэр чи тэрэнд чи одоо сүсэн амш. Сүсэн адна одоо сайн эргэд эсвэл дөрөв хэдэн жил өсөнөх чинь ганцхан хүний адил чинь очиргуу сайн аваад байсаар бас адил нь хүнд чинь намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сайн өвлдрийн тугал аваад ихрлүүл юм өнүүлдэг байсан. Одоо чигээд яг фаши өхөр малзаад ирсэн чинь бол их чүгээр оно шимэндар ч юм бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэр сүүн өмнөө байгаад мах нь гартан байдаг сүү мах холсон шимэндар үхрүүлч юм бол аяа зэрмэн бол параг тэр оноо хөстө үхрэс чи параг дэмий тутахгүй шүү сүү гарах нь одоо эргээ тасаа ясуулсан ч тэр хөлслийн одоо үрийн жоохон ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч ийн шимэндар үнэн дэж гэсэн хааши ганжарна хаши үнэндэн бол одоо жооны жуужаа хаши гаждлаа.
1: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөр бас хаши үхэр малж байгаа айлууд бас нэлээд ширж ирж байна. Одоо ер нь хаши үхрийн малж байгаа одоо үр төлийн талаар ч юм уу ашиг орлын талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
0: Хаши тоглоуч юм бол бүр ярангу бүр давуу байрлаж байна. Одоо энэ хаши үхрийн манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимэндартайгаа гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгөйлөх чигсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээр ямар ба юм чинь эргээд нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг гэдэг шимэн дараасаа бол давуулах юм чинь хоншигаан бүр малч гарч игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгнэ н одоо яг шинэ гарсан жалуучууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндоо удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар харгуй жишээ болгож ирсаар бол бүр хоншигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчихэд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явнах гэх үед хамаг удаар хоншиг гэж сунгаад. Түр 2 жил бол бас манай жахтаар бол юм өгдөггүй. Алга болоод алаг шимэндар бол одоо энэ хоншигийг бол үндсэндээ жирэмдэн бас энэ түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол бараг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол үгүй. Гэхдээ өнөө жилээс бол яагаад гэдэг нь сайхан хүрээ алж юм иймэрхүү хоншиг хурд бол одоо захийн хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр сайжруулах хэрэгцээ нас ч юм уу хоншигхээ сонгоч гэж байна.
1: Тунгаан бол одоо ямар хаан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бодлоос голдох сүрэг юм чинь таныг бүлэг бас нөхөртэй борлуулна өөр ямар хаан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа одоо энэ өнөөдөр хэдэн жилээс бол тунгаан борлолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо хурд хөдөө гараад ирэхэд тунгаан бол одоо хэжээд хорондоо бүчээр гарахгүй. Тэгээд одоо борлно. Нэг хэмжээнд хурцгсаар тэр махан тулдаад өндөрүүнээр хулчин шүү. Эргээд энэ хаши тоглоодыг чи махын банчитэр нь зүгээр тавьчихсаар захийн үнэн дээр унаас чинь бас жим бүрээдөө бас нэг 2 төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм их хөө сайн талууд байна.
1: Үлдэрийн үхэр малжна гэдэг чи одоо хамаг гол нь дээр нь артлаг тэжээлэг байна талаар бас босцолтыг бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулалт юм уу дараа арслан малчилгын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулалт бол одоо энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
0: Бяан одоо өгүүлдрийн солиноос үед бол өгүүлдэр хөдөлсөд малтлагын дээр бол учруу хүч гаргасан гоо цагаат усны тойроо зам явж ирсэн юм. Энэ шимэн дээр өхрүүдийн чинь хоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэгшүүлээд авчихад малжилгааны чи дагд илэхгүй бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь хашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтгэжлийн дутаггүй зэрэг малжсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгөө одоо чумгийн тасар дээр өчөөгөө тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шимтгэжлийн гүйцээ чамд ашиг өгнөх гэдэг утнаа. Монгол хүртэл тарахгүй Монгол хүр бичээр дан гараад өвсөндөө чадаад ирсэж юу шууд тангэрч гэн шимэн дар хүр тийм бишээ хоош их хүрээ тийм биш чихнэр нь малтлагын тал дээр бол одоо бас чангадах наа тэр чинь хамаг бол одоо чихнэр нь шимэн дар хүр малчвал хамгийн түрүүнд чи дулаалах чи тэр өвлийн хитэнд Монгол хүрчмэл засан дээр дөвчих яваална эднус чим тэри бодволж яхан бөргөө Жирэм аймаар хийтэн өдөр одоо манайхны чи өвөлд гэдгэмснэг тэгээс доош 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг бэрүүд бол юм бол юун дээр итэд их хавчих нь өвсөө итэд илэхгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солино нөргөө пэм соёр бүтээн байгуулалтаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирж байгаа усуд бол хань үхэрдэр хамаг гол чирмэлган гарахгүй болохгүй.
1: Хоёр бүтэн байгаа тань хорооны талаар бас таны ус нэлээд их бэлдсэн.
0: Миний хүү одоо анх ирээд аав ээжийн кам юу сошиал дээр одоо ирж байгаа бол бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Тэгэхээр бургасан ороноос нь астаа нь бол одоо тэр өнөө манайхны тэр жүн хороо. Одоо тэр жүлэн гажрын ингээд гიშгэд одоо тийм тоосго маягтай болгоч байгаа. Чгээд барьчихад анх шавраа нэлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэгтгээр бургасан хороо нэргээд тэр жүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дараагаад одоо чигээ тоосох болгосон. Чигээ тоосох болгоод тэрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөр одоо чигээ дулаалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ямар нэг бэлдэв дийлэхгүй одоо чигээ жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээ нэг төмөн тоосхийн хороо бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр бэлдэв байсан. Чигээ дийдэг идэгэр тэрийн хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээ дөрөв бүтэж гаргасан.
1: Одоо тэн хороо энэ юм дөрөв олог юм ба өөрөн гар хөдлөж одоо гагнаж барих юм уу юм хөдөлгөөд бүр өөрөө хийгээд байж чинь.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосон хороо өгөө бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг төрөв. Чөлж үзээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгэсэн. Тэр нэг юу шүү дээ багш уу юм байдгаа. Тэгэхээр тэрнээс хойш оргод үлдсэн одоо тоосго модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтэх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Таны хувь айлын тал дээр бол одоо уулаар хэдий үхэр мал.

0: голдуу өхөр голдуу мальтай байгаа.
1: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал мальж байна. Одоо нэг том суэр их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20 охин бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч гэсэн нийсэр бүх ихтэй багтайгаан бусал 100 толгой чулуур байна.
0: Одоо хагас бэлчээж хагас гашаалж ийн үү эсвэл одоо ямар хэм маяг гаргаж ийн үү?
1: Эрт одоо тийш дээ жуны удирдалд нь одоо тэгэхээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэднэр нь бивэл энд юу ш та тугал бэрүү антраныг бол хорондоо үндсэндээ чигээ тэжээгээд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгэхээр энэ эртний төл тасгч одоо тийм сайн талтай ш дээ. Одоо манай энийх сайхан төрийн бодлогоч энэ мал бэлчээрийн төлчүүргээд ирнэ. Одоо бид энэ чинь гаднаас эйлүүдийн нотхийг дөрөвслөн ш дээ. Үгүй л бас яг өөрийнхөө хэвнэ газар дээр ийм мал бас дийлэхгүй шиг. Тэгэхээр одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол бараг бүхэл жилээр ташаалж ийн гэсэн үг. Тоглоудаан бол чинь энэ төжигэд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээр шууд цахал гаргаж чинь хорооноо цан гаргана. Бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээр. Одоо чинь 5 сар болцоож өгөхөөсөн салма шүү. Тэгэхээр 5 сарааны квич дилэгүүд нь бол одоо чигээр өрхийг нь дагаад юм байна. Тэгэхээр зүүн хугацаанд нь төр яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. Цэгээр одоо бордоод л холж байна тоглоотан бол.
0: Одоо энэ их сойрн дээр сүүс үлдэн бас одоо энэ аль хөлдөрийн талаар ч юм уу, мал баллахын талаар ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөл ч юм уу одоо сүүс үлдэн бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна.
1: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсон гэдэг та асуучлаа. Одоо энэ юм уу гэдэг нь байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээд дараачийн алхамд мөнийг чинь бас сайхан сайхан төсвөл байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ маний ялгдас одоо энэ бас шилсэж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо чинь утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чинь тэрий чи одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүмгүү бүр үерч гсэн баасад тэрийг нэг одоо бордуур болгох юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хатлан матлан дээр одоо чигж сачдаг юм уу энгийн бодож байна одоо эргээд нэг нь юу тэргүүр одоо нэг өчм дүртэ нэг нисгэр байдаг шүү дээ үүрэн жигч юм аа тэгэхгүй ч бас тухай тэрний одоо бэлтий гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна? Дараа хүмүүс шиг цаогч дээ. Усны дулааны хатгалдах өвөл үхрээ усалдаг онгоч одоо тэр их нэг дутагдчих юм. Одоо яг л энэ нэг 3 жилийн бийлүүлнэ гэж сууж их юм аа. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчлсан гэр бүлийн малтын тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
2: Шин дэрний малчин
3: Нармандах нэгэн шин чагийн малчин болсны ховд айл сахалтынхын дан уянч малчлын арга туршилгын харамгуу хуваалчиж өвөлдөр сайжруулах шинжилгээ ухаан техникийн мөрөгжлийн ашиглах талаар мөрөгжлийн жолоодлох хангадаг байна. Одоохондоо төвнөө малчлын талбай нь одоогчлсан мал аж ахуйн үлгэр дураал болохоор баггүй шинжилгээ ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Сая та бүхэнд малчин нармандахын уянч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэ чих нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг жургийг хамтаар жургалж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Засгийн ажлын бүтэмжин зөв үжилтэй бий болгон үйлдэлж үлэн. Шандун мужин Чиндоо хот, Гэрэн мужин Гэрэн хот суралчлахаар ажлаа ахиулахыг баримтлан суралчлах хүмүүжилийн гүнжгэрэн боттойчхийг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Шид төлөг 23 дугаар сансарчтай сансарын онгоцыг хөөрүүлэх ажил төгс амжилт олж, сансарчдын баг сансарын өртөнд ялгам орж суусан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Тубар ажүгийн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрынхан хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй тоочлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэ ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот эн түрүүнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээ суурин дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг Хөхмөрн ба Жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй Хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Шижинпин Чунчинд Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахиулах ярилцлагын хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөдгөх хугацаанд Хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн, Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Шижинпин хэлэгдэн, Хөхмөрн болон Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр Хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч, эдэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харахтгүй болж, ер гарай калиматрин ам ахуйн хонглон эндэх ам ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгдэн, Одоо ус тунглах жижи жагасчи олширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгчи олон болж, үжим чинчи ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдачи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
2: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж 1300 гарын хуул бас гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах зэргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм 46-г давж бүхэлсийн 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ зэргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан тариунэ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх энерги арбилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга шифэн хэлхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж дээд жанданаар хөтлөн дагуулах оюунчлах бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлах чадвархи квантын чимэжинг чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лутажин хэлэхдэн хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж бүх улсад ажиллах ховын жин 42-2 байснаасан 47-3 болон дээшилж бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басч хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ванг Чанлин хэлэхдэн дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд тусын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
2: Тубараж үг юм дээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгож үйлдэлгжүүлэх суралчлах можилийг өрнүүлснээс нааш Шандун можийн Чиндо хот, Гэрийн можийн Гэрийн хотынхан дараахан байчаан дараахан жасаж суралчлагаар ажилдыг ахиулж суралчлах можилийн үр бүтээлийг ардын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх ардд хайр халамж хүртээх ардын аж амьдралыг туслах бодит үр ашиг болгон хувирулж байна.
1: Товар ажиг юм даа. Дунд улсын сансарчтай сансар аялын инженерингийн албангэрийн бүдэг үнцэлвэл Бээжингийн чагаар 24 өдрийн 23 цаг нутад шидэт хөлөх 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч яачаалсан Аяндан 2 дугаар F алыс жимчилт 23 дугаар ачаанай тэрэлт сумыг Жүүчвэнай дагуулоод хөөрүүлэх төвөөс хөөрүүлж барах 10 минутын дараа нисэх онгоч нь тэрэлт сумаас амжилттай салж жисэн тойролтын жамдан оржээ. Сансарчтын багийн байдал сайн байж энэ удаанай үүрэх төгс амжилт олсон байна. Бээжингийн чагаар 25 өглөөгийн 5 цаг 13 минутад тойролтын жамд үүрэг гүйтгэж байгаа шидэт хөлөх 21 дугаарын сансарчтын баг хаалхаа нээж холоос ирсэн шидэт хөлөх 23 дугаар сансарчтын багийн дунд дуусын сансрын өртөнд орж суухыг баярлан ухацсан байна.
2: Тубараа юг юм дэ? Ойрд манай улсын олон газарт их бороо орж ий хөвчэн өргөн хэмжээ нь их бөгөөд маш онцгой шинжтэй байна. Хунан, Хубэй, Чунчин зэрэг муж хотын жарм газар онц их бороо орж вирусдлын гамшиг болсон байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 25 өглөөгийн 6 цагт шүрүүн борооны улуур өнгийн сэрэмж, чанга солиг урсгалт чагуурын шар өнгийн сэрэмжийг үргэлжилэн нийтэлжээ. Одоо эл газар эл салаам өчрийнхэн бачин байдлыг арах жаах тогтчийг ажилуулж вирус сэргийлж гамшихаас аврах ажлыг бүх хүчнээр сайн хийж байна.
1: Товараа жихмэдэ Шанхай бомбын тоо бүртгэлээс үжвэл энэ жилийн түрүү 4 сард хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орноо гадаа даралж анаа ерөнхий өртөх 6 том 1400 доншор төврэгт хүрч хөвчөөн түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж Нэтэн айдлах хугацаанаас жуна 15 чиг 9-өөр нэмэгдэн бүх улсын гадаа даралж анаа ерөнхий өртгөн жуна 37 чиг 8 ховыг эжилсэн байна.
2: Тубараа жүг юм дэ. Чагаан ордны нэгэн дээд дэсийн тушаалтнаа жадруулснаар Америк болоод Иран 24 өдөр дайн жогсох тухай хэлэлцээр тогтохгүй юм байна. Чагаан ордны энэ тушаалтан хэлэхдээ энхүү хэлэлцээр нь хэдэн өдрийн цаг хэрэгсмэнжин сая Ираны удирдах давхаргын зөвшөөрлийг олж чадах магадгүй гэжээ. Мэдээлэлд тэмдэглэхдээ хэдийгээр Америкийн тал хоёр талын хэлэлцээр тогтож чадна гэдэгт баясангаа өвөртэй байгаа боловч хэлэлцээрт гарын үсгийг жорхаас өмнө бас хувиралт гарах боломж байх юм гэжээ. Америкийн ерөнхийлөгч Трамп 24 өдөр хэлэхдээ Америк болоод Ираны хэлэлцээр нь хараахан бүрмсэн хэлэлцэж тохироогүй байсаар гэжээ. Тухайн өдрийн эрт шиг үеэр Трамп илэрхийлэхдээ Ирантай хийж байгаа хэлэлцээ эмх журамтай бөгөөд бүтөөлч чанартайгаар явагдаж байна. Тэр нэгэнтэй Америкийн талын төлөөлөгчдөд Ирантай хэлэлцээр тогтохоор яарах хэрэггүй гэж мэдгдсэн юм гэж. Трамп илэрхийлэхдээ Иран давх битүмжилэх арга хэмжээгэн хэлэлцээр тохиролчиж гэрчлэлт олохын хамт гарын үсэг жорж дуустал үргэлжлүүлэх болно гэж. Тубараа жүг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, эл газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба Аж үйлсийн хөвсөлтийн хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөнөө шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн

0: хуулах нь хаж ухаан шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүн аж ирэхээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж бодтой найдваржуулах ачаалурыг тодорхойлон хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлоготой уралдаанаа жамын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулснаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ дөрөнд жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлтийн шинжилэлтэд нийт 100 гаруй аж үйлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээ авах үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хавруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтийн шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэн дээшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн хөвгийнхэн нэг удаанаа Хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхын можийн Хөвхи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нэрэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Хирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэжингийн Хижонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүн дэсэс давсан хүйлдвэрийч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэжингийн хаж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ Пит Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон төрн хаж үйлсийн хүүдэлт шинжилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанг болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Торшилтын тасхим мэрэгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтөлийг найдваржуулах хүртэл хаж үйлсийн хүрэлэн тойргийн төвлөрөн хөгчгөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалгуудан хөгжиж байгаа хирээдүйн аж үйлс нь тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Товор аж үг мэдээ 2026 оны 3 дугаар сарын 12-ний өдөр 14-р хугацааны бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын хүндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг хахуулах хуулийг санал оруулж баталсан юм. Энэ нэг хуулийн төслийг ханин зөвлөсөн явдал болохоор баггүй, нэнч дунддын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг хуулаар засах болгосон явдал болно. Тус хамэрэгжилтэд үчигдэн тус хуулийг тогтоосон нь үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал үжил санаа болон

0: намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг күүнчгийн туушлуулан найдварчулсан чухал их арга бодлого болох бөгөөд Дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бэхжүүлэн Дундадын үндэсний хамтын чохчийн байгууллалтыг хахуулахад хуулаар засах суурь баттхан халс хөтийн ач холбогдолтой юм гэжээ.
1: Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн ухсаатан жүй болон хүнжин судалгааны газрын уулын дарга судлагч Ван Янжун хэлэхдээ үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь шин чаг үед үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх хамаатай тогтоол үндэстний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэстний ажлыг өрнүүлэх суур чанартай хууль чааж болсноо хобид үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засгад хууль чаажийн тодорхой үндэслэл хангажээ. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон нь дараа улсаас хууль тогтоох арга хэлбэрээр дамжуулан улс орны нэгдлийг хамгаалж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бол бүхий л дундад улсын ард түмнээ хамтын хариуцлага болохыг тодорхойлж үндэстнүүдийн ард түмэн агуу их их орон дундадын үндэстэн дундадын соёл дундад улсын өв хамт нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдрэхий батдахж хууль чаажийн зэвсгээр үндэстний чар хүрээнд дэх хүнд их аюул эрсдэл гэм соггыг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлэхийн төлөө юм гэжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттгах тойронд хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, явалчаа, солилчоо, уусалчааг ахиулах, хамтын чечгэлэл хөгжлийг ахиулах, батлах ба хяналт тавих, хууль чааж ба үүрэг хариуцлага зэрэг олон талаас дүрмийн зураг төлөвлөг гаргасан байна. Үүнээ голдолгон дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттгах гэсэн энэхүү шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шугам, үндэстний газар орны ил төрлийн ажлын гол шугамыг онол ба үжил санааны давхаргаас хууль дүрмийн системд үнэнхүү найдваржуулах явдал болно.
0: Төвийн үндэстний их сургуулийн хугасаатан жүй ба нийгмийн ухааны дэд сургуулийн жахрал Гуанка хэлэхдээ тос хуулн үндэстний ажлын чар хүрээ шишжэн ба дүрмжиллийг тодорхой тогтоол. Хууль тогтоохоор дамжиж улс орон нийгэм хэрхэт хардын дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бий болгох явцдах хэр хашиг ба журмын үүргийн харьцааг тодорхойлж дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттгах сайн туршлага сайн архийг дүгнж үндэстнүүдийн холон төвнө явалчаа солилчоо хуусалчааг хайхуулан тэдний нийгэм журам тодогчлолт хийж ургашлхийг хайхуулах болно. Тус хууль нь дундадын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын тухай үндэстний ажлын чар хүрээнд хууль чаажийн хоосныг нөхөрлж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар часах байгууллалтыг бүрэншүүлэн үндэстний ажлын чар хүрээнд улсын засан чиглэлтийн хадгалалтыг хахуулах чангалгийн алхам болох юм гэжээ. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хууль нь үндэстний ажлын тухай намын бүх талын удирдлагыг дүрэн ба хуулаар баталж үндэстнүүд бүлхэмдэн тэмцэх хамтын үжил санаа улс төрийн суур ба хуулаар засах суурийг тасралтгүй баттхан бэхжүүлэх болно. Тосхай мэрэгжилтэй үчигтэн үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг хайхуулах хууль нь үндэстний хэрэг явдлыг жасан чигчлэх шишжэн ба жасан чигчлэх чадварын одоогчлолтыг хуулаар дүрмжүүлэхийг хайхуулж хулмаар үндэстний сэргэн мандалтын хаагва бэлсийн суурийг бэхжүүлэн үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг бүх нийгмийн хамтын ажиллагаа болголоо гэжээ.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш үндэстний өртөн засах газар орнд байгаа 420 ядуу хүчиртэй хошуу шан бүх нөрөн ядуугаас ангижирж хүн амар нэлээд чон 28 чонтод үндэстэй хүн ард бүх нөрөн ядуугаас ангижирсэн юм. 2020 оноос 2024 он болтол 5 өртөн засах орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлбэр нь 6 том 129 дуншуур төгрөг байснаа нэмэгдээд 8 том 3766 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Энэ бол үндэстнүүдийн ард түмэн хамтаар бүлхэмдэн тэмчиж хамтаар чечгэлэн хөгжсөн амтлаг жишээ болно. Мөн ч тус хуулийг хэрэгжүүлэхэд ардын суур гүнж ужаан байхыг харуулж байна. Төвийн үндэстний их сургуулийн ухсаатан жүй ба нийгмийн ухааны дээд сургуулийн

0: захирал Гуанка хэлэхдэн. Тусах хуулийн жорилго нь үндэстнүүдийн ард томноо оюун ухааныг төвлөрүүлж, үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлон харилцан лавлалт болгож уус алчхийг ахиулж, үндэстнүүдийн одоогчлох байгууллалтыг хамтар ахиулах хүчирхэг их хүчнийг нэгтрүүлж, үндэстнээ сэргэн мандалтад хүчин нэмрэлхийн тулуу юм. Тосохолд үндэстнээ гажир орны суур бэлтгэл төхөөрөмж, аж вэлэс, олон нийтийн үйлчлэг, амь ахуйн байгууллалт жиргэгийг дэмжих бодтой батлагааг тодорхойлж, хилийн орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах ажиллах жирэг төрийн бодлогын үүдэлт шинжилтийг ахиулж, их баялагийг тэнцвэртэй тохируулах ба бүс нутгийн жогчмгүй хөгжилтийг ахиулж, үндэстнүүдийн олон туманд өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар идэлүүлж, үндэстнүүдийн олон томноо одоогчлох байгууллалтад оролцох идэвхжил ба бүтөөлч хүчнийг хөгжөөж, хамтаар чинээлэгчхийг биелүүлэхийг тодорхойлсон юм. Тусах хуулийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсэд нийгэм нийтийн оролцох бүтөмжтэй тогтчийг байгуулахыг ахиулж, засгийн ордон, нийгмийн жохон байгууллалт, аж ахуйлал, эрхэт ард зэрэг ил талын хариуцлагыг тодорхойлж, хүн ард болгон үндэстнээ бүлхэмдлийн үйлдэлгжүүлэгч, дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтын оролцогч болох нийгмийн уур амьсгалыг бий болгохыг ахиулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг бүх нийгмийн хамтын ажиллагаа болгох болно гэжээ.
1: Тосхай мэрэгжилтэн жаахтан намын үндэстнээ ажил түүхэд чанартай амжилт олсны хамт бас чон бос хөрсөлтөнд толхорж байна. Хүндэстнээ орны хөгжилт шин төвшөнд хүрсэн боловч хөгжилт нь таньчургүй гүйчэд биш байх асуудал мул харчингүй таван байна. Хүндэстнүүдийн хүн амын хийх явалчаа хийх уусалчаа тасралтгүй чангарж байх боловч хүндэстнүүдийн явалчаж солилчаж уусалч хийх нөлөөлөх хүчин зүйл мул төвөг бодлаантай бөгөөд олон янзын байна. Тундадын үндэстнээ хамтын чогчийн хүжил санаанай суур тасралтгүй бөгчиж байх боловч хүндэстнээ чар хүрээнэ хүжил хумсрын төмчил мул хурч бодлаантай байна. Манай улсын хүндэстнээ бүлхэмдлийн харшилж хөвдөх харин хүчнээ аюул эрсдлийг хумдгайлж болошгүй байна гэжээ. Хүндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг хайхуулах хуулийг тогтоосон нь дараа тундадын үндэстэн түүхээс хэрэгдүүлж амнах, уламжиллаас одоо үежүүг жамнах, холонд хайширлаас нэг чогччилсан хөгжилтийн хих ханчиг дагаж, дундадын үндэснээ хамтын чогчийн хүмсрийн шишчэм тогчийг төвөлдржүүлж, дундадын үндэснийг нэн илүү хүлээ мэдэрж, нэн хүчирхэг ховж яна хамтын чогчийг байгуулахын тулуу юм. Төвийн үндэснээ их сургуулийн дундадын үндэснээ хамтын чогчийн дэд сургуулийн гүйцэтгэгч жахрал Янчин хэлэхдэн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш үйлдвэрлэлийн төвшөнд үндэстнээ ажил тасралтгүй шин амжилт олж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилт шин байдалтай болж, онлын төвшөнд үндэстнээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал үжил санаа бүрэлдсэн байна. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг явуулах хуулийг тогтоосон нь намын 18 дугаар их хурлаас нааших дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалт болон үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг хайхуулсан хамжилттай туршилгийг хууль чааж дүрм тогтоол болгон дээшлүүлж, үндэстнээ ажлын талаарх намын бүх талын удирдлагыг дүрм тогтоол хууль чаажаар батлан, үндэстнүүдийн бүлхэмдэн төмчих хамтын үжил санаа улс төрийн суур болон хуулаар засах суурийг тасралтгүй баттгсан явдал болно гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Араа Шаням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу вэ гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайнд ажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн толгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн дасах хорны Түнглэ хотын хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан үйлдэл чадвархи ган гүйцэд бодруулж ард олны оюуны ба соёлын амьдралыг баялагжуулж байх тухай шингэлтээ сурвалжилгыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол ерөнхийлсэн арааж үгийн сурвалжилгч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авт сонсон уу?
2: Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан 1979 онд байгуулагдж 15 ажилтнтай. Одоохонд 16 түмэн ном хадгалагдж, үүнд урамж хоол, түүх, гүн ухаан, улс төр, хууль цааш зэрэг өнгөшөгчдийн хэрэгцээ хангаад дийлэх одоогчлсон номын сан болно. Тэгвэл хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан яаж ард түмэнд үлчилж байгаа тухай? Хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сангийн дэв дараг яхаг сурхулжилсан байна.
3: Та зэн үү?
4: Яс семэн.
3: Адаандаа ямар ажиллаа хийгээд яарал тяажлээ.
4: Адаан ята голдуу нэ ном нөмрөг үтчихэна. Ном жилөлөө ажил хийрвчэна. Чөгөлэн өөртөө ном жилөлөг машин ба хамаачэна. Нөгөө хийж байгаа ажил бол орон нутгийн сурамж шиг гараа жолуулчэна. Тасрал нөгөө нийгэмд өөр яваад элвэ өгөл бас мартий хэрэлшаад шин шин мэтрэлээс болоод утгуулахгүй нам бивэр авч хураал авчирээд тэд нэр одоо хандлуулаад манай тоогэрийн танаар болоод манай дэлгэж үжилгэнэ наадил хэрэгжинэ голи ажиг ажилла
3: номон сааны таяга тад надаа уртан мандаг дугум тэнэн шинэ хийгээд өгнө.
4: Энэ одоо нийгэмдэр олонгийн улсад номон сангасар одоо шинхуа номон дэр үртэй хутгна. Хүмүүр ахна шинхуа номон дэлгэрнэ үгүй би бишээ гэж. Учир нь шинхуа номон дэлгэр бол нам бодлог гэж. Манай номон сан бол нам амардаг гэж. Энэ номын бол одоо нийгэм нийтэд эсэглүүлээд сайн мэдлэг асан төөмжлөх дэлгэрүүлэх юм нэг ажиллаар гол чагшруулах гэсэн нэг бий хүлэгэ. Тэр манай номын сан бол 1947 онд бий болгочээ. Одоо бол одоо 40 хэдэн жилийн үрийн үзөөд хэд өчнө артмд ижилэр ирсэн юм аа. Өвөл манай нэ хөрөвш болоо. Улс нь 3 дугаар төсөн номын сангийн хөрөвшөнд багтана. Чөл манай номын сан бол нийт 16 түмэн ном хатгалж байна. Түн доктор одоо таа бэрэмд оролсон ном, таа бэрэмд оролсохгүй ном гэж бас хуваалцдаг. Таа бэрэмд оролж ирсэн бол одоо нэ нийгэм жагсан энэ комбатор гэж юм хийдэг. Комбатор одоо хийдэг. Түргэнэ шийдвэрлэлд энийг чадвар оруулсан юм нэг аргаар. Энэ хамаарч ивэл одоо таваарын дараа хийж шүү дээ. Данг дэр байна мал 16-нд мөхтөн үгүй. Тэгвэл манай нам дотор бол уран жаал оломгийн тав хийжлээ. Өвөл тэрэн гараа бол одоо түүх гүн ваа. Энжилэн нам бол одоо 2 дугаар байна даа наа. Төрөл жарга тэрэн гараа бол одоо улс төр хэл чааж эдгэр эдгэр намууд бол одоо 3 дугаар байна даа. Ийм л өөрөөр одоо бүх өрөвч бүр хамарч байна.
3: Өрхөл ирж нэг нам авдаг надаа ямар юм зориод ажиллах гэж байна.
4: Манай намын сааны өнгөсөж болоо сурагш өнгөсөж олонгий тавьж иллээ. Ярч угаар хэлнээс төлөөр сурагш үнэ хэрчил бол хамаг өндөр. Тэрэн гараа бол одоо энэ ажил амьтны уусад ажилын шалгуураан одоо нам мужаад нам дээрээс өлдөвчлэн мэдлэг мэдж авъя гэсэн юм жилтээр ирчих уусад бол бас нэлээд том хилгэнэ. Өмнө нь бол одоо нэлээд хөмжөний нахтишд нам уншдаг. Нам уншсан мөртөө маш хэрэмнэн уншина. Нэг уншиж бол дан гарсны үгэн мэж өмнө нь жил. Хэдэн жил одоо 500 илүү нам уншсан. Надаа тэрний уншсан нам хамгийн ярга.
3: Тулатан таны намын сайн надаа нэг бүгдэд чарлсан уу надаа нэг юу хүн чарлсан уу энэг надаа яаж хаварлж байгаа
4: маний мал том хүн чарлсан хүүхдээ чарлсан гэж бүр эдлэггүй уншлын нүрэн бүр эдлэггүй ба хятад намар гондсон одоо гадаг чарлал өөрөө гэж байна дотор нь одоо нэг 6 түмэн ном байна энэ бүр таагаан даруулсан комментари жимшин ном одоо Монгол мөн нэмэн шилгэн өрөөнд бол тамийн ус нам байна. Нөмбөр 5 байна тийм нэмэ. өвөн хүүхтэн нам шилгүүрөө гэж байна. Энэ бүр 3 дугаар тавар дээр байна. Энэ доктор бас хэдэн мянган нам байна. Энэ бол голдуу багсар өвөн 3 дугаар анастаа ашиг гэлэг усгаараа тэмдэглэсэн энэ нэг намуудын үжихэд дүгм хүүхтэдээ жаруулсан нам. Одоо тийм намар голдуулсан юм нэг өрөө. Үнэн доктор бол энэ жилийн сэтгэл бас байна. Энэ ширээ сантар энэ лагаан бэр хүүхтэн ачаалаг тээрүүлсэн хүүхтэн дур бай татид дээрээ надаар тэгж тээрүүлж. Энэ санандан бас орон нутгийн сургууль шиг гэж байна. Энэ доктор бол манай голдуу орчин юманы төсвөнэ фаал түүх жангаал энэ жилийн багтаас нь өлбиэгүлэг энэ фам эйл эдвэрнэн эйлэг хэдий одоо ингэж авчирсан авчираад ингээд хадгалж тэргэж үжилж байна. Энэ хэд өшнээ саал дүгэн үжимши мэдчавэй ергой энэ доктораас мачаран өрийг сүүн бол одоо дүгмөж хэнэ дэлэ дүгмөж хэнэ дэлэ
3: Төвөр одоо нэг номон сангны үдэг тодмонан хамдал энэ ажилана одоо яаж хийж энэ дэ?
4: Энэ өнгөсөс эсвэл эрбаунс номон санг хийснээс үл намжин бэг хэрэгтэй. Номон сан бол одоо намжин бэг орчин хэрэгсэн нь. Зүгэл бидэн намж өлөн гэсэрөө энэ сэтгэл хураахгүй зүгээр үжин нь. Өнгөл одоо өнгөсөс өөр бийн үнүүлэл авчихна. Өнгөл өнгөл маны ажил тэнэ тэндээс ирээд одоо тэгнэ зөрөг дуртай нам байсаар одоо номон сонгямна чивад бүйн үнэнээр манай ажил тэнэ тэндээс бүйн жилэн карт мэнгүй шидгаа чигод нам зөрөг карт хийдамна дом шилгүүрөө нэ номи бүр дур арын чөл болно чөл бид нэ нам зөрөг том бол нэг сар нөх шаар зүгээр чөлнө ягаад юм дээр бүр энэ нам чинь одоо олон хүн үжим шидэ та одоо аашаад нэг сар өмнөд авчир бол өөр хүн олж үтвэлээ шээ бочаад авчир бол тийм нэлээд бид нэ нэг сар дотор бочаад шаардна номи гөөч гэчээ эсвэл урагтаа одоо хүн үжид тийрүүлээ хэрэггүй л болсон бол бид тэр номны хамшины ясар нь намаа надад түлж юм шээ учир нь манай нам бол олон нийтийн тогтмол өрөм энэний бол одоо тоо дамгтын өрөм тийм бол дан энэ дураар нь хорооч болгоё дураар нь үгээр олгож болохгүй юм шиг та.
3: Тэгвэл
4: заавал хорхосноос бол хорхосян сан орын бүгд тэлгүй хэрэгтэй. Бол одоо бид энэ орны шин нам аваад үүртэл юм наа.
3: Манай номон сан гэсэн одоо нэг ат онд мэлхэн хөрөг ор болгодог. Тэгвэл одоо манай номон сан азны онцгчдээ ямар ямар талнад үйлчлэг илүү хангаж энэ.
4: Бид энэ бол одоо нам жилөөр контижена. Тэгвэл одоо манай 3 дугаар 5 дугаар давтлаг хийх гэрвэ наа. Давтлаг хийх гэж бол одоо энэ ачичлэг өлөхмөө эсвэл өөр жилийн ямар шаардлагаас болоод тирээд давтаг уустал олон байна. Өдөр өдөр хүн давсаргүй. Жирэмдэн бас гуналдад суух гэж бас багтуулаад байгаа сандрыг өгшөв гэдэг нь. Энэ жилийн өчид шинэлэг өдөр байсан бид энэ үдэн хатахгүй. Мөн одоо номын үнсэн шатнд өргөх юм ажил бас хийдгээ бид энэ. Өдөр тусгүй өссөн шатнд одоо нам өргөх мөн эсвэл санамтлаг хургах мөн ийм юм ошир байдаг ангуул сам гачаад тасхны намын өрөөнд бид бат нам өргөж хасаад намын өрөө байгуулж гүнө. Үнтэд бол одоо арт тамын намын өрөөс нам жооч ши дүгэн шдэ. Тэгвэл өнө сатамаас бид энэ сургуулийн өрөө тий хашаад энэ сургуулийн өрөөний хичээлэн гадлын уншилгыг явуулъя бол одоо төлөнэ хэвлэж гинэ. Өдөр сургуулийн хашаад жилжилэн гадлын хийж гинэ. Уголо сургуулийн өрөөнд бол мөрлөгнөн таны бүгдлээ. Мөн сургуулийн зам бүтэл хийд бол одоо жаа шаашиж. Хөшөөл оруулж ирээд юм ад дэмжил болно. Ими васи бүр хийж гинэ. Одоо бид энэ шууд гашаан гарны өрийг нь аавал одоо ном шиг сэний аавал мөтлөг илүү үжим ши аавал бол одоо энэ маань кол чэрэлд харил бол одоо одоо бүлэгтэй дэлэл хэвчээ.
3: Одоо хон надаа нэг өлег төгнө хөргөлөх одоо гар удаас гэнэ компьютер гэнэ өдгөрийн хөргөлөх хүн олширч байна гоо. Намаа атгаад оншиг үн туурчих. Одоо энэ одоо цагуд одоо баттай өндөг байдал тээ уйдлаад өндөг анэ намаа санаас одоо нэг ямар ямар арыг авчил авч байна.
4: Баттай бол бид нэг хэдин жилийн арыг авч байна. Нэг дугаар мало нэг монгол урам ишлэг болоо. Өөртөө ч бас орны тасан болсон болсоо л нөгөө манай орчин маны төшөг нь одоо Монгол уран бичлэгийн урлаг нутаг гэсэн сэнийл гэх юм уу. Өнөөдөр одоо манай намын замгал болсон бас олон он уламжлалын баатар үлээ телевал энэ уран бичлэгийн багтээ ярьшаа да. Жил бүр хоёр удаа хоёр хоног чанэ. Сэтгэл хураагаар Монгол уран бичлэг жаах юм нэг ангийн үеч нэ. Энэ ангийн мал одоо хүхтэн анги болоод том үний анги гэж хобоно. Хүхтэн ангийн өдр орн, том үний анги нь эрээ орн. Бэр эдлэгүй хоёр бүлэг хүмүүс цугтаа нэсэл араач ярилцгэлчтэй. Мөн одоо багшины чагий бас нэгсэн чаашаа нэг тэрулаад илчээ. Энэ анги эрэл одоо бид одоо нэм нь ухчаа болж байна. Энэ ухчаа нэм нь ухчаа болоод бид жалгаад бас үргэлж нь хийнө. Хөтин жилий гэж байна. Сэртхөл ураав. Энэ нь нөлөө тусгаа нөлөөс байна. Нөлөө талын үний хөндүүлж байна. Хоёр дугаар мал одоо сэнэ яриад гарсан сургуулиуд өдөө оршиж чалангаад нэг ном уншиг ажилгүй бүгшээр өнүүлж байна. Энэ бол одоо жил бүрийн тэр дугаар сар болов ном уншиг сар үү. Энэ сургууль бас тийм ажил хийна. Бид бас тэр ажил хийна. Нэг жилэн бигээр тасрал дүгүй юм хийж байна. Загвал тэр сард бол манай хөдөлгөө нь олно гэсэн үг үү. Энэ одоо гурав дугаар мал одоо дуу чимэн хэлбэрээр наман дуу юу агуулга ажиллана. Миний бол одоо 2 жил дараа хийж байна. Мөн дараа нэг юм болоо соёлын үндсэн шатнд өргөнө. Энэ одоо энэ ч дээ өдөр тусганд намаа ч юм уу эсвэл одоо нам уушиг оролцох юм хийлэн ширээд ажиллах үр явагдлаа.
3: Одоо өнөө тамгийн одоо нэг олон одоо оншиг шидэд үйлчилж байна. Одоо өнөө тадгийн одоо нам уушиг уусыг татгиж ирж байна. Намын сан болоод байна. Нам жолгоно боцохгүй жишээний зэрэг мөдлөг томжлогно нийгэм дэргэн бодом өгдөнд одоо бүр холбож байна. Таны одоо ам яснаар одоо нэг мөдлөгийн одоо намын хөдөлгөөний сургуулиураа наруулж байна. Болоод он чичидээ татхаар мөн одоо нэг моон уран бичлэгнийг чөл энэ сэтгэл хороогоор явагдаж байна. Өтгөрсөн одоо бүр одоо нэг намын санны үйлдэлээ одоо үнэн баттайгаар хадгалж
4: тийм шүү дээ. Өдгөр жил нь арга авчлаар намын санны үйлдэлээ ингэж бадрууж байна, төлөв найгуулж байна.
3: Сэйснаар манай намын сан болсон намын чиг халах өндөр одоо ажиллах үнэнж байна. Одоо үн жилдээ болоод одоо 2 жил дараа нь явдчихээ гэж. Одоо түүх бол одоо өндөр нь таннаг батээр нь одоо нэг ажилгаар дамжиж одоо ямар одоо нэг юм нүлөө тусгалууж үлжих.
4: Үн ажиллах болоо манай бэ болоо нэн 2 жилийн өмнө шинээр үүссэн нэг жилийн намын дүүгийн вагулэг нэг ажилгаа. Төвөсөлтөн өөр хөлбөрнөө тэ намын дүүгийн вагулэг адил тэгээж зогсоод юм яриад тэртээ таруу манай бол ерх дуулаг өнгөлөөд фильм үзүлэг үн жилийн үйлдэлээ. Бид бол одоо нэг цаг илүүний цаг дотор тэнэншил үгэлэ нам бий болгосноос одоо болсон одоо фан намын өдөр дотор манай улс яан үдэн нүгчиж чирэх хүчрэх болж их энэ талаар одоо ингэж бүх талыг тусгаад нэгэн төчтөн карт ярддаг юм ансаар одоо олын анаа тусгаж ингэж үзүүлж байна. Өнгөснөө сенар болоо олон том нь болоо одоо маш байлын нүгтэж байна. Таашаал нэг сууч. Мөн манай тавлал болоо 2 жил дотор болоо одоо үл биегүлэх нийгэм тэрэг эсвэл одоо манай арат дэмэнд хандлаад болоо одоо олон талвэ тавлж байна.
3: Одоо өрөвдөндөөс байна.
4: Өрөвдөндөөс байна. Мөртөө одоо энэ үл жил үл шатны удатлаг бас нөлөөс энэ үнэл жина ани.
3: Манай номон цаа дантараа чин ажиллана одоо яаж нүсэн хий хор төлөвлөнд.
4: Бид бол одоо тасралт үгээ шинийсээ хөшлөөд шиний үүдэд манай арга авчлаа нь өөрчлөөд өнгөл манай ажил тэнэ ажлын чадвараа нь төвшлөлөөд мөн одоо бүх сэтэл бүх чаргаараа нь бүг арт нь уншилгий дэлгэрүүг ажиллагаа мөн одоо төлөнө аягуулаад нэн олон хүмүүст бол одоо ном уншинэ мэдлэг гэж юм шинэ өрхөн нарын чанарыг тэнүүлээд бүг арт тамнараа ном уншиг дуртай болгох генератор хэмжээ.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлзий, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн програмда өв соёлын алтан түлхүүр гэсэн сурвалжлаг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч гоонуу.

0: 我们是一个非常历史悠久的中华民族啊，对的，而且我们自豪地讲，我们是一个没有断流的民族。我们现在是56个民族，它是这个不断的啊交流啊交融啊形成的中华民族。所以我们在这个非物质文化遗产的保护方面，我们要特别注意我们少数民族啊这种文化遗产的保护和传承。
1: 이렇게 수지 시 진핑 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын өртөн цохорны Улаан хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэгдэн. Манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэстнүүд тасралтгүй харилцаж солилцож явуулчих тан дундадын үндэснийг бүрдүүлсэн юм. Цөөн тод үндэсний соёлыг хамгаалж уламжлах ажлыг чухалчлан үжиж гэсэр жирэг бит бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлэн үеийн үед уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинд гэсэр хайлж сонирхуулахад оролцсон Өвөр Монголын Улаан хат хотын дэсийн гэсэр соёлын өвлөн уламжлагч Отхон Хуар.
2: Манай осын тэргүүлэгч. Манай энэ үндэсний хаан энэ өвж соёл гэсэр соёлын болны үеийн үе уламжилж хөгжүүлж залгамжилж яваарэ гэж сайхан сургаал хайрсаа. Ингээд орчмын жилүүдэд би бол одоо энэ гэсэрч урлагчдаа дагуулж сургуулийн хөрөөнд очиж хөгжөөл орох тоглолт гаргах гэсрийн туули хэлэх чонгол уул усны домгийн туули хэлгээр шүлэгчлээд чонгод сүхтөд чөдлөх махтаал гэсрийн махтаал хэлүүлэх онгол одоо домготын уул усны газар очиж хөгжөөл орох. Монгол энэ дамг жохом яаж гарсан? Тэднэр бас хөлөөлөн гэсрийн туулын тоглолт гачаа тусганд очиж бас одоо хүмүүжил хийж байна. Гэсрийн тоглолтын одоо яаж хийх вэ? Яаж сурах вэ? Энийг бас учааж байна. Одоо манас шилрүүлэхдээ уусны сүлэр энэ орн ажлыг бол одоо маш амжилттай, маш бүгдөрөн чармайж хийж байгаа.
1: Дундадын шилдэг уламжлалт соёл бол дундадын үндэснээ үндэс суур ба сүх сүнс бөгөөд дундадын хөвгөт охидын хамтын оюун санааны гэр орон болно. Бэйт бос соёлын өвн дундадын шилдэг уламжлалт соёлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Сургаан хүмүүжлэн бэйт бос соёлын өвийн үйлсийг үргэлжлүүлэхэд оюун ухааны дэмжлэг ба чадвартны баталгаа олгож байдаг. Бэйт бос соёлын өвийн үйлдэлтийг уламжлан дамжуулах онол үйлдэлгийг судлах ба урмэрэгжлийг өвлөн уламжлахад улс ардын сургаан хүмүүжлийн системээс салж чадахгүй юм аа. Баг насны хүүхэд гэсэр жангарыг сурвал хэлний суур, уран жохойн суурийг бат чанга тавьж, ой тогтоолтыг сайжруулан лого сэтгэхгүй, бүтөөлж сэтгэхгүйг нээхэд өндөр их ач холбогдолтой байдаг. Өвөр Монголын Улаан хат хотын дэсийн гэсэр соёлын өвлөн уламжлагч Отхон Хуар Байран Баруун хошууны 5 дугаар баг сургуульд суралцж байгаа шав төгөлдөртөн гэсэр хайлхий жааж байлаа.
3: <音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音

0: 2005 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжил шинжил ухаан соёлын байгууллагаас 3-р бүлгийн хүн төрөлхийдний аман уламжлал ба бэйт бос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Үүнд Дундад улс ба Монгол улсын хамтаар эрэмжилсэн Монгол үндэсний уртын дуун жагсаалтад орсон юм. 2006 онд Монгол үндэсний уртын дуун Дундад улсын анхны бүлгийн бэйт бос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтад оржээ. Өвөр Монголын Баянуур хотын Урдын Дундад хошууны туршилтын сургууль нь орны дэсийн ба хотын дэсийн урд ардын дууны өвлөн уламжлагчид тогтсон хугацаатай урьж ардын дуг сурагчтан хичээл болгон жааж үндэсний өв соёлон үр хойчстан захч ухаас нь ойлгуулж байна.
1: Олон сайхан хожуу бүгд нартаа өнөөдөр амар амгалан ярьж байгаа. Тэгвэл Баянуур хотын дэсийн урд ардын дунд өвлөн уламжлагч. Миний нэрийг бол Тотсч гэдэг юм аа. Та нартай гомд юм. Нарийн хөх гэсэн туу. Энэ туугийн бол 1979 онд бол манай урдын алдарт одоо өтөөс багшруулын тэмдэг гэж тавиад Нэрдэн бол одоо би энэ туугийн амин зүйлч болж байна. Энэ туугийн бол одоо ингэ шигэлт дуунаа.

0: дунд бол мороон дуулсан байна, ээжээр дуулсан байна. Манай Монгол үндэсний уртын дуу энэ амтралын дагал явдаг. Манай газрын уул, уул хянган, өдөө тав энэ тэрэн бараг ингэж шиг амтралтай ингэж юм зэрэг дагаж явдаг. За, өнөөдөр одоо миний хичээлээ.
1: Ардинто айлаас айл, найраас найр дамжин үргэлжилж, он жилийн гандан буурашгүй урлаг болон тогтсон юм. Мөн ч ардын дууны нэгэн хэлбэр болсон уртын дууган аялахаар мал хүртэл тогтун бэлчиж, морд нь хүртэл чихэн сорталж улан сонсдог билээ. Өвөр Монголын Баянур хотын урдын думдад хошууны туршилтын сургуулийн багш Гэгэн Танаа.
2: За, өнөөдрийн энэ хичээлэг дунд манай ботсын бос соёлын өвлөгч наар одоо ерд манай хүүхдүүдэд урад ардын дууны тухай сайхан өвлөн ярьж өгсөн байна. Тэгэхээр манай хүүхдүүд энэ урад ардын дууны тухай сайхан гүн ойлголттой боллоо. Тэгэхэд мөн цэ наруун багш нартан баярлж талархсан сэтгэл айлтгэж байна. Тэгэхээр манай сургуулийн хөвчөнд байсаар ийм хөтлөгөн арван орж ирдэг. Түлжсэл бол манай энэ жангарын өвлөгч наар ерд манай хүүхдүүдэд жангарын тухай өвлсөн ярьсан дахиад эргээд хатгамлын тухай бас ярьж исэн. Тэгвэл эдгээр сайхан хөдөлгөөнөөр дамжаад манай энэ сургуулийн хүүхдүүд байсаар багасан бас нэг энэ ботсын бос өвийн тухай ойлголттой болж бас энэ тухай бас ойлголтоо гүнж хэрүүлж мөн эдгээрийн одоо хожим уламжилж явахт нь бас урмын хөгжөөч чадсан байна гэж би ойлгож байна.
1: Өвөр Монголын Баянур хотын урдын думдад хошууны туршилтын сургуулийн сурагчийн хүслэн өөрийн сурсан уртын дууган аялууллаа.

намын 18 дугаар их хурлаас нааши сургаан хүмүүжлийн яамн Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан бадруулах тухай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийн зориг санааг туушлуулан найдваржуулж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ихэр хөгжүүлэн, шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн хүрээнд оруулж, үндэс сураан баттах инженерэн ба сүх сүнсэн чогчлох инженерэн болгон атгасаар ирсэн юм. Намын төв хорооны албан тэнхэн болон төрийн явдлын хорооны албан тэнхэн 2021 онд бит бос соёлын өвийг хамгаалах ажлыг чаашид чангатгах тухай санлий дарамтлан тарааж, бит бос соёлын өвийг хамгаалах ажлыг улс ардын сургаан хүмүүжлийн системд оруулах хэрэгтэй гэж тодорхой жаасан юм а.

0: нүүдэлчин үндэстэн урт удаан жилийн нүүдэл малжлын явцдан уйхын замбу тивийн нарныг уртын дуугаараа мэлэж хөрсөд алтан дэлхийг хуурын өгсгөрөн хөгжөөж хүн ард уул усаан баясгадаг билээ. Монгол үндэсний хаан хөгжим хэмээгдсэн морин хуурын хөгжим нь 2008 онд анхны бүлэг улсын дэсийн бейтбол соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлж үйлийн нэрсийн жагсаалтад орсон юм а. Монгол үндэсний морин хуурын хөгжмийн улсын дэсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч чий болог хэдийгээр насан өндөр болсон боловч банк хуур хөгжмөн үүсгэж нам засгийн алдар гавья ач нэрлийг магтсаар байна.
1: 我这个琴是在2005年8月16日在金色大厅演奏过的琴，也是反法西斯六周年时候演奏过的这个，所以这个琴一直跟着我。啊，到共产党共和国刚末期的，毕竟是，比如说好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，

0: Өвөр Монголын Хянган аймгийн Улаан хот бага сургуулийн 5 дугаар оны сурагчийг хан хүсэл Багасан Морин хурт дур бахтай бөгөөд 2 дугаар оноос Морин хур сурчээ. Одоо болоход Гада Мэрийн Түмэн Ахтын төвөргөн жирэг ая татж чадах болсон юм.
1: Би Багасан Морин хурын ая сонсож дуртай. 2 дугаар оноос Морин хур татж сурчээ. Одоо би Гада Мэрийн Түмэн Ахтын төвөргөн жирэг эс татаж шидэна.
0: Кан хүслийн ээж соргог.
2: Миний хүү Багасан Морин хурын ая сонсож дуртай болохоор бага сургуулийн 2 дугаар анги болмогч хүүдээ Морин хур сургаажээ. Одоо миний хүү 10-д илүү Морин хурын хөгжимдэж чадна. Амралт басаар Морин хур хөгжимдэж бидний ган байс гадах. Унаас хэрэгм бид гэрийн агмад болсны хавас хүүийн Морин хур хөгжимдхи бүх хүчээр дамжид энэг бос юм бос сайлихан үбэн нэнсэн уламжилэн бадруулна.
0: Хүндэтэй сонсогчдоо. Ойрын жилээс нааши бит бос соёлын өвийг улс ардын сургаан хүмүүжилийн системд оруулах талаар хэдийгээр мэдэгдэм ахилттай болсон боловч бит бос соёлын өвийн өвлөн уламжилгыг хүмүүжүүлэх юм уу? Тусгай мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэд бас хараахан зайтай байсаар хамаатай гажир орон салам мчрийнх нь үүнийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж бит бос соёлын өвийг үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлс дундадын үндэснээ одоо үеийн боловсон ба хүн төрөлхийтний ховь зяаны хамтын чогчтай нэг толбон бит бос соёлын өвийг хамгаалах итгэл бишрлэн батдах гэд ширгэшгүй хөдөлгөх хүчин өмөрлөх чухалтай байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд өв соёлын алтан түлхүүр гэсэн сургалжилга сонсголоо.

0: програмын найруулагч дээж, нэвтрүүлэгч хянагч Сарул. Та бүхэн залгаа манай радиогийн бусад програм.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Самацхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ золгож байна. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 25 гарагийн нэгэн энцгийнхаа нэвтрүүлгээр Ховлогоо онгоцоо 23 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцыг амжилттайгаар харавсан. Жилийн эхнээс нааш манай орон зэмдэгчүүдийн хоёр зүйлийн нөхөрийг нийт 7 дуншуур 3500 төмөнд төгөрөг буулгаж зэмдэгчүүдийн үндсэн амьдралыг чармайн баталсан. Манай орон махны бүтээгдэхүүний хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаагийн сүвгчийн илэр цогцлуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё.

дугаар F алс эзэмшилт 23 дугаар хүлэг тэрэлт цумыг жөвчөний дагуулад хорвох төвөөс харвжээ. Бараг 10 минутын дараа Нисхонгц тэрэлт цумаас амжилттай салж, жиссэн тойролтын замдаа орж харвалт төгс амжилттай болов. Нисхонгц тойролтын замд орсны дараа урдчилэн тогтоосон журам ёсоор сансрын өртөөний нийлмэл цогцтой түргэн залгалдаж, Ховлогонгоц 23 дугаарын сансрын дугаал нь Ховлогонгоц 21 дугаарын сансарчинтай тойролтын замд ээлж солихыг биелүүлнэ. Сансрын өртөөд байх хугацаанд Ховлогонгоц 23 дугаарын сансарчны дугаалынгийнхан огтургаан ам нас болон хүний биеийн судалгаа, бичил хүндийн хүчний физикийн шинжилгээ ухаан, огтургаан шин мэрэгжил зэрэг хүрээнд олон зүйлийн бодит туршилт өрнүүлж, олон мөта өрөөнөөс гарч өрөөний дотор гаднах төхөөрөмжөө угсрах, тохируулн турших, арчилж хамгаалн сэлбэж засах зэрэг үүргий бийлүүлэх болно. Тосотаны үүрэг бол инженерингийн сансрын өртөөний хэрэглэлт ба хөгжилтийн шатанд орсны дараах 7 дугаар удааны хүн суулгасан нисэлтийн үүрэг болно. Мөн ч инженерингийн хэрэгжүүлснээс наашиха 40 дугаар удааны харбалтын үүрэг болно. Одоохон болтол манай улсын 30 сансарчин 47 хүн удаа сансард нисэж байна. Тус удааны үүрэг бол мөн ч Чанжин Сэрэс хүлэг тэрэлт сумын 644 дугаар удааны нисэлт, Хувилгаан онгоцны Нисхонгоцын 23 дугаар удааны нисэлт юм а.

Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнкмээс ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш манай орон зэмдэгчүүдийн 2 зүйлийн нөхөрийг нийт 7 дуншуур 3500 том төгрөг буулгаж 36 том 6500 хүчирдэлтэй зэмдэгчүүд болон 33 том хүнд зэмдэгчүүдэд ашиг хүртээж зэмдэгчүүдийн үндсэн амьдралыг баталжээ. Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнкм эдийн засгийн үүрэг чадвартай суурилан бэл мөнгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд чангатгаж төрийн бодлогын хангалгыг шилдэгжүүлэн хяналт тавих үр бүтэн дэмжлүүлж зэмдэгчүүдийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчээрээ дэмжиж зэмдэгчүүдийн зал жаргалт амьдралыг сахин хамгаалж байна. Олон ашигтай хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн энэ жил Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнкмээс зэмдэгчүүдийн үйлсийн хөгжилтийн бэл мөнгийг 2 дуншуур 1500 том төгрөг буулгаж зэмдэгчүүдийн ажил олголт, эрүүл жил, найдан асруулах, соёл биеийн тамир, эрх ашгийг хамгаалах, саадгүй болгох өөрчлөлт зэрэг голтлогтой хүрээнд бэл оруулсан байна. Унд бүх орны бие бүхий үнэмлэлтэй зэмдэгчүүдийг бүхнийг санаандгүй гэмтлийн даатгалд оруулж 3 том 1800 хүчирдэлтэй зэмдэгчүүдэд үндсэн эрүүл жилийн үйлчлэг ханган 1 том 6500 эмэгтэй зэмдэгчүүдэд туслах багц хэрэгсэл тохируулан өгчээ. Мөн 8000 зэмдэг хүүхдийн эрүүл жилийн тэтгэн тусалж 5000 хүчирдэлтэй хүнд дэсийн зэмдэгчүүдийн гэр бүлд саадгүй болгох өөрчлөлтийг хэрэгжүүлсэн байна.

Унас гадна уртан засхурны эдийн засгаас жил бүр 2000 төмөнд хөргийн ажил олгож үйлс босгох бэл мөнгө тохируулж зэмдэгчүүдийн ажил мэргэжлийн ур чадварын сургалт, нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын тохируулалт, туслах чанартай ажил олгох байгууламжийн байгуулалтыг дэмжиж хүн хэрэглэх нэгжийн тогтсон элсэх харьцал ёсоор юм уу харьцлаас давуулан зэмдэгчүүдийн дүхнүүлэн ажил олгохыг зоригжуулан зэмдэгчүүдийн баян дааж үйлс босгохыг зоригжуулж тэд нарын ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх 6500 зэмдэг хүнд ажил олгож зэмдэгчүүдийн нийгэмд идэвхтэй уулзалцуулан хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлэхийг жолоод нь дагуулжээ. Уртан зас хорон 2026 оны үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг дэмжих тусгай бэл мөнгийг 4 дүншүр 4500 төмөнд хөрөнгө болгочээ. Үүнд аж ахуйлалд ашиг хүртэх шууд бэл мөнгө 4 дүншүр 2300 төмөнд хөрөнгө бий. Тус удааны тусгай бэл мөнгийг үйлдвэрлэлийн үйлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлт, төхөөрөмжийн шинжилэлт, зээлдгийн дам хүү мөнгө зэрэг 17 голдлогтой дэмжих хүрээнд чиглүүлжээ. Эдгээр бэл мөнгөөр бүх орны 335 аж үйлсийн хөгжилтийн төслийг тэтгэх жимжиж уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрээ хувирлан дэвшүүлэх шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг бужгаруулах ирээдүйн аж үйлсийн олон чигтэй шавталт хийхэд хөдөлгөө хүчин нэмрэх болно. Худал хуурмаг, чанар муутай, мах үйлдвэрлэн борлуулж байгаа хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаад чанга цохилт өгөхийн тулд уртан зас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөрд нийгэм нийтээс махны бүтээгдэхүүний хууль тогтоолоос зөрчсөн

үйл ажиллагааны сөвөг чиглэлээр цуглуулж эхэллээ. Үүнд махны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, эдшүүлэх, тээвэрлэх, сүлжээн дээр борлуулах зэрэг бүх хэлхээ хамарч, эрэлтийн тодорхойгүй хижгийн байцаалт хийсэнгүй, бусад мал жигүүртний махаар үхэр хоньны мах, элжигний махыг орлуудан борлуулсан, хэвчээ хэмжээнээс нь хэтрүүлэн идэний нэмэлт эдийг хэрэглэх юм уу? Идэний бус эдийг нэмэх, сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасх нь эзэгнэлтийн мэдээзэнгийг олон нийтэд зарлсангүй, борлуулгын мэдээзэнг нь бодит байдалтай нийсгүй, аж үйлдвэрийн идэмхэ шүлт хос хүчил төрөгч ус зэрэг идэний бус буцаар гэдэс дотор толгой шаарыг эдшүүлсэн, махны бүтээгдэхүүний хүрээндэх хуул тогтоолоос зөрчсөн бусад үйл ажиллагааг чанга байцаахаар байна. Хэрэглэгчид 2026 оны 11-р сарын эцэс болтол 123-15 илчлэн мэдүүлэх утас, бүх улсын 123-15 алавны тавчингаар хуулаас зөрчих сэдийн сөвөгчийг мэдүүлж болно. Махны идэн үйлдвэрлэх, эзэгнэх ажил төрлийн ажиллагсад махны хуудал, хуурмаг, хэр тэнцгүй түүхийн материал хэрэглэх, хууль бусаар нэмэлт эд хэрэглэх зэрэг хуулаас зөрчсөн сөвөгчийг бүх улсын идэний дотоодын байдлыг мэдгэчийн илчлэн мэдүүлэх системийн тусгай арга замаар илчлэн мэдүүлж болно. Thank you.

Бүхэлсийн анх дахь хугацааны 100 сургуулийн сурагчдын орон нутгийн аяллалын мөгдөн өртөөний ажиллагаач 2026 оны докторийн мөгдөн дэх аяллалын ажиллагаа 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол мөгдөн хотод явагдав. Ажиллагааны хугацаанд Хөх хотын ажилчны ерөнхий эвлэлээс Өвөр Монголын Ийли аж үйлсийн бүлэглэл, Өвөр Монголын Мөнгөний усаалын үйлсийн бүлэглэл, Өвөр Монголын Жингви амьд үтсийн мэрэгжлийн компани, Чаужи нүдний эмнэлгийн хороо, Өвөр Монголын сансрын аяллалын Чингаан хүнд аж үйлдвэрийн компани зэрэг 5 аж ахуйлыг зохион байгуулж мөгдөнд хүрч чадвартан элсүүлжээ. 5 аж ахуйлал 27 ажлын байр хангаж нийт 84 дэсийн чадвартан элсгээр бэлтгэжээ. 2026 оны докторийн мөгдөндөх аяллалын ажиллагаанд оролцсон 5 аж ахуйлын хангасан ажлын байр нь аж үйлсийн хөгжилт ба аж ахуйлын хүн хэрэглэх бачим хэрэгцээтэй нэгт уялдсан байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр 5 аж ахуйлал нийт 119% давч намтрыг хүлээн авч анхаалхам 77 хүнтэй ажил олгох санамж тогтжээ. Хөх хотын ажилчны ерөнхий эвлэл бас ажиллагааны тухайн талбайд төрийн бодлогын тайлбарлан ухуулах гогцоо тохируулж аж ахуйлын цалин хөлсгийг хөгжилтийн ирээдүйг танилцуулсан бөгөөд хөх хотын чадвартны нөхөр, орон сууцын батлаг, үйлс босохыг тэтгэн дамжих зэрэг төрийн бодлогын агуулгыг ухуулсан байна.

Ойрдож Сианхтад явагдсан 14-р хугацааны Дундад улсын бүжгийн Линхуа шагналын шагнал олгох ёслолд Өвөр Монголын Сэхэрэлт Сарших холын нутаг, Мөнгөн Бааврын Чимээ Манайсайхан Амьдрал зэрэг гурван бүжгийн бүтээл нь тус тус адил бус бүжгийн төрлийн шагналыг хүртжээ. Үүгээр манай орны бүх улсын хамгийн олон шагнал хүртсэн газар орон болж манай орны Линхуа шагналын түүхийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Одоо үеийн бүжиг Сэхэрэлтийг Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлгмаас зохион бүтээжээ. Тус бүтээл нь Лянха шагналын одоо үеийн бүжгийн 1-р тасн шагналыг тосож, Өвөр Монголын тус шагналын хоосныг нөхөрлсөн байна. Одоо үеийн бүжиг Сарших холын нутгийг Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн бүжгийн дээд сургууль болон Төвийн шийж бүжгийн дээд сургуулийн туршилтын жүжгийн бүлгэм хамтран дэвшүүлж, Лянха шагналын одоо үеийн бүжгийн шагналыг хүртжээ. Үндэсний бүжиг Мөнгөн Бааврын Чимээ Манайсайхан Амьдралыг Ордос хотын Эзэн Хороохоо шүүний улаан бүчрээс зохион бүтээж, Лянха шагналын үндэсний бүжгийн 1-р тасн шагналыг хүртжээ. Дундад улсын бүжгийн хамгийн эрх сүртэй тусгай мэрэгжлийн шагналын нэг болсон Лянха шагналыг 1998 оноос эхэлж шалгаруулсан одоо болтол нэгэнтэй 14 хугацаа амжилттай эрхэлж их хэмжээний шилдэг бүтээл ба чадвартныг шалгаруулсан байна. Тус удаа манай орны гурван бүтээл зэрэгээр шагнал хүртсэн нь Өвөр Монголын бүжгийн урлагийн амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр мэдэрч байхыг харуулж байхаар барахгүй нь ч шин цаг үеийн Өвөр Монголын бүжгийн урлагийн өрнөнгүй хөгжилтийн илгэм тод гэрч болжээ.

Сономэдэний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. 2026 оны ихтэйдээ сургуулийн сургчилсэх улсын нэгдэлтэй шилгэлт ойрхотхыг дагалдан 2 дугаар үеийн сугаал ардын баян үнэмлэлийн хугацаа дүүрч үнэмлэл солих оргил үе болж байна. Хэсэг шилгуулагчийн хичээлийн цаг ба үнэмлэл гүйцэтгэх цаг завхтаж байх гаргийн сүлжид мөрлж хүлээх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүх төрлийн дотоодын хамгаалалт төвчөний дүнх хуваар төвчөө ойрт ихтэйдээ сургуулийн сургчилсэх улсын нэгдэлтэй шилгэлтэд оролцох шилгуулагчийн сугаал ардын биеийн үнэмлэлийг гүйцэтгэх саадгүй замын нээж шалгуулагчийн шалгалтад үргэлжтэй оролцохыг баталж байна. Одоогоос эхлэн ихтэйдээ сургуулийн сургчилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт дуусах болтол дүнх тойргийн засгийн явдлын тэнхимжиж ил томилсон салбар гаргийн сүлж болгон тусгай саадгүй нэвтрэх замын нээж урьдаар хүлэн авч шийдвэрлэх урьдаар гүйцэтгэх аргыг авч үйлчлэхэний явцын улам нэг алхам шилдэгжүүлэн гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж шалгуулагчийн үнэмлэл гүйцэтгэхэд тохиомжтой.

Улсын дотоодын дан цогцын багтаамжаар хамгийн их оюунч хэлхээжүүлсэн энерги нөөцлөх цахилгаан өртөө болох Бухан Шингуан энерги нөөцлөх цахилгаан өртөө 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Бухт хотод нутгшжээ. Тус төслийг Huawei тоочилсан энергийн бүлэглэл болон Хайбу Сычуан бүлэглэлээс хамтран байгуулахаар байна. Төслийн ерөнхий багтаамж нь 2400 сая ватт хүрч 454 суур фосфор хүчил төмөр литан системийн энерги нөөцлөх урдчлан үйлдэх өрөө ба 1944 суур Huawei-гийн оюунт хэлхээжүүлсэн энерги нөөцлөх гүйдэл өөрчлөгчийг байгуулна. Төхөрөмжн дээдсийн илжирхий сэргийлэх чадвартай болохоор цөлөрхөө газар, салхи, элэс, хахирх хүйтэн зэрэг орчин тойронд цогцож жил бүр 10 дүншүр градусын шин энергийн цахилгаан гаргаж, нүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 110 түмэн тон багасгана. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөө 5 дугаар сарын 22-ны өдөр энэ жилийн хамгийн анхны судлын суралцах тусгай галт тэрэг нэвтрүүлжээ. Манай орны анх дундын 640 гарай багс сурагчид D1 тэгтэг 2 ээлжийн галт тэрэгээр Бээжинд хүрч судлын суралцах аялаа эхлүүлжээ. Энэ жил төмөр замын Салаамчир хурдны төмөр зам болон судлын суралцахыг уйлдуулсан бүх хэлхээний үйлчлэгээний төслийг тогтоож, өртөнд орох саадгүй байцаалтын зам ба тусгай билет байцаах хаалт зэргийг тохируулсан бөгөөд галт тэрэгэн дээр замын хайрлж замын хамгаалах хичээлийн танхим нээж, төмөр замын амар түвшний мэдлэгээ ухуулжээ.

Ойрдоо бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн ганглиан барааны гүйлгээний компани, Шинжангийн энергийн бүлэглэлийн хаамын нүүрс тээвэрлэн борлуулах компанитай байлдах хөдөлгөөний хамтралцааны зүг

0: байна. Нэр мэдүүлэх хүсэлтэй хүмүүс 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 9 цагаас 5 дугаар сарын 29-ны өдрийн 17 цагийн хооронд Бухтгатын хүндлийн тойргийн 6 мөдлийн системийн 2026 оны дээр ахс жилийн ихтэй дэс сургуульд хүрч илэр ажилтан элсэх ажлын нэр мэдүүлэх системд орж нэрээ мэдүүлээрэй. Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 2-р ээлжийн уралдаан 5-р сарын 24-ний өдөр төгсчээ. Уралдаанд оролцсон 12 төлөөлөгчдийн анги бүх хүчээрээ чармайж, үзэгчдэд олон талбар хурц ширүүн уралдааны сонирхуулжээ. 3-р ээлжийн уралдаан 5-р сарын 30-ний өдөр эхэлнэ. Улаанхад хотын Нинчин Шаны 4-р дунд сургуулийн амьд үтсийн багш Вэйлиан Хо ойрд Луухын голын нүг газраас 2 бяцхан шувууг илрүүлжээ. Бээжин хотын Хэрийн амьтны аврын хамгаалалт төв Улаанхад хотын Ой шугаа ба нутгвэлчэрийн төвчөний хамаа бүхий мэрэгжилтэн хянан тогтоолтоор дамжин энэ 2 бяцхан шувуу бол улсын 1-р тэсний хамгаалалтын амтан Шэр Чэжит азрах шувуу болохыг нотолсон байна. Энэ нь мөн ч анхудаа Нинчин Шаны хязгаарч энэхүү шувууг харж байгаа юм а. Хуршрын цагийн байдлыг амжин Баянур хот ойрд наранхаар тарих адилаа бүх талаар эхлүүлжээ. Энэ жил тус хот 440 төмөө наранхаар тарихаар төлбөлж одоохонд нэгэнтээ 40 төмөө тариад байна. Ордос хот 2026 оны Дундад улсын бэйн тамирын шагналт суглаа хундахтай залуучууд багчуудын холбоот уралдаан 5-р сарын 22-ны өдрөөс 24-ний өдөр болтлоо явагджээ. 3 өдрийн хугацаанд 1437 тамирчин сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, умбалт, тор бөмбөг зэрэг уралдаанд оролцсон байна.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу миний дүү.
1: Сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
2: Сонсохоор барна уу да. Бүр салч чадхгүй болчихсон юм чи.
1: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
2: Адаа бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна, таалагдна.
1: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даах.
2: Оо тийм үү миний дүү.
1: Захагч юу байна уу? Аха.
2: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгдөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
1: Тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Аранжуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
2: За миний дүү аян замдаа сай яваарэ. Аранжуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
1: За сайн сууж. Явлаа.
2: За баяртай.
1: Баяртай.
3: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

0: Зайрхам сонсогчдоо Энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч ярун ерөнхий хянагч бүргэд.
1: Байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан ам бода энергийн сорилттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүн ам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэг

Чэний зөрчилд хоён байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чанх хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жууны 1/1, бүх орны жууны 6/1-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундаж ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундаж усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5/7 байж, бүх орны мүүбрийн дундаж усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35/9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундаж хэрх хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундаж хэрх хэмжээ нь 18/1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн дамигдэж, хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр дамигдэж, усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1. Ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэргэдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3. Ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. 4. Ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмы хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нийгмийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж,
багаас эхлэн хий. Бид усыг ярвуулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахад усны их хөйлгийн тулгуурлал хангаж, их хөйлг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хоёрхан хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрж байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлэгчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чура тусгай нэвтрүүлгийн цудрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цудыг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Баруун Үзмчин хошуугаар нутгахтай улсын 1-р дэсийн жохойлч, дундад улсын жохойлчдын авлийн гишүүн Уранхан Тогтхи сурулж ялсан сурулжилгийг сонсгоё. Уранхан Тогтх 1956 онд Баруун Үзмчин хошуунд төрж, 1980 онд Ууган Шүлгэн өнөр чижиг сэтгүүлд нийтлүүлснээс нааш сүнсний гомдол, хоншоор, эртэд илгэрсэн чижиг, шалгалт зэрэг жуугараа жохол бүтөлөө Орон аймгийн сэтгүүлд нийтлүүлсэн байна. 1999 онд Уранхан Тогтх анхны роман Сайхан Балгаран хэвлүүлж тархан тус роман улс байгуулагдсан 50 жилийн ойд жаруулж өөрчлөлт нээлтээр сэдв болгон тухайн үеийн төлөвлөгд аж ахуйлаас жагтлхүрийн аж ахуйлалд шилжин орох үеийн үжил санааны зөрчил мөргөлдөөний хурц соргор жургалан гаргажээ. Сайхан Балгаран мөн 2001 онд 7-р удааны 5-1 инженерингийн шагналыг хүртсэн байна.
3: За, та яран сайн байна уу? Яруу ёо.
4: За тэгвэл та өөрөө бас ийм дөрвөн роман битлээ гэсэн. Тэгвэл одоо яаж эхэлж ийм роман бичиё гэж ингэж эхэлсэн бай?
3: Аа, тийм ба. Энд одоо гол нь гурван ашилтгаантай гэж өөрөө боддог юм аа. Нэг нь бол одоо нэ сургууль соёлын мөрөөгөөд баяжлах цагаарснаа дараа уртач охоол өчгөө гэдэг бол гадаа татгаатын нэртэй романыг уншчээ. Ангад бол одоо амтанд нь орж нөгөө талаарууд их романы жохол бол одоо их сайхан гэж ингэж ботсон. Одоо нэг шатхан бол өөрөө одоо бас нэг хүсэлтэй гэж хэлбэ. Нэг чуудл байдаг юм аа. Энэ бол одоо олон кетан бол яа нүдэн утга жохолын онцч төлөктэй романы жохолын хүн одоо ер нь нэг 40-50 насндаа өөрөө хэлвэл нэгэд одоо амьдрал нийгмийн туршлагатай бас нэ дараа бичдэг гэж ярьдаг. Би одоо арай хэдэн насндаа бол энэ хөлгийг эвдгийн өгцөр боддог юм аа. Ингээд одоо а туршаад эрин бичжээ. А ян чинь одоо тийм ба сэдвэр бичээд би өөд бүтсэн байхгүй. А их одоо бүтэмж амжилт тасн бол нэгч байхгүй. Ингээд сүулдэж одоо 40-50 төрээд хамгийн анхны роман Сайхан Балгар хөвлөгцөн. Эндээс үчигд одоо тийм ба манай онлчдын энэ хэлсэн бол хаашаа таарах юм байна. А ингээд тая роман бичиг бол хаашла нийгмийн амьдралыг өнгөрөөлөх олон жилийн харах олон одоо тийм ба дүр шинжи хайх амбас нэг роман би болдг юм байна гэсэн юм нэг үтгтэй басан. Одоо нэг шатхан болов да ана романы жохол бол бос жохолтой хэлдэг бол бахтамжаар ихэ Олонх том романы жохол бол нэг түүхэн цаг үеийг харуулсан байдгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр романыг уншсаар одоо тийм ба. Энэ аль цаг үе юу? Айл үеийн учир явдлууд уу? А бүр одоо бүтчихдэх сайхан тэмдэглэсэн байг. Ямааш роман бол одоо цаг үеийг тэмдэглэсэн а чанартай шинжтэй байдгаа гэж ярьдаг. Өглөө нь одоо тийм ба. Роман бичих бол яраангүй цаг үеийг илрүүлэн цаг үеийн темба хүн хэрэг өчрийг илрүүлэн бас олон янзын төрлийг бүтээн бас одоо янзын хэрэг өчр темба одоо өөрөө оншилт өг. Тэгвэл магтал төг. Мөнээр дамжуулж байгаа зүб бурууг одоо темба олон темба сөнгөрүүлэх. Ийм шиг мэхтэй байдаг учраас одоо зүйлтэй бол хаашаа нэ романтик

0: зохиогийг бичээ гэж одоо нэг боттой болчихъя.
1: За тийм байна. Дуу таас ирлээ. Та маш олон жалуу үедээ маш олон туршилт хийгээд одоо 40-40 насны үеэс анхны роман Сайхан Балгар гэсэн романа бичсэн гэсэн. Тэгвэл энэ роман бас одоо юм манай өөрчлөлт нөлөөлсөд болгосон ш та. Тэгвэл одоо энэ романыг одоо хэл бичих үйл одоо ямар шүлгэртэй юу болтно уу?
0: Тэр үед бол одоо яг сайхан дээр өөрчлөлт нөлөөлт одоо ихэж малцах оронд явагдаж анзын дагааг бол хагалж мад хөрөнгө энэ нийтийн өмчлөгийг бол одоо бүр хөв хүнд өгнөө гэж. Ингээд одоо явдал болж исэн. Тэгээ энийг манайдас одоо сонсоод их гайхаад энэ ч одоо бүгдээрэн чөл хөрөнгө тиснэж амар алхахгүй юм уу гэсэн маягтай. Одоо бүр буруу үзэттэй. Энэ буруу ойлгох юм бол одоо нэг хоёр хүнд байсан гошоо. Бүх нийгмээр бараг бүр иймэрхүү үзэттэй. Хамтдаг бол одоо хөдлөж болохгүй. Сунт бол одоо юу өгнөөс агуу их байдаг гэсэн юм нэг бодтой байсан болох нь. Энэ үчир одоо их сонирхын сөвөө санагджээ. Тэгээд бас эрбэн бүлгөр үүсэж энэ дотор бол зарим нь мана авахгүй гэж их байна. Зарим нь мана авна гэж их байна. Хамтаар хэлвэл жирн одоо нийтийн энэ хатгаламжаа яануу гэж их байна. Жерман нийтийн өр өгтэй байна. Энийг яануу гэж их байна. За чүүд хүн олонтой нь яануу, хүн чөмбөл яануу. Хүүхэд шинэ хүүхэд гарахта мал хавааноугүй юу? Мөрдөж ирсэн бүрд мал хавааноугүй юу? Энэ ч одоо бүгдэрэн үлгэр шүү. Тэгвэл энийг одоо тийм ба сайхан хураангуудаад тэр ядуу очрангуу байдгийг хүний дотор мэдрүүлээд өөсөө тэр хаашд одоо тийм ба манай хамтаран баяжих энэ үдэл санааг хий болох. Энэ дотор бол одоо эрвэн мочир явдгийг хөлж өгч эрвэн үлгэрийн бүр ярьж юмаа хүмүүсийг сая одоо энэ уулын одоо тийм ба хоцронгой хөвшил байдлаас нь үдэл санааг нь чөлөөлж гаргая. Энэ дээр бол нэгд бол ярамгаа их хөвчөнө материал хэрэгснэ нөгөөд үл яануу да арим тийм ба сонирхолтой үлгэрүүдийг ярьж өгдөн тийм ба өнө бичг гэж байгаа жилдэн үйлдүүлэх энэ материалыг сунгаад өөрийн бичг жилдэн үйлдүүлэх чинь бас нэг мэрэгдлийн асууд яа. Ингээд одоо шууд зүгээр одоо энэ юм аа тэр тийм аа гээд төс төсгээд яраад байж одоо болохгүй хүн ус итгэх гэжгүй. Тэр үед бол бүлгэр их армин шоот юм ба. Жишээлбэл одоо жирэмд өр өгчөндөө тийм ба гацгатаад буй хорсон уцрууд байна. Одоо ер нь тийм ба хүмүүст бол тийм ба нэг сэтгэл өйр баян тарган юм нэг амтрнаа гэсэн юм хүсэл бод бүр байхгүй. Зөвхөн одоо хамтыг төшнэ. Хамт байдгийг би одоо сая болно ба. Ингээд бүгдээрээ бол хамтын төдөөгөр болчихжээ. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба өөрчлөх. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба сөнкөрүүл. Ярангаа өрн жохолоор ирж игээд энийг одоо ингэж шинэ байрд аваачаад тавих болов уу да. Их гүч арах хэж да. Гэвч одоо тус сунвал яануу да. Жарах шинтер сунгаагаар одоо энийг болов да. Өөрөө баттай бичиж ингээд гаргасан энэ сайхан балгад роман бол сүлдтэй бас одоо мацхорны өөрчлөлтийн хамтдугаар одоо нэ роман гэдэг нэрээр олнэ таашаа төрч таан нэгэн инженерийн шагналыг бассан юм шиг байдтай.
1: Тэгээ тийм байна. Тодорхой энэ романаа чичгтэй бас маш олон материал өргсөн, маш олон үлгэр хөргсөн гэж ярьсан. Тэгвэл иймэрхүү одоо материалыг одоо бас мелодан чулуулсан гэх юм уу? Эсвэл одоо бас танай өнгөрлөлт бас байх юм уу?
0: Үгүй тийм шүү. Энэ манай энэ ч бол одоо гол нь 80 оноос эхлээд одоо өөрчлөлтийн тухай бол тийм ба яриа хэлчихээ би болж 83 оноос эхлээд бол мал аж ахуй одоо тийм ба өрхөд таатуулж, хөвгөн таатуулж. Ингээд одоо идэг идгээр одоо хамтын өмчлөлт юм бол одоо дахиад шинэ ач авхаа өөрчлөлтөө алхсан гэж шууда.
1: Тийм.
0: Би бол бүр ингээд хөтөө ажиллаж ирсэн бодход энэ мацд бол миний дэргэд үргэлжтэй байдаг шүү дээ. Одоо мацна ямар энэ төр ямар байдг вэ? Та ямар шигт юм ба хүчир зовлон байдг вэ? Хүнийд ямар өчл тохиолдсон уу? Энийг бол одоо бид бүр баттай олж үзнэ. Бас сонсноо. Хөтөө гараад явна гэхээр мацтын томд орчих шүү дээ. Мацсан би бол мацтыг их ойлгож тэднийг одоо тийм ба бодол санааны бодол сэтгэлэг юу бодож байгаа ч гэсэн ойлгож ингэж одоо юм ба материал урамд болох цуглуулах ингээд тэ одоо цэр болгосон юм шиг байдтай аа
1: тийм бай.
0: Тэр одоо бацтын баттай амьдрал би ойрцонгүй төрвөл тэр арван сэдвийг би олд бисгүй бас бүтэнтэй энэ өөртөлтийн тухай одоо бүтэнтэй сайхан нам бичид дийлэхгүй шүү
1: дээ.
0: Тийм л харьцаатай.
1: Тийм байна.
2: Уранхан тогтох Дахил хаан хурхын өндөр хоёр руманараан солон шангал тавныг инженерингийн шангалыг хүртэж хурхын өндөр нь жагар Луиша дүнгийн газар нутгийн жуурганаар дамжин адил улсын үжил санааны зөрчил хүн чанарын ажлыг илрүүлэн уншигчийн хөрөнгөний хурамдуулыг чухалж ялхад багж хэлсэн сэнкэрвлэл болохыг хүсч руманаа бичжээ. Хурхын өндөр руман хөвлөгдөн тархагцсны дараа нийгэм нийтийн анхаарал хүрээлийг олж амжилттай руман болжээ.
1: Та бас мөн энэ одоо нутаг дэвсрийн жуурган гэх юм уу энэгэр гоцт болсон хурхын өндөр гэсэн энэ руманаа бас хөвлөсөн. Тэгвэл энэ нь бас мөн одоо манай хөдөө нутгаар бас нэлээ одоо үжигдэх үжигдэлэх гэх юм уу. Тэгвэл одоо та мөн энэ руманаа дамжуулаад бас одоо яг энэ руманыг уншсан уншигч одоо яхан сөнхөрүүлэх үүднээс битлээ гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ тухай тахан яхан ирнэ үү?
0: Аа тийм. Энэ хурхын өндөр бол одоо энэ ихлэн хутан би бол тушаасан байхгүй да. Энэ соён ногоон бөмбөрч өгөөд хөнөөгч бишээ. А энэ бол хүн төрөл гэсэн амьдрахынхаа төлөө энийг бол хөсгөлж хаваас юм аа. Айлч бас үндэстэн хав хүнд авч хэлсэн ч бүр адилхан утгатай байдаг гэж. А энэс болж яануу та. Энэ нутгийн өмнөх хоёр ээлгэрийн хоорондох маргаан тэрэ. Бусад нийгмийн хоорондох юм ба маргаан тэрэ. Бусад бүтэн одоо том дэлхийн чинэртэй маргааны асууд тэрэ. Хөрөв нутг битсээр холбогддол юм бол энэ ч одоо бүр яануу та. Том асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр юу шууд халууд? Чиний оршиж амьдрахтай болоод энэ нутг битсээр шууд хадбаатай. Имэс чи тэри хэмтаану яаж ашиглано а тэрнээс ямар тийм ба юу гордож ирэх юу одё гэж бодож ирэх энэ ч болоо да бүр ана орчин ахгүй нутг билчээр болоод хүн энэ гуртай нэг толгой хөдөөд салшгүй ийм харьцаатай байдаг тэр ч энэ дотор нь яануу да хэн нэг хүн тийм ба өчрөх тахтар өмчлөх а ийм л бодтой бол одоо яриан таарахгүй шүү дээ. Тэгвэл саяын энэ үгийг багсгаад аваа төлвөл хөтөө ахトゥ хоёр бүртэл таарахгүй гэж нутгаан болоод чинь гинэ гэж ингэ сонсдог. Үеийн юунаас болж вэ? Үтэн тэр нутг тэдний амьдрал тэр чинь үе үе залгаж амьдрах өндөх хэрн болт. Ийгс энэ дээр зүртэл гарч. Тэгэ нэм энэ урхи өндөр гэсэн энэ юмаа бол энэг зөвхөн бол чанарын дурцсан суйрн дээр хөрөнгөний асуудлыг бол жиргэн тоочаад явсан. Манай та хөтөгнө. Жирэнхээ та манайхнай бол нүүдэн суйлаар гол болгосон учраас хөрөнгөний тухай бүжиг төйлийн багархай байдаг. Өөрөөр хэлбэл байтгий шидэхгүй. Нүдэн өмнө ах мөнгөний аваа байх юм уу та. Тэний зүв ашиглаж тайхан ашиглаж. цаашдаа нүүцлэх талаар

0: ердөө нэг жаахан хүлцгүй шиг байдаг. Гэтэргийн хань яануу да. Бүри сайхан юм ба. Ада юу гэж хэлнэ. Хүний анхаар тэр орохгүйгээр ингээ сайхан бүрий тадруулчих. Нэг бүтгсэн өөрөө юу ч хөөд хоосон тоонд сууж. Ийм үлгэр жишээ үүсгэдэл нийгэм дээр ярьмаа шүү.
1: Тийм.
0: Ингээд энийг одоо тийм ба чадруулах. Жохон шитхан асуудал чинь хаа гарч байна. Нэг зүгээр хэлбэл чи энэ үртхэн тухай үүсэд байхгүй. Яаж тийм ба? Энэ өөрийн бодол сэтгэлэн хавруулах энэ төр болвол дутмаг байна. Энийг шууд сөнкөрүүлэх үднэс шууд хэлжээ. Утаан дэг нь болоо гацх. Чиний бодол гажнаа. Чиний орчин тань амьдрал бас гажнаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ботдоо энэ нийгмийн шаардлага болоод ботдоо энэ хүн төрөлхөд нөө хөвчөлтлөөс салаад явчих нь. Өнгөсөр одоо цаашдаа ямар тийм ба. Өрмжилгүй хүмүүс байж шээ. Энэ дээр хурхаар маань дээр хоёр их том баян нурсан. Нэг нь бол лишод. Нөгөө нь бол самбу. Баян самбу. Энийг бодож үүч. Би яагаад нурчих ба? Энийг бодож үүч. Манай манайхнаа одоо нэ нам бичих уншах тал дээр юм болов да. Бас чаахан хөрлөхгүй тал нь болов да. Унших хэр хамжаа байх хэрэгтэй шүү. Тогт үтгээр тахнаа гэм ба тогтыг сонирхох юм хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Сонирх читх хэрэгтэй яа. Тэгвэл ном уншихад чи унших читх хэрэгтэй байх. Чи өнөөдөр бас юм олон шүү. Тэр бол нэг л цагаар чи зүгээр ингээд чи хамтраад бацхаах юм бишээ. Тэрний дотор бол арин сочсон, сочилсан, мөргөсөн одоо чи бол хүнд анхааруулсан замаа урьдаар сэрэмжлүүлсэн эрвэн сайн үгүүд байна. Эрвэн сайн ёс учрыг бүр төлөксөн. Ийм арийн хорхон өндрүүл яануда энэ ердөө одооны орчин үеийн одоо романы дотор юм бол их шилдэг гэж одоодон толдол өнгөж мэлсээр байгаа. Дахиад нийгэмдэр тархсан болоод энэ нийгмийн өртөг бүтээсэн тадаа. Энэ өртөгн дотор хоёр байх тийш. Нэг нь бол Аз Авка өртөг болоод нөгөө нь бол оюун санааны өртөг бүтээсэн та даар болоо. Одоо нөлөөд сайн тохиолдож нөгөө шүмглэгч одоотон төрлийн үнэртэй байгаа. Одоо энэ дээр бол одоо тийм ба. Ерөнхийд нь авч хэлвэл энэ үнэ анаа манай үнцэн гэм архах өнөөнд засах тал дээр болоо да. Нөлөөд одоо олон нэг төсөн тохиол юм а гэж би өөрөө бат үзт юм а. Тэр хэлсэн мэт олон ки одоо тийм ба ана мөргөд шөмдлөгч бас ингэж үздэг байна.
1: Тийм бай. Имэ тэгвэл одоо танай роман нь одоо ирангууд энэ хөдөө нутгийн үлгэрийг бол илүү ярьдаг. Тэгвэл одоо таны бас ирсэн одоо ам ахвайг бол лавтэ одоо нэг дурддах нэг жийл ш та.
0: Тэгвэл дээр хэлсэн ч үг тийм ба. Газар шарай. Газар шарай бол одоо хүний амьдралын тийм ба. Бүх төс юм. Тэгвэл энийг яаж ашиглах нь вэ гэсэн энэ асуудал бол одоо цаашаа хувраад гагцхан энэ бол миний нутгаа би яаж юм ба зарвч одоо энэ миний хэл энэ хөвчнээс одоо цаашаа гараад бүхөө нийгмийн чанартай асуудал өөрөөр хэлбэл эм авахын асуудал болоо хувирчихсан шүү. Тэгвэл энэ төр нутг үзэрийн хамгаалалт дирангүй юу оршин оо энийг бие жогстай ашиглах энэ бол төлөнг жохол ана тэр өнөө атхны төрийн бодлого цөөн талгааг малчих юм уу ингээд одоо үр ашигын гол хөөцөлдөх энэ бодлогууд бол одоо бүр таарж байгаа юм шиг байхтай.
1: Тэгвэл та романаас гадна та бас өөрөө хуурын үлгэр ч юм уу эсвэл одоо мэдээллийн өрн жохол ч юм уу та бас өөрийнхөө дугаар дээр бас хөгжим дарджсэн. Тэгвэл одоо таны бас нэг үргэлжилсэн араажууж үжиг нэг хурц айлынх нь гэсэн юм нэг араажууж үжиг байна.
0: Тий. Одоо хэлвэл одоо тийм ба ана роман гэсэн юм чинь тийм ба ш та одоо нэг гэсэг материал ягаад он цаг их сайхан тийм ба ерөн хөргөл нь он цаг их удаан Дагаад нэг хэсэг матрааны нь бол одоо бүрийн бичээ гарсны дараа бол жохоохчийн дотор бол хоосон болчихно. Тэр бүр тэр нэг бүр хатгалж ирсэн бүр одоо ингээд хөлөөл ингээд гарахчээ. Тэгээ ийм байдлын дараа би одоо тийм ба өөрийн жим ордсоо одоо жүжигч юм уу? Өдөрийн уран жохоол юм уу? Одоо ч хуурийн үлгэр бас орлож байгаа. Хуурийн үлгэр орлосон нь бол тэр хамаг анхны одоо тэр одоо умратын одоо шилдэх баатар гэсэн чол авсан дээр хөн жаргалын тэрийг одоо тийм ба хуурийн үлгэр болох гээд бичээ. Тэр өмнөдөндөө бол одоо манай өвөр Монголын дуулаг урлагийн анхны талаас бол одоо бүр сайхан зөвшөөрөө бүр одоо шингээт бүт хийдүүлээгүй. Ингээд одоо нэг хүн олж бас нэг хөлөөлнө гэдэг одоо бас чигээд одоо олон талын шатхан үсээ дүүлээгүй. Үлгэрнт бол одоо шинэ хөв маягийн үлгэр бас одоо тэр тусгай мөрөгдөлтөн болоод одоо шүмжлэгч бас их сайн болж байгаа гэж мэдсэн юм аа. Ийм шиг маягт.
1: Тэгвэл та одоо Атлас амраад анх одоо чөлөөд орцдож гинөө.
0: Одоо энэ хооронд одоо нэг одоо нэлээд одоо тийм багтд хин чанартай асуудал жишээлбэл саяын дурддаг одоо манай аим ах байна асуудал ч юм уу. Одоо нэг ч хүнээ үжил санаа бол бас нэг хэмжээнд хүрсэн цаг үе. Англи одоо их нийгэм нийтэд хэрэгтэй одоо тийм ба анхаа одоо ийм дүр юм уу үжил санааны дүр юм уу ангаад одоо ер нь жөөхсгэн шиг юм оролдох санаатай байна. Ингээд одоо хэдэн жил одоо боджээ их баяртгал хийшөө. Баяртгаад одоо бас мөдөө нааштай байж гин. Ингээд одоо нэг одоо нэг бас нэг бүтэл гарч бол нэг одоо 5-7 бүтэлтэй болно гэсэн үг. 5 тууч нь 5-р маа нэг 7 туучтай. Ер нь 5-7 бүтэлтэй гэж ярьдаг уу да. Ангуул бас нэг ингээд оролцох юм уу гэж бодож байгаа юм аа.
1: За тийм байл.
2: Доор та бүхэндээ Уранхан тогтхийн бүтэл Хурхын өндрийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Хурхын өндөр Жохоогч Уранхан тогтох. Нэг хөрөст дэлхий бол үнэн данх нээч биш. Хүн төрлөختөн оршиж амьдрахынхан төлөө төвнийх эсгэлж хуваасан юм. Одоо ч гэдэг юм. Гажир тариан утга дэвсгэрийн ижилж өмчлөх хэрхэн улс гүрэн бүхэнд чүм адилхан утгатай байдаг. Зуны шитэм халуунд муустын жижиг горох хатах шахтлан ихшиж тамир муутай урсан. Горохын хойтой ногоон жүлэг хөвөөдөн Жагри Монгол гэрдэн кийж өмнөх төгс саруул дэнжин дээр хоёр том айл Лювье жин хийгээд Луишо дүнгийн хүрээ хашаа алсаас сүндрэлж харагддаг. Жунефу орж тусал бороон жалаг болохоор горхын урсгал датарж ихэд удаа усан тасарсанч Луишо дүн хоёр хугаан дагуулж гараад жижиг горхийг өвчөөр нь хашч өөрийнхөө малуунаг усалхад дөгөн болгожээ. Үчхэд энэ мөргэн арга Хур тунцаараан хунчарлаад байх чинь тэнгэр бурхан намайган гөршөөж байх учруу. Энэ л шалтгаар муу устын горхийг хаагаад авбал жагэр хэдий чадал тартэ гэд хаал хүрэх гэж. Хэдэн годронгийнхэн сархинг нь хатаад ирэхлээр шоромдор суусан шиг л овж алдахтай. Дахчи чиний наттай бэлчээр үсгэж яргалт хийчин гүжи. Луишо дүнгийн гол санаа нь бол жагэртай өшөлдөж хаянаасан хөөж явуулаг гэсэнд оршин. Тэд хоёр муустын говьшуутай нэг хэсэг нам гажрыг болын алдаж бүрч удаан хугацаа хөрүүл маргаан болсоор иржээ. Ийхүү муустын жуулан горох хоёр гачааны жаа байснаасан хүм молын усамдааны жаагч болов. Гүнэс гүн мэлхар эргэлгэн ойлхоя бэрх бодлын хамралдаанар хөөсрөөд ус голдон эжин бол чадхгүй хэн нэгд байгаал дэлхий живрэн гэж далд утгатай шивнэх мэт. Энэ үндэн Лювьежийн чадуруг ичэж жагринд очоод хоёул явж мөөлж ятхи. Тэр үнэхээр дэндүү байхгүй юу? Чи үжвэл гэвэ. жагрыг годол тамхан ажимхан датаж шилвэний гутлын голдан хүчтэй

0: нэтгрээд шал уруу шидэн дурамчхан байдалтайгаар хоёр аяг чаягуугаад өгшин буурал морондоо мордож гарахад араас нь чагуулан ирсэн юу юу ээжин. Хоёул тэрмүү ээлжгийн эвин үжид жүрүүдгүүд гандуун хэрэг гэхчээ антахуудаа. Уган хэлэг жавшан голкуул дараагар хэлгүч болон шүү. Бүүл нэгэлдэр хэнтгэн хөдлөгчхё гэж жалтай нэмсэглэн. Би түүнээс айхгүй толдоггүйл лүйшод өнүүдэ гэж жагар хэрэлдээд мухсан маягтай байв. Малж хоронд ус говь битүмжилж урсгал мөрний хашхын чирлэлтэй явдал. Малж хүйлдвэрлэлд нутаг үлчээр нь үндэслэл болдог бол усамд нь амин гол болдог. Хава дүрхээс худах нэг эжингүй, хот тойрхоос бух нэг эжингүй гэдэг чилэн хэн юуч хошуугаан дүрдэг устын горхыг лүйшодон ганчар гжирхэг болсон түмэн амтны багалжуури боомсонтой өөрчхүү болжээ. Жагар харвур. Төрүүлж ирээд Лүйежиний хүлээн. Араас нь галгуулж ирсэн Лүйежин ч лүйшодонд уурлж байсан боловч гадна ирчхэд харин инэмсэглэнгүй дүрлэн. Лүйохтын гүрэй хашаа өргөн удам саруул, ажил чавурч айл гэдэг нь гаднаас нь харамгч мэдэгдэн. Ихүү Лүйкан тэрнийхэн булын нөхчий тэдний дурамчхан харж үзснээн дугарсан ч хүй. Хоёрдугаар хүүлүй минь хэдэн нохойгон хоололж байснаа үсрэлдэн буурлалдах нохойдон жандрахын дагуу. «За, түргэн гэрт ороож» гэв. Лүйшодун ханжныхан голд дээж харан аллан хөвтөж. Нэг гартаан тамиг салаалан нөгөө гараар нь чэжин илүү хилэн байснаа өндийн болсон боловч Лүйежинтэй үг дуурснаас биш жагартай харин юу ч хэлээгүй. Талар барахтай байлаа. Лүйшодунгийн үсэн шингэн магнайн хальжин чихнэх нь гэдсэн чордгор бүдүүн. Өөрийгөө буруутлаа гэхтэн санчхан неслаад авдаг. Жагартай харч мөргөлцөндөн тэр санчхан тис хитл неслаад будаан ширэн жүгэн ойртов. Ханжин хөвөө шахуулж тавьсан нарсан модон ширээн дээр хайруулын үлдүрэр хагаслон гарах хундаг чомог өрөөстэй хэвээр байж Лүйежиний ширээн жалж суулгахтан. «Хоёр чомоо юм датчихно» гэв. «Үгүй үгүй, би арга татхан байчихсан шүү» гэж Лүйежин чагарглана. «Хижээнвэ» гэж Лүйшодун өдөн бүлтэлж үлхэд. «Өчөгдөр» гэж Лүйежин бас хүү хурангар инээж нөгөө хоёрон ээлжлэн ширтэнэ. «Би өглөөгөр гадаалхад манай муу халтар тайх шиншилж байсан шүү» гэж Лүйшодунч хадгантал инээсээр Лүйежинд архимдан барав. Жагрыг харин я хамаарахгүй байлаа. Дүгнээ нүдэнд жагр гэдэг хүн өртсөнгүй юм уу эсвэл энэ дэлхий дээр тийм хүн оршгүй шиг байлаа. Жагр өөртөө сандал татаж суув. Лүйежин хундахтай архан амлсан шиг болсноо. «Папа, ямар гандуу үнэр юм бэ» гэж үнэхээр л арх жохсон шиг авралж хамраан шинтэлгэн. Лүйшодун түүний хөдөлбөрийг ажин байснаа чэжэн ахсалжуулан. «Чи битий маяглаад вэ? Би чамай хүн гэж үжээд тэгж байна шүү. Чи би чин бүр олохын төлөө төрсөн улстай. Олснаа эдэлж хэрэглэх чинь ёстой жаргал шүү. Битий гуарин чин дүр гаргаад вэ» гэж дамаар Жагри хатуугар хавирж байлаа. Жагриг Лүйежинтэй айлтах бол хүн биш. Олж алдхаа мэдхгүй эргүүтэнэг. Бараг нэг насаран гуайрын живсэн мэт Лүйшодунгийн орчин тарныхан хүн нардыг чаганж хэмждэг ой ухаанд жагар иймэл. Эрхэм хүндэт сонсогчид, манай энгийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу румаа Чөлийн тайлгийг сонсох нь нэвтрүүлсэн оюун цэмэг

Итгэмжийн хоршоо жийлэг тавих тогтоол гаргалаа. Зоосгүй нь хэдий тушаах учиртай үл тэдий жийлэн. Зөвхөн нэг гараг үйлчлэл хийсээр болчих юм. Жоосын шууд гачаанд тушаач. Намар будаагийн тушаасны дараа ам батанэ. Өртөг мөнгөний өгөө итгэмжийн хоршоонд очиж мөнгөө нава. Тэгэхэд жийлгийн мөнгөийг суулгана гинэ гэж бухан талбат хэлэв. Үгүй. Эний чиндэр нь худгийн 9 орын шавхрын шангаар утгаж байтал тэд бас ингэн гинэ. Эн чинь хүний амьдруулах юм уу юм уу? Эний өртөнчийн ёс юу болж байна? Лошон хэлсээр байгаа чааш нь хэлж гархаан байж гэж сүүр салдан толгойгоо нь онжилгаад үг дуун тасарч хүмүсгэн жангавл. Эний бас уламжилж амжаад байсараа. Хэлвэл бас яаж үим хийм билээд. Эн чаг жилдээ эн мо баргатын даргай хийцгээд ямар хэрэг байна чи хэлэхгүй. Хүний өмнө гүйсэн жарчл байна шүүд. Ам бодаа нэхэх үү, төлөвлөгтэй үржүүлэх үү? Хей, аль нь энэ ичхинх нэг давхар арсыг хуулжгүй юм? Тэгээд бас бүр намай дууран гаргав. Дээрээ сэтгэл хураангүй л бүр намай руу ярьж яах юм? Яг л энэ ичх нь өөрийн харман руугаа савулж яах ши. Би ямар өвлөгийн будаа идэжгүй. Юу гэж намай дууран гаргаад ах юм? Хойтын жил 8 хүнээс үхээр дамнасан чи энэ ичх нь энэ даргаыг хийхгүй ээ, хийхгүй. Гэтэ бухан толгойд хамраараа хоёр дахин хан гэж авлаа. Чаач чи энэ үгий чи 100-аас дутуугүй хэлсэн. Жил жил хийхгүй л гэж байдгийг. Хийгээд л байдгийг. Ихье багыад хөрөөш үдээ. Тахаан толгой болсон ч үхрийн хондлоо болсноос дээр гэдэг чилнэ. Өөр юм хэлэхгүй. Баргаа дээр гийчин жочин ирэх болгоно. Чи аль удаа нүрэн улайтал ууж байсангүй гэж лоошн уруулан ир байлган хэлв. Гуасалт хэлэхэд амархан. Чи бодохдоо би тэр нэг жаахан юм идэж уучаад сэтгэл таатай байна гэж юм? Би жангираа өвчөн олохоос айж байна. Чи бодохдоо би хүнээр араасан хомгоодуулахд уртай гэж юу? Хэлэгэд чи хүний дарж алах юм байна шүү. Заа чи болчи. Идэдгийн идэж уудгийн уучаад үгийн усаж хий хэлнэ. Гэт лошн үгний айсан зөөлрүүлснэ. Гэвч чамши ийм хүн байхгүй болохгүй байхгүй. Тал бүрийн нэг хүн эвлүүлэх хэрэгтэй баада гэж хэлээд гинт усны сэтгэл өссөн учрыг бодонгод дотор нь харангуйлж чэжин дээр нь чулуу дарсан шиг болоод нэг үгчээ дуурах дурггүй болчлаа. Бухан толгойд бас чарай нь барайж баахан удаад яг жооч энэ шүү. Эний чинь чухам яаж уламжилдэг вэ? Яг хэлэлцэж байтал бэйжүү ороод ирлээ. Бэйжүү гартаа барьсан жоосон сарчигнтал сайсаар. За болжээ. Тэдний эм уулга гар очиулъя. Гэхдээ бухан толгойд лоушны жив нүдж харал. Лоушн сүүр салцсан. Ээ, усны үн бас өссөн. Гэхдээ бэйжүү нүдэн бүлтийлгэн. Хэдий хэвэ нэхүн тав аа хөй бухан толготой эн чинь үнээр юм уу? Тэглэхүт бэйжүү хагас өдр мэлэрэн лоушны харж хараад дахин бухан толготой хар гэнт гардаг хэдэн жосон газар саваад болж их чиг тэнгэр мэн бүр өдөрч өгсөн галзуу бөөс болчих яа горгол жирэгдэн сүүрсэлт. Бэйжүү хүмсгэн жангадан. Чулсан худалдахал дутуу байна да. Ёстой авралгүй юм болчих. 2-300 зоос. Махан шулсан ч бөрдүүл дийлхгүй. Гэсэнд бухан толгойд. Жээлэг өгнө гэж байна. Будаагийн тушаасны дараа суулгаж авна гэл. Бэйжүү нэг уужуу амьсгаж авсан боловч төдөлгөө дахин жавурлав. Жээлвэнэ? Аа, хүү мөнгөнийх нь тэр өндөрөө юу? Тушаква, тушаква, эм абол нэг байна. Бухан толгойд хийтнэр инээс нэн. Тушаква, баргаадаас нэг л хүн тушаква бол тусал улчин өгөхгүй. Яаж хэлсэн ч тэд бол чулуу, чивэл өвс. Хүн яалаа гэж чамай дар чадна. Ямар чиний дураар болгоно. Мэс часал хийхээс өмнөх тэр хэдэн өдөр нь хань төвийн нэг насан дэх өнгөрөх хамгийн хичүү цаг үе юм байлаа.
Нэгд өдөр бүр 40-50 төгрөгийн жардтай гэгчи тэр сураглаад мэдчихэж. Энэ нь тэрний аминд тулсан хэрэгэ. Тэр эмчи сүрхий жигшид. Учир нь эмч дандаа л их харван шингэн эмийн жор бичин түүнд өлгүүр тарлах хийх юм. Тэрний үжгэр эн чин бүр талгаар мөнгө барсан хэрэг. Эм уужж юу хатгалаа гэд элгэндэх орхойг нь авчиж чадхгүй юм бол тэдгээр хэрэггүй залгаар яах гэсэн. Тэрний нүдэнд өлгүүр тарлага нэг их нь эчи ихийнхэн чулсын нэг удаа уусантай адил байлаа. Хоёртой мэс засал хийх өдрийг тогтоогоод эмч дандаа л хэдэн өдөр ажиглаж үзье. Бас хэдэн өдрөөс болый ажиглаж үзнэ гэдэг байх юм. Гэхдээ ажиглаж үзнэ гинэ. Эний чинь юуг нь ажиглаад байсан юм? Би ихэд долгионоо байцаалтын нэгэнт 3 удаа хийсэн. Бас чийжний хэсгийн гэрэлтүүлэг элгний ажиллагаанаа шинжилэн байцаалт зүрхний чахлагаан жургаж ирэг хань түгийн үүжгээр ёстой жоосмөхөлсөн хувилдлагыг сүрхий чарвин хийсэлдэ. Тэрний өвчин илгэнд байна. Тэр болдруу өдрөөс өдөр ихтэж байна. Харин толгой болоо чээжинд байх биш шүү. Тэгж хувилдлах хийгээд ямар хэрэг байна? Зоос мэхлүүч бас чадах итгэдэн үжинва. Нэг ядуу хүний мэхлээд байх нь даанчд. Өвчнээ байдлыг үндэсэндээ нэгэнд тодорччий. Элгний батих орхой. Хамт сүгч динкэн дотор элэгнээ батах орхон өвчтөн нэг байна. Хаврагын хэсэгтэн нэг гуурс гатхаж оруулаад нөгөө үзүүрийн лонхонд сургуулсан байж лонхон дотор нь сингэн улаан юм байсан. Энэ хүн явахдаа дандаа нуруугаан бүгдийл гэж шүдээ ярьж ан лонхон дүүжилж байд. Сонсхолоор тэр лонхон доторх сингэн юманд хүн хүрсээр дараа тийм өвчнтэй болдог. Тэглэр тэр хүн гарч ирсээр хижгийн ижинтэй дими жүрээгүй харагдав. Анто өөрийн бие нь бас тийм болон гэж бодоход сүрхий жавуурлаа. Гэтэл тэр бас өөрөө хурдхан шиг тийм болоосэй гэж хүсэв. Илүү нэг өдөр суувлаа. Илүү ариун жоос жаран гэсэн үг шүү. Чи сүүлэр харин хичээлдэ. Лонхон доторх юмнаас битгий бэйндэ наалдулчи гэж ханту инээсээр лингван дэрэн. Энэ бол тэрний чорин ганц баярлсан янз гаргаж чаддаг үгнээс үүдэв. Эйжин гэж лингван асан. Хай. Ханин гүрвэл ташуурдуулсан хонь айвуч ташуурдуулах хэрэг гэж ханту чадах хэрээр уужуу тавин байдал гаргасан боловч доороо нь дахин гонсойчлаа. Өвчтний гэрийн өнөр танартай ханту даанч тасгүй. Дүүжилсэн шингэн эмээ юулж барангууд тэр лингваны чирэн гадуур гарч тойрон. Гэтэл жээл дээр хөрөнгүүд өөрийнх нь мөнгөн тоолж авсан орно. Тэнд талгаар хоолсон байгааг бодохлаараа ихийг нь олонсон. Буцаж очиход нэвширтэл унтий байж гэж бодох юм. Тэгтэн лингван харин илүү жаахан тойрц сэтгэлэн сэргөө. Өвчтний гэрт бохонд суугаад байвал эрүүл хүнч гэд өвчин олчих юм шүү. Дахиад хэлвэл одоо тойрхвол мэс засал хийцээрэ тойрыгээд тойрж дийлэхгүй болчихно гэх юм. Хичээ болтол хүлээх юм аа. Тэнгэр аав минь дээ. Өдрийн хэдэн 10 жоос. Бодхоос айдас хүрх юм. Эртээл хутга дүрнэ. Орой яал хутга дүр. Тэр жоосыг талгаар жараад яах гэсэн юм? Чи тэр хамт сурагчтай хэлээч. Эртгэнш болномгүй юу? Хей, хэлсэн хэлсэн би түм хэлсэн. Хэрэггүй. Эн чим бол дис дараалмж. Хэнийг ч гэсэн хэдэн өдөр ажиглаж байчаа. Дахиад хэлвэл элэгний батх орхой жиргийн мэс заслыг гаригийн жургаанд хийхээр тогтоотсон байна. Энэ хэдэн өдөр арга байхгүй. Хэдэн өдөр өнгөрөөгөө дахиадгүй. Аяа. Хүлээнэ. Бас хүлээх юу? Тэр жаахан жоосыг хутга хөдлөхөөс өмнө жараад барчих юм байна штэ. Тэр чигээрэн бүр жоос мэхэлсэн хэрэг. Үгэдхэд юуг юм байчаагаад байдгийн? Элэгнээ батих орхой гэдэг нь тоов тодорхой. Огтлж нээгээд шаалаад хайчвал барчих юмыг уучиргүй тэгэж бодлоон жуулаад. Гүй яах гэсэн? Сонсохлоор бэлэг хүргэдэг гэн. Хөрөггүй бол хүн чамай дугаарлж тохируулдаггүй гэн. Эний чи хамаарлагаангүй. Гүйчих ястайгийн би бүр гүйчихсэн. Чи юм хүргэсэн юм. Чаа чаа.
санаа амраар өвчнөө сувлаа. Тим ариун юм хамаарад яах гээ. Хая сувлын сувлын гэдлэхийн сувлах тутам энэ болдруу ихтэйд байна шүү. Яг л өдрөөс өдрө өсч байх шиг. Энэ чи яхад ихэдвэл хөөгдөл өөхөх юм ба. Гэтэл жоосын яаж төлөх юм а чихэлгүй. Хүн байвал жоос олдог юм чи. Чи сайн болсон хойно манаас үнэг туулаа авалж арга бодож байгаад чаа жоос олч хийлдэ. Тэр жаахан өрийг төлж дийхгүй юу болцсон ямар. Аа өөрөө бол миний юм шүү. Тануулсаар би төлүүлэхгүй. Эмнэлгээс гарангууд би тусдаан гарнаа. Өөрөө би үүрнэ. Мөнгө таах юула бэр ахуж олсон олцгоо. Би тануусыг чирэгдүүлэхгүй. Энэ үед тэдгэр ихлээд яах гэсэн. Аая хэлэхгүй бол дотор бөглөрөөд байх юм шүү. Хэдэн өдөр болж байна дандаа хэлий гэж бодоод байх юм. Хэлээ тодорхойлчих бол дотор жаахан тавиурах юм шүү. Гэт хан төс өрсөлт. Хоёул эмлийн хорооны өдрөө гарч жийл дэрх бол. Жийл дэр хүн ариун байж олны хөлд хан төгийн толгой бүр эргэж ихэлч. Наар чи бүүдийж сүүдийгээд хөдөөгийн хшиг тийм тунгалаггүй. Яг л зүүдэлж зүөрмгөлж байгаа юм шиг. Хан төг харж унтыг сансан болооч дүүгийн кэн урмын хуулахаас хичээж ээдүү хуудугаар лингваны дагаж явна. Өргөн талбайд хүрээд хан төг тэрх аман ангайн өндөр тийш чавхарсан том хүрл морь үжээд. Аяа хүний хэлэхээр энэ морь баруун чүхрмийн усыг ширгэтэл ууснаас болоод манай эндсийг гандаж байна гэх юм үнээр юу гэж асуулаа. Хэмэт юу гэж хэлэх ял байлгүй. Сайнаар хэлэхнэ энэ морь аман ангаан юм чангийн өвсөн идээд харин үүвийн газар баасан болохоор үүвийн газар шороны химиж ижиг гэх юм. Сонсолтоор юм чангийн хүн уурт өөртөө чулуун өхөр сийлээд тусгайлан энэ моринд хариулаг болгож бий гинэ. Айлын тарах химэд гэж лингван хэлэхлээр хаан төв. Аяа хачин байхгүй юу? Надад энэ морь дандаа унамаар санагдах юм гэлээ. Надад бас ийм төрөгдөл ороод байх юм. Хаашил унахгүй дээрээ. Энэ морь болоод тайсиж асахын төлөө баггүй жоос жарсан шүү. Унлаа гэсээр бас л ардууд жоос гарган штэ. Оо, тийм бол унагаахгүй бай. Тийм шүү. Тэд хоёудын үгний аяс үнээр ямар нэгэн их учрыг тогтоох мэт байсанд бүр инээлч. Чин жамын өнгөрөөд хан төв сүүдэр татуул ийлээ. Хөөе, би өсө сүүдэр татуулаагүй байсаар шүү. Нэг татуулчих. Хачим хэрэгсч магадгүй гэж хан төв хэлсэнд лингван тэрний нэмбэ ажил. Хан төв инээд алдсанд лингван. Сүүдэрлж болно. Гэтэл битгий тийм элдэг дэлх юм бод аа гэхлээр хан төв. Би илтэн юм бодсонгүй гэж хэлэх боловч дотроо харна. Энэ миний өвчний нууж байгаа биш ба гэж дүдэнхэд чөөжнө доороо харангүй л. Гэтэл бас инээмсэг дүр гаргаж гэрэл зургийн газар орлоо. Хоёул хамтар сүдэрлээ. Хай, адилхан сүдэрлэх юм чин дахиад ганцаараа нэг сүдэрлч. Хожим хэрэгж магадгүй гэж хантуу хэлхийн кан дагуу лингваны санаа тавина ажгэл. Энэ удаа лингванд ондоо илрэлгүй болохоор хан төв сая санаа амарч. Лоусон хоёр тахаа авчраад лингванд өгч эмч хөргөв. Лингван тэрний дүүжлийн явж хамт сурагч чанар. Хамт сурагч нь нээсээр. Чиний энэ чинь амар мөнд асууж яах юм уу? Бэли хөргөж яах юм уу? Гэж асуухлаар лингван ухааны носон. Хамт сурагч нь нээсээр. Амар мөнд асуухын хэрэг бол энэ жаахан юм чи болно. Билэг хөрөх бол харин даанч багад нь да гэж тайлбарлав. Оо мэдээч яна мэдээч. Амар мандын асууснаар бодчих юм. Жинхэнэ билэг хөрөхөд юу хөдлөж авдгийг гэхлээр хамсрагч. Юу ч мэдхий аваа. Мөнгөл хамгасаа. Чи тэрнээ юу дутаж яхих юм эднэ? Юу авлаа гэд хүний санаанд тохиргүй. Мөнгө хөрөхийг хөрөхгүй шүү. Тэгвэл хэдий хөрвөл тохиромжтой байдгийг Ярэнгүй хэдий ариун бол хэдий сайн штт. Юунэ ямар тохиромжтой тохиромжгүй тийм бэ?
дөөч чанда илүүгүй чи 5-300 жоос явж байна гэж

Хүрэн чин. За за хүрэг хүрэг. Яах учиртай бол тэгэх л хэрэг бада. Зарах учиртай бол зарна штт. Хүүхдийн өвчний өвжүүлэх чухлаа. Би урдаар хараад тэр хэдэн самжийн эдсийн худалдый. Тэгэл. Аав та яарах хэрэггүй. Жарж ягаад үжийдээ. Эмлэг суух сүйтгэлий чи нэг л дээр хэдэн мянга тушаах биш. Нэг удаа 500 тушаа. Хүлээж ягаад гинт хөрхгүй болоо дахиад худалдсан шамжина. Дээр удаа 1000 тушаасан. Гар үзүр болсоо хэдэн мянга байна. Жарж ягаад болъё. Гинтхан хөрхгүй болцвол дахиж худалдъя. Ноосон нэгэн жирэг бодол хийлаад. За тэгсэн ч болно. Хэсэг дуугаа байснаа дахиад. Би хаашил хараад хэдэн юм жийлээ. Буудаган урдаар худалдах юм бай. Яг арга ядсан чад худалдъя гэдэг. Яаж жарах чухалтай бол санаа амар жараачар. Хүүхдийн өвчний үзүүлэх нь чухал шүү гэж ахин дахин жахилсан дэр лингван зөвшөөрчээ. Ноосон тосгондон харахад ин орын нүдэн хонхотсон байв. Мунц харам мун тэр янзаран байж гэрт ямар ч учир гарсангүй мэт. Ин орын турсанд ловшин маш сэтгэл ханамжтай байж. Тэрний ухаан нь ургаж ээ гэж үжээд мунцд улам дөргүй чихтэн хахир хатуу дуунаар. Чи бас цахан бодолтой явж улнава. Битгий юу гэж хөрө ичхинхэн толгоо руу түлхээд бай. Йов дахиад арга бодож яагаад хэдэн зуун жоосолоо заа дэр. Эмчид билэг хөргий. Билэг хөрөхгүй юм бол элжгийн жилийн 29 болно. Мунц араагаан хаврын нүдэн бүртгийлээ. Нэгэн жирэг бүртгийж нэгэн жирэг хаврсан болооч. Ингээд тус гарахгүй гэх чи мэдээд. Ам нээж болдогдон бүр ам нээсэн. Болох юм биш. Одоо будаагаан худалдахаас. Тэгэлээ. Ноосон хүйтнэр инээч. Худалдана. Чи худалдах ил мэдэхүү чи. Худалдаад барчвал чи ичхинхэн толгой гудар. Энэ тэнгэрийн гандаж байхараа. Үжиж байтал хүн алах юм байна. Йо. Хэдий олж дийлвэл тэдий ба. Гэл. Мунцгийн төвөнхийн хөдөлсөн болооч үг гарсангүй. Ноосон ханжин ирмэг дээр явган суугаа тамхиан татгын дагуу. Хүмүүсхэн жангадан ам нээж улмаар хүний бодож үжин. Лингвэнэ ихинхэн нүд ноосоны амын харан байлээ. Ноосоны амнаас утаа гарах болгом. Түүний ам бас даган хөдлөс гэж юу нэгийг асуух гэсэн болооч өчлөлтөө асууч чадсангүй. Ингэр чимээ имээгүй жүрөгшээнгүү нэг жилийн осолдсон байртай байж хадам аав эстийг нь эгч харж чадгүй байгаанаа яг л хайн төгийн өвчний тэр олголсон шиг байлаа. Ноосон нэг бөөм утаа хүчтэй үлэн гаргаснаа тамхин утаа нь ороож ханжнаас үсрэн буухтаан. Мэлхийн шээсч нэмрээ. Хинтэ учарсан ч нэг ам ангааж үүж нэг төгөрөгч болноо хэдэн мооч болно. Хэдий чуглуул дийлвэл тэдий. Танд хүн болгондаа бүр нэг удаа ам ангаа гэж жахил. Бололгүй дөө. Хинийх нь гэрт учир таарахгүй гэж байх юм. Махан жүрэгтэйл бол бүр хавсарч эвлүүлэх байлгүй гэж эмгэн нь хэлнэ. Би очихгүй гэд мэнц хэлэхлээрэ ноосон тэрний хортыг өч гүлийж аваад. Чи очихгүй бол баасан гудар гэл. Өрөх дараалан орж ам ангааж би чадахгүй. Юу ч гэсэн би аргалж ягаад 100 гад явуулж ирье. За тэгсэн ч болно болоо. Өдийн бутааны дараа ноосон тосхны зүүн талаас лингвэний ихэнх тосхны баруун талаас эхлэн өрөх дараалан үүсэхж адилхан үгэн хэлж адилхан учрангүй. Хан түгэн эмлэгд орсноо нь их учир болохоор тосхны хүнөөс чадах хэрээр хавсарч. Хагас өдөр болоод нийт 850 төгрөг 5 моо жийлсэн байли. Мунц бас 82 төгрөг жийлж авчирч. Ноосон мунцгаар өрх болгоноо жийлж өгсөн жоосын тоог тэмдэглүүл. Ноосон юрдэн чийж муултай алан салан байдаг ч энэ удаа айл айл хөдөн жоос айл айл хөдөн моо өгснээ харин тоо тодорхой чийжилж байлаа. Маргааш нь ноосон мунцэг жарж жоос хургуулхаар хотод очиул гэсэнд мунц харин яг жаахан жоос олохоор гарыг гэж байсан юм гэж. Ноосон гинтэ мунц явдал учирд дандаа чөлт мөлт байдгийг бодож олоод тэрнэр жоос хургуулээд өөрөө сэтгэл амаргүй болохоор өөрөө тэргэнд суун хотод орчээ. Ноосныг өвчтний өрөөнд орохлоор хан туяг

үр тарлах хийж байлаа. Энэ өрөөндөх бүүрэн чулуудсан нөгөө өвгөн яг ёолж байна. Лингвана хэлэхээр энэ өвгөн нэгэнтэй мөс жасал хийчихсэн гинэ. Лоусон лингваны татан гаргаад хонголдох хөнгөө газар очоод Жосон өгчүүгүй юу гэж асуухлаар лингваны нээсэр хөөгцөө өгцөө таван жуу өгсөн. Бүгдийн голлогч эмчтэн өгсөн. Чухамдаа нэ бас нэг удаа жалж идэвэлдэг учиртай. Голлогч эмчин байчваача чаггүй гэдэг байх юм гэлээ. Лоусон санинар болсон том бодолтой жадгаа мөнгөнүүдэн лингванд өгөөд ма, исэн жу, ямар я өнөөхдэн самжин эдлэн жарсангүй гэлээ. Жосын лингван эчээдэн бутсуулаа өгөөд бүйндэн ийм ариун авч явах нь муу юм шүү. Урдаар гэрт тавьж бай. Хамаг сайн нь банкд очоод бүхэл жолсоор солиод ав. Салангч жолсыг хүнээ өмнө гаргахад өвгүй. Юу нь өвгүй юм? Салан колууч жолслоо ада. Юу нэлч бишээ. Хүнд яршигт. Лоусон тэрх санинар болсон салангч жолсон муу суулиа уутандаа савлсан. Ханту өдгүр тарилгаан хийж барсны дараа эчи хүүгөрүүл өмлийн хороноос гарч гуансанд орлоо. «Жа тоноос идэчхэ, би авч байсан мантууган саяхан идэцэн» гэж лоушны хэлэхүлээр лингуан. «Хай, нэг будаа идэхэд хэдийл жарахавд, та нарилаад хэч нэн жил болов, хөрөнгөш үлсэн юм гэж хаавайн» гэхлээр ханту усан. «Тийм шүү. Ийм холоос ирсэн байгаад идэхгүйгээр яаж болох юм? Би арван идэж болохгүй байна. Жаахан байвал болчихно. Арван идэцээрэ тэлрээ жовоох нь хичүү юм» гэв. «Оо хамаагүй. Чи санаа амар идээд. Хааны алуунаас хар гэдэсний алуу гэдэг юм. Хөнгөгч нь таван тарааны ачаар л хийм ор сэргэдэг штэ. Юугийн нарийлах юм» гэж лоушны хэлэхлээр хан төв. «Би өнөр арван идэхгүй. Идсээр бий жаваад байх юм» гэлээ. Хан төгийн шарлаж турсан шарыг хараад лоушны сэтгэл өөрийн эрхгүй хөндөрч лингван гурав наяа хуурсан гулар авчарлаа. «Сайх болдог нь ихэдж гин» гэж лоушны асуухлаар хан төв. «Ээ, ихэдж. Яг л хий үлээсэн шиг. Төрөө удаа би ихэд долгоноор байчахад сая 8 см байсан юм чинь хоёрдугаар удаа байчаад харин 15 см болцсон байсан. Одоо би бараглахдаа 20 болоход өгч байна ва» гэд лоушнэ чарай живэрж ирэхийг хараад дуурхан боллоо. «Чача, будаа идэхэд өөр юм хэллэгэнгүй» гэж лингваны хэлэхлээр хантв. «Ер нь утгүй мэс засал хийх юм чинэ. Тэр хэдий хурдан ургалаа гэд хутхаар нэг л ухмаг чи сайн болчихгүй юу» гэл. Лингван лоушны харахлаар лоушн харин нүдэн чийлэгэн нь хагас өдөр мэлрээд сая гулраас савхалхвч боллоо. Будааны дараа ичи хугуруулан жээл дээр гарч ирэв. «Жа таноос хаашил хайрчгаа, жоосгүй юм чин тойроод ямар хэрэг байна» гэд лоушн хүүгээ сан салжид хэрэгэн өртгөнж үй явлаа. Нэг жам доторн жангирн жовуурлаж дандаа тэнгэр бүрхих шиг санагд. Жээл дээр хүн ариун байсан ч лоушнд тэдний анхаарах сэтгэл байсангүй. Түүний сэтгэлд дандаа хан төвийн шаралсан туранхай чарай бүртэлж байх юм. Тоналжин жамын өнгөрөхөд нэгэн туранхай өвгөн хүнд жаяа бодож өгч байх харагдах бөгөөд галийн бурхан ялт мэлхий гэж эри хорайгүй юм ярин яг аман халсаа байл. Лоушн алхмаан жогсон жаяа бодуулсан нэг хүн будаа тонших ажрах тахашийг толгой тохгүй хараад тэр бас бодуулж үжий гэж санала. Тэгээд тохоол хүлээж ягаад тэр өвгөн рүү гараа сунгаалсанд өвгөн гар сажин. «Ээ, би алган жураа шинжидггүй юм аа. 8 үсгээр мөргөлдөө» гэл. 8 үсэг гэх чи юу болохыг лоушн мэдгүй болохоор өвгөн нэгэн жирэг тайлбарлаж өгөв. Тэгсэн чинь лоушн сандарчлаа. «Ая, би үхүртэй гэдгээр л мэддэг юм. Чагаан сарын 18-нд төрсөн. Чухам айл жил гэдгийг харин мэдгүй. Ямар чагийн бас мэдгүй.
хэний эдгэрийн хамаархав дэ. Өдөө худуу амьдарч яваа хүмүүс юм чинь. Эцэг их бас тэр үес хилж өгсөнгүй гэлээ. Өвгөн сонсоод инээд алдав. Хамаагүй хамаагүй. 8 үсгээр мэргэлгүй ээл болно. Чамад жилийн хов өрөөлөлт чинь бодож үгүй гэдэг баруун гараан гаргаж эрхий хуруугаараа нь бусад хуруунайхаа нь үе дээр дарал хилэн нэгэн жирэг тооцоод чичин бол цагаан бар амилсан хүн юм байна. Энэ жил гэрт чинь урагшгүй юм байна да. Гарж тайгаар барку бас айд сочих юм байна шүү. Лошин сонсонгууд ар араас нь толгой дөхөж тийм тийм хүмүүс яг эмнэлэг суужин шүү гэлээ. Гарч ич баг хэрэг та. Харин бэлэвсрэл энэ төр тохиолдож усан магадгүй л дээ. Лошины толгой өнгнээд явчихлаа. Тэгэд яар аяа гүйжт. Арай гүйвэлгүй гэсэнд өвгөн их төвлөөнөр. Энийг би чиний жилийн хов өрөөлөөр бодсон юм а гэл. Тэгвэл гайварчд яарлага харах байна уу? Хэнт гэд өвгөн сахлан шовтор. Лоосон хэр буртаг болсон жоосоо малтан гаргасан долонх нь моон жоос байлаа. Дотроос нь нэг төргийн 5 чаасыг түүж аваад өвгөн дөгөв. Тэр өвгөн лоошин болоод гардаг тэдгээр жоосын хараа толгой салснаа. Болжээ болчих чи шударга хүн юм байна. Би бас чиний жоосыг чинь авахгүй. Үлдээж ягаадаа нэг аяг будаа аваад идэч. Гэсэнд лоошин тэр хэдэн чаасан жоосыг төлгийн тайсан дээр нь тавиад. Жоос бах хэрэгэ. Хүнээ намд байлгаж чадуулаа чамд үхр өгсөн ч дуртай. Гэхлээр өвгөн инээс нь. Тэгсэн ч болно. Болно гэдэ барчид арлах харган хэлж өглөө. Тэр өвгөн лоушин болоод гардаг тэдгээр жоосын хараа толгой салснаа. Болжээ болчих чи шударга хүн юм байна. Би бас чиний жоосыг чинь авахгүй. Үлдээж ягаадаа нэг аяг будаа аваад идэч. Гэсэнд лоушин тэр хэдэн чаасан жоосыг төлгийн тайсан дээр нь тавиад. Жоосч баах хэрэгэ. Хүнээ намд байлгаж чадуулаа чамд үхр өгсөн ч дуртай. Гэхлээр өвгөн инээс нь. Тэгсэн ч болно. Болно гэдэ барчид арлах харган хэлж өглөө. Долоо найлын гулрыг авчирж, долоон хүн нэгжгээд атга гулр жуурсан ч болно. Жуураад нэг нь чагаан бар барьж, ас баруун жүгтэж алж, долоон хэсэг шар жоос түлэнэ гэлээ. Ямар шар жоос юм? Алтан жоос доо. Алтан жоос гинэ. Өвгөн инээсээр нэг нь уутнаас эвхэс дийж ужаан шар чаас гаргасан дээ. Дээр нь улаан нар хачин сонин зураг барлсан байлээ. Өвгөн долоон хэсгийг тоолоно аваад лоошин дэгв. Хэдий жоосын? Лоошин асуухлаар өвгөн. Оо болж ээ болж чамд хүргэч. Чи газар болгоноос өөрх нь гайвгүй шүү гэлээ. Лоошина дотор нь халуусаж сэтгэлэн догдлоо. Энэ өвгөнд мөрөг чимэр санагдчихэ. Өвгөн харчаан хазууд дэх өөрнө хүн дээр шилжүүлсэн лоошин сэмэр ухран гарч ирлээ. Сэтгэлд нь илүү нэг хов итгэлтэй болсноос өөрө болоод хань төгн өвчнэс болсон гуниг жавар нь нандах шухан болжээ. Энэ хэрэ жилийн үжимж байдал сая лоошинд анхаарагдаж эхлэв. Яралтай божигнах хүнөөсийн човоо, чайм мохлогд хорчхнах маажангийн чимээ, сохор арчин сөнг хоолой болоод шанс юм бэ. Лоошинд энэ бүхэн тоон асхол. Яг л асхолын өөр нэгэн хорвоод байх шиг мэдэгдэв. Айл байсан хүнөөс ч маш жаргалтай байж, хамгийн аж болсон тэр. Тэр хантуугийн өвчин хурдхан сайн болоосай гэж хүсэн. Тэгэд хөрвөл тэр баясангүй болж магадгүй. Сэтгэлдээ дараастай улсаар хүн баясангүй явахд хичүү байж. Хад нэг бодвол хантуугийн өвчин сайн болцгодо. Ленгуан болоод мөнгөцгийн бэр ах учир усл сэтгэлийн жавах болч. Лан лан бас хөөхдөггүй. Маш ариун учир яг л түүний урдуур хайгуур тойроод хүлээж байх шиг байж, түүний сэтгэлд жайгарсаар л шургаад ороод ирж байх шиг мэдэгдэн. Тэгэхлээр энэ насандаа баяр хөөртэй аажуу тавин явах чаггүй гэхчээн тэр мэдчи. Болчээ. Төрсөн яс ургасан мах, ийм л гашуун жиаттайгаас хойш. Үйлэн үжүүл үжигдээ
гэж тэр бодлоо. Тэргэн дээр гараад лоош юм бохонд нь жовсор байл. Тэр тэргэний хойгоор нэгэн суудл олцсон. Энд намжуун шиг байлаа. Сэтгэлд нь үе мөрсний юм дэндүү олон болохоор толгой нь дэлгүр алдан тэрнэ. Өнөө өвгөнөө түүнд жааж өгсөн аргыг бодож явлаа. Энэ удаа харин марталгүй чэжилсэн. Долоо найлын гулэр, долоон хүн байрсан ч болон гулэр бар, баруун жүхтэй алтан жоос. Алтан жоос гэж бодмогч лоорсон самгаардлаа. Тэр сандарч ягаад авха мартацсан юм уу эсвэл санаандгүйгээр гээдсэн болов уу гэж сүрхэ ээжээ. Нэгэн жирэг өөрөөд өчлөстэй жоос савладаг хамаг дотор талын хармаанаас өнөөх нь оллоо. Тоолоод үжихлээр яг сайхан долоон хэсэг байж жүхэн нэг хэсгийнх нь нэг өнчгөнгүй байлаа. Авхатан сайн анхаарсангүй маш тэр үед солиод авсан бол гэж лоорсон харамсан. Нахад нэг бодуулаа. Ховдох хүний санаа хомтой тэмээж алгана гэвчээр хүн чамд долоон хэсгийг зүгээр өгсөн байхдаа нэг өнчгөл тутсан хэдий шт. Хүний хорвоод өнчгөн дутуу жоосыг бүр жарж болж байхад чөтгөр сахиусны тэндэч мөн адил байлгүй дээ. Лоорсон санаа амарч өнөөхдөн хэсгийг шарч хаасан хичээнгүл нэхвэд гар алцуур араан бууж мөн хамаг дотор талын хармаандаа хийгээд дээрээс нь алгаараан дарж үзсэнтэй гүдээсэн дөрүүлжин юм тэмдрэгдэхлээр сая уужуу амсгаж авлаа. Шарж болсон хоратал хань төгийн чарай санаанд нь орж ирв. Тэр бол дуруун үлээсэн юм шиг өсж байна гэж хань төгийн хэлсний бодоод жүрхэн төв төв өсөрсгар л. Элгэн батг хорхоо гэдэг чинь хаа байсан тэгж үлдэв. Муудан эцгийн ийм өвчин олж өнгөрсөн шүү. Тэр бол дуруун дэми өссөнгүй шт. Тийм өвчин биш үздэй. Лоусон тэр нэрийг бодохоосоо найдас хүр. Энэ бодлоо ургаснаас лоусонд тэнгэр нурсан шиг санагдаж. Буурл үстэн нь хар үстэнээ мордуулан гэгчээр орчлон дээр тэрнээс харсалтай учир байхгүй. Тэр чааш нь бодохоосоо айн. Ихийг нь олонгсон. Энэ тэнгэр авьяастай сохорч чи, сохорч чи. Өвчин байвал энэ ичигд нь оргодоо юу гэж жалуулас сайхан амьдрах та. Гэвчээ эмч элэгний батх орхой гэж хэлж байна. Бас хэд удаа ямар долгоноор байчаалаа гэж байхаас үзүүл гаагүй баха. Эмч гэдэг чинь ямар бэлэн будаа эдэж бэлчээрт баасан улс юу да. Бас дахвал тэр машин. Сонсголоор тэр машины чинь гадаадаас оруулсан юм гэн. Харин жалгууд чөтгөртэй шүү. Хийсэн юм нь гэдсэн доторх аль байсан юм ийм тоов тодорхой үжижтэй. Харин жалгийн юмар үтсэм чинь буруутгүй байхаа. Тийм өвчин л бэхиус сайн да. Харин одоо харин үнээр илэгнэ батих орхойл байгаач гэж хүсгийн. Тэр хөдөл

Машин дөнгөнөхөд лоошны толгой бас дөнгөнө. Тэрэг явглаар лоошны дотор муу харах шиг бол. Хуучин гэнэ. Тэр оройдон лингвана ихэн долоон айлд хүрчээ. Айл өрөөс атг гулар авчран нухаж нэгэн гулар бар барьчээ. Үнэн дээр долоон хүнээр долоон атг гулар авуулж нухуулсан ч болох байсан. Гэтэл лингвана ихэн хаашил долоон айлын гулар домд нийчин гэж бодчээ. Лингвана ихэн хэдийгэр бари үдсэнгүй болоочээ. Мори үдсэн болохоор мори дураалган бар журан гэхчээр удатлан барьж бариад сай нэг даанч барын маяггүй бар барьж түүнээн баруун жүхт зүүн алхмын жайтай аваач тавиад өнөх долоон хэсэг шарж олсон шатаалаа. Эдгээрэн хийж ураад лингвана ихэнхэн сэтгэл жаахан уужрах шуухан болов. Жүхэн тэр гулер бар даанч барын маяггүй болсон болохоор барч дарлах үрдмийн нөлөөлдөг болов уу яах бол гэж санаа амаргүй байлаа. Тэгэд лоушнаас асуусан чинь чаадхан хаан уурын хөргөчөв. Үгүй чи тэрний бар гэдэл бодочгүй болчихгүй юм уу? Юугийн

0: хижиглээд байсан.
1: Ингэсэн чинь
0: эмгний доктор улам санаа амаргүй болж, тэрсэн нь хар дарна өнөө чагаан бар хань төг жуугаад явчлаа гэж зүудлээ. Хачирхалтай нь гэвэл зүудэндэг чагаан бар харин эгэ мөн мөнөр байж, тэр чигээрээ 10 хэд дахин ихэсгсэн чагаан моор байлаа. Зүуднээс сэрэхэд бүтэн буй хийтэн хөлс гарчээ. Хатуутан лоосон дүнгүнтэл хорхорж яхлаарай. Хүү эмлэгд ороод байтал ингэтэл санаа амар унтна гэдэг чинь гэж эмгэн доктораан чимэлэв. Хэрвээ лоосон сүний сүнээр унтаж дийлэхгүй юм бол тэр ярангуй басал лоосны санаа зовж байгаад өвчин орчих вэ гэж жоох юм. Өвгнээх нь хорхорхын дагуу аман там шалхна. Чихэнд даан ча халтай санастахлаараа хэд түлхэж авсан болов ч чаатах нь сэр дийнлээ. Тэгэлэр нөөмсөн чихнээсэн чангааж хэд мушг маань жин сая сэрээлээ. Хүн яг гахан шир мүлжиж ингэж зүудлж байтал аяа тэр амттай гэжээ. Ёстэй шүүс гоожмор юм. Үгүй сүндлэр чичин эргүү орж үчи. Лоосон эвшээж авснаа бас аманхэд тамшалв. Эдий гэж сансан бол нэг авчхалтай. Хай, элчин хар үнтэй. Нэг гахан шир 8 төгрөг хүрчин шүү. Би нэг муу зүүд зүүдэлчлээ. Ямар зүүд? Хан төг чагаан бар зуугаад явчихлаа гэж зүүдлээ шүү. Лоусон бас л уралчлаа. Үгүй чи чинь өдөржин өөр юрдэн бодох юм байд юм үгүй юм уу? Аа? Зүүдлээ дөнгөж мартаж сэтгэл жаахан амарх шүүхэн болтол чиний энэ өмхий ам бас дахаад л. Аяа, тэр чагаан бараа бас л бүдүү моор шиг байх юм. Лоусон чимээгүй болоод баахан утлаа. Лингвэнэ ихэд нам жим болон сөнийн харангуй яг л өөр зүүн дарын нэрг шиг мэдэгдэн. Сайн жүүд. Сайн жүүд байна шүү гэж лоошон гинт хашгирв. Сайн жүүд ээ. Сайн жүүд ээ, сайн жүүд. Сонхраар шин хэлэхээрэ бар гэдэг чинь эрхэм хүн гэдэг юм шүү. Бар зүүдэлснэн дараа эрхэм хүнтэй учирсан хэрэг биш юм. Хэрэнгүй чин чагаан бар одон биш юм уу? Бар хань төг зуугаад явснаа дараа эрхэм хүн хань төг аварсан хэрэг шүү. Байжтай эрхэм хүн нь хэн болчих вэ? Хаяа таарч ээ. Лавтер төлөө үждэг өвгөө. Лавтер байх уу? Чи бодоод үчгүй? Долоон хэсэг алтан жоос шүү. Нэг мөнгөч авсангүй яа? Үнээр нэг мөнгөч авсангүй. Тэр чинь эрхэм хүн биш юм уу? Эрхэм хүн биш юу юм? Чи түүнд 5 төгрөг өгсөн биш юм? Оо, тэр чинь би алвар өгсөн штий. Ахгүй гэж байтлан би алвар өгсөн. Эрхэм хүн мөн л бол сайн та. Нэг эрхэм хүн өө даталтай болоод байна шүү. Ноосон мөн зүүдэндэх гахан ширээн амталж байгаа ши. Аман хэд тамшаснаа босч гансан аваад ханжи нэрмэг дээр явган суугаад хогшуулж гарлаа. Навчин тамихны гасун утаа дүр дүрэн манархад лингвэнэ ихэнэ. Яа, юу нэгэхэд тамих татаа суух юм бэ? Сүн дүлэр хүний амаруулахгүй юм аа чинь. Тамих татаж ягаад өвчин орхоос яа айдгүй юм байна гэж чимэлээ. Лоосон тамихаа нэг татснаа уртаахан гэж сурч. Утаагийн уушг жүрхнийхэн сүв нэг бүрд шингээгээд сая аачамхан гаргаснаа нь яаралгүйгээр. Ямар сони юм? Чи ямар сони мэдлэх санаа вэ? Энэ чинь 6 тараа. 5 тараагүй болчихно шүү. Гэтлэн тамих татгүй л харан болохгүй. Эцгийн энэ насандаа ийм ганцхан дуус сонирхолтой. Тамихаан татаж ягаад өхөч хөөчээ. Ингэж үйлэн үжиж овож өгснээс дээрэ. Гэснэнэ. Гансан толгойд дэх тамхин чугаан хүчтэйг ихч үлээх нь яг л сэтгэлийн бохондлоо нь үлээн арилгах мэт байлаа. Чихэл, ямар ч гэмгүй сайхан байсан буудай ачин байна уу буюу? Нэг үхүүл нэг хэсгээр үхэж хийн. нэг үхвэл нэрийг хэлсэн шүү. Лингвана хэлэхэр бол бордуурын учир гэж байна штэ. Химийн бордуур нь тэрний ариун оруулчвал тэгдэг гэж байсан. Лоусон тамхин чогоон баасны үлээсэндээ тэр чог номон шугамар улаан зураа татан байм хол өсвөрлээ. Тэгээд оруулахгүй бас болохгүй шүү дээ. Тарай гэдэг чинь бас хүнтэй адилхан. Эдсээр байж ховдог болсон. Үнэрч эрмэлжилгүй болчихжээ. Уулана, лингваны сургууль шалгаж ороод сар сар чалинтай болчоод мануст жарга үгэгч яадыг мэдүүлчих болов гэж хүсч байсан юм. Гэтэл урагшгүй. Энэ хэдэн ичи өдрөөс өдрө өсчил байна. Гэтэл бэр буулах нэг мож олж хадгалсан юм байхгүй. Хан төвөс одоо. За за за дурдхан баяа бай. Эдгэрий дурдхан бай. Эдгэрий дурдсаар жүрөх бүр өвдчих юм. Бас юугийн дурдаад байсан юм чи? Амьдраад ямар хэмжээнд хөрвөл тэр л бада. Тийм ариу юм хамаарад яах гэсэн юм. Ха хоошон болвол тэндэх номоо нь уншина гэдэг юм. Тийм ариун юм хамаарад яах гин? Тийм холи бодоод яах гисэн. Лингвана ихэн дуугүй болж сүрсэлт. Лоусон тамхан погсуулсаар үүр чайлгаж билээ. Өрлөн будааны дараа лингвана ихэн бас чи удгааны гэртэн хүрлээ. Тэр жүүд ерөн сайн жүүд биш шиг санагдаад байхлаар ерөн нэг тогтур алдаад байлээ. Хантугийн өвчин тэрний харгуйгаас айсан бэлжуухаа болгож орхичий. Дандаа учир гарах шиг санагдан жүрхэн гартаан барьж юу болтох болоо гэж зовхгүй. Чи удгаан жүүд тайлч чаддаг тэр мэд. Чи удгаан сонсоод аа сайн жүүд ээ сайн жүүд байна гэж ахин дахин ярив. Тэрний хэлэхнээ лоушнтай айв адилхан байж эрхэм хүн хантуу өө татж бий гэв. Лингвана их барин дорон дотор нь тавиурн дулаачих шухан санагдчих. Чи өрлөө намайг өөрж ирсэн нь сайн болж шүү. Үнэн дээ нэ, жүүднээ сайн мөн бүр жүүд тайлах хүний өвгний аяс дээр байдаг юм шүү. Өвгний аяс нь сайн бол өлжий тээ. Өвгний аяс нь муу болоо муу ёртой. Хэрэв чи өөр нөхөнд хилээд тэр чин муу ёртой өвг чалчидсан юм болоо? Ямар сайн жүүдийг ч үгүй хийчих өш юм уу? Гэдгийг утгаа мэрвэл. Хуурай ээж нь та байх юм чинь. Жулаар хуурай ээж нь та байх юм чинь. Сайн боллоо гэж лингвана их инээс сэрхилэн. Оо, уужуурта Шуанчон хотын Янгаргууд Канглоё гэгч хүн байжээ гэд чи удаан улаан уруулаан жимийснэ. Мочин шалгалтад орох төрүүлсэн нь хоёр авсааж үүдэлжгийн шүү. Цэрэхлээрэ яй сайхан сүндүгийн гурван жин болоод байжээ. Ганчха гурван жингийн жүүд сонгоцтой байдаг. Бас өн таха дугуурч байх сонсож игэн. Энэ бүр муу ярваада. Өрлөөсрээд Можин хотод очих дурггүй байжи. Тэгэхэд эхэн өө эн чин сайн жүүд ээ сайн жүүд сүн хос авсаа жүүдэлсэн нь ноёны дээр ноён жирэг нэмэгдэх учиртай. Учир нь авсаа болоод ноён гэсэн үү хятад хэлэнд адил аялуутай штэ. Эрэгчин дахиад дуурсангүй эм дахиад хурсан нь энэ гэрээс өрөөгсөд гарах юм бэлгээ гэж хэлэхлээрэ Можийн хотод очоод үнээр өрөөгсөд шалгуулцсан гэнэ. Тийм юу гэд лингвана ихэн их л сотсон байдал гаргалаа. Үнэн дээр энэ үлгэрийн тэр айл эрт сонсон боловч яг л анх удаа сонсч байх янз гаргана. Хаашил хуурай ихэн та үжил сонсон нь арвэн гэлээ. Чи удгаан уруулаан дахин жимиж авсан нь лингвана ихийн үг тон хэрэгт хүрсэн нь үжитлээ илхэн байлаа. Тэр тосхоны бас нэг шүүцээ мөн хос авсааж үүдэлсэн гэн шүү. Тэгэд эхнэртэй хэлсэн чинэ өмнө аяа муу жүүд ээ муу жүүд гэж гэн. Хоёр авсаа нэг нь чиний нэг нь миний гэсэн гэн. Тэгсэн чинэ үнээр Можийн хотод очих жанд хулгай таараа толгойг нь чадчихсан байхгүй юу? Араас нь эхэндэр бас боомлоод өхөж гэж. Тимээсээ сайн жүүд муу жүүд гэх чинэ бүр жүүд тайлах хүнээ хэлэхэр болно. Тийм тийм хуурай ихэн та байх юм чинь гэж лингвана ихэн аялдан дагав. саяарлаж гэртэ анхаарай. Лингвэнэ ихийн доктор нийлээд ууж ял. Зүудний тухай сэжиг эргэлж явуулан жовнлын чөөчөстэй гарлаж сэтгэлийн тэрээсээ салсан байна. Лоусон тэгэн учраад үг дугар хаалсан өмнө инээд алдав. Лоусон хар. Хар өр дугар баса хаагур айлхэсээ тинээд ирчвэ гэж асуухлаараа Лингвэнэ ихэн лоусоны аврын юм болгосонгүй. Аа, хамаагүй хамаагүй. Утаан хэлжээ сайн жүд гэж юм. Мөн чиний хэлсэнтэй ав адил байна. Лоусон ингээд сай түүний хар эртгүүр гарсны шалтаа нэмэдлээ. Халтас гэвэл удгаанаа гэрж үгүй дэгнэ. Түүний тун дургүй чүлх болооч. Зүудний учрыг сонсоод. Би сайн гэвэл лаптай сайн байх нь яриангүй гэд инээч хэл. Мөнгө бичгийн өрөөндөө ороод нэг санаасна. Маргааш хуачуу тэднүүсээ давсан нуут очиж давс ачрах юм гэнэ. Би очих юм байна уу, байчихан байна уу гэж Лоусон хэлэв. Юу хийх юм? Давс ачна шүү дээ. Жаахан гулэр энтер авч яваад давсан нуурын хүнд өгүүлээ. Нэг ачих давс өгдөг гинэ. Хэдэн ачаа авчраад багсагж оос хоолох харах хий. Дандаа өрийн нөхөн дотор өнгөртөөд байлтайч биш л дээ. Ох. Хүн өөлий болвол сэтгэлийн жүдэх учиртай юм ан дээр хаашил жовоох хэрэгтэй. Битгий юугч гээд ичхийн кэм бүйрүү төлөх. Оо, тэгвэл аав намаа яв гэсэн үү ба? Гэд мөнгө бүй иргэн гарч явлаа. Лоусон хоёрдугаар хүүгээ дуудан жогсоогоод. Чи явхач болно. Гэтлээ харин дураараа аашилж болохгүй шүү. Яалаа гэд нийтийн давс бада. Хүн яах гэвэл танаас яах. Битгий тэгж хамаа намаагүй жоргоороо нь үйлд гэхлээр мөнгөн. Хэн ямар дураараа наашилж юм. Зоосаа үйгүй бол багасгаа өгчүүл барлаа штэ. Дахаад хэлвэл хуачуу тэднөөс хүний сайн таньна. Дээр удаа чин зөвхөн хэдхэн манту өгсөн чинь тэднэр нэг оваа ачуулсан байсан. Энэ удаа хуачуу намаа хэдэн туулаа аваад яв гэсэн юм гэлээ. Өөрөө очиж барай. Одоо харин туулаа барихад амаргүй вэ? Очидоо. Чиний туршаад үжиггүй. Энэ хэдэн өдөр үхэтэл яарад харчгаагаан бас ойлгохтой тийжсэнгүй. Дахаад илсэн чөлд очихгүй бол харчгаа санаа нуруучин шүү. Санаа нуруух юу л байна гэж. Хэрүү бигүй бол харчгаа аль эрт төлөвөрөөд үхэтсэн. Гавья тоолох нь үчи. Хэрүү бигүй бол чи хаа байх юм. Утаадж ураад мөнгө харчгаагаа наваад хуачуутай чуг илсэнд очиж хэдэн туулаа барьц. Дараа өрлөн тэд хоёул тэмээ гүтлэн илсэнд очиж давсан нуураас давс ачхаар явлаа. Лингвэн нэг чөлөөгөр ангиртан харихлаарэ. Эхэн дөрхөн алдаад арс яс болцсон байв. Нөтөөмөн яг бүсхийчүүдийн хамгийн яралтай чаг болоод байлаа. Өвс жолгааж нохон хушуу өхтөн халуун нарны дор өмхий хөссөн гоозуулна. Тосхон давж хэлвэл эдгэр ажлын бүсгийчүүд хийх нь ховуршгүй мөнгө ёс болохоор эрэгтэйчүүд гидргэн харин хийдэл алдаад олонх нь өдөржин сулж огдсон. Хэлгэнгүй бас зарим бүсгий хатуу жөөлнөр ухаалан эрийгэн таран газар аваачиж нохон хушууж маалгана. Энгэхлэр энэ эрэгтэй нь өөр айлын бүсгийчүүдийн адилтхах этгээд болчин. Гэхэд наадах эрэгтэй дандаа хамраан шагнайлган өс ойшоосон ч харайлан. Лингвэний үжээд ихинхэн чараа ховрон нэг үгч асууж чадгүй байлаа. Лингвэний нэсэр. Очиргүй ээ. Энэ гаргийн жургаанд мөс чесэл хийнэ гэл. Яагаад бас хойшлоод гаргийн жургаан болцсон гэж Лоушн асуухлаар. Оо, халдуур төвчнээ мэс заслий бүр гаргийн жургаанд хийдгийн. Эн чин бас болжи, юу ч гэсэн чамай жагсаан дугаарлсан шүү гэж Лингвэн хэллээ. Хэд удаа жоос тушаав гэж Лоушн асуув. Хоёр удаа, удаа бүр таван жуу. Өчигдөр дахиад нэхэж байсан, бас тушаагаад. Лингвэн ихэн хэлэн гаргана. Мэс засал бас хийгээдийгээр ийм ариун жарчч. Хийвэл бас хичнээн жоос ордог болоо гэж байлаа. Лингвэн ихэнх нь гониглонгүй

царай харснаа. Жоолси голоно мөс часал хийхэс урт тайж ардаг юм байна. Ганч нэг бийхэд долгоноор дараа 3 удаа байчааж ин шүү. Удаа бүр 30-40 төгрөг ордог юм. Ямар арга байх тээ. Жинхэнэ жарах ёстой нь харин гайгүй юм байна гэлээ. Яалаа гэд гарч л юм чин жарваа жарваа. Жарахгүйгээ чиний санаагаар болох юм биш. Хэн чамайг өвчин ол гэсэн юм дэ гэж ичих нь хэлэхлээрээ. Бэргэн хаа байна гэж Лингуан асуула. Тогоон гэрт будаа хийж явах уу? Эй хөрх турсан гэжээ. Будаа бас олигтэй идэхгүй юм. Шаралж хадчаа гэж их нь хэлнэ. Би бас идэх санаагүй байна. Идлээ гэж амд шимтггүй болчих юм. Гэртээ ийм их учир гарчглаар дандаа чөөжин дээр дүүрээд л байх юм. Ах, бэрэгэнд юм дайлгсан түүнд нь өгье гэдэг Лингуан тоон гэрт орлоо. Ямар яг гулар хөөрлөж байл. Лингуаны үжээ чарайн доороо нуулайснаа наажмар дахин чийчих. Учиргүй. Баригийн жургаанд мөс цэсэл хийх юм. Мөс цэсэл хийчихвэл сайн болчин гэж Лингуаны хэлэхдээ Ямар үг дуурсангүй. Тэрний нэг харж аваа толгоогоо нь жил гасанд хэдэн тусал нормос өөрлсөн гулар дээр нь тослоо. Өнөр хамаагүй баг мэлчсэл. Ин ар ханчараа нормосоо арчиж аваа дууд дугаа гулараа хөөрлөө. Баахан удаад чи өнөөдөр очихгүй юм уу гэл. Очноо. Би ус очий. Сайн ч гэсэн муу ч гэсэн өр өмө гэж амьдэрсэн шттэ. Тэнд харин хонох арга байхгүй шүү гэж Лингуа хэлсэн дээ. Нэг л шттэ. Унтахгүй байж болно гэж. Яалаа гэдэг суух газар байлгүй дээ. Оо, би хамаарахгүй чи ээжээс асуу. Ээж очихгүй л очих л доо. Лингуа нэг л онх нүрийн тас гаргаж ин ордог нь. Энийг тэр чамд дайлгасан гэлээ. Хэдий ч олсон юм. Баруун хэдэн ч олсон. Яа, ийм үнтэй юу? Тэр намайг ийм үнтэй юм авч өхий би л итгэхгүй. Үнээр тэр авч өгсөн юм. Эдгээр жилүүдэд чамай үнээр гомдаачлаа гэж тэр хэлж байсан. Хотын хүүхэн чүүд бүр энэний жардаг байсны тэр мэдсэнгүй гэж байсан. Лингуан ингэж хэлэхлээр ийн ор хэсэг мэлэрч аваа нүдэн жаарцсан хурдхан тооныхан хавхаас явлаа. Лингуан эх нь орж ирлээ. Тэр очиж ханту эргэж үжих санаатай байна гэж Лингуан хэлэхлээр эх нь. Оохай, би бас очиж үжий гэж бодож юм шүү. Хэдэн өдөр болсон ч нэ? Яг хэдэн жил болсон шиг санагдах юм гэл. Тэвэл зөвшөөрч хэлөө гэж ийн ор хэлсэнд Лингуан эх нь. Хой, би зөвшөөр ядахаар юу байх юм бэ? Би бас очиж санаж юм шүү. Зоос жархаас алж уулснаас үшиг гэл. Вай, хэдийхэн жарах уу? Тэргэн сэтгэл хэдхэн жоостэй. Дээрээс нь нэг будаа айдхад мөн хэдэн төөрөг шиг гэж Лингуаны хэлэхлээр ийн ор. Үгүй ээ, би будаа айдхгүй. Мантуугаа аваад явъя гэх. Ай, та хэлж яах тдийгээсээ. Будаа хаашил идэх хэрэгтэй юм шүү. Битгий ирэх хорайгүй юм аваа гэж ихэн чахлаа. Мантуугаа айдхын дээрээ хотын тэр будааг би жалгаад орохгүй юм. Гуансны тэр бужар гэдэг нэ гэж ийн ор гулраан гэрчхийн дагуу ярина. Эхэн Лингуан дэ. Аа, хэлэхэн тэгж хэлж яхас шээ. Идэхэн хаашил идэн ш. Хоолойгоо боож болохгүй аа гэсэнд Лингуан инээсэр. Жаж мэдлээ мэдлээ. Намайг бүй тэгэ адил гэж сонсон юм уу? Хэдэн жоосын амин шиг хайрлаад хотод очоод өлөврөөд нүдэн ирээлжж байтал бас нэг боорсон ахын хайрлана гэл. Махан жагатансан амтан гэж эхэн инээ хараасаар. Тэр үед тануусы тэжээ химгээд бүтэн өмд бас өмсч байсангүй шүү. Идхэн ихэн хайрлгүй юм. Одоо харин тануусын шог болчих гэм. Ёстой ачлалгүй үр гэж байла. Эхэн Лингуаны ханчалтдаж гарын ихсэн тохоог. Гарч ирээд эхэн доор дуунаар. Чи жаахан сэргэг ажиглж яв. Тэд эрэм хоёулын чог байлгах ёстой чагдана. Чи чээлэс гэж бай гэсэнд Лингуа инээсэр. Хая. Та гэж өвчтнээ гэрт 10 хэдэн хүн байна. Би жайллаа гэдэг хүн жайлхгүй штэ

0: Хүн юугаан хэлэлчих санаатай бол хэлэлчихдээ. Чи ямар тарихинтан устай юм уу чи? Жаа, мэдлээ мэдлээ, та санаа амар бай.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сюамогийн бичсэн Аразу Рума Цөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана Маргашин энэ цагт хүлээ авцсан сонсцохно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
2: Зүудэн дунд минь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үетэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгуу үетэн хуар. Нуучин хөхөөгийн хөгжил атар.

Зүудэн дунд нь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үетэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг уян жаргалын аялгау үетэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил баатар.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсон.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгийн уулдаар Ваа мөрөнгийн сүлэг, Нандангийн аялгуу, Алтан туяагийн дуулсан Зөөлөн бороо гэдэг дуугаар нөхтрүүлгийн хөтөлөе.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бач хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсож байгаа. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхынтэйгөө жолгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Мөн сонсогч тавхна аж чаргалын өрөөнд орон жалж байна. Би өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Чичиг байна. За, амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, мөн төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдаг. Амьдралын ухааны талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар сонсогч та бүхэндөө зөвлөн ярьдах, мөн сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэр үйл явдлуудаас учирлан ярьдах, за мөн сургамж цахан үлгэрүүдээс хуваалцдах аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлгэн байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. За, өнөөдрийн нэвтрүүлгээ мөн өчиг өгчүүлд өгсөн Эрдэнийн 60 төлхөр гэдэг энэ номоос эшлж игээд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тавхинтэйгөө чөлөөтэй ярилцлаа хийн. Тэгээд тавхин манай нэвтрүүлгийг хүлэн авч сонсхийг найдаж байна. За, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн гол болгохоор хүүхдийн энэ үйл ажиллагаагийн зөвөр хөтлөн жолоодох энэ бол өчиг өгчүүлийн хийх ёстой маш одоо чухал зүйлээ гэснийг энэ номонд дурдсан байдаг. Тэгвэл энд юу багтах юм бол энэ номонд юу өгүүлсэн юм бол за, хүүхдийн үйл ажиллагааг зөвөр хөтлөн жолоодоход одоо нэгдүгээрд хүүхдийн энэ одоо жишээлбэл буруу ажиллагаа байна шүү дээ. Элдвэр ажиллах ч юм уу. Энэ нь яг чад шалтгаан нь юу юм бол? Яг яагаад ингэж ажиллаж байгаа юм бол? За, энийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхэд мэдчихээд буруу хийвэл ээж аав нар яах ёстой юм? А, нөгөө нэг нь хүүхдийн энэ одоо ажиллаж барьж явах нь буруу уух санаа нь угаасан буруу гэдгийг мэдвэл шууд л жогсох. За, тэгвэл хүүхэд яагаад ингээд одоо тогтургуу ингээд гавчханаад байдаг ч юм уу, тийм ээ? Нэг тогтур алдаад байдаг юм. За, эсвэл хүүхэд яахад ээж аавынхаа үгийг чихэн намандаа ч наалдуулдаггүй юм. Тэгвэл ээж аа болгосод хүүхдийн хүмүүжил дээр хэлбэлв хэшгвэл гажир байдгийг заавал чанга баримтлах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл хүүхдийн энэ өдөөлгийн чанартай үйл ажиллагаанууд байна шүү дээ. Бас анхаарлыг чинь татхийн тулд тийм ээ, өдөөлгийн чанартай гэж аашилж барьдаг уу гардах. Тэгвэл энэнд ээж авнаар яаж хамтах юм? За, тэгвэл бас хүүхдээ ухамсартай суралцаж сайн дураасан ажиллах нь урамшуулах гэх мэтчилэн хэдэн жилийн одоо уулгууд багтсан байдаг. За, ингээд эдгээр уулгийн тойронд ярилцчихъя. За, энэ номноос эхэлж игээд хамтдаа ярилцъя. А, хүүхэд ер нь энэ хорвоод мэдлэснийхээ дараа хүнд хэрхэн хайрлагд, хамаарахдах болоо чухалтлагдхыг хаян сөвгчилж эхэлдэг юм байна. Ингээд өөрийн гэсэн одоо орон байран олох, хүмүүсийн анхаарлыг татах ийм үйл хөдөлгөөнийг тасралтгүй хийдэг. Жишээлбэл хүүхдүүдийг ингээд умдгалах юм уу, анхаарахгүй байвал хүүхдүүд чиний анхаарлыг татахын тулд одоо бас заавалч хуу тийм буруу үйл ажиллагаа хийдэг үе гардаг. За, заримдаа ингээд сайн үйл ажиллагаа хийсэн юм уу, сайн зүйл нь нэг их анхаарамжгүй, хайхурамжгүй байвал хүүхдүүд заавалч хуу буруу ажил хийдэг. Жишээ нь ийм шидэж хагалдах ч юм уу, тийм ээ, ийм жохдох ч юм уу. Тэгэхээр нь хүмүүс ингээд дотор нь таагүй болж одоо бити анги, бити тэг гэдэг юм уу. Ингээд анхаарал нь хүүхдтэр ирдэг байна. Энэ бол хүүхдүүд одоо анхаарлыг чинь татахын тулд ингээд оролддог. За, нөгөө нэг нь бол бас эрх сүрэн бадруулж ашилтдаг. За, бивэл заавал өөрингөө санаандаа хүрнэ гэсэн тэр нэг эрх сүр орон байраа олох гэж хүүхдүүд бас ашилтдаг. За, тэгвэл одоо өшөрж жөрөлдөн, тэгвэл жарим нь бүр биеэн голж гутрах. За, энэ нь бол одоо хэн нөхөнөр халамжлуулж хайрлуулъя гэсэн бодол болоод хүндэтгүүлээ гэсэн бодолтой шууд харчаадаа байдаг. Иймээс энэ бол хүүхдийн үндсэн харалт гэж хэлж болно. За, бусдын анхаарлыг татах, эрх сүртэй байх нь их хүнээр хамааруулах сэргэдэл болоод хүндэтгэгдэж чухалчлагдах энэ одоо мэдрэмжийг олоход тустай гэж хүүхэд боддог байна. Харин өшөөрхөж дэрслэн гэдэг бол хамаарахдах
энэ мэдрэмж болоо чухалтлагдах мэдрэмж дутгдсан хүүхдийн нөхөрлөн авч байгаа сэтгчийн үжигдэл гэж хэлдэг. Буян голж гутарна гэдэг бол биедээ итгэл алдсан хүүхдүүдийн чорын ганц сонголт болдог. Тийм болохоор хүүхэд нөгөрийн хүнээ ертөмчөд мэдлэх нь залуу аав ээж болгосодод аваад хэлвэл бүрч баясал байдаг. Гэхдээ энэний дагаад бас нэг жовнол гарч ирдэг. Яагаад гэхээр одоо баясгалын үл хөлөн үр хүүхдтэй болно гэж үр хүүхдтэй болно гэдэг нь үнэхээр эрхэм нандан жийл. Тэр бол маш их одоо олон хүмүүсийн тэр жүрөөл барилтлахаар дамжаад энэ хорвоод ирж байгаа хүүхэд шүү дээ. Тэгэхээр нь маш их баяр багтлыг айлгар тавьчирдаг. За энэний дагуу бас нэг жовнолтой жийл нь гэвэл яах вэ гэхээр одоо хүүхдийн сургаан мөжүүлэх. Яаж сайн хүүхэд болохгүй, яаж зөв хүн болгож хүмүүжүүлэх вэ? За энэ донд гарч байгаа бодтой жийлүүд энэ нь хүмүүсийн толгойг өвдүүлж бас одоо жовнол авчирдаг гэж хэлж болно. Тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил гэдэг нь маш чухал жийл, маш нарилах жийл ээ гэж ахин дахин ярьдгийг нь учрна. Энэ дэн байгаа юм аа. За тэгвэл энэ номод юу гэж хэлсэн байна уу? Энэ номоос жишээлээд яри, зарим үед бид хүүхдийн үйл ажиллагаагаас болсон үр дүнгэж адилхаар дамжуулж тэдний ух санааг ойлгож болно. Энэ асуудал дээр бидний их хүч зарчуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Тэгвэл энэ хэлсэн нь хүүхдийн одоо заримдаа элдвэр ашиглаж байгаа юм уу, тийм ээ? Ёс бус ашиглаж байгаа ч юм уу? За энэ байдал нь буруу үйл ажиллагаа хийж байгаа ч юм уу? Тэгвэл энэ буруу үйл ажиллагаа дээр нь биш харин яагаад энийг хийсэн бай гэдэг тэр чад уух санааг нь олох нь маш чухлаа гэж ярьж байгаа утгатай байгаа юм. За бусдад анхааруулах гээд байх нь хүүхдийн үргэлж гаргадаг 4 жилийн буруу уух санаа нэг жил болно. Яагаад буруу уух санаа гэж хэлдэг вэ гэвэл эдгээр уух санаа бол яаж бусдад хамаарах тухай чухалтлахдах энэ нэг мэдрэмжийг олно гэсэн буруу жишэл төр байгуулагдсан байдаг. Нөгөө 3 жилийн уух санаа бол эрх сүр өшөө авах болоод биеийн голох болно. Эдгээр уух санаанаас болсон үйл ажиллагааны гол зорилго гэвэл дараа хамаарах тухай чухалчлахдах одоо энэ мэдрэмжийг олохын төлөө юм аа. Хүүхэд их хүнтэй адил нийгмийн хараач чанартай байдаг. Аль нэгэн бүлхэм нийтэд хараалагдаж байх хэсэг нь хүүхдийн амар төвшин байх хэсгийг шийдвэрлж байдаг. Хүүхдийн хийж байгаа ажил явдал бүхний алиндан ч гэд эчнээ далд зорлог байдаг. Дараа өөрийн бүлхэм нийт доторх орон байран ирж олох явдал мөн хүүхэд төрмөгч өөрийн хараалагдах тэр мэдрэмж болоо чухалчлагдах мэдрэмж олох арга барилыг хайн сүвгчилж эхэлдэг. Тэрэнд жохох нэгэн орон байрыг олгож чадна гэсэн мэдрэмж өгдөг үйл ажиллагаа хүүхэд тасралтгүй давтан хийж байдаг. Харин тэрэнд хамаарахт хараалагдах мэдрэмж өгтөн дэми хавсарлаг болж чадахгүй үйл ажиллагаа маш төрөгнөр таягтан орохдог. Анхаарлыг татах эрх сүрэн бадруулах өшөлтөн аашлах өөрийгөө голхон чүм хамаарах тухай чухалчлагдах мэдрэмжийг эрэлхийлж байгаатай холбоотой байдаг. Энэ хүн үндсэн харалтай холбоотой бай бүхий арга барилыг бодит харалт гэж нэрлэдэг. Хүүхэд анхаарлыг татах болоод эрх сүрэн бадруулахаар хамаарах тухай чухалчлагдах сэрэгдлэн олж чадна гэж үздэг. Өшөө авах гэж оролдох нь хамаарах тухай чухалчлагдах сэрэгдэл дутгдсан нэг жилийн сэтгчийн нөхөрлөл юм. Биеийн голох бол биедээ итгэл алдсан хүүхдийн чорын ганц сонголт юм а гэж энэ номд бичсэн байна. За тэгэхээр энэ хүүхэд энэ буруу үйл ажиллагаа хийж байгаа эсвэл элдвээр ашиглаж байгаа нь чухам та хүүхдэд анхаарал тавьдгу. Хүүхэд чиний анхаарлыг татахын төлөө төгж гинүү, чамд чухалчлахдахын төлөө төгж ашиглаж гинүү гэдгийг заавал бодох хэрэгтэй, нарийн тунгаах хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхэд чинь элдвээр ашиглаад байх юм уу, одоо буруу үйл ажиллагаа хийх үед чад уух санааг нь мэдэж авах хэрэгтэй. За энд бол 4 талаар ирсэн байна. Ийм 4 уух санаанаас лавтай гарахгүй гэж. Тэгээд бас хүүхдүүд ер нь хорвоод ирмэгчэл ер нь одоо өөрөө бусдын анхааралд яаж хүрхүү, өөрингөө орон байраа яаж олох уу, өөрингөө ирэх сүрээ яаж бадруулах уу гэж энэ талаар хаян сөвгтлөлт хийгээд эхэлчихдэг юм байна. Тийм болохоор энэ аргагүй л да. Хүүхдүүдтэй хэрв анхаарал тавьдаггүй юм уу, тийм ээ? Хүүхдүүдийн тэр дотоод сэтгэлийн мэдрэмжийг нэх ойлдохгүй гэр яхамдуудад авч хэлвэл хүүхдүүд бас элдвээр ашиглах юм уу, буруу үйл ажиллагаанд орох юм уу, эсвэл нэг мөсөн чамтай дэрслэх ч юм уу, заавал жүрдэг ч юм уу, ийм юм зүйлүүдээр таны анхаарлыг татах гэж оролддог. Тийм болохоор хүүхдэд ойлгох гомжтой, хүүхдийг чад тэр санааг их олох гомжтой. Ярангу ийм учир үүсгүй бол хамгийн сайн. Тэгвэл энэ сэргийлэх нь яа сэргийлэх юм бэ? Хүүхдэд маш их анхаарал тавих хэрэгтэй. За анхаарал тавих хэрэгтэй гэж хэлэхээр бас хүмүүс андуураа тэлжтдэг. Хүүхдэд одоо бүр юм бүхнийг бэлэн болгож өгөөд бүр аманд нь хоолыг хийж өгөөд за ингл би анхаарал халамж тавьж гинэ гэж ойлгодог үндэ биш. Хийх ёстой зүйлийг өөрөөр нь хийлгэн. За энэ бол өнгөрсөн тус дурдаад өнгөрсөн.
хийх ёстой, хийж чадах зүйлийг өөрөөр нь хийлгэн. Гэхдээ сэтгэл санаа юм уу, оюун санааны тал дээр ч юм уу, тийм ээ, хүүхдтэй одоо түшиг болох, за хүүхдтэйгээ банк ярилцах, за хүүхдтэйгээ ойлголцох, хүүхдийнхээ бие дээр гарч байгаа хувралтуудыг ажиглах, за хүүхдтэйсээ ойлгох, энэ бол хүүхдтэй анхаарал тавьж байгаа асуудал. Тэгэхээр манайхан заавал анхаарал тавина гэхээр нөгөө бодиттой холбоод байх, бодиттой тэр оюун санааныхын тал дээр хүүхэд ямар хувиралд гарч ийн юу хүсэж ийн гэдгийг анхаардаггүй, харин гэдэс чадгалан мөр бүтэн за тэгээд юм бүхний өмнө бэлэн байлгаад өгвөл бүх юмийн бүр одоо бэлэн дүүрэн байлгаад өгвөл болчихно гэж боддог. Нэг хүүхдэд их анхаарал тавьж ин эсвэл одоо мөнгө төгрөгөөр тутуулахгүй байвал би хүүхдэд анхаарал тавьж ина гэж бас буруу боддог байж магадгүй. За гэхээр хүүхдэд анхаарал тавьж хүүхдийнхээ дотоод сэтгэлийг ойлгох, хүүхдийн тэр нэг бусдад заавал нэг өөрийгөө анхааруулна гэсэн за тэр мэдрэмжийг мэдүүлэх, за энэ бол бас чухал байгаа юм. Тэгвэл хүүхэд мэдчихээд буруу хийчихвэл яаг нүх чинь. За энэ дээр ингэж бичсэн. Адилхан нэг үйл ажиллагаад адил бусын зорилготой байх болчоож байдаг. Дасгалаа хийхгүй асуудалдаж, нэг үл хүний анхаарлыг татахын тулд эсвэл өөрөө ижил мэдхийн тулд гэж хариу авах гэсэн. Эсвэл ямарч чармайлаг гарахгүй бүрэн мөсн таягдна гэсэн ч байж мэднэ. Маш олон гэрээ ахмадын хэрэгэл татсан арга гэвэл буруудахын, шүгэмжлэх, ялалж торгох, хэлж ятах гэмүү жовлон тоочч зэрэгэр хүүхдэд сайжруулахыг оролдотох. Хүүхдийн буруу ажил хийхгүй гэвэл үүнд хамгийн үр ашигтай арга бол жоргжуулал. Бидний үргэлж олж үздэг нэг жилийн үжигдэл гэвэл хүүхэд мэдчихээд буруу ажил хийх явдал. Их хүн хүүхдэд ийм явдлыг хийж болохгүй гэж тодорхой хэлж өгсөн байж тэл хүүхэд харин би заавал тэр явдлыг хийнэ гэж байдаг. Энэхүү үйл ажиллагаа нь үнэхээр ойлгох дашгүй байж хүний өгдөх хэрэгдэх. Хүүхдийн мэдчихээд одоо буруу үйл ажиллагаа, элдв үсийн явдал бийлдэхин жирлэг бол энэ 4 жилээс гардаггүй гэж хэлсэн байна. Ямар 4 жил вэ гэхээр хүмүүст анхаарахдхын тулд, эрх зүртэй гэдгээ мэдүүлэхин тулд, хариу авахын тулд өөрийгөө хүчин хөрөхгүй гэж бодох энэ 4 талаас гардаггүй юм байна. За хүний анхаарлыг татдаг байна. Тэгвэл эрх зүрээ илэрхийлдэг. За хариу авъя гэж боддог. Өөрийнхөө одоо ер нь одоо их жаргахгүй одоо өөрийгөө тийм хүчин мөхс гэж хүлэн зөвшөөрдөг. За энэ 4 талаас гардаггүй юм байна. Тэгвэл хүүхдийн буруу үйл ажиллагаагийн чат уух санааг нь мэдснэ дараа одоо жогсоо харах хэмжээ авах хэрэгтэй юм байна. За энэ номон дээр бол хүүхдийн буруу уух санааг нь үжиж гарсаар тулгын галыг унтрааж тоогоо бучлах хийж жогсоо гэж бичсэн байдаг. За тэгэд хүүхэд одоо өдөөлөх хийгээд хэрэг үжихийг мэдчихвэл хамгийн сайн шийдвэрлэх аргын гэдэг нь дараа тэр тухайн тал байхаас нь чайлаад явчих явдал. За тэн дээр бүр гал дээр тос нөмөх биш, эсвэл чөрчилдөөнийг улам ингэж хурч болгох биш, харин чайлаад явх нь хамгийн зөв гэж байгаа юм. Жишээ нь одоо өөр гэрт ороод явчих юм уу, өөр ажил руу гай хийчих юм уу, за чи ориод өндөө байлж ивэл тийм ээ. Одоо энэ үе чи бити ингэж шинх гэн буруу гэхийг хүүхэд сонсохгүй шүү дээ. Ийм үеэс одоо энэ чөрчил мөргөлдөө усч улам одоо хэрүүл болдог ч юм уу, энэс чалсхийгээд чи ихчүүл жайлж явх нь хамгийн зөв гэж. За жайлж яваад энэ хүүхдийн одоо тэр урам сэтгэл нэг хөвийн болоод ирэх үед одоо байлхаан байдгийн маншлахан байсны дараа ахиж ярах нь зөвтэй гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ хүүхдэд ухарч ялгийн утга учирыг ойлгуулгад жохох цагийн боловсрал хэрэгтэй байдгаа олон хийдэг одоо гэрээ ахмадууд бол энийг бас биелүүлэхэд хэцүү байдаг. За ууралж учаарлаад газар хөвтөй байлж ивэл за заавалчху өргөж босхно гэдгийг ч юм уу эсвэл одоо тэрнтэй ёс ярдах ч юм уу үндэ эдгээр нь одоо тийм сайн үр дүнд хүрдэг. Тэгэхээр нь жайлаад явчих гэн хэрүүлээ хурцдахгүй, за зөрчил мөргөлдөөний улам хурц болохгүй, за жайлаад явчих нь хамгийн чухал, хамгийн сайн арга байна гэж. Та бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж, алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За заримдаа хүүхдүүд бас нэг өөртөө өтөрсөн шиг сууж чадахгүй юм нэг үе гардаг тийм ээ. Тэгвэл ийм байдлаар бас ямар
арга авах хэрэгтэй вэ гэж хүмүүс боддог байж магадгүй. Тийм болохоор энд нь хариултаг юу гэж энэ ном тус бичсэн байгаа юм. Үүндээ ийм байдалд орвол аав ээж хэн авах хамгийн сайн арга гэвэл ямар ч үйл ажиллагаа ахгүй байх хэрэгтэй. Онцгойл хүүхдийн жирлэгэн ээж аваахаа анхаарлыг татна гэж оролцсон үед ямар ч үйл ажиллагаа одоо хариу үйлдэл хийхгүй нь хамгийн сайн гэж бичсэн байна. За улам ингээд л бити ингээд тэгээд агх тусам тэгээд байдаг шв. Тийм болохоор энэ үед бол одоо энэ жилэс мөн жайлс хийх. За анхаарлыг нь татна гэснийг чимэж гисэн тийм ээ. Тийм болохоор энэ маягаар чи миний анхаарлыг татаад дийлэхгүй гэдгийг мэдүүлэх хэрэгтэй хүүхдэд. За тэгвэл хүүхдүүд яагаад аав ээ чихгүй чихэн намандаанч наалдулдаггүй вэ гэж энэ асуултад хариулъя. Энэ ном дээр үл ингэж бичсэн. Аав ээж болгосдын олонхий нь хүүхэд манай үгийг чихэн намандаа ч авдаггүй гэж гомдол тоочж үргэлж хүүхэдтэй би чамд гिचнэ ч удаа хэллээд чи яагаад сонсдоггүй юм бэ гэж нэг үгэн давтчихэл байдаг. Энэ үгийг сонссоор хүүхэд нь бас л тэр үг гэж хэлэх юм уу? Бас л хэлээд эхэлчихэ гэдэг. Хүүхэд үнэндээ яаж хийх чухалтай гэдгийг мэдгүй юм биш. Тэд нэг л өөрийн сайн дураасан биш эсвэл өөр талын зоригтой байдаг. Ийм байдлаар хүүхдээ гэрийнхэн мэдэн яншихад өгдүүн хүрч чиний хэлснээр хийхгүй мөртөө гэдрэг харин болохгүй гэснийг нь жороод хийж идэх. За жишээлбэл ингээл нэг л үгэн дахин тавтаа өглөөд байсаар одоо сүлд олон ярвал ойлг болно гэдэг шиг ойлго болчихдог. За зүүн чихэр нь орж идэг, баруун чихэр нь гарчдаг. Тэгээд ямар ч үйлдэлгүй тийм, ямар ч хүчгүй тийм нэг өгнүүдийг зүгээр л яншаад хэлээд байдаг тийм ээ. За ингээд л яншаад байвал өдрийн удаа яншчил байдаг. За би сонссон сонсохгүй явжил байдаг гэсэн ийм нэг мэдчүрмэл байдалд орчихно. Үүндээ хүүхдэд ганцхан биш том хүмүүс ч ятлган. Одоо авгаа нөхөр хоёр ч гэсэн бие биендээ дандаад ингээд нэг нь өвлөөд байхаар сүулдэ ингээд нөгөөх нь хашраа болоод ер нь энэний үг одоо димилэд ингээд өвлөөд л байдгийн гэж боддог учраас нэг чихэр оруулаа нөгөө чихэрэн гаргачихдаг. Хүүхдэд ч гэсэн юм байдаг. За тэгвэл энд одоо маш олон аав гэж бодохтон хүүхдийн бүх талаар хайрлж, халамжилж, бүрэн гүйцэд сургаан додомдож байна гэж сандаг. Гэвч хүүхэд нь харин огт талахгүй байж юм болгонд нь жаваа дэнслэгдэг. Энэ үнэхээр гунахтай учир. Үнийг хэлвэл хүүхэд аав гэж тусгай дэнслэгж аваё гэж бодож чахгүй. Аав гэж болгосод ирэхгүй ш. Хүүхдэд сургаж байхдаа хянам байж хажууж хэрэгтэй. Жишээлбэл хөтрхөө хамарж гин үү, хөтрхөө чангалж гин үү, нэр нүрэ хөтрхөө бодож гин үү, хөтрхөө өндөрж хосхоо шаардлага жинүү хөтрхөө алавдлагын чанартай арга барил үхэлгий авч байна уу гэх талаар өөрийгөө бас хянж үжих хэрэгтэй байна. Хэрвээ ийм байсан бол гэрээ ахмад хэрэг хүчрээ хойш тавьж холыг бодож сэтгэлээ уужуу болгох хэрэгтэй. Хүүхдийн хүмүүжил дээрх ялгцсан туршлага нарийн ням бай дүгнж үжих юм уу? Хүүхдэд бүрэн гүйцэд өжим мэдэх оронж өгч дутуу хамаарах юм уу? За хамаарахгүй байж болно. За зарим хамаарах чохсох учрыг хамаарахгүй байж болно гэж бид бага саг учир жижиг хэ учиртаж гэсэн тэднийг алавдад жарлагдаад дургүйчлийн хүрхснээ хэрэг үнэн даалга байдаг. Ингиж хийх нь эсрэгээр харин бой бүхий шаардлага өөрөөр хэлбэл жүй ёсны шаардлагыч хүлээхгүй болгож мэтх юм. За энэ бол үнэхээр шүү. Энэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр мэдэгдэх. За жишээ нь банк хөлөгдөд байдаггүй хүүхдүүд ээж аав нь нэг чангасаг хэлэхээр нам болоод явдаг. Тэд нэр энэ үгийг шууд одоо тарханд нь хүрдэг, сэтгэлд нь хүрдэг. Оо жаа ингэж болохгүй юм байна гэж. Гэхдээ дандаа яншаад байдаг хүний үгийг нэг их санаанд тийм хүмүүсээс ч ер нь айдахгүй штт. Дандаа яншаад байдаг хүмүүсээс ер нь хөөхд айдахгүй. Харин хаяа нэг дуугардаг хүнээс их айдах. Ялангуяа таг чимэг өөж авинх нэг ч юм уу хамаатан сад насан хүн нэг их үг дууч хүнтэй тэр хүнээс хаширдах. Үнэн дээ том хүмүүс ч гэсэн тийм. Тэгээд хаяа нэг дуугархаар үгийн их авдаг. За энэ бол бас хүүхдийн хүмүүжил дээр үнэхээр одоо байдаг жил тийм болохоор дандаа яншиж, дандаа чанга юм болгон дээр нь гар хүрч, юм болгон дээр нь тийм ээ гар бие оролчиж ингэж хамаарч байхын оронд хамаарахгүй юм хамаарахгүй хамаарахчих хэвчтэй юм ээ хамаарах нь ч. За тэгээд залгаад ярахдах бас нэг зүйл бол аав ээж болгосод ирэх биш хэлвэл үг хэшиг үл газар гэдгийг чанга баримтлах хэрэгтэй. За жишээ нь ээж аав нь ингэж болохгүй тэгэж болохгүй гэсэн дүрм, гурм, ёс чий гэд олон жил гаргацсан байдаг. Хэлхээс биш энийг гүйцэтгэдэггүй. За ийм ээж аавын үгийг хүүхдүүд авдаггүй мөртөө ийм ээж аавыг бас хүүхдүүд хүндэтгэдэггүй. Ягаад ингэсэр өөж өгөр хэлдэг жил. За ингэж болохгүй шүү. Ингэвэл тэгэн шүү гэж баахан дөрмөн гурмын гаргасан атлаа энийг хэрэгжүүлдэггүй. За нөгөө хэлсэн тэр баримжаанаас нь зөрчсөн байтал за болжээ гэдэг өнгөрүүлчихдэг.
Эсвэл за өнөөдөр жаавал ингэнэ гэсэн. Гэхдээ тэрийг гүйцэтгсэнгүй байхад за тэгвэл болжээ гэж өнгөрүүлчихдэг. Тийм болохоор хүүхдүүд үнэндээ их сэргэлэн. Яг энэ одоо чиний сул тал гэдэг юм уу? Энийг чинь барьцдаг. Энийг чинь сайн ажиж мэддэг. Ээж нь тийм байдгаа, эсвэл аав нь тийм байдгаа. Тэгвэл тэр хүндээ илүү дураараа ашилтах. Жишээ нь одоо хэлсэн барьсандаа хүрээд жаавалчих уу, ингүүл би чамаа урамшуулна, тэгвэл би чамаа торгоно гэсэн бол тэр үгэндээ хэлдэг байсан бол тэр үгэндээ хүрдэг байсан бол хүүхдүүд харин тэр нөгөө ёс чуйгийн давах ч юм уу, зөрчих ч юм уу тийм ажлыг лавтаа хийхгүй байдаг. Ягаад ингэсэр ээж аав нь хэлсэн үгэндээ хүрдэг болохоор. Жоргожуулах тал дээр ч гэсэн адилхан. Заримдаа хүүхдүүдэд одоо худлаа амлалт өгдөг хүн арим байдаг том хүмүүс. За өөрийн хүүхдэж болох, хүний хүүхдэж болох. За би чамайг нэг тэгэндээ, би чамд нэг ийм ийм авч өгөндөө, би чамаа ийм нэг юмэр ингээд шагнандаа гэж хэлчихэд хүүхд юм болохоор марчсан байлгүйтэй гэж. За ингээд орхичдох. Тэгэхэд амлсан хүн мартаагүй, амлсан хүн марчсан байхад амлалтын сонссон хүн хэжээдээ мартахгүй гэсэн үг байдаг шүү. Том хүмүүсийн домдоч ийм зүйл байгаа л да. Бид нар хоорондоо ч гэсэн адилхан шүү. Хэн нэгэнд юу нэг амлахаар амлсан хүн мартаад ай яах вэ ингээд зүгээр нөхлөөд өнгөрчлөө гэд өнгөрчихсэн байхад харин сонссон хүн хэжээч мартахгүй. Энэ үнтэй адилхан хүүхдүүд ч гэсэн тийм амлалтыг хэлсэн үг чинь ерөөсөө мартдаггүй. За тэгэхээр ээж ав хэлвэл үг, хэшигвэл газар, өөрөөр хэлвэл энэ ёс чуйгийг зөрчсөн байвал, энэ гаргасан дүрм гурмыг зөрчсөн байвал торгуултай гэсэн бол заавал торгуултай. За зөрчсөн байвал буруу шүү гэдэг бол заавал буруу шүү гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. За хэрвээ ингэж хийвэл би чамаа шагнана гэсэн бол заавал шагнана гэсэнтэй хүрэх ёстой. Энэ бол ээж авийн хэлвэл үг, хэшигвэл газраа гэж. Заавалч хоо ийм нэг одоо баримжаа байх хэрэгтэй. За зарчим байх хэрэгтэй гэж ярив. За энэ зарчмыг зөрчих юм бол зарчмыг зөртнө үгүй юу? Зарчмыг зөрчих юм бол болохгүй гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор ийм зарчимтай гэр бүл төссөн хүүхдүүд их өөрсдөө ч гэсэн их зарчимтай байдаг. За бусдад бас зарчмыг бусдын тэр тогтоосон зарчмыг хүндэлдэг. За тэгвэл өөрөө ч гэсэн их зарчим чанартай байдаг. Тэгэхээр энэ зарчим гэдэг зүйл бол ер нь хүүхдийн хүмүүжил дээр ч гэсэн маш их чухал зүйл байж байгаа юм. За тэгвэл энэний бас нэг уулга нь болохоор хүүхдийн өдөөлгийн чанартай биел ажиллагаад яаж хандана вэ гэсэн үг. Хүүхдтэй зөрчил мөргөлдөөн гарах үед түргээхэн жайлан явахгүй асуудлыг шийдвэрлэхийн анхны алхам аа гэсэн байна. За энэний сая дүгнхэн дурдаад өнгөрсөн тийм ээ. Энэ хүүхдийн хайр сэтгэлэх ба гэр бүлийн дотн харилцааг таягдж байгаа учир биш, харин хүүхдийн сэтгэлийг шархлуулах юм уу, гэр бүлийн сайн сайхан харьцааг өвтгөөс жайлс хийж чадах тостой арга юм аа гэсэн байна. Учир нь хүүхэд элдв хоёроор хэрэг өдөж өдөөлгийн чанартай аашилж байгаа үед манай аав ээж болгосод ууруучаар хөрхгүй лавдуун тайван ээлдэг дотн оврыг баримтлахад тон хүчтэй. Бид үргэлж тэднийг нэг сайн сургаая гэдэг бодол ордог мөртөө хичүүгээ үжүүлэх гэж бас боддог. Хэрвээ хоёр талаараа ийм байдалд орчихвол гэр бүлийн харьцаа яаж ээвтэй байж чадах вэ? Халдас гэвэл хүүхдийг харааж жодож тэдний сэтгэлийг шархлуулж бас мэднэ. Амьдралын донд үнэхээр энэ мэт хэрэг учир тохиолдвол хамаг сайн нь зөрчил шүрүүсхээс өмнө жайлж гараад ааш гарч байгаа хүүхдийг орхож явбал таарна. Ингэвэл тэр дэми балай гэдгэн мэдчихдэг. Хэрэл төхөнчгүй юм чи ингэж наадад ямар хэрэг байх уу гэж бодоод эцэстээ аашилж унтуучхан байждаг. Үнэхээр тийм шүү. Хэрвээ хүүхдээ ёс босч гажир хөвтөд аашилж ийн гэж бодъё. Хүүхдээ очиж аргадах юм уу, гуйх юм уу, жагнахаар улам шүргүсдэг. Харин тэгэд хаяанд нь хайчихвал за тэгээд аашлаад хажууд нь хинч байхгүй тийм ээ, аашлаад ч нэмэргүй гэдгээр мэдвэл хүүхэд болчдог. Тэгэхээр нь ер нь саяын миний хэлсэнчлэн ийм зөрчил мөргөлдөөнтэй үед улам дээр нь ёс ярьж тэр хүүхэд сонсоод орохгүй ш, тэр үед ёс ярих юм бол тэгээ улам дээр нь ёс ярьж сургаж элдвэр муухайгаар хэлэх юм бол энэ зөрчил мөргөлдө улам л шүрүүсэх болно. Тийм болохоор энэ зөрчил мөргөлдөөний дараахан жагсаая гэвэл нэг нь жайлж явах хэрэгтэй. За жайлаад явчих бол энэ хүүхэд аянда аашлах байчихна. За нам дохтун ааш чанга докторжуулаа ирснээр дараа харин ёс учрыг тайлбарлаж өгөн жүйтэй. За саяын тэгж аашилсан ч муухай буруу гэдэг юм уу? Тэр үед хүүхэд сонсож ор. Гэхдээ аашилж байгаа үед чиний сайн муу, сайхан муухай үгийг ерөөсөн сонсохын болчдох тэр жөвхөн нэг л жилийн жорлогтой. За би өөрийнхөө жоргондоо хүрэндэл гэсэн жорлогтой. Жишээ нь тоглоом авна гэж байлжвал би тэр тоглоомын авахаас нааш босхгүй та гэсэн тийм бүр шийдвэр гаргацсан байж байгаа. Тим учраас энэ үе жайлаад явчих гэн
хамгийн чухалтай байдгаа хамгийн сайн арга гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ удааны уулгийн бас нэг хамгийн сүүлчийн уулга болохоор хүүхдийн ухамсартай суралцж сайн дураасаа ажиллах нь урамшуулаарэ гэсэн байдаг. За амжилт тосон хүүхдийн олонхийн аав ээжиг одоо тэр дайчлал жоргжуулалаас хөвчөж төвссөн байдаг. Аав ээжийн туслалчаа тэр жоргжуулал бол дараа хүүхдэд шаардах урам жорох. Тэгвэл одоо жишээлбэл одоо иймэрхүү сайхан урагш давших жоргоснааг нь хүмүүжүүлэх хэдэн жилийн арга байж болно гэж энэ номонд зөвлөсөн байна. За тэгвэл энд нь ямар ямар арга байж болох вэ гэхээр хамгийн түрүү хүүхдэр сонголт хийлгэрэй гэж. Жишээлбэл тэр хүүхдийн одоо өөрөө мөрөгжил сонгох ч юм уу тийм ээ. Жишээл хичээлээс гадуурж үлэх дур сонирхол юу сонгохгүй гэдэг хүүхдэрээ сонгоулах. За энэ чухал. Жоргоснаан дээр нь дэмжиж хөхийг үлэхээс биш эд бодсоор нэг их шагнахгүй байх. За энэ бас зөв гэж зөвлөсөн байна. За дандаа эд бодсоор том том жийлэр шагнаад байвал бас утга олгохгүй болчихч байж магадгүй. Тэм болохоор үжилснааг нь илүү хөгжөөж дэвжүүлэх нь зүйтэй боё гэж зөвлөсөн байна. За нөгөө нэг нь хүүхдийн дур сонирхолыг нээх түлхүүрийг ирж олоорэ гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ямар юм дуртай юм бол ямар имийг илүү сонирхож байна уу? За тэр сонирхлыг нь одоо хөгжүүлэх. Энэ ямар сонирхолтой байдаг гэсний мэдэх. Энэ бол бас чухал. Хүүхдийн харааг өргөтгөхөрэй гэсэн байна. Одоо хүүхдийн тэр оюун ухааныг илүү тэлж, илүү юм үүжиж тийм ба. Илүү юм мэдүүлэх. За энийг бол одоо бас харааг нь тэлэх гэж хэлж байна. За тэгээд дур сонирхол нь өргөн, тэгээд арван дур сонирхолтой, тэгээд арван юм үүжиж харсан. За тэгээд оюун ухаанаа тэлсэн ийм хүүхдүүд маш илүү хөгждөг юм байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь хүүхдэр илүү ажил хөдөлмөр хийлгэх. За хүүхдэр ажил хөдөлмөр хийлгэнэ гэхээр хүмүүс хайрлаад байдаг. Үндэ ажил хөдөлмөр хийх томд хүүхдийн одоо нөгөө булчин багч нь ингээд

ажилд оролцож байгаа үед бол тарих толгой их амардаг. Тийм ээ. Тарих толгой их хөдөлж байгаа үед бол болчин бах амардаг гэж манай багш уулан дандаа ярьдаг байсан. Тийм болохоор энэ бол бас тарих толгойгоо амраад сэргээх бас нэг сайн арга гэж эхэлж байна. За хүүхдийн хөдлөнгөө бус ажиллагаах багсгарай. Хөдлөнгөө бус ажиллагаа гэж энэ дэр юу хэлж байгаа юм бэ? Жишээ нь төлөвс их удаа ууж, гар утас удаа ууж, компьютер удаан тоглох. За энэ бол хүүхдийг одоо анхаарал төвлөрүүлэх чагийг байгансахгаар барахгүй хүүхдийг тарих толгойгоо хөргөлж бодлох хэлэх чадваргүй болгодог гэж байна. Ийм болохоор багчууд хүүхдүүд өөр ингэсэн одоо төсөөлөх чадвар, сонирхолтой тийм нэг зүйлүүд, сонирхолтой зүйлээ хайн сөвгчлэх тийм сонирхолтой байх ёстой шүү дээ. Энэ нь бүр алга болчихдөг юм байна. Тэгээ өөрийн биеэр хөв дүрмэн болоорэ гэсэн байна. За энэ бол маш чухал. Жишээ нь хүүхдэд ямар хүн болгоё гэж бодож байна. Та урдаар тийм хүн бол. Тэгээд л хүүхд чинь чамаар тайлуулгаж байгаа тийм хүн болно гэж та. Хүүхдийн хүмүүжил дээр одоо өнгөрсөнд манай тусгай мэрэгчлэлтэд хүртэл олон удаа ярьсан байдаг. Тийм болохоор та хүүхдэд зөв хүн болгоно уу? За тэгвэл та өөрөө зөв хүн байгаарай. Хүүхдэд ямар болгоё? Та яг л хажууд нь тийм фильтрлэн хий. Хүүхэд таны л дураа. Хэний ч дураахгүй таны л дураа. Хүүх одоогийн байж байгаа тавл хожмын хүүхд шүү дээ. Хожмын чи хүүхдийн том болсны дараахт нөгөө дүр төрхөн шүү дээ гэж хэлдэг. За тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил дээр одоо илүү хэн бас анхаарал тавих нь зүйтэй боё гэж санаж байна. За ингээд өчиг өгчүүл төгсөн эрдний жарын төлхөр номоор сэтгэлж игээд өнөөдрийн уулгаа энхүү тайлбарлаж ярьлаа. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олцсон сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулга бэлтгэж өгсөн судалгаач, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд.

0: Сэлэнгулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 25 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шиний 9 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 19 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
2: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалан 2026 оны 8 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Жамбайчин, Сүнжин хошуу, Арин хотор гүнжгэрэн байчан судал хийж жан жолоодсон жирэх мэдээлүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр дундад улсын ухамт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 19 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралч хийж дээд чатны хамаахийн бичиг материал хурлын жоргоснаг уламжлан суралч хийж холбогдлохи байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлаа байрлуулсан байна. Урт нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сатыг хөгжүүлэлтийг ахуулах тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг системжүүлэн судлах, онол жуулан тайлбарлах, олон түмэнчлэн уламжлалхийг сайдвар хийж, намын шинжилгээ ухааны чанлаар үжил санаагаа нэгтгэн хамтын танилцаа нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Урт нисэх хорны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалт болон Шилэнгул аймгийн хөгжилтийн үйлдэлгэд анхаарлаа төвлөрүүлэн голлогтой хүрээний тойронд бараалал чанартай судалгааны өрнүүлж ховруулалтын тогтчийг төвлөржүүлэн нэн олон гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны эрдэм шинжилгээний үр өгтөлийг үйлдэгжүүлж олон түмэнд ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээд чатны холбогдлохи бичиг материалын жоргоснаа болон урт нисэх хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн шинэ үүдэлтийн чухал үйлдэлийг товилгон, уламжлалт аж үйлсийн дэс төвшхийг төрөвтгэж, шинээр мандсан аж үйлсийн идэвхтэй байжуулан, өндөр хэр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулж, Шилэнгул аймгийн баттайтай нэгт уйлдуулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжүүлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт нисэх хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жоргоснаг уламжлан суралч хийж Төв ба урт нисэх хорны амхуй орчин төрний хамгаалалтыг шалгуулан байчаажи хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг сонссны дараа чухал шалгалтаа. Чигчлэн сайжруулах хариучлагыг үргэлжлэн баттайжуулж, элжүүлийн ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан баттайжуулж, цагийн дараалын шаардлагыг чанга журамлан, элдвэрлийн асуудлыг чанартай чигчлэн сайжруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Асуудал үүссэн үндэс сурвалжийг нэрэн ханамгай жадалж, ханил тавьж байчаахан чангатхан, дүрм тогтоол тогтоохыг сайдвар атгаж, нэг асуудлыг засгаар дамжин нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг дайчлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт нисэх хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жаргаснаа уламжлан суралчгийн хамт амар төвшний гэмсоогийн жагсаан байчааж арилгах, тойрон байчааж хариу тусгасан саналдыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугаалан 2026 оны 8 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлж Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа гүнжийг суралцсан туйлшлуулахын тойронд намын шинийг үүтсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт уран санхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж суралцжээ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Жохуй, Жаншожун, Жаванзун, Чөшүрүн, Ванмин Ван сандлан солилцох үг хэлжээ. Жамбайчин чухалчлагтан ил шатны намын хороо намын удирдах дугаалан эрхэвш хоёрыг тогтоосныг эрс үрээлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх улс төрийн өндөртдөөр зогсож Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттай хэрэгжүүлэхийг товын баримт тавьж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлэлтэй нэгт уйлдуулан Ондоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн гүнжгэр болон ухамсараасан суралцлагын үр бүтээлийг Эрс Бат соёлын итгэл зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн удирдамж ба бодтойг өрхмлөх ажлын арга хэмжээ болгон ховруулан үзэл санааны талаар сэргэг байхаар улс төрийн талаар Эрс Бат байхыг баталж онлын талаар боловсронгүй байхаар үйл ажиллагааны талаарх ухамсарыг хөтлөн дагуулж суралцж хуурлан нэвтэртер ойлгохыг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбачин Жахтан Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туушлуулахыг соёлын цэцгэлэл хөгжлийн ахиулах, соёлын хүчрхэг аймгийг байгуулах бодтой үр бүтэмж дээр илрүүлэх хэрэгтэй. Соёлын өвийг хамгаалж уламжлан залгамжлахыг гүнжгэрүүлж, соёлын өвийн өртгийг уламжлан дамжуулах хүчин ба нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, тоочлсон мэрэгчлэр түүх соёлын судсыг амлуулахд хүчин нэмрэлж, соёлын өвийг шин цаг үед шин гэрэл гэлва сачруулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийг ахиулж, соёлын их баялагын жуулчлалын үн өртөг ба илтгэг арга хэлбэрийг оновчтой уудалж, нэг бүлэг онцлогт эзэгнэлтийн хэлбэр бүхий жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба содон зам шугамыг бий болгож, соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг тасралтгүй уртдгаж, өртгийн хэлхээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлоор ардад ашиг хүртээхийг баримталж, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй олон нийтийн соёлын системийг түргэтгэн байгуулж, ард түмнөр гол болгосон жохон бүтээх удирдамжийг бий болгож, нэн олон чанар сайтай бүтээл болон тоглолт гаргаж, үндэстэн нүүдийн олон түмний оюун санаа соёлын хэрэгцээг хүчлэн хангах хэрэгтэй гэжээ. Жамбачин шаардахтан эс шатны намын хороо намын удирдах дугаалан улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлага үнэнхүү үүргэлж ямагт дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсыг бат жогчлохоор гол шижин болгож соёлын байгууламжийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж соёлын хүрээний чадвартныг нэг хүмүүжүүлэх ба байгуулахыг чангатгаж намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, салаам өчр хамжилчих, нийгмээр оролцох ажлын байршлыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, соёлын байгууллалт хөгжүүлэлтийн сүр дадаачтай хүчнийг бүх талаар нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 23-ны өдөр Урдан Нисэ хорооны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Жамбайчин, Сүнжин Хошу, Эрен Хотор гүнжгэрэн Жасмал замын төрөлжилийн бутан байгууллалт соёл жуулчлалын гэх хөйлгийн нэг хөгжүүлэх ба Үндсэн шатны засал зэрэг ажлын байчаан судалж жан жолоодхийн хамт хил дагуу тойрон байчаа ажлыг өрнүүлжээ. 625 улсын замын төрөлжилийн барилгын тал байд Жамбайчин Жасмал замын бутан байгууллалтын байдлыг тухайн гажиртан байчаан үзжээ. Тэр сухалчлагтан барилгын яс чанар ба амар түвшний баталсан урдал доор бутан байгууллалтын ахчи түрэгтгэж төрөлжилийн өндөр баримжаа чанар сайтайгаар тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг батлах хэрэгтэй. Төрөлжилийг гажлан мэдүүлж жолгуулах ажлын санаачилгаасан сайдвар хийж Нэг олон Жасмал замын бутан байгууллалтын төрөлжилийг Шилэнгол аймагт найдваржуулахар чармиж, бүх аймгийн зам харилцааны торыг тасралтгүй төвлөржүүлэхийг ахиулж, орон нутгийн хөгжөлтөд нэн сайдвар хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэжээ. Сүнжин Хөшөөний Будрын чулуу газар шинжилгээний чичирлэг, Эрен Хотын улсын газар шинжилгээний чичирлэгт Жамбайчин жуулчлалын гэх хөйлгийн нэн хөгжүүлж бутан байгуулсан байдлыг нарийн асуужээ. Тэр шаардлагатан хамгаалхи тэргүүн тавьж жижиг хөстэй нэн хөгжүүлэхийг баримтлан соёлын гэх байлгийн жуулчлалын үн өртгийн онцтой уудалж үжимжин орны яс чанар болон үйлчлэгний төвшнийг дээшлүүлж соёл жуулчлалын аж үйлсийг ардан баяжуулж хилэн хүчрэгжүүлэх тулгуур аж үйлс болох гор чармийн хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин бас хэсэг сум болгосон гүнжгэрж олон түмний дэрэгдэх төв бол суртал болон ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах жагтал суралжилтын жүйсийг шийдвэрлэх гадны мал оруулж мал чихий хамааран эзэмдэх ба жижигрэн байдал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр сухалчлагтан өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулалт хөдөө тосхны хамт нийтийн бэл мөнгө эд хөрөнгө хөйлгийн хамаарал зэрэг голлогдтой хүрээг чанга анхаарж асуудлын сөөгчийг гүнжгэ уудалж байчаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж төвлөрүүлэн чиглэн засч бодит үр өтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийг бий болгон гүйлгэжүүлж зөрчил жургааны байчаан шийдвэрлэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсж байгаа асуудлыг сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гадны мал оруулж мал чихий хамаран эзэмдхийг чангатгахж хилээр өнгөрөх мал төсөн тэр хүсхийн мэдээжингийн байчаан шалрахыг журамжуулж гадны мал оруулж малчхаас болсон бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малчих асуудлыг эрс хориглох хэрэгтэй. Удирдах хатар ажлын байрдан жижиглэх ба 24 цагаар тусгай хүн жижиглэх дүрмийг чанга найдваржуулж гэнтийн байдал тохиолдвол тэр дарээд нь байдлыг ойлгож өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судалтын хугацаанд Жамбайчин бас хил дагуу тойрон байчаа ажил өрнүүлжээ. Тэр шаардлагатан хэлийн хамааран гэжмдэх харуулчилгийн чанг найдварж уулж, өдөр тутмын тойрон бачаа гажлан чангатгаж, Умраад хэлийн амар төвшин тогтууны халхавчийг бүхч нарын бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янгли Байчаан судалтад оролцжээ.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хоорын мэдээлснээр манай аймгийн төл тосж бойжуулах ажил шивтрганд оржээ. Ав хөшүүний Баян Туг сумны арбулаг гацааны малчин ган сүлтийнх нь 400 гарай богмал, 100 гаад бодмал малчиж, өнгөрөх жил 1000 гаад муу хадлан хатаж хураажээ. Одоо богмалын төл тосох ажил нэгэнт дуусан, бодмалын төл нь хагсалж, төл малын ондролт маш сайн байна. Ган сүлтэг.
3: Тэгэд одоо бол ханьныхан төлөйг тосоо барьсан, одоо өхөр хатууныхан төлөйг тосож байна. Муу жил өнгөрөх жилийн хувьд л их сайхан байна.
2: Төл тосч байжуулах хугацаанд ав хөшөө тусгай мэрэгжилтэн шинтлэх ухаан техник мэрэгдлийн онц томлогсдгийг жохон байгуулан ил сум балгасны мал жихөрхөд гүнжгэр үлэн төл тосч байжуулах их малд шим тэжээл нөхөрлөх пэн хорог ариутгах төлийн банк тохолдох өвчин хэмээх сэргийлэн засах зэргийн тойронд тухайн талбад жан жолоодох хийлгэн малчдын шинтлэх ухаанч тэжээ үржүүлэх хэр төвчнийг дээшлүүлжээ. Тэрчлэн ав хөшөөний ил шатны засгийн ордон энэ жил 3 том 2000 тонн бачин байдлыг аргацаа хөвс бордоо нөөчилж, малжих хөрөх 9 том 4300 тонн өвс бордоо нөөчлөн төл тосч байжуулах хугацааны их мал болон төлд шим тэжээлийн батлаг хангаж, гамшигтай тэмчиж, мал сүргэн батлаг чадвархийг бүтэмжтэй дээшлүүлжээ. Одоохонд ав хөшөө нийт 75 том бөгөөд 100 төл тосч, энэ үүнд бодмалын төл 10 том 7000, богмалын төл 64 том 3100 байж, төлийн ондролтын норм 100.94%. Дахвал Сүнэт Орон хошууны 7 сум балгас төл тосч байжуулах үүргээн Лавдун баттай хүлж, одоохон болтлоо бүх хошуу

0: Зугаара нийт 37 төм 9200 тул тосч, энэ үнд богмолын төл 34 төм 1200, бодмолын төл 3 төм 8000 байна. Жишэлтээр тус хошууны оны малын ерөнхий тоо бараг 88 төм 5800 хүрэхээр байж, малжих үйлдвэрл тогтууны төм дурагшилж, яс чанарыг шилдэгжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд батлах хангах болно. Ойлгосноор одоохонд манай аймгийн төл тосч байжуулах ажил шувтарганд орж, бүх аймгаараа нийт 600 төм 9400 төл тосч, адил хугацааныхаас жууны 7.74-ор нэмэгдэж, ондролтын норм зууны 99.78 хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарайлжааны туршилтын орныг жишээжүүлэх мөнгө билгээний үйлчилгээний төв Арын хотод байсүлгэн байгуулагджээ. Арын хотын чөлөө тарайлжааны орны хил алсасан аж ахуй арилжааны тухайлсан ажлын үргэлжлэн дамжтхий дагалдан Арын хотын хэсэг торгийн мөнгө билгээний торчийг хөрвүүлчгүй байх асуудал өдөр ирэхүй тоон болж хил алсасан арилжаа хил алсасан бэлоруулалтын түргэн хөгжүүлтийн хэрэгцээ шаардлагад жогчгүй болжээ. Жишээжүүлэх мөнгө билгээний үйлчилгээний төвийн байгуулагдсан чанар сайтай мөнгө билгээний хөвөлгийн нийтгэж Засаг банк аж ахуйлалын холбоолон хөдөлгөлчих нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн үйлчилгээний тавчны байгуулж хил алсасан мөнгө билгээ, хилийн арилжааны мөнгө билгээ, хил алслан тооцоохийг зэрэг онцлогт үйлчлэх хангаж мөнгө билгээний үйлчилгээний бүтцийг тасралтгүй төвлөржүүлэн мөнгө билгээний тулгуурлах үйллийг чангаруулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Орд сүнүдсэн хошуу хулан шараг давчиж өвс тарэгэх ам ахуйн гол сэдвт сайн дурын ажиллагаа өрнүүлж бодот ажиллагаараа ам ахуйн халахвчийг бат жогчилжээ. Баянуур балгасны баян шуга гачааны элсийг засах тухайн талбайд тухайн газрын өргөн олон кадр ажилтан ажилчин болон сайн дурчуудаар бүрэлдсэн сайн дурын үйлчлэгээний эгнэ ажлын хуваарл ёсоор хүний хүчээр тажиж ургуулах ба шинжлэх ухаан мэрэгжил түшиглэн өвс тархийг зэргээр ахиулж 2026 оны хулан шарга даагийн эсрэг газрыг туйлууртай засах ажлын эмх журамтай явуутыг баталж байна. Хулан шарга даагийн эсрэг газрыг туйлууртай засах ажлын гол талбарын нэг болсны хувьд сүнүдсэн хошуу 2026 онд 70 төм 8000 мөө талбайтай элсийг засахаар төлөвлөж үй. Энэ үнд 57 төм 8000 мөгийн элсийг битүүмжилж өвс мод тарж байжуулан 3 төм мөгийн элсийг тогтворжуулах инженерингийн хэрэгжүүлэн 10 төм мөө газард хүний хүчээр өвс тархаар байна.
1: Жалгаад товч мөдөө нэвтрүүлээ. Ойрд Шилэнгол аймгийн Амтур хугацааны шагаан наадам баргын урлын уралдаан Шилэн хотод эхэлж бүх орны ил аймаг хотоос ирсэн 66 төлөөлөгчийн ангийн нийт 300 хүн оролцжээ.
0: 1-4 сард манай аймгийн хөвчөөдлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөн адил хугацааныхаас жууны 6.8-аар нэмэгджээ.
1: Энэ чиг нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дайлгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үцэглэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
2: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнөх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хөгжүүлэхэд ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өдөрхөчл бол хөнгөрлөхийтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүн төрөлхийт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Өдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уус өдөнгийн сүлэг саламугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалк гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магадао Сөдөнгийн сүлэг Сааламуугийн аялгау Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин жусалг гэдүүх сонсголоо. Магадао Сөдөн Баруужимчин хосуунай уулын өрөөнгөөв сумнай арх хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу баг наснаасан ажил албын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлдээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө хангай борон агийн чинкэр морь мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга овоо зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр морь шин уртын дуун өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохолын дуугийн захисалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч цагнал болзоо. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосуунайхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Сэдэн гол аймгийн өдрөн сонн онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Сааламу баруужимчин хосуунай уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгау зохиогч Хөгжмийн удирдаац даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2-р төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхийвлийн олон та таснаар Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаанчын хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чентмэн баруужимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулиас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруужимчин хосууны хаан Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чинмэн мөн үзмцэн ардын хаан үртийн дуугийг Ижүүр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон олон

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинээр наймалчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Бор Хүгийн сурвалжлан бичсэн Малчин Наран мандахын оюунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
3: Шинэрний малчин
2: Наран мандах бол шулуунхо хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин. Зургийн бүтцэн шилдэгжүүлэн оюунч малчлын талбай байгуулж, одоогшилсан мал аж ахуйн жамар жоргтой жамна шин чагийн малчны нэг. Эднийхэн панхороо худаг усан хинур дуран, алас эжимшүүрээр эжимдэн том дийтийн тавчин түшиглэн үхэртэн электрон дансахмал байгуулж, үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийн сэргийлэх борлуулах зэрэг бүх явчийг ханин эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нармандахынхан бүх аймгийн оюунт малчлын талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Шулуун хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин Нармандах.
4: Өмнө нь ч одоо Нэдэнгаас эхэлж одоо энэ оюунчлсан малчлын талбайг байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлын талбай байжсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэл сайхан. Гэхдээ одоо жахталгүүр дээр бол одоо энэ өвөлдөр сайн шимэн дээр үхрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгээд одоо шимэн дээр үхэр малчаад Эгэ хожим нь юу одоо өнөөдөр 2 жил өсч дээ. Хоши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хоши үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимнээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хоши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцсэн одоо. Тэгээд одоо нөгөө малчж явах юм. Одоо үлдэр зэн сайжруулахгүй бас жахаа илүү бодлоод байна. Одоо энэ уянчлсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэр өгдөн жил өвөлдөр сайжруулсан одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо итгэн их эргээ дулаалгийн пантер одоо чигэд тажих одоо савантер дайлалын яа бүрэн шүлэхгүй бол тэр их сайхан малчхад ус хүчээр чигэд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигэд одоо ганчаараа чи чирэмдээ ч одоо өгдөг ус өрөө ултэр монгон шít Эргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо тэ одоо ч сүлжээ тохиолч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдэйл нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олны нэг хараанд өхөргөд ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үжсэн тэр онгч одоо гитар шуусундаа гэж хэлдэг штэ манас тэр одоо тэр нэг хөмгчтэн машинасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг оноо нэг бордаасахтан машинуудаа яадаг их тэр хөвж агуураар уртаа хийчих чигэд үлдсэн чинь болмоор шиг байж чигэд одоо нэгэн гас одоо уянчлсан гэрүүлийн мандлын талбайтан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр гэж хонгоч жоож гаргасан за тэр бол одоо чаган даривтай одоо чигэд хүчинд гамттай их зүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамттай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Тэгвэл одоо би энэ ч гамттай болчих. Одоо манай малчин хүч одоо нэг өдөр одоо Монголын шүү хараа хараангүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал юм эжимшүүд энэ төр байна. Тэ чи гэрээсээ тэр үлийг хитэн харж ягаад чи дарамтан дардлаа юу ус чинь гардлаа юм. Одоо чигэд үгэндээ болоод өнөөхөн хаха мартахгүй шүү дээ. А тэрийг дарсаал хаач гэнэ. Одоо жарамдаа өхрүүчэн гадаагүй нэ. Одоо чигээр ганч хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангуч гэн барын талаас нь гашвал зүүн шангуч гэсэн. Одоо тиймэрхүү үйлчлэл жарам гарна. Чихнэр нь одоо хармандаа чи адла эжимшүүрээ атгаал хийжсэн үед бол амарх шít. Дарамтан дардлаа бол ус нь гардлаа. Одоо эргээд дуран дуур. Одоо чи пэн болгондоо бүр дуран дуур ухсарч гсэн. Тэгэ жилийн онгтныхан дээр эргээд тэр хэмгчч тэр машиныхан дээр одоо эргээд төл тосох пандач гсэн, тоглын кампандач гсэн. Одоо пэн болгонд бүр дуран дуур юм ухсарчихсан. Тэгээ чи бүр уямчласан гэдэг шүү дээ. Тэр та гүвтчихээд одоо өхөрч өвсөйдэд барж гин үү? Одоо хэр зэрэг болж гин үү? Эсвэл одоо ял нэг үнийн тугалж гин үү? Тугалхын тавь сайхан амархан тугалж гин үү? Бүрхтж гин үү? Одоо нэг чи бүр одоо өччихнө. Тэгээ иймэрхүү ашигтай.
3: Аюунч мандлын тал дээр малын хата ус ингээд мөрдөн хөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингээд танилцуул яа.
4: Одоо тэр нь бол чөө өөхөр байна. Олонхын бол өхрүүдийн бол тэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо тийм хэрэглэгэнд хэрэглэжихгүй. Тэгэхээр энэ өхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд гэсэн шимпиартай одоо маханд гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайх нэг өхөр чинь. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо ширвэл лавсаар одоо нүхрийн чи өвгөлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чи өвхрийн чи цусны гэлгэн за чиний чи Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирч байна. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чи махны өвхрийн голдлоо сүрэх шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо бидний энэ туул барь өнтер чи нүхүртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За тэгэхээр нь одоо энэ чинь бол нэг хүнээ буюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандаа бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу өвхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэд хэд дугаар өвхөргээд. За тэрийг нь чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод яа байчаах үед бол тэр гарч ирнэ шүү дээ. Одоо нэг ялтастай ч юм бол амархан яж ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчих шүү дээ.
2: Нарманддах анх сургуулаа төгснөө дараа хэдэн жил ховорон үйлс босгож байснаа 2016 онд нутагтаа бүчиж малам алчхаар шийджээ. Нутагтаа бүснээ дараа тэрээр энэ тэргүнд өхрийн өвлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж тусгай мөргөжилтнээс хэлтүүлгийн мөргөжил суралчин өөрийн өхөртөн хэлтүүлэх хийж өвлдөр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжин түүний өхрийн өвлдөр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн шимтэр өхрийн голлого зүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хаши өхрийн

0: Бин өвөлдөр байжуулах сүргээр нэрийдэгчээ. Тэрээр малчлын арга туршлах шинжилгээ ухаанч төлөөжүүлгээр намрын сүүлч өвлийн хэр тугал тосч туглаан дундчаар том гарэ төвөргөр борлуулдаг байна. Чулуунх хөшүүнээ бошоод сумнай халгыт гачааны малчин нарын мандах.
1: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хоёр хөвөр бол тэр үед одоо жоос жуухай жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тоглоч юм аруул сураад явсан. Яг анх нь одоо бас бүх бол санаатай бүхэн гарангаар бас бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэгэн тал авчээ. Тэгээ их шахтаад одоо баригдад нотолтож олохчгүй болоо. Тэргээд хүнди мөрөгжөө болохчгүй ч одоо яа энэ буйдан тохирсан л олж хийх болохгүй яа. Чигээр тоглоч юм аруул сурсан. Чигээр тоглоч юм аруул хөхтөөр яваад хамаг анх одоо баран сундаа сэхэлж нэг сайн багштайгаад нот тоглоц сурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад чад нотготой болчих ирээд хоол өнгөр нөхөд өөр ямар боо очир чи бүр тийм юм аа чи системтэй сайн хийхгүй л бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоол өнгөр нөхөд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршлагын талаас гэсэн бүр тутмаг. Чи хоол өнгөр эргээд их хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн энти одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчэл. Эхлээд ногоон гэрчэл нэг жил болсон. Хаан өнгөрөөр дэр тэгээд сүлдэргээд бүхэл шарсан хоны өтер сурна гээд шанши өртөр явчээ. Тэргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээ хаан өнгөр өөрөөр эрхэл. Эргээд хаан өнгөр нэгээд одоо манай ээж хөвдөт. Тэгээд одоо хаан өнгөр амстаа жихан дотор тарсан. Сажигнаа сүлд нь хаалц. Эргээд бүхэн дөмдөө мсэргээд хаан өнгөрүүдээр тоглож хийгээд явчихсан юм. Тэргээд сүлд одоо нутгаа ихгүйгээд манай ээж бас очрон гадаагаар танаад яхэрэггүй ээ. Өрөмч устурсан өлгийн нутгатай мэт чирээд өдөөгийн гол бүхэн гол мэт чирээд нэг чигээр нэг яваад ирсэн. Тэр нас ихлээд бүхэр малцсан шүү дээ. Одоо тэр үуч чинь хонь ус ч өөр байж. Одоо хонь чигээр одоо манай мак нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Тэгэл бүхэр малчаад. Тэгэл бүхэр малчаад өвөртэй болгоны л баргал бүхэр шиг л бодож ирсэн юм тэр үуч чинь. Тэгээд эргээс үлдээ ойлгож ээ одоо нэр хэвээ сайн сайн малчих хэрэгудаар явчиж үгүй чинь. Тэгээд одоо өвөл тэр одоо ганх одоо шимдар хүрсэн чигээр мэдчих. Бүйн бүтэн өргөтэй айлуудын мандлаг ус тэр үуч сайн байж чи одоо хамгийн анхгүй л өвөлдөр дээр л одоо чигээд сэтгэл яваад ирчихсэн шүү дээ. Одоо сайн өвөлдрийн үхэр аваад ирсээр л бүдүүн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өвөлдрийн солиод эргээд малчхийн дагуу айлгадаг нь буралж мэдсэн. Одоо чигээд өнөдр алтар хэвчлэх.
2: 19 оноос одоо өвөлдөр сайжруулах адилыг одоо системтэй хийсэн. Ер нь өвөлдөр сайжруулна гэдэг зарим нь одоо шууд өвөлдрийн үхэр авчирад малчдаг байна. Зарим нь одоо ингээд тестээр ус хогруулдаг байдаг шүү дээ.
1: Чи нэгэл дээр жоос мөнгөчөн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай өвхөр мөхрийн чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг эсвэл чи одоо шууд нэгэл алхам дээр бүр бүтчих нөө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төр чинь нэмхэн айлууд бол тэрийг бүр дүүлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо бэхгүй. Чихнэр нь улаа гар хэлцгээр дамжуулаад одоо чи Монгол өвхөр дээр хийгээд бол нэгдүгээр болон хоёрдугаар зэсийн туглууд гарч ирж шүү дээ. Зэрэгээр тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж ойхон туглуудаа үнэ болгоч хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэр нөлийн алхам жарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосон гамттай өгүүлдрээ өөртөл гарв шүү дээ. Тэгэхээр одоо чаг аймар хэрэгсэн. Тэгэхээр гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3-5-аар авдаг байсан. Жил жил авна. Тэгээд эргээд өөрийнхөө байж байгаа сойрох малдан хөлтлөх юм. Одоо тэгэхээр тэр үед Монгол өхөр жих жижигөх гэнэр нэг тэр бүгдөөрөө бас эмар жихэн бас бичээв. Тэр нь уснаг чуур бас хатан сай үнэ дуудс байж одоо чигээр тэрийг үлдээгэн тэрэндээ хэрэлдэх хийгээд тэрнээс нь гарсан явахын тулдан бол худалдахгүй тэрийг нь бүргүүлдэг юм шиг. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчлөж ирсэн. Эргээд өнөө гонд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэдүүд аваа да. Бүдүүн үнэг нь одоо хэлтлэх хийгээд сайн өгүүлдрийг бүдүүн үнэ аваад хэлтлэх юм бол одоо бүр сайн тугал барьчихна гээд. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин өмгөхтэй үнэдүүдаа нэг одоо чигээ цагт гаргана шүү дээ. Тэрийг очиод мэдхгүй аваад л. Тартай сайхан бүдүүн гоё байсан л чигээ аваад. Тэгээд өстөж их бүдэрсэн. Эргээс үлд нухаана болоод өртний ихэнх тугал эсвэл одоо хэн бэр одоо бэрунаас дээш одоо тэр сэрэх мал болгоно гэсэн тийм үхрийг бол ахаан бэс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвшин юм. Эргээд тугал бэрунаа дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө ихэнх тугал бэрудад бас бүтэхгүй шүү. Тэрий чинь бас мэдхгүй бас нэрэл аваа аваалдаад хажуугаас хүн өмс чаад тихот зэрэг бас өнгөрчихсөн.
2: Тэг энэ одоо өвөлдөр сайжруулах явц томдох алдаж байна.
1: Аа тэг алдаж онсон өнгөрөл.
2: Та бодос энэ өөрөө гар хэлтүүлгийн мөрөглөж сурсан. Та өөрөө сурсан юм одоо өөрийнхөө үгрийн хэлтүүлгийн бүр өөрөө хийгээд байж идэв.
1: Тийм ээ, хөлтгийн талд бол одоо ёстой баян бол үнэнгүй чанга шаардсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр манай хөшөө өвөлдөр өөрчлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо энэ гачаанд болсон. Би зүг их учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаар ингээд тэд нь бас өөрийнхөө надлынхаа өндөр бүр ашигыг бодоод шүү дээ. Хуванч гсэн. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөлдөр өөрчлөх гэсэн тэр гачаан дараа тэр чинь бүр сайхан тэдэнтэй хүсэн хамжилчаад. Гачаагаар ингээд хийдэг байж тэр үед. Тэгээд одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Тэгээд би одоо цаанд гуйгаад гуншаад тэр чигчиг дөнгөөс баг тавч ирэв. Одоо чигч явж ирсэн юм чинь сайн ихгүйхгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо. Өргөө сүүлийн үеэр миний ч хэрвэл тогтоогүй үнэ байцаар бол хороноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр доо явуулаад одоо бидний хэвч цуслангийн бэлчээр байна шүү. Цуслаар өнгөрсөж байгаа тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо бивэл гаднаа мөн чигээд үлдэгэд тэрийг анжаа бол одоо чи 7 сар гүрж игээч гсэн 8 сар гүрж игээч гсэн бүрмсэн хөлтлө хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнөө хөлтөх норм нь бол зөөнэж бол хүрэгдэг. Өргөө тэрнийхэн суйрын дээр сүулдэж одоо мэтсэн шүү дээ. Одоо бас хөдийг дуглуулаад ээж юмс болохэд биш юм аа. За яа чи өртний туг авсаар бас нэг илүү хоёр жол бол чигээд одоо эргээс үлдээ эртний тугал тосго одоо яг тэр явчинд дээр яваад одоо ер нь мөний тоглоод бол намрын зүүлж өвлийн их гэсэр бол 3-1 гэн бүр тугалчихна. Одоо чөөгөр чигээд нэг гонж мөний альтер нь бол одоо чигээд хаврын энэ эртний тугал барьцгаар биш үү. Одоо бол мөний үнэ дууд юу ч та туглын салахч гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхнай жирмайлуудын ч сая туглын хайлууд ус байна. Чихнэр нь мөний үнэ ч юм бол энэ үе болоод ирсээр тугланд гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсан шүүд. Туглаан бордлээ н өхийн эргээд оногч сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг үерч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суугаа үнэ шиг болчихно. Үнэ дуудаа. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд туглууд ч юм бол илүүж осгүйлдэж шүүд. Чи будун туглууд чи өрийн тугл барьцгаар бол бордыг өс нөхчл байхгүй. Чи тэрий өхөөс нь салгаад борд их тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоо суу их тэр бас нэг нөхчүүлч болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд арим талын юмсууд байна аан дээр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлжүүлээд өвлийн өхийн тугл бол баа салдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчн өмхөг олно гэж байхгүй. Өхийнх нь эргээд дэлэн гөхөн чи гэж их өвчн орно гэж байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордоо өчргөө гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээрийн шимээр явжсан болохоор нь хөр хөнгөлт гэж байхгүй. Тугалчин учиргүй тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын гчин бол өнөө үнэгийн чинь бидэн ч удаа гашаагаад л бордоол тэжээгэл хөдөлгөөн багтаад ирэх үеэр тугалчин аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тугалууд очоод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар муутай үнэдүүд бол бүр хөнгөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан дөрөв үеийн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар хандлт одоо баг шүү дээ. Чи баг салдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнэнэ ороо орох хорчин аймаар сан шүү. Чи дэндэр өвс сүлчэр чи одоо их бүр муу дагууд эргэчи нарилаг бордоо багсаг нэг хүлөөд ирэх үед үнэ дуу чи ороо болох аймаар амрах. Чигээд эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо 6 сар бол ойртоо 5 сар өнгөрсөөр үнэнэ ороо муудан эргээд хөл суух норм нь жихэн барах дэ шиг хаан чанаас ороо ботсон тиймэрхүү үүжгдэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талууд бүр байна.
3: Шин дэрний малчин.
0: Нарын мандах малжих үйлдвэрлэлийн дундан арчлах тажилгыг сайдвар хийж 1100 тэгш төрүүлж метрийн дулаан сарвч, 500 тэгш төрүүлж метрийн өвс бордооны сарвч, 200 тэгш төрүүлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтгай төрүүлж метрийн ногоон даршийн жориг өөртөө төсөөлөн барьжээ. Ховцсон нутаг баг байдал доор тэрээр эргэн торны малчтаас 2200 муу бэлчээр түрээсэлж, бэлчээрийн сэлгэн амхай ажихан хос ур ашиг хүртэж явна. Чулан хохошны бошоод сумны халгайд гачааны малчин нар мандах.
2: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймаг дэсэн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр их байха. Голдлоо зүргээр сонгогдсон тийм.
1: Тийм. Махны үхрийн голдлоо зүргчэн бол тэр үед бол симэндар үхрээр орно шүү. Хэрэгтэй дараа жил нь бол эргэж хааши үхрээ дахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлгэн шимэндар, нэг бүлгэн хааши одоо ингэж орж ирээд, одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэндар хүрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо хааши үхрээ үлдэж. Тэгвэл нэг шимэндар болоод хааши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Тэгэхээр бол махны үхрээ одоо артлагаа нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо шимэндар болоод хааши гэдэг. Хааши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугуулчхад одоо сүм мөн нь бол одоо тэр шимэндар ам бол арай хүрхгүй шиг. Шимэндар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүм ямаар бууна. Тэгэхээр үнээс нь тугуулчхаар чи тэрэнд одоо бардагын хүрхгүй бол үнээ ч ороо орохгүй. Бардагын нөхрлөөд ирс тэр оно тугуулчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чинь одоо чихнэр чи тэрэнд чи одоо сүсэн амш. Сүсэн адна одоо сайн эргэд эсвэл дөрөв хэдэн жил өсөнөх чинь ганцхан хүний адил чинь очиргуу сайн аваад байсаар бас адил нь хүнд чинь намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сайн үйлдэрийн тугал аваад ихрүүл өмнөлдөг байсан. Одоо чигэд яг фаши өхөр малзаад ирсэн чинь бол их чүгээр оно шимэндар ч юм бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр англиад одоо тэр сүү нь өмнөө байгаад махан гартан байдаг сүү мах холсон шимэндар өхөөч юм бол аяа жерман бол параг тэр оноо хөстө өхрөөс чи параг дэмий тутахгүй шүү сүү гарах нь одоо эргээ тасаа ясуулсан ч тэр хөлслийн одоо үрийн жоохон ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч ийн шимэндар үнэн дээр жигсэн хааши ганжаар нь хаши үнэндэн бол одоо зөвлөө жуужаа хаши гаждлаа.
2: Одоо энэ орчмын хэдэнд бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөр бас хаши үхэр малж байгаа айлууд бас нэлээд ширж ирж байна. Одоо ер нь хаши үхрийн малж байгаа одоо үр төлийн талаар ч юм уу, ашиг орлын талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
1: Хаши тоглоуч юм бол бүр ярангу бүр давуу байрлуулж байна. Одоо энэ хаши үхрийн манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимэндартайхан гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгөйлөх чигсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээр ямар ба юм чинь эргээд нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг гэдэг шимэн дараасаа бол давуулах юм чинь хоншигаан бүр малчхаар чигээр гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгэхээр одоо яг шинэ гарсан жалуу чууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэл одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хааши хааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчихэд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явна гэх үед хамаг удаар хааши гэж нь сунгаад. Түр 2 жил бол бас манай жахтар бол дэмий мэддэггүй. Алга болоод алга шимэндар бол одоо хаашигийг бол үндсэндээ жирэмдан бас түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол бараг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол үгүй. Гэхдээ өнөө жилээс бол яагаад гэвэл сайхан хүрээ алжин иймэрхүү хааши үхэрт бол одоо захын хэрэгцээ ч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өвөлдөр сайжруулах хэрэгцээ нас ч юм уу хааши үхрийн сөнгөч гэж байна.
2: Тунгаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бол одоо голдос үүрэг эмчинтэй нэг бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
1: Одоо энэ өнөөдөр хэдэн жилээс бол тугалын бордолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо үхэрд хөдөө гараад ирээд тугалан бол одоо хэжээд хорондоо бүчээр гарахгүй. Зүгээр одоо борлно. Нэг хэмжээнд хурцгсээр тэр махан тулдаад өндөрүүнээр хулчин шүү. Эргээд энэ хааши тугалуудыг чи махын банчитэр нь зүүлгээ тавьчихсаар захийн үнэндэр унаас чинь бас жим бүрээдөө бас нэг хоёр төгрөг илүү болчихно. Одоо иймэрхүү сайн талуудуд байна.
2: Үлдэрийн үхэр малжна гэдэг чинь одоо хамаг гол нь дээр нь артлаг тэжээлэг байна талаар бас босцолтыг бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулалт юм уу дараа артлан малжлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу нэлээд хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулалт бол одоо энэ арчлаг энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
1: Бяан одоо өгүүлдрийн солиноос үед бол өгүүлдэр хөдөлсөд малдлагын дээр бол учруу хүч гаргасан гоо цагаат усны тойр руу зам явж ирсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдийн чинь хоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэх шуудад авчихад чи малжилгааны чи дагд илэхгүй бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь хашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтгэжлийн дутаггүй зэрэг малжсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгөө одоо чумгийн тасар дээр өчөөгөө тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шимтгэжлийн гүйцээ чамд ашиг өгнө гэдэг нь Монгол хүртээ танахгүй. Монгол хүр бичээр дан гараад өвсөндөө чадаад ирсэж юу шууд тангэрчгэн шимдар хүр тийм бишээ. Хоши хүрээ тийм биш. Чихнэр нь мандлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна. Тэрсээ хамаг бол. Одоо чихнэрийн шимдар хүр болжвол хамгийн түрүүнд чидүүлэх чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүрчмэл засан дээр дөвчих явална.

0: биднес чим тэри бодлогийн бөргөө зарим аймаар хийтэн өдөр одоо манайх нэг чи өвөлдө гэдгэмснэг тэгээс доошон 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед боорэс супероодод юм бодоо юун дээр итэд их байчихна өвсөө итэд ихгүй дараа чихнэр чим бас пэм бас хэрхсэн аа одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солино нөргөөд пэм соёр бүтээн байгуулалтын бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирж байгаа хүмүүс бол хань үхэрдэр хамаг гол чирмэлгэн гарах болохгүй.
1: Соёр бүтээн байгуулалтын хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Манайх ч одоо анх ирээд аав ээжийнхээ юу сошиал дээр одоо ирж бүйлдвэл бүр бургасан ороо байсан ч тэр үед. Тэгэхээр бургасан ороноос нь астаан нь бол одоо тэр өнөө манайхны тэр чүн хороо. Одоо тэр жүлэн гажрын ингээд гიშгэд одоо тийм тооцох маягтай болгоч байгаа чигээр барьчихад анахын шавраа нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгээд одоо тэгтгээр бургасан ороо нэргээ тэр зүүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээр тооцох болгосон. Чигээр тооцох болгоод тэрхийн одоо бүр өнгө төмөрлөгөр одоо чигээр дараалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнөх бэлдэг дийлэхгүй одоо чигээр жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээр нэг төмөн тооцохын хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байдаг байсан. Чөлөөд идэг идгээр тэрийг хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чөлөөд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Одоо тэн хараа энэ юм бүр олог юм ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнаж барих юм уу юм хөдөлгөөд бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний хараа дотор нэг л тоосон хараа үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг түрүү. Чөлөөд үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгэсэн. Тэр нэг юуштай багш уу юм байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш өргөд үлдсэн одоо тооцох модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтээх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Таны хувь айлын тал дээр бол одоо уулаар хэдий үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа хаа.
0: Тийм үү. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суур их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэр үү. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч гэсэн нийлсэр бүх ихтэй багтайгаа бас л 100 толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлчээж, хагас гашаалж гинөө эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гинөө үхрээ.
0: Энд одоо тийш дээ жуны удирдалд нь одоо тэгэхээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэгэхээр нэ бивэл энд юу ч та тугал бэрүү антрааны бол хорондоо үндсэндээ ч гэдэг тэжээгэд оруулчихна. Бэлчээрт явуулахгүй. Тэгэхээр нэ өнөө өртний төлд тосгоч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай энийх сайхан төрийн бодлого чи энэ мал бэлчээрийн төлчүүргээд ирнэ. Одоо бид чинь гаднаас эйлүүдийн нутгийг дөрөвслөн шүү дээ. Үгүй лс яг өөрөнгө хавны газар дээр идэм мал ус дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол багт бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бэлчээнд төжигэд бордоод тэр чинь дан хамгийн дөрхи үед нь одоо чигээд шууд цахал гарах чинь хорооноо замбарган. Бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болцоож өгөхөөсөн салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилэгүүдүүд нь бол одоо чигээд өхийг нь тагаад юм. Тэгэхээр зөвхөн хугацаанд нь төр яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. Цэгээр одоо бордоод л холж гинэ тоглоотан бол.
1: Одоо энэ их сойрн дээр сүүс үлдэн бас одоо энэ аль хөдөлгөөний талаас ч юм уу, мал галлахын талаас ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүс үлдэн бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоо ди таа суучлаа. Одоо энэ юмудаа мэд байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээд дараачийн алхамд мөнийх чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилсэж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо чи утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чи. Тэр чи одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүнгүү бүр үерч гсэн баасад. Тэр нэг одоо бордуур болгоод юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хадлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо. Эргээд нэг нь юу? Тэгүр одоо нэг өчмөртэй нэг нисгэр байдаг шүү дээ. Үүрэн жиг чинь маа.

0: хүн болохгүй. Тэрний одоо бэлдэг гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна. Дараа хүмүүс шиг цаогчтой. Усны дулааны хадгалдах өвөл үхрээ усалдаг онг гэж одоо тэр нэг дутагдчих юм. Одоо яг л энэ 3 жилийн бийлүүлнэ гэж сочих юм. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчлсан гэр бүлийн малдын тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
1: Шин дэрний малчин.
2: Нармандах нэгэн шин чагийн малчин болсны ховд айл сахалтынхын дан уянч малчлын арга туршилгын харамгүй хуваалчиж өвөлдөр сайжруулах шинжилгээ ухааны техник мөрөгжлийн ашиглах талаар мөрөгжлийн жолоодлох хангадаг байна. Одоохондоо төвнөө малчлын талбай нь одоогчлсан мал аж ахуйн үлгэр дураал болохоор барахгүй шинжилгээ ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Сая та бүхэнд малчин нармандахын уянч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ хин нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Сайхан амарчхаас нь уу. За шинэ өдрийн сайхан мэндий хүргэе. Шинэ гаргийн сайхан мэндий хүргэе. Аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. За сайхан амарсан уу бэлгэнлээ?
1: Сайхан амарсан, та сайхан амарсан уу?
0: Сайхаа.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд, эрхэм хүндэт үгжигчд та бүхэн маань сайн бацхана уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: За өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гаргийн нэгэн болж байна. Гэт өнөөдрийн хувьд бол бидний хувьд ч гэсэн манай Аражагийн хувьд ч гэсэн маш баяртай сайхан өдөр тохиож байна. Ягаад гэвэл манай аялгын нөтрүүлэг маань одоо өөрчлөлт шинжилт хийгээд видео дугаараараа шууд нөтрүүлэг хийж тав хүнтэйгээ хүрч байна. За өнөөдөр ч бас нэг сайхан шинэ гарга эхэлж байна. Шинэ ажил эхэлж байна. Аа шинэ өдөр эхэлж байна. Бүх юм шинэ санагдаж байна, тийм үү?
1: Тийм ээ. Аялгын нөтрүүлэг маань чоо шин дүр төрхээр үжих сонсголттой ганжуулгаж байна. Тэгвэл манай аялгын нөтрүүлэг бол 8 онд эхэлж нэвтрүүлэгдсэнээс одоо болтол 18 жилийн нүрийг үжиж байна.
0: Тийм. Одоо хамгийн анх 2008 онд манай нэвтрүүлэг маань бас сайхан онцсог тоглоом. За тэгвэл бас яг 2008 он ч нөгөө олимп хийжсэн. Тэгээд одоо олимпиадд оролцсон бас сайхан үйл ажиллагаануудтай уулга

0: Асуутай. Тэгэж хийж илээ, анх эхэлж хийж илээ. Тэгэд мөн одоо шин сайхан дуу уран бүтээлүүдээр голдуулж нөтрүүлэг маань эхэлж исэн сайхан дурсалтай чагу юус одоо бодгож байна. Тэгэхээр нь үнэхээр чах хугацаа гэдэг бас нэг бодвол их хурдан ч юм шиг, нэг бодвол бас удаан ч юм шиг. 18 жил гэж хэлэхээр бас их л удаан чах хугацаа юм шиг, тийм ээ. Гэхдээ хүний амьдралыг бас одоо 18 жилээр хугацаалж бодвол бидний амьдрал гэчнээл 18 жил байна гэжтэй. Тэгэж бодохоор нь бас уяр мар ч юм шиг хурдан өнгөрсөн чаг мөч байна.
1: Тийм ээ. Үнэхээр 18 жил гэдэг үнэхээр охор чах хугацаа биш. Тэр дундаа өгч ман бол одоо аялгау нэвтрүүлэг 2008 онд эхэлснээс одоо болтол хамт байлцсан нь бол яахи аргагүй манай сувтан жижигч ман байлаа. Тэгээд одоо өнөөдөр болоход аялгау нэвтрүүлэг маань уулгаан шинчилж шин дүр төрхээр үзэгч сонсогчтойгоо жолгож байна. Тэгвэл манай аялгау нэвтрүүлгээс уулын сайхан сайхан булан байсан сайхан сайхан уулгаар явагдчихсан. Тэгвэл бас сайн тухай эргчүүлж ирвэл.
0: За аялгау нэвтрүүлэг одоо би сая ярьла. Яг 2008 онд болохоор Бээжингийн Олимптай одоо яг жирэгчээд гэж хэлэхүүтэй тийм ээ. Тийм сайхан аж тохиолтой бас бэлгэдэлтэй чах хугацаанд манай нэвтрүүлэг эхэлж исэн. Тийм болохоор одоо Олимпикийн хамаатай уулга болон за бас асуулт хариулт гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү зүйлүүд байсан. За одоо тэгвэл онсох ч юм уу эхэлж өгшрүүлэх үү гэд тэр үед хөнгөн хөнгөн сайхан тоглоомуудаар эхлүүлж исэн. За бас гадаадын дуунуудыг тавьж исэн. Гадаадын дуунуудаас одоо танилцуулаад сонсогчдод хүргэн за бас Монгол дуунуудаас шинэ уран бүтээлүүдээс сайхан сонсогчдод хүргэж исэн. Аа тэгвэл одоо тухайн чаг үеэс эхлээд сайхан дуу уран бүтээлчтэй бас нөтрүүлгийн өрөөнд дуураад за тэгэхэд сайхан яриалцлага хийдэг болсон. За эдгээр шинэ санаа оноогийн гаргаж тухайн чаг үедээ бас аялгау нөтрүүлэг маань чагдаан бас чалгаж явж байна шүү гэж. За сүүлд нь болж ирээд бол бас тэн дээр одоо монголчуудаа хайх уу гэдэг юм уу толгом асуулт гэдэг юм уу манай олон олон сонирхолтой уулга болнуудыг улам бүр одоо гэд лавшруулаад улам бүр хөгжүүлээд ингээд олон сайхан сонирхолтой уулга болнууд гарч ирсэн. Энээс гадна өв өгшгэлэн гэж өв өгшгэлэн болон маань одоо урдын сонсогчдын сэтгэлд суугдсан тийм дурсамжтай сайхан дуучид дууран бүтээлчдийнхээ дуунуудыг ахиж сонсогчдод хүргэж дээр жууны одоо 80-а дуун 70-а дуун 60-а дууны дуунуудаас бас хүргэж ингээд сонсогчдийнхээ сонирхолд хүргэж ийлээ. Хайр ихсгэлэн гэж бас гадаадын дуунуудаас хүргэж ийлээ. Анга өнөөдөр болоо ирэхэд бол аялгау нэвтрүүлэг маань үнэхээр 18 жилийн сонсогчтойгоо хамт өнгөрүүллээ. Гэт 18 жилийн турш хамт альцсан хүмүүстээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр үл видео дугаараар гээд шууд нэвтрүүлэг хийж гин. Манай видео дугаарыг үжиж байгаа сонсогчд маань одоо чааш нь бас олонтаа түгээгээд өгөөрэй гэд өөрсдөө я хаа хаанаас үжиж гэн байршлаа бас бидэнд илгээгээрэй. Тэгээд илүү олон хүнд хүргээрэй гэж тавхиндаа найдаж байна шүү.
1: Тийм ээ, аялгау нэвтрүүлэг маань үнэхээр 10 жилийн турш тав хүнтэй хамт байлцсан. Тэгвэл одоо өнөөдрөөс эхлээд бас видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр тав хүнтэйгаа гараг болгоны гарагийн нэгнээс 5 болтол тав хүнтэйгаа хамт байлчих болно. Ингээд видео шууд нэвтрүүлгийн бас уулгын шинжилт хийсэн. Тэгээд бас одоо орбит 2 аялгау нэвтрүүлгийнхэн одоо уулга боيو одоо өдөр болгон ямар нэвтрүүлэг явуутахыг тав хүнтэй танилцуулан тушаая.
0: За. Тэг ингээд аялгау нэвтрүүлэг маань одоо энэ удаа бол өөрчлөлт хийгээд өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тийм ээ. Гаргийн нэгэнд манай шин дууран бүтээл. Энд одоо чоошин дууран бүтээл байж болж байна. За одоо тэгвэл одоо энэ нэг жилдээ багтсан бас сайхан дууран бүтээлүүд байж болж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо бидний сэтгэлд суугдсан сайхан сонсогчдын бас нэг сэтгэлд нэг шингэж суугдсан сайхан дуунууд байдаг шүү дээ. За тэр сайхан дурсамжтай дуунуудыг сэргэж амьлуулж ахиж амьлуулж сэргэд дуулсан дуунууд байж болж байна. За тэгвэл бас ямар дуу байж болж байна уу? Манай сонсогчд маш их одоо сонсож байгаа TikTok ч юм уу WeChat олон хүмүүс ингэж сонсож байгаа ийм одоо хүмүүсийн том технологитой дуунуудаас бас хүмүүстэй хүргье гэж.
1: Тийм.
0: Гаргийн нэгэнд бол ийм уулга болон тохиролцсон. За гаргийн хоёр нэг нь манай бэлгүнд л ярьчих. Дандаа намайг яриад байдаг. Манай сонсогчдоо санд гаргуул яана.
1: Тийм. Тэгвэл гаргийн нэгэнд бол ерөнхийдөө бол дуу танилцуулах юм байна. Тэгвэл гаргийн хоёрд бол дуу таанд дуунаа дуучин юм уу, дуунай нэр ч юм уу, дуунай шүлгийн жохооч ч юм уу, аялгаугийн жохооч ч юм уу, тэгээд дахилтаасан ч юм уу, эхэлтийн хөгжмөөсөн ч юм уу тавиад одоо ерөнхийдөө дуу таахуулгаар гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээ явуулах болно.
0: За гаргийн гурванд бол манай дахиад нэг уулгаан одоо дахиад сэргээсэн. Ягаад тэгэхээр манай сонсогчдод бас их нөхтөх. За толгом асуулт яасан бэ гэж бид нар одоо хэн нэгэнд утас аваад өмнө нь болж эхэллгүүгээр утас аваад За тэгээд бас асууч шаргадаг юм нөхтрүүлэг байж байгаа. Тэгээд хэн нэгэн оногдож магадгүй та таа ч оногдож магадгүй хэн нэгэн оногдож магадгүй тийм болохоор бас гэнэтгэхээс хичээж яваарай л гэж санаул ээ да.
1: Тийм ээ. Нөхтрүүлгээ үжиж байгаа, сонсож байгаа, өөрийн ажилда яарж байгаа хүмүүсийг бас бид хоёр гэндүүлээд хэндэж хамаагүй утастаад бас тулгам асуултанд явах болно.
0: Хэндэж хамаагүй, хаач хамаагүй юу? Хаавал ха барьж авнаа.
1: За тэгвэл гаргийн дүрмд бол манай хоёр нэвтрүүлгийн өрөндөн дуучин урлагч уран бүтээлчин уранжалж одоо түүний уран бүтээл дуу урлагийн жамлалын тухай аль эсвэл ямар нэгэн дуугийнхын тухай аль эсвэл тайлан тоглолтын тухай ч юм уу одоо яраа өөрөө өрнүүлж одоо юм ярилцлагын хэлбэрээр явуулах болно. Тийм учраас бас гаргийн дүрмний одоо жочин урлаг нэвтрүүлэгт та бүгдийн бас санал хүсэлтийг бас хүсэж байна. Одоо нэвтрүүлгээр өндөө хэнийг ураач яа гэдэг юм уу ямар дуучин уран бүтээлчийг урнаа гэдэг саналаа бас тавихыг найдаж байна.
0: За дуучдыг бас шахалж болох юм байна тийм үү? За гаргийн 5 болохоор чоош нуулга болон за гаргийн 5-ны тусгай дугаарда бид нар хүмүүсийн хөгжилтэй түүх эсвэл одоо бас тийм дуртагтай түүх за тэр сэтгэл хөдлөм үлгэр очрал байж болж гин за тэгвэл бас гашуун түүх байж болж гин тийм үү? Чо бэрхүү он чагуудыг тоолжсэн ч юм уу за тэрийг эргчүүлээд ярьж болж юм. Биднэрт бичээд ирвэл манай хоёр хөтлөгч бас сайхан уншаад сонирхуулаад өгч гэн. За энээсээ гадна бас хөгжилтэй түүх гэдэг утгаараа хажуу хавийнхаа найз нөхдө ч юм уу өөрийнхөө тийм одоо шохтой юмрлэх үлгэр үйл явдлуудаас бидэнд бичээд ирвэл охор байж болно, урт байж болно хамаагүй. Эсвэл бид нар харж ягаад одоо их хүмүүсийн хандалт авсан юм нийтлэл бичээсүүдээс тавхан дууншиж сонирхолно. Ийм нэг чоош нуулаг болон гарч ирсэн. За яг сонсогчд манд бас биднийг ойлгож, биднийг дэмжиж манай арааж өнөвтрүүлэгдээ үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж бас олонд түгэж байгаарэ гэж найдаж. За видео дугаар дээр хүмүүс ороод ирсэн байна. Одоохондоо бол 600 гаруй хүн үтсэн байна. Тэгээд бас хүмүүс жармууд нь байршлаа илгээж байна. За орцоос үжиж гин гэсэн хүн байна. Хянганаас үжиж гин гэж байршлаа илгээж гин. Сайн байна уу хоёр хөтлөгч? Би ордост байна гэж гин. За мөгий улам сайхан болно гэдгийг итгэж байна гэж гин. За ингээ хүмүүс маань одоо сайхан сайхан зүйлүүдийг бас бичээд ирүүлсэн байна. Та бүхэн хаанаас үжиж байна? Байршлаа ирүүлээрэ. За шилийн голоос үжиж байгаа хүмүүс байна. Одоо гажар гажраас үжиж байгаа хүмүүс олон байгаа юм байна. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд манай нөтрүүлхий улам чааш нь түгэж олон төхөргөрэй гэж та бүхэнд найтах нь байна шүү. За мууд ингээд та бүхэнд өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраасаа сайн бол аялгын нөтрүүлгийн тухайтай сайхан тайлбар хийлээ. За өнгөрсөн за одоо хүртэл нөтрүүлэг дэжирсэн уулга болонгийн хувьд ярьлаа. Тэгвэл одоо шинээр ямар уулга болон байгаа юм бол энэ тухай бас тавхантай тайлбар хийлээ. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл бид нар өглөө болгон шууд нөтрүүлэгтэй шүү 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тийм болохоор та бүхэн энэ цаг дээр ороод ирээрэй. За гар утсан дээрээ үүжих боломжтой хүмүүс маань манай шилийн гол хамж утлуурыг видео дугаарыг одоо видео дугаартай нэгдээд ингээд видео дугаар дээр шууд гар утсан дээр үүжиж болно. За гар утсан дээр үүжих дүгмгүй байвал бас араа жоон яг сонсоод бас бидэнтэй хамтаж болно шүү. Гэхдээ та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: Тэмээ гарга нэгний гаргийн гарга болгоны гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бидэнтэй байн хамт байхыг найдаж байна.
0: За доор лайк дарж өгж байгаа хүмүүстээ нөгөө өрхий дарми дарж өгж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
1: Тийм. Жижиг хоор билгэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн өрөөг илүү дамжуулахыг найдаж байна.
0: За ингээд асар утахгүй бид нар одоо өнөөдрийнх та бүхэндөө хүргэх сайхан уран бүтээлүүдээс тайлбарлан хүргэх болно.

0: За ингээд өнөөдөр их сайхан тав хүнтэй сонирхол гурван бүтээлээс одоо сайхан тайлбар хийгээд хүргэе. Хамгийн анхны дуу болохоор жалуу точ оюун билгийн дуулсан Совтон Боронтой сэтгэл гэж сайхан уран бүтээл байж байгаа. Шинэ уран бүтээл бас үндэ бас шинэхэн уран бүтээл тийм ээ. Тэгээд бас хүмүүсийн сэтгэлд их хүрчээг уран бүтээл бололтой хүмүүс их сонсож байна нэ.
1: Тийм энэ дууг бол одоо TikTok юм уу сүлжээ холбоогоор хүмүүс үнэхээр одоо халамжил болж дуулж байгаа хүн байна. Өөрийнхөө хор бичлэгний ард одоо дэвсгэр хаяар хэрглэж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ дууг үндэ юм бол өнөө жилийн хавраас эхлээд их халамжил болсон боловч үндэн блэнд дуу 2025 оны 9 сард бол хамгийн анх эхшигд нийтлсэн юм байна. Тэгэхэд бол өнөө хавраас гэнтгэн одоо хүмүүс одоо TikTok дээр юм уу бас илүү халамжил болж илүү сонсдог болсон, дуулдаг болсон. Тэгвэл одоо энэ дууны шүлгийг бол Чэрэн дохтгийн Чэрэн дохтгоо бичсэн юм байна. Тэгэхэд аялгауг бол жүжимчин хошуугаар нутгтай уран бүтээлч Алтан бүрүүдийн аялгаугаар бийлсэн. Тэгээд дуулсан хүн нь бол хишигтэн ошуугаар нутгтай оюун билэг гэдэг залуу уран бүтээлч дуучин маань дуулсан юм байна.
0: За оюун билгийн хувьд бол манай сонсогчуд, үзэгчүүд бас нэлээд танил болцсон байж магадгүй. Яагаад гэвэл манай дүүлэлт 2026 оны тийм ээ Өвөр Монголын радио телевиз хорооны утга урлагийн онцгой програм гэж сайхан үдшилтлэг хийсэн. Морины сэдвтэй. За энэ үдшилтлэг дээр хонгор халуун гэдэг сайхан дуутай хүрлчин ирсэн байдаг. За мөн Өвөр Монголын Монгол радиогийн 2025 оны айдоны чохолын дууны чагсаалтад бас орсон байдаг. 12 дугаар сарын гэдэг үлээ. 11 дуусар их гэдэг үлээ орсон шүү. Чагсаалтад орсон. Тэгэд хонгор халуун дуу бас их сонсогчдын сэтгэлд хүрсэн сайхан дуу. Тэрнгүүд нь за энэ суурн дээр за оюун билэг гэдэг юм сайхан дуучин байдгийн байна гэд хүмүүсийн ойлголттой болоод иржигэн энэ суурн дээр Совтон Боронтой сэтгэл бол үнэхээр ойрт бол одоо хит болж байгаа сайхан дуу болсон байна. Тэгэхээр Совта гэсэн үү? Кадла. Совт гэсэн нэр орсон болохоор энэ үг орсон болохоор би бүр илүү сонсох дуртай байгаа.
1: Тийм ээ, өсөж чинь нэртэй их холбоотой болохоор тийм ээ.
0: За, Совтон Боронтой сэтгэл гэж Чэрэн тогтхын шүлэг Алтан бүрэгтийн ая Алтан бүрэг гэдэг одоо жүжимчин хошууны саамын сумаар нутгтай жал уран бүтээлч. Тэгэд энэ хүний одоо юутэй сайхан хорвоо бай гэдэг энэ дуугийг бол бас сонсогчдод маань арван сонссон. Тэгэд бас аял чаддаг дууныхан нэг гэж боддог. Юутэй сайхан хорвоо бай гэж тийм ээ хүмүүсийн тод бас их түгжсэн сайхан уран бүтээлж байгаа. За ингээд хамтдаа оюун билгийн дуулсан Совтон Боронтой сэтгэл сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсож байгаа.

0: совтон боронтой сэтгэл гэж. Яа, совтл гэж хэлэхдээ жиргэл дотор гоё болоо яач гээ. За, совтон боронтой сэтгэл гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Ямар гоё хоолойтой юм.
1: Гоён
0: билэг.
1: Эргээс ер нь ярддаг дуу уран бүтээл өөрийн гэсэн чаг ухчаатай дуу уран бүтээл эжнэ болж төрдгөө гэж. Үнэхээр энэ дуу үнэхээр нэдний намар одоо хүн олондоо нийтэлсэн бол өнөө хавраас одоо өнөө хаврын шин дуу шиг. Хүн олондоо хүрээд үнэхээр одоо хүн олны сонсох дуртай, дуулах дуртай, найр хором, баяр найраар дуулагдах сайхан дуу болсон юм байна.
0: Ер нь юм гэдэг нэг яг бас нэг тэгтэгж нэг чаг нь болохоро тийм ээ. Дэлгэрдэгтэй адилхан шүү. Жижиг бүхэн одоо дэлгэрдэг жижиг ч гэсэн адилхан шүү. Одоо яг л тэр чаг нь болохоор дэлгэрдэгтэй адил. Уран бүтээл гэдэг бас яг тэр чагаан болоод чаг нь болохоро хүмүүсийн сэтгэлд хүрдэг. Бас нэг тэр нэг яг л нэг донжийн олдох чаг хугацаа гэдэг юм байдаг байх та тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Яг одоо манай нөхдрүүлэг бас яг л одоо хийх болсон шүү гэсэн маягтай тийм ээ. Яг л чаг нь болж өндө гэсэн бодол яах аргагүй надад орж ирчихсэн. Тийм болохоро одоо бид нар бас ингээд шууд нөхдрүүлэг өөрчлөлт хийгээд аялгын нөхцөлөлтөд өөрчлөлт хийгээд одоо л их чагна болсон байна гэсэн мэдрэмжээр энэ тийм ээ. Тэр одоо яг өөрөөхөө сэтгэлийнхээ мэдрэмж багчихтай адилхан байж магадгүй.
1: Тийм. Тэгэхээр бас голдуу нь TikTok төр өөрийн охор видео юм уу, TikTok-ийн бүтээлөө нийлж байгаа хүмүүс бол олонхын нь бол хандан, хараа илэрхийлж ус тийм ээ. Жургс үдэртэй нэнд сайхан дуу хавсаргаж тавьж байгаа юм байна.
0: За манай видео дугаар дээр бас 1200 гаруй хүн орж ирж үзсэн байна. Тэгээд эдгээр хүмүүс мань нөтрүүлгийн мань одоо чаг жавтай байгаа бол нөтрүүлгийн мань одоо бүтэн нэг чагийн турш хамт үжиж хамт байлчиж бид нар бивээ харж байгаа. Бид нар сийг сонсогчтой олж харж байгаа юм шиг ярьж байна уу?
1: Тийм ээ.
0: За тэгээд хамт нэг чагийг сайхан аятай тогтой сайхан шинэлэг уран бүтээлүүд хүмүүсийг сэтгэлд хүрсэн сайхан уран бүтээлүүдтэй хамт аж жаргалтай сайхан өнгөрүүлчихэе.
1: Тийм ээ, эргээд ер нь бас манай үжиг сонсогчд манаас бидний нэвтрүүлэг бас сайхан өрийн санал бодлоо ийм дуу сонсомоор байна, ийм сайхан урлагчны ураач гэдэг бас санаа бодлоо хүслээ бас тавихыг чин сэтгэлээсээ найдаж байна.
0: За, тэгэд хэн нэг нэх нь хамаатан садных нь ойр дотны хүмүүсийнх нь сайхан төрсөн өдөр ч юм уу, баяр дурсгалын өдөр болохоор манай нэвтрүүлэгтэй холбогдоод за би хинхэнд ингээд нэг сайхан ийм ая дуу чихаалья гэд нэвтрүүлгээрээ бас дуугаж хаалаад бид нар тэр хүнд сайхан утас аваад үлэг дээр энэ тийм ээ. Тэгэд хүмүүст бас сайхан тэр жүгнэл сайхан сэтгэлийн дамжуулж өг боломжтой шүү. Тийм болохоор энэ бол бас хүмүүсийн хувьд маш утга учиртай сайхан учир явдал гэж бодож байна. Бас манайхан бас энийг сэтгэлд авч байгаарэ. Хэн нэгэн сайхан хайраа илэрхийлсэн ч гэсэн болно шүү. Араа жоогаар дамжаад хайраа илэрхийлнэ гэдэг чинь амар юм уу та? Бас л шин сүвэн содон ажиллагаа шүү тийм ээ.
1: Тийм ээ. Өдрийн зүгээсээ нэвтрүүлгээм болохын дотор одоо чөлөөтэй явуулахыг хичээж байна.
0: За ингэ сонсогчд баад видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа хүмүүс манай нэвтрүүлгийг хүн болгон өөрийгөө одоо найжийн тойрогтой хуваалцаад за бас сайхан холбоо сүлжээнүүдээр хуваалцаад групп байвал хуваалцаад өгөөрэй гэж тавханд найдаж байна шүү. Та бүхний дэмжлэг, та бүхний сайхан сэтгэл, та бүхний одоо чагж аваа гаргаж манай нэвтрүүлгийг үжиж байгаад маш их баярлалаа. За боломжтой хүмүүс нь бас энэ дээр сайхан байршлаа илгээгээд хоорондоо бас сайхан жоогдоо танилцаад суужиж бас болно шүү тийм ээ. Сайхан чайгаа уучихсан, өглөөний чайгаа уучихсан, нэвтрүүлгээ үжичихсэн суунагдаг чинь бас нэг ёсны жаргал шүү.
1: Тийм. Тэгээд эрхээ уруу хуваар жижиг бэлгэлж байгаа урам хайрлаж байгаа бүх хүмүүстэй баярлалаа.
0: За залгаад бас нэг сайхан дуу сонсъё.
1: За.
0: Урхан бүрэн жаргалын адуун төврэгөнтэй шилийн гологдох эн сайхан уран бүтээл. Энэ уран бүтээл болохоор 2026 оны манай Шилийн гол аймгийн одоо чагаан сарын үйлчлэг дээр дуулагдсан доо тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энэ дууны шүлгийг манай насан багш маань бичсэн. Радио телевизийн нэрт хөтлөгч, нэрт дууны яруу найрагч одоо та бүхний сайн танил насан багшийн маань шүлэг. За мөн одоо насан багштай олон сайхан уран бүтээл дээр хамтарч уран бүтээл хийжсэн

0: аялгуу жохооч, нэрт хөгжмийн жохоолч, доктор, сэтэн чохт багшийн аялгуугаар бүрдсэн ийм сайхан дууран бүтээл байж байгаа. Энийг манай хөөчөр нутгатай уран бүтээлч одоо дуучин Урхан баруу жимчин хошуугаар нутгатай баруу жимтнээ Улаанбаачрийн дуучин Бүрэн Жаргал. Энэ хоёр содон залуу дуучин маань сайхан хоолойгоо нийлүүлж өстэй гоё дуулсан байсан шүү.
1: Тий. Ер нь насан багш болон сэтэн жоохт багш хоёрын хамтарсан уран бүтээлүүд бол хүн олонд өрсөн маш олон дуунууд байдаг. Одоо жишээлэн хэлэхэд жижигхэн шивнэ, налгар наадам, зүрхнээ эрэл, халуун намрын салх, сүмрийн санах жаяа, хүйтэн болгын усан гэд маш олон хүмүүс төрсөн олон сайхан дуунууд байдаг. Саяхан хэлсэн дуунуудаас гадна бас одоо хоёр багшийн маань хамтарсан олон сайхан дуунууд байдгаа.
0: За. Тэгээд хоёр залуу дуучин маань энэ дуугаас хятад, монгол хоёр хэлээр дуулсан байдаг. За өнөөдөр монгол хэлний хөвлөрийг хамтдаа сонсцгоё. Адуун төвөргөөнтэй
1: шилэн гол.

0: За, урхан бүрэн жаргалын дулсан адуун төөргөөнтэй шилийн гологддаг сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Манай билгүүнд лай харахад их жаргаж сонслоо бололтой. Найхчихсаа, бүр аймар гоё. Тэр чарэний илрэл баясал баясал бол үнэхээр гоё байна.
1: Үнэхээр ер нь энэ дуунаа нэгдүгээр бодгийн сонсготой зэрэг жирам шин дуугийн ингээд сонсон готой нь хуучин дуу шиг санагддаг. Сайн над бол тийм төрөгдөл орсон. А тэр тусмаа одоо хоёр уран бүтээлчин маань дуу хоолойгоор нутгаар нь хайрлсан, бахархсан, багтсан. Тэр сэтгэлгээ бол одоо олж сонслоо.
0: Орхан бүрэн жаргалаа чиний дуу хуучин дуу гинэ. Манай бэлгүүндлээ хэлж байна гэдэг. За энэ дэр гэж байна. Дуу сонсож байгаа үед үг ярьж болдохгүй юм уу гинэ. Бид хоёрыг хэлж байгаа бол тээ. Бид хоёр ярьж болно. Хоёулаа жоохтаад бүр дуугаа мартчихвал яана тийм ээ. Бид хоёр бас дуу сонсоо сууж штэ. За, эрэгтэй хөтлөгч нь хэн бэ гэж. Эрэгтэй хөтлөгч нь бас энэ шинэ уран бүтээлтэй адилхан шинэхэн хөтлөгч Билгүүн Далай гэж одоо нийтнэн 9 сард ирсэн байхаа. 10 сард
1: ирсэн.
0: 9 сард манай ажил дээр орж ирсэн. Шинэхэн жалуу. Шинэ хуршиж жалуу.
1: Бас анхудаагаан шууд нэвтрүүлгэд орж ийнэ.
0: За, тэгээд нэвтрүүлгийн анхаарч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Уяхан хэлж ийнэ. Ямар гоё дуу вэ гэж.
1: Тэг юм унхэр гоё дуу шүү. Адуун төвөргөнтэй шилийн голгоч.
0: За сая бол оюун билгийн совдон баронтой сэтгэл гэж гоё дуу сонслоо. Урхан бүрэн жаргалын адуун төвөргөнтэй шилийн голгоч энэ дуугийг бас бид бүгдээрээ сайхан жаргаж сонслоо. Жалгаад одоо за үжимчин хүн гэдгээрээ за үжимчнийг дуучтаад юм махт та.
1: За одоо жалгаад та бүхний халуун сонорд жүжимчин хошоо нутгатай 3 сайх уран бүтээлчийн дуулсан аяжэрэн би гоёлгүй яах вэ гэдэг одоо ээжийн сайхан дуу та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. Тэгэд энэ дууны шүлгийг бол Бухтотын дархан мууминга олоо ташугаа нутгатай А утхан баяр жохож энэ дууны аялгыг улаан хад нутгатай Сүхбаатар жохоос юм байна. Ингээд бас энэ дуулаас сар ээжийн баяраас өмнөхөн нийлсэн байх гэж бодож байна.
0: Тий, ээжийн баяраар ер нь одоо ээжийн тухайтай олон сайхан дууран бүтээлүүд бас гарч ирсэн байсан тийм ээ.
1: Тий.
0: За энэ шүлгийн бица А утхан баяр багш гэж одоо Бухтотын дархан мууминга олоо ташугаар нутгатай тэгээд өөрөө бол бас олон сайхан мэрэгжилд гарамгайлж явжсэн хүн байна лээ. Ардын багш, хөтлөгч, найруулагч гэдэг олон сайхан ажлуудыг хийж явжсэн. Сүүлийн үед бол ер нь одоо уран бүтээлэх гэсэн шажрон хийжээ. Бас нэг уран бүтээлч шүү. Тэгээд тэр жил нөгөө гисхийн оны чингүүн дээр бас уран бүтээл нь шагнал авсан байдаг. Тэгээд юу лээд хайрын тухай дуу байсан. Тэгэл ингээд нөгөө шагнал авахар гараад ирсэн чинь уу аяынхаа жохогч гэж хоёр том биштэй ястай бөгчин шиг биш. Тэгээ би харцгаад за та хоёроос яаж хараад ч гэсэн хайрын дуу гармааргүй шүү гэж бас тоглож ирсэн.
1: Алхагийн нүжил бөх юм байна.
0: Тий.
1: Аялгуугийн сонсвол.
0: Бас уран бүтээлч. За залгаад Эрдэнэ гэрэл. Эрдэнэ гэрлийн бас олон сайхан дуунууд нэгэнтээ одоо сонсогчдын дунд сайхан хүрцсэн байдаг тийм ээ.
1: Тий. Тэгээд чомрлог эсрэг баяр гэж одоо жүжимч шоо ноттой 3 сайхан уран бүтээлчийн дуу байгаа.
0: За энэ дуу хамтдаа сонсъё. За манай нэвтрүүлэг дээр байж байгаа сонсогчид маань видео дугаар дээр үжиж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ бас нэг цааш нь түгээгээ дамжуулаад олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Та бүхэнд маш их баярлсан шүү гэд. Та бүхний одоо гаргаж байгаа бас сэтгэл зүтгэлд баярлсан шүү л.

хоёрондөө сахин дахин илэрхийлье. Тэгээ найзын хоригдоо дамжуулаад манайхан чаасан нэн олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэ. Манай видео дугаараар шууд нөтрүүлэх хийж байгаа. Одоо бодоо анхны нөтрүүлэг учраас та бүхэн мань бас маш олон хүмүүст мэдүүлээ таниулаад өгөөрэ гэж найтах нь байна. За манай нөтрүүлэг бол өнөөдөр бол одоо ингээд сайхан шинэ хүн уран бүтээлүүд боيو хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байдаг бол маргааш нөгөөдөр гэж чаас нь бас олон олон өөр өөр одоо уулга болноор явах тань шүү. Тийм болохоор манай сонсогчид маань банк нөтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулж байгаарэ. За бас манай хамж утлуурын Шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаартай нэг дээрэ гэж тавхныг урааля. За жалгаад Эрдэн гэрэл чомрлог эсэр баярын тус ээжээрээ би гоёлгоо яхав гэдгээс ээжийн тухайтай сайхан уран бүтээлийг сонсч хоё.

0: За ингээ дэжэрэн би гойлгоо яах уу гэдэг дуу тавхын төрч байна. Тэгэд ер нь энэ дууны айлгоож хоосон Сөхбаатар гэж бас орчмын эдэн жил одоо олон сайхан уран бүтээлөө хүн олондоо өргөж байна. Сөхбаатар бол одоо Монгол Улс барин мэрэгдлийн дэжлүүлээд суралж байгаа байх. Тэгэд одоо та бүдийн мэтхэс Сөхбаатарын одоо Дэлгэр Монголын Насан Баяр гэдэг юм уу, Миний Хайр гэдэг юм уу, Наран Саран Хонгор, Ятхын Уянгатай Хайр гэдэг одоо олон сайхан дууны айлгоож хоосон уран бүтээлч байгаа юм аа.
1: За Ятхын Уянгатай Хайр гэж бас манай сая нэгж гойлгоо яхав гэдэг энэ дуун дээр дуулжсан Эрдэнэ гэрэл дуулсан байдаг. Манай хараажогоор ус олон удаа сонсогч та хүргэж байсан сахуурын бүтээл. За видео дугаар дээр 2300 гаруй хүн орж ирж үзсэн байна. Тэр хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэн бас одоо манай анхны нөхрүүлгийн мань чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. За архигож ялгаж чичиг явуулж зүрх явуулж байгаа бүх хилэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхний дэмжлэгээр үнэхээр урам маань сэргэж байна. Тэгээд одоо та бүхэнтэй хамтдаа ийм сайхан дуунуудыг уран бүтээлүүд их сонсож энэ сайхан цагийг аятай жугаатай сайхан өнгөрүүлж байгаадаа баяртай байна. Жалгаад бас нэг сайхан дуу сонсч гээ тийм ээ. Эх хоёр чандамны дуулсан одоо ятхим махтуу гэж. Зөв баруун жимч хошуугаар нутгатай хоёр дууч 8-аан дуулсан сайхан шинэхэн уран бүтээл байна. Тийм шинэ уран бүтээл тийм ээ.
0: Шинэ уран бүтээл. Тэгээд энэ дууны шүлэг аянаас манай баруун жимч хошуугаар нутгатай уран бүтээлчд жохоосон. Шүлгийг нь болохоор доо Эрдэн Билэг бичиж, аялгыг нь болохоор Маа Саранхүү жохос юм байна. Тэгээд энэ дууны бас нэг онцлог нь бол хавсрал аяны болохоор бол ганцхан морин уруулаа ятхан дээр дуулсан болохоор бас ардын дууны дончтой дуу болсон юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд одоо хоёр дуулсан уран бүтээлчигээс та бүхэн антахгүй сайн мэдэн. Чиндэм бол баруун жимч хошууны улаан мөчрийн дуучин уран бүтээлч, уртын дуучин.
1: Уртын дуу гоё дуулдаг шээ манай чиндэмч. Жайн хоёр чөлөөт уран бүтээлч.
0: Тийм. Энэ хоёр бол бас орон нутгийнхаа олон дуунуудыг дуулсан одоо Баяа Боо юм уу, Баян Чагаан гэдэг юм уу. Одоо орон нутгийнхаа олон сайхан.
1: Бас Аялын Орсох Шилэн Гол гэж сайхан дуу дуулсан Шилэн Гол яматай. За тэгвэл одоо Отрын Сүрэг гэж одоо манай Ятгахчин Хас Багшийн уулын жохож дуулж исэн одоо нилээд эртний дуу. За энэ дууг яваас манай хоёр маань амьлуулж сайхан сонсогчдод хүргэсэн байдаг шүү.
0: Тийм. Уламжийн сайхан Улаан Алаг гэдэг бас өөрийнхөө одоо сумбалгасан махтан дуулсан сайхан дуунуудыг дуулсан байдаг.
1: За тэгээд энх хоёр чандамны дуулсан ятхийн махтуу гэдэг бас нэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Жанхоёр чандамны дуусан ятгийн махтуу гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За нөтрүүлгээ сонсож байгаа үжиж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа гэд манай аялгын нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шилэн голын араачуд хэлбэс хорооны Монгол араачуугийн аялгын нөтрүүлэг Гаргийн нэгнээс Гаргийн 5 болтол одоо шин сахан уулга болнараа явагдана. Гэт 9 цагаас 10 цагийн хооронд тавхан бүтэн нэг цагийн бидэнтэй хамт аятай тухтай сайхан жугаатай өнгөрүүлээрэ гэж найдаж байна. Энд дэр бас нөхөн ярьж байна манай сонсогч маань. Гэт та яла үг ярихгүй үедээ ингээд дуу сонсоо суугаад байх юм уу гинэ. Нөтөө сонсосо юу хийлэгмээр байна яг бид хоёрын юу хийлэгмээр байна хоёулаа эсвэл одоо шал малан жүлэгдэг юм уу ширээ сандлан бас нэг жүлгээд жоохон аач хийдэг юм уу тийм ба зүгээр сонсохч бол бас хүмүүсийн сэтгэл таалахдахгүй юм шиг байна
1: тийм ба дагаа дуулуулах юм уу бүжгүүлэх гэж байгаа юм байна
0: тийм эсвэл аян дээр нь бүжгэлдэг юм уу эсвэл нэг жоохон ажил мажил хийгээд энэ тэрийгэ дэглүүлээд байж ивэл бас зүгээр ч юм уу та нарын сэтгэл таалахдах ч юм уу Тэгээ та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд нэн олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэд энд үтсэн 2600 одоо 2700 боллоо. Эдгэр хүмүүс маань бүх хүмүүс маань найжийн тойрогтой дамжуулаад манай нэвтрүүлгийн нэн олон хүмүүст түгээж өгөөрэй. Анхны нэвтрүүлэг болохоор бас олон сонсогчд үлгчд маань мэдгүй байгаа шүү. Тийм болохоор та бүхэн бас энэ нэг ачтай тустай ажлыг ингээд их амархан ш туруугаа хөдөлгөөд л найжийн тойрогтой дамжууллаа гэвэл болчихно. Тийм болохоор бас нэг энэ ажлыг дэмжиж өгөөрэй гэж найдаж байна. Жалгаад тэгээ дэмжиж өгөх юм бол одоо жалгаад өстэй гоё дуу сонсохноо.
1: Тийм энэ дуу үнэхээр баг олох юм хүмүүс баг өвлөөс эхлээд л баг TikTok, WeChat, WeChat-ийн видео дугаараар одоо олон сонссон байх гэж итгэж байна, найдаж байна. Тэгээд энэ дуу болохороо Нарны үйл нутаг гэдэг сайхан дуу байна.
0: Сэчин билгийн дууссан. За манай Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигчин фрэйлингийн үлгэр урлагийн бүлгийн гочлол дуучин, жүжигчин хошуугаар нутагтай. Жалуу дуучин, жасчин билгийн дуулсан олон сайхан уртын дуунуудыг бас манай Арадын хаан уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгээр тавханд хүргэж ясан. За гээд ардын дуунууд бас сайхан сайхан ардын дуунууд дуулсан байдаг. За бас олон сайхан одоо дөрвөн цагийн дурсамж гэж маш гоё дууг нь бас сонсгоч та байнтайхан хаваалцж хүргэдэг байла. Тэгм би өөрийнхөө ховдож гэсэн чим билгийн дуу маш их сонсох дуртай ягаад гэхээр хоолой өнг одоо дуулж байгаа тэр ер нь дууны арга барил бүх юм над таалагддаг болохоор
1: тэг энэ дуу час их тийм чаглаг хэмэрлэг хөгжөө нэмрэлдэг юмрхүү дуу байгаа тийм болохоор үнэхээр одоо настай буурлчуудаас эхлээд нялх багчуул хүртэл бүр сонсох дуртай дуу гэж итгэж байна.
0: За бүжиг бүжиглүүл болон шүү гэж нэ сонсогч маань бид хоёроо юу бүжиг бүжиглүүл болон шүү гэж
1: нэ. Тэгвэл одоо утахгүй тавих гэж байгаа дуун дэр бүжиглүүл хөө гэж
0: хамтдаа бүжиглэе. За сэчин билгийн дулсан нарны эвэлт нутаг гэж энэ дууныхаа шүлгийг сэчин билэг битсэн аян алаагүй гэж одоо бурад тийм ээ. Алаагүй чинь бурад байха. Бурадын
1: Тэгвэл жалуучууд энэ нурмын төлж амтдахгүй сайн байд. Энэ нь бол одоо хип хоп юм уу, урсгал юм уу, pop дууны одоо аялга. Тэгэхээр одоо идэргүүн чаглах сайхан хийж одоо жалуучуудын хүрээлийг маш олж байгаа юм уран бүтээлч.
0: Одоо сүүлийн үед олон сайхан уран бүтээлчд алагүйтэй хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс бас арим байгаа юм байна тийм ээ. Уран бүтээлийн тал дээр шүү дээ. Тийм. За хамтдаа жалуучууд сэчин билгийн дуусан нарны юулт нутаг гэдэг сайхан уран бүтээлийг сонсч байгаа.

0: Just урам жаргийн хөгжөөс юм сах урам мөтелийг та бүхэнтэй хамт сонссонд үнэхээр баяртай байна. Одоо би сая сэчин бэлгийнхээ тухай дүгмхийг ярьсан. Манай жалуу дуучин сэчин бэлэг гэж өөрөө ч гэсэн би өөрийнхөө хов хүнийхээ талаас гэсэн нүнээ дунд дуртай гэж одоо байдгаа л илэрхийлээ тийм ээ. Жалгаад бас та дараа дараачихаа нэвтрүүлгүүдээр сэчин бэлгийн бас дуус олон сайхан дуу урам мөтелүүд байгаа. Түүний олон сайхан дуу урам мөтелүүдээс та бүхэн дан бас хүргэх болно гэд. Манай сонсогчид ч гэсэн сэчин бэлгийн дунд их дуртай байдаг тийм ээ. Сая бас энэ дуугийн тавьж байгаа үед олон хүмүүс гоё дөө гэж хэлж байна. Баярлалаа шүү. За бэлгүүн далайгаас сайхан жалуу гэж.
1: Оо тийм үү. Ер нь өглөөд бас ийм сайхан чоолго дуу сонсохоор бас урам журам сэргэж тийм ээ.
0: Ажлын урам сэргээ тийм ээ. Сайхан шүү.
1: Тий. Тэгээд ер нь манай үжиг сонсогч маань гаргийн нэгнээс сам болдор бидэнтэй хамт байгаарай. Сайхан дуурын бүтөлийн тойронд аялгау нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай гэж найдаж байна. Мөн ч бас та бүхэн бидэнд одоо шин сайхан дуунуудыг танилцуулж санал болгох гэж найдаж байна. Мөн ч одоо бас манай дуурын бүтөлчд уран бүтөлчд манаас бидэнд одоо шинэхэн хийсэн дуугаа бас бидэнд явуулж өгөхийг одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж найдаж байна.
0: HSLOG гэсэн чи надаа ямар нэр юм бэл? Хүслэн гэсэн нэр ба.
1: Тий.
0: Хүслэн гэсэн нэр байха. Аа, хүслэн. Чи бэлгүүн далайг махчихад намайг махцсан го би чамайг чөөжсөн гэдэг. Тэмдэглэлээ тавчих юм нэр юм гэдэг. Хүслэн
1: гэсэн байха.
0: Гэхдээ саяхан өнгөрч шүү
1: дээ. Тийм үү? Би чинь таны надтай
0: наа. Хоёр хүн суучихад нэг нь махчихад нэг нь махтдаг го ямар гомдмор юм бэ? Ямар гомдмор юм.
1: Чи замжаагүй байсан байха.
0: За за тоглосын тоглосын. За жалгаад нэг дуу сонсвол амжих юм уу? Амжих юм байна тийм ээ. Жалгаад баруу жимчээ хошуугаар нутгахтай жалуу дуучин ам бүхийн дуулсан хол нутгийн бүсгүй гэж. Энэ дуугийн бол одоо ам бүхнэд нь над явуулсан байсан. Тэгээд бас сонсогчдоо хүргэжсэн. Энэ дуугийн бас хүмүүс сонсох дуртай юм байна.
1: Тийм. Эдэн мөн одоо TikTok төр нийтлээд, өшиг TikTok төр нийтлээд хүмүүстэй хүрсэн. Тэгэд ер нь дуу болгон бас их ондон байдаг. Жирам дуу бол дахилдаар хүмүүс танигддаг. Жирам дуу нь бол 2 дугаар бадгаар хүн танигддаг ч юм уу.
0: Жирам дуу дуучнараа хүн танигддаг ч юм уу. Жирам дуу нь одоо бидний танилцуулснаар танигддаг ч юм уу. Бас жаахан буян голдн гавчод л гэж наа. Одоо бид танилцуулснаар танигддаг ч юм уу гэж юу. Гэхдээ дууран бүтээлүүд бол өөрөө тийм гоё амттай, тийм ээ ич хиттэй байдгаа.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр дууны шүлгий бол бат чулуу. Аялгау болохоор мөнхсөх гэж одоо хоёр уран бүтээлчийн дуу байгаа. Тэгээд одоо баруун жимчээ шоо нутгатай ам бохийн дуу хоолойгоор урлан дуулснаар та бүхэн төрөхөд
0: билэг болж байна. Ногоон талгсан сонсогч маань хэлж байна. Их хүмүүс дайрцсан сайхан нэвтрүүлэг байна гэж.
1: Тий.
0: Баярлалаа шүү та.
1: Баярлалаа.
0: За. За ам бохийн дуулсан хол нутгийн бүсгүй дуу хамтдаа сонсъё.

0: За нэг мэдсэн чинь одоо манай нөтрүүлгийн чаг дуусах болсон байна. Уучлаарай гэ хол нотхийн бүсгүй гэж манай сая сонсогч манаас хол нотхийн бүсгүйс нөхөдэй хол ингэ н амар хол гэсэн одоо хүртэл хүрээгүй гэсэн.
1: За
0: тий ядахгүй хүрэх байхаа. За ингээ маргааш 9 цагаа хэд үлээ хамт та сайхан уулзах хай. Өнөөдөр бас 3 дуу үлдчихлээ. Уг нь бид нар 9 дуу бэлтгсэн байгаа юм. Гэхдээ та нартайгаа жоохцоор байжгаад бас бүхнийг дамжуулж амтсан голлоо уучлаарай. Дараа гаргийнхаа нэг нэгэн нөтрүүлэгдээ эдгээр дуунуудаасаа бас жаалгаад шинэ уран бүтээлүүдээс дамжуулан та бүхэн бас бидэнтэй холбогдоод өрсөдийнхөө шинэ уран бүтээлээ ирүүлж байгаарэ гэж уран бүтээлч та бүхэндээ найдаж байна шүү. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Маргааш 9 цагаа гэдэг бол хамтдаа уулзчихъя. За энэ дугаар нөтрүүлгийн хөтлөгч миний бие совдон чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За бид хоёр хамтран гүйцэтгэлээ гэж шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзчихъя. Баяртай сонсогч хэд мэнь.
2: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид оо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн цудрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
4: Монхогийн цудыг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
3: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Баруун Үзмчин хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн жохойлч, дундад улсын жохойлчдын авлийн гишүүн Уранхан Тогтхийг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Уранхан Тогтх 1956 онд Баруун Үзмчин хошуунд төрж, 1980 онд Ууган Шүлгэн өнөр чижиг сэтгүүлд нийтлүүлснээс нааш сүнсний гомдол, хоншоор, эртэд илгэрсэн чижиг, шалгалт зэрэг жуугараа жохол бүтөлөө орон аймгийн сэтгүүлд нийтлүүлсэн байна. 1999 онд Уранхан Тогтх анхны роман Сайхан Балгаран хэвлүүлж тархан тус роман улс байгуулагдсан 50 жилийн ойд жаруулж өөрчлөлт нээлтэр сэдв болгон тухайн үеийн төлөвлөгд аж ахуйлаас жахлахурийн аж ахуйлалд шилжин орох үеийн үжил санааны зөрчил мөргөлдөөний хурс соргор жургалан гаргажээ. Сайхан Балгаран мөн 2001 онд 7-р удааны 5-1 инженерингийн шагналыг хүртсэн байна.
5: За та яран сайн байна уу?
6: За тэгвэл та өөрөө бас ийм дөрвөн роман битлээ гэсэн. Тэгвэл одоо яаж эхэлж ийм роман бичиё гэж ингэж эхэлсэн бэ?
5: Аа тийм ээ. Энэ татаа гол нь гурван шилтгаантай гэж өөрөө боддог юм аа. Нэг нь бол одоо энэ сургууль соёлын мөрөөгөөд баяжлаг цагаарснаа дараа уртач охоол өчгөө юм бол гадаа татгаатын нэртэй романыг уншчээ. Ангад бол одоо амтнд

0: орж байгаа. Нөгөө талаар бол их романы зохиолууд одоо их сайхан гэж ингэж бодсон. Одоо нэг шалтгаан нь бол өөрөө одоо бас нэг хүсэлтэй гэж хэлэх ба. Нэг зүйл байдаг юм аа. Энэ бол одоо олон кетон бол яа нүдэ нэг утга зохиолын онцч төлөктэй романы зохиолын хүн одоо ер нь нэг 40-50-аад насндаа өөрөө хэлвэл нэгэд одоо амьдрал нийгмийн туршлагатай бас нэ дараа бичдэг гэж ярьдаг. Би одоо арай хэдэн насндаа бод энэ хөлгийг эвдээ өгцөр боддөг юм аа. Ингээд одоо туршаад эрин бичжээ. Ян жинжээ одоо тийм бас сэдвэр бичээд би өвд бүтсэн байхгүй. Их одоо бүтэмж амжилт тасн бол нэгч байхгүй. Тэгээ сүулдэж одоо 40-д өрөөд хамгаан апнаа роман сайхан балдар хөвлөгцөн. Эндээс үчигд одоо тийм ба манай онлчдын энэ хэлсэн бол хаашаа таарах юм байна. Ингээ тая роман бичиг бол хаашаа нийгмийн амьдралдээ өнгөрөөлөх олон жилийн харах олон одоо тийм ба дүр шинжийг хайх амбас нэг роман би болдг юм байна гэсэн юм нэг үтгтэй басан. Одоо нэг шалтгаан нь болов да энэ романы зохиол бол бос зохиолтой хэлдэг бол багтамжаар их олон кетом романы зохиол бол нэг түүхэн цаг үеийг харуулсан байдгаа гэж ярьдаг ш та. Тэр романыг уншсаар одоо тийм ба энэ айлч хэгөө юу айл үеийн учир явдлууд бүр одоо бүтчихдэг сайхан тэмдэглэсэн байдаг. Ямарч роман бол одоо цаг үеийг тэмдэглэсэн чанартай шинжтэй байдгаа гэж ярьдаг. Өглөө нь одоо тийм ба роман бичих үед ярангүй цаг үеийг илрүүлэн цаг үеийн тийм ба хүн хэрэг учрыг илрүүлэн бас олон янжийн дүрийг бүтээн бас одоо ян янжийн хэрэг учртай ба одоо өөрөө оншил дөг бол магтал дөг мөнээр дамжуулж байгаа зүб буруу одоо тийм ба олон тийм ба сэнгэрүүлэх ийм шиг маягтай байдаг учраас одоо зүйлтэй бол хаашаа нэ романы зохиолыг бичээ гэж одоо нэг баттай басыг.
1: За тийм байна. Тус хас ирлээ та маш олон залуу үедээ маш олон туршилт хийгээд одоо 40-40-д насны үеэс анхны роман сайхан балгар гэсэн романа бичсэн гэсэн. Тэгвэл энэ роман бас одоо юм манай өөрчлөлт нөлөөлтөр сэдв болгосон шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ романыг одоо хэл бичих үйл одоо ямар шүүлгэртэй юу болтно уу?
0: Тэр үед бол одоо яг сайхан байна өөрчлөлт нөлөөлт одоо ихэж малцах оронд явагдаж анзын дагааг бол хагалж мад хөрөнгө энэ нийтийн өмчлөгийг бол одоо бүр хав хүнд өгнө гэж ингэж одоо явдал болж исэн. Тэгээ энийг манууд бас одоо сонсоод их гайхаад энэ цаа одоо бүгдээрээ чөл хөрөнгө тэснэ жамаар алхахчихгүй юм уу гэсэн маягтай одоо бүр буруу үчиттэй. Эндэх буруу ойлгох юм бол одоо нэг хоёр хүнд байсангүй шүү. Бүх нийгмээр бараг бүр иймэрхүү үжилттэй. Хамтыг бол одоо хөдлөж болохгүй. Сунд бол одоо юу өгнөөс агуу их байдаг гэсэн ийм нэг бодолтэй байсан болох нь. Энэ үчир одоо их сонин сүмө санагджээ. Тэгээд бас эрвэн бүлгөр үүсэт энэ дотор бол зарим нь манай ахгүй гэж явах байна. Зарим нь манай авна гэж явах байна. Хамтаар хэлвэл жирн одоо нийтийн энэ хатгаламжаа яануу гэж их байна. Жирмэн нийтийн өр өгтэй байна. Энийг яануу гэж их байна. За зүгт хүн олонтой нь яануу, хүн чөмбөл яануу. Хүүхэд шинэ хүүхэд гарахтаа мал хавааноугүй юу? Мөрдөж ирсэн бүрд мал хавааноугүй юу? Энд ч одоо бүгдэрэн үлгэр шүү. Энийг одоо тийм ба сайхан хураан гадаад. Тэр ядуу очрангуу байдгийг хүний дотор мэдрүүлээд өнөөдөр тэр хаашаа одоо тийм ба ана хамтаран баяжих энэ нэг үдэл санааг хий болох Өвгөн дотор бол одоо эрвэн мочир явдгийг хөлж өгж эрвэн үлгэрийн бүр ярьж юм аа. Хүмүүсийг сая одоо андаа уулын одоо тийм ба хоцронгой хөвшил байдлаас нь үж санааг нь чөлөөлж гаргая. Тэгэхээр энэ төр бол нэгд бол ярамгаа их хөвчөнө материал хэрэгснэ. Нөгөөд бол яа нуда арим тийм ба сонирхолтой үлгэрүүдийг ярьж өгдөн тийм ба өнөө бичих гэж байгаа жилдэн үйлчлүүлэх энэ материалыг сунгаад өөрийн бичих жилдэн үйлчлүүлэх чинь бас нэг мэрэгдлийн асууд яа. Ингээд одоо шууд зүгээр одоо энэ юм аа тэр тийм аа гээд төс төсгөөд яраад байж одоо болохгүй хүн ус итгэх гэж бай. Тэр үед бол үлгэр их армин шууд юм ба. Жишээлбэл одоо заримд өр өгчөндөө тийм ба гацгатаад буй хорсон уцрууд байна. Одоо ер нь тийм ба хүмүүсд бол тийм ба нэг сэтгэл өөр баян тарган юм нэг амтрнаа гэсэн юм хүсэл бод бүр байхгүй. Зөвхөн одоо хамтыг төшнэ. Хамт байдгийг би одоо сая болно ба. Ингээд бүгдээрээ бол хамтын төжөөгөр болчихжээ. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба өөрчлөх. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба сөнкөрүүл. Ярангаа уран жохолоор ирж игээд энийг одоо ингэж шинэ байрд аваачаад тавих болов уу да. Их хүч орох хэж да. Гэвчээ та сонвол яа нуу да. Зэрэг шинтер сонгойгаар одоо энийг болов да. Өөрөө баттай бичиж ингээд гаргасан энэ сайхан болгоод роман болоод сүлдтэй бас одоо маш хорны өөрчлөлтийн хамтгаар одоо нэ роман гэдэг нэрээр олны таашаал төрч таан нэгийн инженерийн шагналыг тассан юм шиг байдтай.
1: Заа тийм байна. Тодорхой энэ романаа чичгтэй бас маш олон материал хэрэгсэн, маш олон үлгэр хэрэгсэн гэж ярьсан. Тэгвэл иймэрхүү одоо материалыг одоо бас мэдүүдэн чулуулсан гэх юм уу? Эсвэл одоо бас танай өнгөрлөлт бас байх юм уу?
0: Үгүй тийм шүү. Энэ манай энэ ч бол одоо хол нь 80 оноос эхлээд одоо өөртний тухай бол тийм ба яриа хэлчихээ би болж 83 оноос эхлээд бол мал аж ахуй одоо тийм ба өрхөд таатуу, цагун таатууж ингээд одоо эдг эдгээр манай одоо хамтын ана өнгөчлөөсөн бол одоо дахиад ана шинэ аж ахуй өөрчлөлтөө алхсан биш үү та?
1: Тийм.
0: Би бол бүр ингээд хөдөө ажиллаж ирсэн ботхолоо. Өнө матад бол миний дэргэд үргэлжтэй байдаг шүү дээ. Одоо матчнаа ямар энтэрэнд ямар байдг вэ? Та ямар сэтгэм ба хүчтэй зовлон байдг вэ? Хүнийд ямар үйлчлэл тохиолдсон уу? Энийг бол одоо бид бүр баттай олж үзнэ. Бас сонсноо. Хөдөө гараад явнаа гэхээр матчтын томд орчих шүү дээ. Мэдээсэн би бол балчдыг их ойлгож тэдний одоо тийм ба бодол санаа бодол сэтгэлэг юу бодож байгаа ч гэсэн ойлгож ингэж одоо тийм ба материал урамдуулах цуглуулах энэтхэн одоо цэр болгосон юм шиг байдтай
1: тийм бай.
0: Тэр одоо балчдын баттай амьдрал би ойрцонгүй төрвөл тэр арван сэдвийг би олд билгүй. Бас бүтэнтэй. Энэ өөртөлтийн тухай одоо бүтэнтэй сайхан ном бичид билгүй шүү дээ. Тийм л хайртай.
1: Тийм байна.
2: Уранхан тогтох Дахил хаан, Хурхын өндөр хоёр романараан солон шангал, тавныг инженерингийн шангалыг хүртэж. Хурхын өндөр нь Жагар, Лүйша дүнгийн газар нутгийн жуурганаар дамжин адил улсын үжил санааны зөрчил хүн чанарын ажлыг илрүүлэн Уншигчийн хөрөнгөний хурамдуулыг чухалж ялхад багж хэлсэн Сенкервл болохыг хүсчээ романаа бичжээ. Хурхын өндөр роман хөвлөгдөн тархагцсны дараа нийгмийн анхаарал хүрээлтийг олж амжилттай роман болжээ.
1: Та бас мөн энэ одоо нутаг дэвсрийн жуурган гэх юм уу энэ гост бас хурхын өндөр гэсэн энэ романаа бас хөвлөсөн. Тэгвэл энэ нь бас мөн одоо манай хөдөө нутгаар бас нэлээ одоо үжигдэх үжигдэл гэх юм уу тэгвэл одоо та мөн энэ романаа дамжуулаад бас одоо яг энэ романыг унссан уншигчид одоо яхан сүнхэрүүлэх үүднээс битлээ гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ тухай тахаан яхан ирнэ үү?
0: Аа тийм. Энэ хурхын өндөр бол одоо энэ ихлэн котан би бол тушаасан байхгүй да. Энэ соён ногоон бөмбөрч өгөөд хөнөөгч биш яа. А өнөө бол хүн төрөл гэсэн амьдрахынхаа төлөө өнийг бол хөсгөлж хаваас юм аа. Айлч бас үндэстэн хав хүнд авчихсан ч бүр адилхан утгатай байдгаа гэж. А энэс болж яануу та. Энэ нутгийн өмнөх хоёр эдгэрийн хоорондох маргаан тэрэ. Бусад нийгмийн хоорондох юм ба маргаан тэрэ. Бусад бүгдэн одоо том дэлхийн чинэртэй маргааны асуудал тэр. Хөрөв нутг бичээр холбогддол юм бол энэ ч одоо бүр яануу та. Том асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол юу шууд талууд? Чиний оршиж амьдрах тавиуд энэ нутг бичээр бол шууд хаваатай. Иймээс чи тэрий хэмтаану яаж ашиглано? А тэрнээс ямар тийм ба юу гордож ирэх юм? Юу одё гэж бодож ирэх юм? Энэ ч юм уу да. Бүр энэ орчин ахгүй нутг бичээр болоод хүн энэ гуравтай нэг толгой. Хөтөл салшгүй. Ийм харьцаатай байдаг. Тэр чи энэ доктор руу яана уу да. Хэн нэг хүн тийм ба? Өчрөх. Ах цаар өмчлөх. А ийм нэг бодтой бол одоо яриан таарахгүй шүү дээ. Тэгвэл сая энэ үгий багсгаад аваа төлвөл. Аа. Өтөө. Ах туу хоёр үртэл таарах бай гэж. Утгаан булаач чин гинэ гэж. Ингээ сонсдог. Уу юу нь юунаас болж вэ? Э үтэн тэр нутг тэдний амьдрал тэр чинь үй үй залгаж амьдрах. Өнөх хоёрн болдог. Ийбас энэ дээр зүртэл гарч ирнэ. Тэгэл маана урхи өндөр гэсэн энэ ойлман бол өннийг зухал бол чинрээ дурцсан хоёрн дээр хөрөнгийн асуудыг бол жирэгдэн тоочаад явсан. Манай тоо өгнө. Жирэнгхэтэ манайх нэ бол нүүдэл суйлаар гол болсон учраас хөрөнгийн зухаа бүтэл төлөйн багархай байдаг. Өөрөөр хэлбэл байцаа шидэхгүй. Нүдэн өмнө алтан мөнгөний аваа байх юм уу та. Тэрийг зөв ашиглаж, сайхан ашиглаж. А. Цаашдаа нүүцлэх талаар эрдөө нэг жаахан хүлцгөө шиг байдаг. Гэтэрэг хань яа нуу та. Өри сайхан юм ба. Ата юу гэж хэлнэ. Хүний анхаар дэр орохгүйгээр ингээ сайхан бод тадруулчих. Нэг бүтгэлээ өөрөө юу ч хөөд хоосон тоноо сууж. Ийм үлгэр жишээ үүсгэдэл нийгэмдэр ярим шүү.
1: Тий.
0: Ингээд өнийг одоо тийм ба чадруулах. Жохон хэн шитхан асуудал чинь хаа гарч байна. Нэг зүгээр хэлбэл чи энэ үртхэн тухай үзэд байхгүй. Яаж тийм ба? Энэ өөрийн бодол сэтгэлээ хавруулах энэ төр болвол дутмаг байна. Энийг шууд сөнкөрүүлэх үднэс шууд хэлжээ. Утаан дэг нь болоо гацх. Чиний бодол гажнаа. Чиний орчин тань амьдрал бас гажнаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бодтой энэ нийгмийн шаардлага болоод бодтой энэ хүн төрөлхөд нөө хөвчөлтлөөс салаад явчих нь байна. Өнгөсөр одоо чаашнаа ямар тийм ба. Өрөмжилгүй хэмжээд байна шүү дээ. Энэ дээр хурхаар маань дээр хоёр их том баян нурсан. Нэг нь бол Лишод. Нөгөө нь бол Самбу. Баян Самбу. Энийг бодож үүч. Би яагаад нурчих ба? Энийг бодож үүч. Манай манайхнаа одоо нэ нам бичих уншах тал дээр юм болов да. Бас чаахан хөрлөхгүй тал нь болов да. Унших хэр хэмжээ байх хэрэгтэй шүү. Тогт үтгээр тахнаа тийм ба тогтыг сонирх. Ийм хэр хэмжээ байх хэрэгтэй. Сонирх читх хэр хэмжээ яа. Тэг ном уншах бол чи унших шитх хэр хэмжээ байх. Чи өнөөдөр тас ийм болно шүү. Тэр бол нэг л цагаар чи зүгээр ингээд чихэ амтгаад барчгаа гэсэн юм биш. Тэрнээ дотор бол арин сочин сочилсан мөргөсөн одоо ч бол хүнд анхааруулсан замаа

0: санааны өвтөг бүтээсэн та дараа болоо. Одоо нөлөөд сайн тохиоловч нэг шүмжлэгч одоотой төлөв нэртэй байгаа. Адан дээр бол одоо тийм ба. Ерөнхийд нь авч хэлвэл энэ үний анаудаа манай үндсэн гэм архах өнөө засах тал дээр бол нөлөөд одоо олон нэг бүтсэн тохиол юм а гэж би өөрөө бат бүтдэг юм а. Тэр хэлсэн мэтэр олон ки одоо тийм ба. Манай мөргөд шүмжлэгч бас ингэж үздэг байна.
1: Тийм бэ. Тийм байх бол одоо танай роман одоо Иран гуд энэ хөдөө нутгийн үлгэрийг бол илүү ярьдаг. Тэгвэл одоо таны бас ирсэн одоо ам ахвайг бол лавтэ одоо нэг дурддах нэг жийл ш та.
0: Тэгвэл хэлсэн ч үгүй юм ба. Газар шарай. Газар шарай бол одоо хүний амьдралын тийм ба. Бүх хийш юм. Тэгвэл энийг яаж ашиг нь өгсөн энэ асуудал бол одоо цаашаа хувраад гагцхан энэ бол миний нутгаа би яаж юм ба дарамч одоо энэ минийх л өннө хөвчнээс одоо цаашаа гараад бүх нийгмийн чанартай асуудал өөрөөр хэлбэл эм ахын асуудал болоо хувирчихсэн шүү. Тэгвэл энэ төр нутг үзэрийн хамгаалалт дирангу юу орсон нөө? Энийг бийж өгстэй ашиглах. Энэ бол төлөнг жохол. Ана тэр өнөө атхны төрийн бодлого цөөн талгааг малчих юм уу? Ингээд одоо үр ашигын гол хөөжлөх энэ бодлогод бол одоо бүр таарж байгаа юм шиг байхтай.
1: Тэгвэл та романаас гадна та бас өөрөө хуурийн үлгэр ч юм уу? Эсвэл одоо мэдээллийн өрн жохол ч юм уу? Та бас өөрийнхөө дугаар дээр бас хөгжим дарчсан. Тэгвэл одоо таны бас нэг үргэлжилсэн араажууж үжиг нэг хурш айлын хүн гэсэн юм нэг араажууж үжиг байна.
0: Тий. Одоо хатаа хэлвэл одоо тийм ба. Ана роман гэсэн юм чинь тийм ба шүү дээ. Одоо нэг гэсэг материал ягаад он цаг их сайхан тийм ба. Ярмун хөргөлн он цаг их утна. Дагаад нэг гэсэг материал нь бол одоо бүрийн бичээ гарснаа дараа бол ана жохоогчийн дотроодыг хоосон болчихно. Тэр бүр тэр нэг бүр хатгалж ирсэн бүр одоо ингээд хөлөөл ингээд гарахчээ. Тэг ийм байдлын дараа би одоо тийм ба өөрийн жим ордсоо одоо жүжигч юм уу? Өдөрийн уран зохиол юм уу? Одоо ч хуурийн үлгэр бас орж байгаа. Хуурийн үлгэр орсон нь бол тэр хамаг анхны одоо тэр одоо умратын одоо шилдэх баатар гэсэн чол авсан дээр хөн жаргалын тэрийг одоо тийм ба өөрийн үлгэр болох гэж бичээ. Тэр үндсэндээ бол одоо манай ана өвөр Монголын дуулах урлагийн кана талаас бол одоо бүр сайхан зөвшөөрөө бүр одоо шингэлт бүт хийдүүлээг бай. Ингээд одоо нэг хүн олж бас нэг хөлүүлнэ гээд одоо бас чигээд одоо олон талын шатгаан үүсгэж дүүлээг бай. Үлгэрнт бол одоо шин хөв маягийн үлгэр бас одоо тэр тусгай тэм мөржилтэн болоод одоо шүмжлэгч бас их сайн болж байгаа гэж үзсэн юм аа. Ийм шиг байна.
1: Тэгвэл та одоо Атлас амрад онцгой одоо чөлөөд онцтой ч юм уу?
0: Одоо энэ хооронд одоо нэг одоо нэлээд одоо тийм багт хин чандртай асуудал жишээлээ саяын дурддаг одоо манай аим ах байна асуудал ч юм уу? Одоо нэг ч хүнээ үжил санаа болвол бас нэг хэмжээнд хүрсэн цаг үе. Англи одоо их нийгэм нийтэд хэрэгтэй одоо тийм ба онцгой одоо ийм дүр юм уу? Үжил санааны дүр юм уу? Ангад одоо ер нь жөөхсгэн шиг юм оролдох санаатай байна. Ангад одоо хэдэн жил одоо боджээ. Ихэ бэлтгэл хийн шөө. Бэлтгэл одоо бас мөдөө маштай байж гин. Ингээд одоо нэг юу нэг бас нэг бүтэл гарт бол нэг одоо 5-7 бүтэлтэй болно гэсэн үг ээ. 5 тууж нь. 5-р маа нэг 7 тууждаг. Ер нь 5-7 бүтэлтэй гэж ярьдаг уу да. Ангуул бас нэг ингээд оролцох юм уу гэж бодож байгаа юм аа.
1: За тийм ээ.
2: Дор та бүхэндэн Уранхан тогтхийн бүтөл хурхын өндрийн хэсэглэлийг та бүхэндэн сонсхий. Хурхын өндөр жохоогч

хатан тогтох. Нэг хөрөст дэлхий бол үнэн данх нээч биш. Хүн төрлөختөн оршиж амьдрахынхан төлөө түүнийх эсгэлж хуваасан юм. Одоо ч гэдэг юм. Газар тариан утга дэвсгэрийн ижилж өмчлөх хэрхэн улс гүрэн бүхэнд чүм адилхан утгатай байдаг. Зуны шитам халуунд муустын жижиг горох хатах шахтлан гихшиж тамир муутай урсан. Горхын хойтой ногоон жүлөх өвөөдөн жагрийн монгол гэр дэнхийж өмнөх төгс саруул дэнжин дээр хоёр том айл лювье жин хийгээд лүйшо дүнгийн хүрээ хашаа алсаас сүндрэлж харагддаг. Зуны фуарж тусал бороон жалаг болохоор горхын урсгал датарж ихэд удаа усан тасарсан ч лүйшо дүн хоёр хугаан дагуулж гараад жижиг горхийг өвчөөр нь хасч өөрийнхөө малуунаг усалхад дөгөн болгожээ. Үчхэд энэ мэрэгэн арга хур тунцаараа хунчарлаад байх чинь тэнгэр бурхан намайган гөршөөж байх учруу энэ л шалтгаар муу устын горхийг хаагаад авбал жагр хэдий чадал тартэ гэд хаал хүрэх гэж хэдэн годронгийнхэн сархангын хатаад ирэхлээр шорон дэр суусан шиг л овж алдахтай. Дахчи чиний наттай бэлчээр үсгэж яргалдхий чинь гүжи. Лүйшо дүнгийн гол санаа нь бол жагартай өшөлдөж хаянаасан хөөж явуулаг гэсэнд оршин. Тэд хоёр муустын говшуутай нэг хэсэг нам гажрыг бол ялдаж бүрч удаан хугацаа хэрүүл маргаан болсоор иржээ. Иинхүү муустын жуулан горох хоёр гачааны жаа байснаасан хүмүүлийн усамдааны жаагч болов. Гүнэс гүн мэлхар эргэлгэн ойлго хаяа бэрэх бодлын хамрал данарх өсрөөд ус голдон эжин бол чадгүй хэн нэгд байгаль дэлхий живрэн гэж далд утгатай шивнэх мэт. Энэ үндэн лювьежийн ч дуруугийн чэж жагринд очоод хоёул явж мөөлжгийг ятхий. Тэр үнэхээр дэндүү байхгүй юу? Чи үжвэл гэвэ. Жагры годол тамхан аажимхан татаж шилвийн гутлын гултан хүчтэй нэтхрээд шал уруу шидэн дурамчхан байдалтайгаар хоёр аяга чайгуугаад хөгшин буурал морондоо мордож гарахад араас нь чагуулан ирсэн лювьежин. Хоёул тэр мөөлжгийн эвэн үжид жүрүүдгүүд гандуун хэрэг гэхчих чи антхууда. Угаан хэлэг жавшан голгүй бол дараагар хэлгүүч болон шүү. Бүүл нэгэлдэр хэнтгэн хөдлөгчих ёо гэж жалтай нэмсэглэн. Би түүнээс айхгүй тулдаггүйл лүйшод өнүүдэ гэж жагар хэрэлдээд мухсан маягтай байв. Малж хоронд ус говь битүмжилж урсгал мөрний хашхын чирлэлтэй явдал. Малжих үйлдвэрлэлд нутаг болчор нь үндэслэл болдог бол усамд нь амин гол болдог. Хава дүрхээс худах нэг эжингүй, хот тойрхоос бух нэг эжингүй гэдэг чилэн хэн юуч хошуугаан дүрдэг устын горхыг лүйшодон ганчар гжирхэг болсон туман амтны багалжуурын боомлсонтой өөрчхүү болжээ. Жагар харуур. Төрүүлж ирээд лювьежиний хүлээн. Араас нь галгуулж ирсэн лювьежин ч Лүйшо дунд уурлж байсан боловч гадна ирчхэд харин инэмсэглэнгүй дүрлэн. Лёохтын хүрээ хашаа өргөн удам саруул ажил чавурч айл гэдг нь гаднаас нь харамгч мэдэгдэн. Их хүүлийхэн тэрнийхэн булын нөхчи тэдний дурамчхан харж үзснээн дуурсан ч хүй. Хоёрдугаар хүүлийн минь хэдэн нохойгон хололж байснаан үсрэлдэн буурлалдах нохойдон жандрахын дагуу. За түргэн гэрт ороож гэв. Лүйшо дүн ханжныхан голд дээж харан аллан хөвтөж. Нэг гартаан тамиг салаалан нөгөө гараар нь чэжин илүү хилэн байснаан үндийн болсон боловч лювьежинтэй үг дуурснаас биш жагартай харин юу ч хэлээгүй талаар барахтай байлаа. Лүйшо дүнгийн үсэн шингэн магнайн хальжин чихнэх нь гэдсэн чордгор бүдүүн. Өөрийгөө буруутлаа гэхтэн санчхан эслаад авдаг. Жагартай харч мөргөлцөндөн тэр санчхан тис хитэл нэслаад будаан ширэн жүгэн ойртов. Ханжин хөвөө шахуулж тавьсан нарсан модын ширээн дээр хайруулын үлдүрэр хагаслон гарах хундаг чомо өрөөстэй хөвөр байж лювьежиний ширээн жалж суулгахтаа хоёр чомо юм датчихно уу гэв. Үгүй үгүй би арга татхан байчихсан шүү гэж лювьежин чагаргалдана. Хичээнвэ гэж лүйшо дүн өдөн бүлтэлж үлэхэд өчөгдөр гэж лүйшо дүн бас хуурм

0: Мөр инээжи нөгөө хоёрон ээлжлийн ширтэн. Би өглөөгөр гадаалхад манхайму халтар тайх шиншилж байсан шүү дээ. Гэж Лүйшо дунж хадгантал инээсээр Лүйежинд архимдан барав. Жагрыг харин яха хамаарахгүй байлаа. Дүгнээ нүдэнд жаграгдаг хүн өртсөнгүй юм уу эсвэл энэ дэлхий дээр тийм хүн оршгүй шиг байлаа. Жагр өөртөө сандал татаж суув. Лүйежин хундахтай архан амссан шиг болсноо. Папа, ямар гандуу үнэр юм бэ? Гэж үнэхээр л арих жохсон шиг авралж хамраан шинтэлгэн. Лүйшо дүн түүний хөдөлбөрийг ажин байснаа чэжэн ахсалжуулан. Чи битий маяглаад вэ? Би чамай хүн гэж үжээд тэгж байна шүү. Чи бит чин бүр олохын төлөө төрсөн улстай. Олсны эдэлж хэрэглэх чин ёстой жаргал шүү. Битий гуарин чин дур гаргаад вэ? Гэж дамаар Жагри хатуугар хавирж байлаа. Жагриг Лүйежинтэй айлтах бол хүн биш. Олж алдхаа мэдгүй эргүү таних. Бараг нэг насаран гуарин живсэн мэт. Лүйшо дүнгийн орчин тарныхан хүн ардыг чагамж хэмждэг ой ухаанд Жагр ийм л. Эрхэн хүндэт сонсох чадаа. Манай энэ нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мондөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар Ваа мөрөнгийн сүлэг, Нандингийн аялгау, Алтан туяагийн дуулсан Зөөлөн бороог гэдгээр нөхрөлгөн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 25, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын шинэ 9 гарагийн 1. Урдаар уулын товч мэдгэдэй.
2: Энэ цагт
0: манай аймаг шинжилх ухаан мэрэгчлэлээр тариалангийн үйлсийн хөгжилтийг ахуулж байх.
2: Манай аймаг машин тэргийг хуучнаар шинэ солих ажилгаар дамжин нийт 3 дуншүр төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилсан.
0: Жүжимч хох шөнийн ээж нуурын давсан нуур үжимчийн орны бүтээн байгуулалт эмгч урамтай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн ял газрынхан тариалангийн машинчлалт ба тариалангийн мэрэгчлийн үйлчлэгийг зэрэгээр ахуулан шинжилх ухаан мэрэгчлэлээр тариалангийг хөгжүүлж бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэх ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд суурийг бэхжүүлв. Ойрд шулуу хөшөөний борхот жишээ үжүүлэх тойрогдох Өвөр Монголын Инкон тариалангийн шинжилх ухаан мэрэгчдийн нэг хөгжүүлэх хажгаар тариучлагт компанийн тариалангийн суурин гачиртэй тариан үр сачих машин нааш чааш сүлжилдэж тарих бордуур оруулах бүрхөвч бүрхэх ажлыг жиргээр биелүүлж байна. Энэ жил тус суурин гачир нийтээ 4200 гарай муу төмс, 3600 гарай муу хуулуун, 500 муу явмаа тарихаар байж, 3 сарын дундчаас эхлэн тарих бэлтгэл хийж, 4 сарын эхнээс тарж эхэлжээ. Энэ хугацаанд шулуух хөшөөний тариалангийн мэрэгжлийн үйлчлэгний анги санаачлагаасаа тарин гажирт гүнжгэрж, тухайн талбайд мэрэгжлийн чолоодлохын тариачтад ашиг хүртэх төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлаж, тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжээ шаардлагыг ойлгов. Шулуух хөшөөний тариалан болж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан Иншин Юэ сурвалжлах хүлэгтэн. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжээ шаардлагыг бүх талаар ойлгохын дагуу тариан үр хэмийн бордуур, тариан эм, бүрхэвч зэрэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалаг гүйцэд байхыг баталж, бас тариалангийн машиныг жасан сэлэвч эгэлээ. Шилийн утын баян шилэн малчлийн талбай усан түрүү тарамлын суурин гажрынхан бас шинэлбэрийн тарамлын машинаар буудаа тарихын дагуу бордуур оруулах бүрхэвч бүрхэх зэрэг бүх явцыг машинчилж, үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлжээ. Энэ жил тус суурин гажир нэг түм 7750 муу тарамл тарьж, үүнд 2000 муу төмс, 5000 муу буудаа, 3000 муу нохон хошуу, 7000 гарын муу тосон буудаа тарих болно. Ойлгосноор 2026 онд бүх аймгаараа 416 том 1400 муу тарамл тарихаар төлөвлөж, адилхан хүчнийхээс 5 том 5600 муу нэмэгдүүлв. Үүнд 261 том 9500 муу ам будаа, 30 том 4800 муу тослог тарамл, 9 том 7100 муу сихрэл овон, 32 том бөгөөд 700 муу ичин ногоо тарьж, бусад тарамлыг 81 том 9300 муу тарихаар байна. 5 сарын 20-ны өдөр болтод бүх аймгаараа нэгэнтээ 56 том 6000 муу тарамл тарьж, тулгуулсан талбайн чууны 37-ыг 6-аар биелүүлэн, үүнд ам будааны тарамлыг 28 том 3700 муу тарьжээ. Химийн бордуур тариан үр зэрэг тариалах үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг гүйж тангаж, шилдэг тариан үр хэрэглэх нормыг уламжлалт алхам дэвшүүлснээр буудаа томс зэрэг гол болох тарамлын шилдэг үр хэрэглэсэн норм чум 95%-ийг давжээ. Энэ хамт манай аймаг өндөр баримжаат тариан гажрын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй ахуулв. Шилийн утын баян шилэн малчлийн талбайн ихүүл тарамлын сууранд ажилчдаа томсны үр гэрчж байла. Тус суурин гажир нь өндөр баримжаат тариан гажрын бүтээн байгуулалтыг ахуулснаас нааш уламжлалт тарих аргатай харьцуулбал жилд бараг 50 томон босоод орулж матрин усаар билж тарамлын уналтыг жууны 5-аас жууны 10-аар нэмэгдүүлв. Энэ жил суурин гажир нь 9500 муу тарамл тарихаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол бүх аймгаараа жуу бөгөөд 6 том 7700 муу өндөр баримжаат тариан гажрыг байгуулж, жалгаад бас 7 том 9600 муу өндөр баримжаат тариан гажрыг яг бүтэн байгуулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш аймгийн худалдааны явдлын төвчөө улс өртөнц хорны машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажлын байрлуултыг чинь гатгаж, төрийн бодлогын найдваржуулалтыг бүтэмжтэй ахуулж, машин тэргийн хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудалж, бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 3 дуншүр төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилжээ. Хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг тухайн газрын загталгууртай сайтар уялдуулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын төвчөн Ил Хошуу сан хот орны худалдааны явдлын голлон хамаарах салаамчийг жохон байгуулж, бүх аймгийн 73 машин тэргийн худалдааны аж ахуйлыг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын системд данслуулв. Энний хамт WeChat-ийн олон нийтийн дугаар алууны сүлжээ зэргээр дамжин төрийн бодлогын голдлог гүйцэтгэх явж нөхөрийн баримжаа зэргийг олон талаас ухуулан тайлбарсан байна. Аймгийн худалдааны явдлын товчооны загталгуурын эргэлт ба хэрэглэгээ хахуулах салааны ажилтан WeChat UI хэлхтэн 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгээний шууд утас ба олон түмний асуун лавлах утсыг саатгүй нэвтрүүлж, төрийн бодлогыг асуун лавлах материал бэлдэх зэрэг асуудалд чиглүүлэн нэгд нэгээр нарийн нэмбай тайлбарт хийв. Дахвал хинэн харгуулж дархаах явчийг түргэтгэж, бэл мөнгөний хэрэглэлтийг тогтоол ёсоор хинэн хамаархыг чангаруулан нөхөр гуйчлах материалыг суугчин байцаахыг байнгжуулан өргнүүлж, мэхлэн нөхөр авах зэрэг асуудлыг чанга сэргийлв гэлээ. Одоохон ботлол бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шиний солих ажилгаар дамжин нийт 2378 машин тэргний тухайсан ажлыг гүйцэтгэж, энэ үнд 733 машин тэргийг хэрэглэгээс гаргаж 1645 хуучин машин тэргийг шинээр сольж төрийн бодлогоор хэрэглэгээ дайчлах талаар илэрхий үр бүтэмж олсон байна. Шилийн гол аймгийн 50% машин тэргний үйлчлэгээний хязгаарт компанийн борлуулгын даамал Шан Чао хэлэхдээ энэ жилийн 1 сараас одоохон болтол манай борлуулгын хэмжээ бараг 150-60 орчимд хүрчээ. Улсын нөхөрөөр солих буюу хэрэглэгээс гаргах нөхөрийг олсон хэрэглэгчид 170 орчимд хүрсэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ одоохон дэжүүжимчин хошууны ээж нурын давсан нур үжимжийн орны бүтээн байгуулалт эмгч урамтай явагдаж байна. Төрөл жийлэн давсан нуурын ончлогт их хөйлөгт суурлаж, ажвил дүр амих хөө ба жуулчлалыг уусалчулан хөгжүүлэх чадвараар амих хүн их баялаг болон соёл жуулчлалын үйлчлэгний чадамжийг нэгтгэж, чоошин соёл жуулчлалын чиглийг бүх хүчнээр нь чухжилж байна. Төрөл жийлэн бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд жуулчлах сэтгэл үйлчлэг төв, билет худалдах тэнхим зэрэг гол чухчийн суур барилгыг эмх чурамтай хавуулж, ижвэрдүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалтыг ч зэрэгээр ахуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийг олон салон мөчөр хамжилчин ахуулж, амих хөг жасан сэргийг соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэр байдал, давсны үйлсийн аж үйлдвэрийн жуулчлал, жуулчлалын жасмалчам, үзэсгэлэн сайхан хөдөө тусгахны байгууллалтын иж бүрдсэн төхөөрөмж зэрэг олон талын хамарчээ. Үүнд амих орчин тойрныг ерөнхийлэн жасах төрөл зүйлд 5228 том 9000 төгрөгийн бэл оруулж, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн төрөл зүйлд 574 том төгрөгийн бэл оруулан, үзэсгэлэн сайхан хөдөө тусгахны байгууллалтын иж бүрдүүлэх төрөл зүйлд 4 бөгөөд 6 том төгрөгийн бэл оруулж, үжимжийн орны эргэн тойрны сурд хөрөмжийг төгөлдөржүүлж байна. Жишээлбэл тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7 сарын 1-ний өдрөөс өмнө бүх талаар байгуулж дуусгахар байна. Төрөл зүйлийг ачаалтад оруулсны дараа давс үйлдвэрлэлт хийх баяжлан ойлгох, амх хүн сэлүүчил зэрэг олон ишт соёл жуулчлалын эдгэнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож, тухайн газрын давс үйлдвэрлэх аж ахуйлын ажилсын суурд түшиглэн журамчсан аж үйлдвэрийн жуулчлалын системийг байгуулна. Энэ хамт ээж нуруулгасны хараат гачааны ус сангах, ус гадагшлуулах, гал сэргийл унтраах, бохор ус хийдвэрлэх зэрэг инженерингийг зэрэгээр ахуулж, үжимжийн орны жамаарилчаа, амих хүй, үйлчлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэрэг

0: хэрүүлсэн чадамжийг бүх талаар төгөлдөржүүлж, үжимжийн орны бүхэл жогчин ёс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх болно.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөө мэдээлснээр баруун үжимчин хошуу дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсрыг бат жогчлох гол шүгмийг бат сахиж, хилхижгар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах байрлуултыг гүнзгий найдваржуулж, бодот хэрэгцээгээс үүсэх бэлмөнгөний хамаарлтыг журамжуулах ба аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчлэх ажлын сэтгэмжээр чүүн тод үндэстний хөгжилтийн бэлмөнгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж байна. Баруун үжимчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гацаавал чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг ашиглан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малчин төмөндөө ашиг хүртээж яваа гацаа болно. Тус гацаа 2021 он болон 2022 онд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг эрэмжлээ олж хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхэд хэрэглэв. Энэ тухай жирийн гол болгосны жирийн гол гацааны намын үрийн шүүжи Эрхэн Баатар ярагтан.
2: 21 онд бол манай гошууны үндэстний хориг өрх төвлөөс бол манай гацаанд бол цоохон тод үндэстний хөгжүүлэн мандалх төрөл жилийн мөнгө бол манай гацаанд олгосон. Тэгээд одоо энэ үхрийн төлөгийг байгуулж. Тэгээд манай 22 онд бол өргөж дахин 17 том төргийн төрөл жилийн олгож байгаа энэ гацаанд бичэн андер өрхтгсөн юм төрөл жилийн өгсөн. Бүх нийтдээ 300 гаруй том төргийн төрөл жилийн мөнгө. Эндээ бол манай гол үхрийн тон гашаа, ус хадгалах тон, үхэр, дайсан маягийн малжих амдэрлийн машин тахныгэл бүрэншүүлсэн байна. Одоо ч гэдэг нь манай гацааны хамтын аж ахуйн хөгжлөлтөд тон их хөр номер үзүүлж байна.
1: Одоо тус гацаан нэгэнт бордон тэжээх, үйлдвэр сайжруулах, малжих үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ хангахыг нэг жогччулсан эзэгнэлтийн хэлхээг бүрдүүлж, хамтын эд хөрөнгийн ашиглалтын үр бүтэмж ба мал аж ахуйн үр ашгийг илтэд дэвшлүүлв. Баруун үжимчин хошуу хилхижгарыг хөгжүүлж ардыг баяжуулах төрөл зүйлийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба малжих орны одоогчлтын бүтээн байгуулалтад гүнзгий уусалчулж төрийн бодлогын тэтгэмж бэл оруулалт хийгээд шинжилгээ мөрөгдлийн жолоодлогоор дамжуулан үйлдвэрийн үхэр үжимчин хон Монгол морийг тэжээн үржүүлэх онцлогт аж үйлсийг голдохтой дэмжиж пен сарвч мал эмнэлэг машин баг зэрэг суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн хамтын аж ахуйн суурийг бэхжүүлв. Баруун үжимчин хошууны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дэд эрхлэгч Уран Тодог.
3: Үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл нь төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хувьд уйл гацааг жолоодон төрөл зүйлийн ашиг орлогын хуваарлтын тогтоцыг бүрэншүүлэн ашиг орлогоор доор орлоготой хүмүүст өмнөмлөгийн даатгал, нас жилийн даатгал тушааж гацааны хамтын аж ахуйг бужгаруулах цоор бүтээн байгуулалтыг төлөвлөржүүлэх зэрэгт ашиглан төрөл зүйлийн үйлдэл чадхуугийг бадруулж, төрөл зүйлийн ашиг орлогыг дахин ашиглахыг биелүүлж, төрөл зүйлийн өргөнөлөхөйстэй хөгжилтийн арга хөлбөрийг байгуулсан байна.
1: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш баруун үжимчин хошуу төв ба өртөнц хорны чүүн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг нийт 1,979 төм 6,100 бөгөөд 1 төгрөг болгон нийгэм нийтийн бэлмөнгний их баялгаас нийт 1 дон шүр 2,300 төм төгрөг оруулж бүх хошууны 15 гацаанд махны үхэр тэжээх, үйлдвэрийн мал оруулах, малжих үйлдвэрлэлийн машин багжийг шинтгэх, ам ахуйн жуулчлал зэрэг хүрээнд нийт 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлээр дайчлах, аж үйлсээр тулгуурлах, хамтын орлогыг нэмэгдүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх хөгжилтийн төлөвчлийг бий болгосон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хөгжөр хошуу олон уулах хэлбэрийн настайчуудын буян тамирын хөдөлгөө өрнүүлэхээр тамжин настайчуудын соёлын амьдралыг баялагжуулж байна. Хөгжөр хошууны настайчуудын хөдөлгөөний төвд настайчууд шотор, чичүр бөмбөг уралдах зэрэг олон төрлийн хөдөлгөөнд оролцож иж өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Хөгжөр хошуу настайчуудын амьдралыг баялагжуулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахар гардаж болгон уламжлалт сурхаар бүлт Монгол шатар, үүдэн бөмбөг, чичүр бөмбөг, ша тоглоом зэрэг 13 онцлогт баяж хэрэгжүүлэхийг нэг жохон байгуулгын хамт эл сум болгос нийгэм тойрогт тогтмол хугацаатайгаар гүнжгэрэн уралдаан ажиллахыг байнгжуулан урнуулсаар иржээ. Хөгжөр хошууны настайчуудын буян тамирын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Сэчин Билэг сурвалж хүлээхтэн 60 наснаас дээших настайчуудын 3/1 нь настайчуудын баяж хэрэгжүүлэх хөдөлгөөнд оролцжээ. Үүнд өдөр бүр 300 гаруй хүн хий талхдах бөмбөгийн баяж хэрэгжүүлэх хөдөлгөөнд оролцож байна гэлээ. Ойрын жилд хөгжөр хошууны настайчуудын баян тамирын нийгэмлэг олон удаа өртөнц хорныг төлөөлөн бүх улсын настайчуудын баян тамираар хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх дэлгэн үзүүлж солилцох ажиллагаанд оролцсон бөгөөд нийтлэг яраа тавьжээ. Бүх хошууны үүдэн бөмбөг хий талхдах бөмбөг Монгол шатар уламжлалт сур харуулт зэрэг төрөлж билэн олон удаа шилдэг амжилт олсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн амтуур хугацааны шагаа наадам Барга тогтоомын урлагийн уралдаан Шилээ хотод явагдав. Уралдаан хамт нэгжийн уралдааны хэлбэрээр явагдаж, бүх орны ил аймаг хотын 66 төлөөлөгчдийн ангийн 300 оролцогч идэвхтэй оролцож, энэх ардын уламжлалт тоглоомын өөрмөч онцлогийг илрүүлж, уур мэрэгдлээ сорчээ. Уралдаанд оролцогч Сүмбэр далайн сургалтын хүлээгтэн, би Алсын аймгийн эзнээ хошуугаас нэг бүлхэм дагуулж ирсэн. Бид энэ удаа голн суралцахаар иржээ. Бас энэх уралдааныг яаж эрхэлж байхыг үзэн, бид харсныхаа дараа Алшаад ийм ажлыг өрнүүлэх санаатай гэлээ. Барга тоглоом нь олон жилийн түүхтэй уламжилт наадам тоглоом байж, ховь тэмдэглэн уралдаж, уралдаанд оролцохдын уур мэрэгдлийг шалгахаар барахгүй, бүлхэм нийтийн хамтарцааны зориг санааг илрүүлдэг.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-4 сард бүх аймгийн тогтмол өрнгийн бэлгуурлалт адилхчааны хас чууны 13 чиг жургаагаар нэмэгдэв.
1: Ойрд Сүнд баруун хошууны жүрэх балгасны анхтуур хугацааны интор түүх удирдал ажич тарайлангийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа явагдаж, хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын уулзалтын хөвчгийг ахуулав.
0: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8-11-2961. Та бүхний сонирмэдэний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч өрхөн Уилис, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан даруулгач Харун, хянагч Удуулччиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө сүнс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Маргааши үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд жирүүсхэн баг бараа орч чанга солгуурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилээ хот Улгаан хамралтын орон жүгжимчэн хошуу, баруун үжимчэн хошуу, ав хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмур шинт баг бараа орон. Жүн хойд буян гажир оронд том чиргийн баруунтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бусад гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун хоноос салхална. Төр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилээ хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Маргааш үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд жирүүсхэн баг бороо орч чанга солгуурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилээ хот Улгаан хамралтын орон жүгжимчэн хошуу, баруун үжимчэн хошуу, ав хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмур шинт баг бороо орно. Жүн хойд буян гажир оронд том чиргийн бороонтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солгуурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бусад гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун хоноос салхална. Төр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилээ хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөөнж олгож байна. Энэ цаг та бүхэнд дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: радио юуий.
1: Хүүхдийн эрдэнэ чий.
0: Зөв. Маргааш дахиад цуглуулна шүү.
1: За.
2: Инкри хөр.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Урт хандас хорны намын хорооны банкын хороо хурл хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанси Мужийн Чанжи хотын Чингвэн шиний 1-р нүрсэн урхан газ дэлбэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын зоригснаг уламжилэн суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Өртөн жасах орны удирдлаг Ванвэ Жун Баоган улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөний намын хорооны шүүжийн төвчөөний дараагийн Хүүжин Лин нартай уулзсан.
1: Хувилгын онгоцоо 23-р хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцыг амжилттайгаар харавсан.
2: Төрөв бүлгийн Өвөр Монголын ухаах төвийн шалган батлаг төвийн үйлчилгээний нарийн гарчгийг нийтэлсэн.
1: Бүх орны шинжилх ухаан мэрэгжлийн гаргийн ажиллагаа Хянган аймагт эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 25-ны өдөр өртөн жасах орны намын хорооны банкын хороо хурл хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанси Мажийн Чанжи хотын Чингвэн шинэ 1-р нүүрсэн уурхайн газ дэлбэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын зоригснаг уламжилэн суралчиж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжийн Ванвэ Жун хурлын эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зоригснаа болон аюулгүй биелдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин туушлуулж ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал өврийн шаардлагын нарийн ханамга найдваржуулан осол эндлээс гүнжгэ сургамж авч дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагат сэтгэлгээр аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлыг сайтураадахж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Аюулгүй биелдвэрлэл юунаас ч эрхэм гэсэн айлх тууныг батбах бий болгож, элжүүлийн амар төвчний сэргийлэлтийн арга хэмжээг бодтойд найдваржуулан үр бүтөмж гаргахгүй бүх хүчээрээ хайхуулан хүнд онч их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоригалж, энгийн эндэлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй. Уурхайн хүрээндх амар төвчний далдгмийг чанга чигчлэн жасаж, уурхайн амар төвчний найман жуйлийн хатуу чанга арга хэмжээг чанга найдваржуулан, нэн чанга баримжаагаар амаатай хамааралтын дүрмийн бүрэншүүлэн төвлөрж үлж, дораараа малтах далдуур ажиллах амар төвчний ханалт хамааралтын данс их мөлийг уурмлан жахих, худаг дорж ажиллах хүнээ тоо тодорхойгүй байх, тагтолоос жирчээж хуваа даачлуулах зэрэг асуудлыг эрс хориглох хэрэгтэй. Аюунчлсан уурхай болон аюунчлах ханалт хамааралтын байгууллалтыг ахиулж, уурхайн амар төвчний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баталгын чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Амар төвчний галдмыг ихээр байчааж, ихээр чигчлэн байчааж гаргасан асуудлыг эрх биш тууштай жасах хэрэгтэй. Амарлчаа, аж биелдвэр арилжаа, аюултай химийн бодис, хаар буужин, барилга, галын сэргийлэн онтраг зэрэг голдолготой хүрээний амар төвчний ханалт хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж, үерийн сэргийлэн гамшиг багсгах ажлыг лавдун баттай сайдвар хийж, үлдэгдэл хөдрийн хүмүрэг, уулын үерийн гамшиг амархан үүсдэг орон хотын хотгор гажир зэрэг голдолготой орон бүсийг намбай харч аюул төвшүүрийн чаг тухайд нь шийдвэрлэн үерийн сэргийлэх суур тохиромжийн тотуудлыг түргэн нөхөрлөж гадар олон түмнээ гамшигт сэргийлэн аюулаас жайлах ухамсар болон чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Аюулгүй биелдвэрлэлийн хариуцлагыг бүтөмжтэй найдваржуулж, нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атгаж хамтар хамаарах, тошаалдаа осолдбол хариуцлага нэхэмжилэх болон гурвын хамаархад гурван эрх бишийн баримтлах шаардлагыг нарийн ханамга найдваржуулах хэрэгтэй. Эл шатны аюулгүй биелдвэрлэлийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулан, аж ахуйлын гол чогчийн хариуцлагыг баттайжуулан, нам засгийн удирдаг кадр болон аж ахуйлын ажил эрхлэгсэдийн амар төвчнээ хүмүүжил боловсруулын сайтар адгаж аюулгүй үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны дэд тэргүүлэгчдийн ховтон хамаарч байгаа хүрээндх олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг атгсан тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас чухалчлагта нэн их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг ахиулж баомт шовтолж үр бүтөмж олохыг батлах хэрэгтэй. Хэргийн байцаан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж хуул хэрэгжүүлэн ханан хамаарах, их баялгай тохируулах, олон нийтийн бэл мөнгө хэрэглэх зэрэг талын тавын асуудлыг гүнжгэ байцаан чигчилж, асуудлын ард оршиж байгаа тошаал хариуцлагадаа осолдсон, хариуцлага алдсан ба шамшиж доройтсон асуудлыг гүнжгэ уудлан чигчилж, олон төмний ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудын хэргийг даачлалын шийдвэрлэх үйлдэлийн сайтар бадруулж, ардын амьдралын хүрээндх жагтал сурвалжилгын асуудлыг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж юм.
1: Хөвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 25-ны өдний өмнө Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун, Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөхотд, улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний намын хорооны шүүжи төвчөн дарах Хүүжин Лин нартай уулзжээ. Ван Вэжун, Боган энэ түрүүнд Уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Хүүжин Лин нарыг халуунаар угтаж байхаа илтгэж, улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний урт хугацааны турш Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгт талархаж байхаа илтгэжээ. Ван Вэжун бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар энерги химийн аж үйлдвэр төмөрлөг боловсруулах зэрэг уламжлалт ажилсын хэлбэрийг ховируулан дэс төвшүүлэхийг үргэлжилэн ахиулж, бохирдлгүй бодолтын хүчин цохомл оюун чадвар, нам нисэлтийн аж ухаа, худалдааны сансрын аялал, амьд үтсийн үйлдэл зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба Ирээдүйн аж үйлсийг ихэр хөгжүүлж байна. Газар орныхан байдал тохируулан өндөр төвшин бүхэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн БН даж хүчрэгчхийн түрэгтгэн чөлөөт арилжааны төршилтийн орны байгууллагаар дагуулагч болгож, бүх талын гадаад нээлтийн өргөтгөн чанарлаг хөгжилтийн хэр төвшний тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө Өвөр Монголын хөгжилтийг өнгөрсөнтэйгээ адилаар халамжилан дэмжиж, бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтад уусалцах, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, худалдаа эзэгнэх нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, эдийн засаг гайлын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, голдлогтой ажил төрлийн гайл татврын баримжааг түлдэржүүлэх зэрэг талаар Өвөр Монголд нэн олон жолоодлого дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хүүжин Лин Уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны гайл татврын ажлын дэд хэмжээгээр чухалчлан хүчтэй дэмжсэн талархаж, бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн талаар шинэ үр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байгаагаа илтгэжээ. Тэрээр ойрын жил Өвөр Монгол орон бүсийн хөгжилтийн байр тогтолцоотой суурилж, улсын байлт хутлагын их талдаа санаачилгаасаа үйлчилснээр аж ахуйн хөгжилтийн байдал сайн нөөц гүцэн гүйтд байна. Улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар туушлуулж, элзүйлийн гайл сэтгэлийн харгалзлын төрийн бодлогыг тэр ёсоор нь найдваржуулж, гайл татврын үйлчилгээгээ тасралтгүй шилдэгжүүлэн, Уртан зас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчтэй батлах ханган гэжээ. Уртан зас хорны удирдлаг Хуан Жичан Үйлишин уулзалтад оролцжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Овлгоон онгоц 23 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэг онгоцыг амжилттайгаар харагжээ. Бээжингийн цагаар 2026 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 23 цаг 8 минутад овлгоон онгоц 23 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэг онгоцыг ажилласан Чангжин 2 дугаар АФ Алас эжимшилт 23 дугаар хөлөг тэрэл цомыг живчвэнэ дагуулод харвах төвөөс харавлаа. Бараг 10 минутын дараа нисэг онгоцыг тэрэл цомоос амжилттай салж жижигсэн тойролтын замд орж харвалт төгс амжилт олсон байна. Нисэг онгоцод тойролтын замд орсны дараа урдчлан тогтоосон төлөвлөг ёсоор сансрын өртөгийн нийлмэл чогчтой жалгалдаж, овлгоон онгоц 23 дугаар зэйн сансарчны дугаална нь овлгоон онгоц 21 дугаарын сансарчт

0: хугацаа та ойролтын замд ээлж салхи бийлүүлнэ. Сансрын өртөөд байх хугацаанд ховлогоо онгоч 23 дугаарын сансарчны дугайлангийнх нь сансар дахь амнаас болон хүний биеийн судалгаа, бичил хөндийн хүчний бицкийн шинжилэг ухаан, сансрын шин мэрэгжилжирийн хүрээнд алан жилийн бодтой туршилт өрнүүлэн, алан удаа өрөөгөөс гарч өрөөгийн дотор гаднаг төхөөрөмжийг огсрох, тахируулан турших, арчлан хамгаалан сэлбэн засаг зэрэг үүргийг биелүүлэх болно. Энэ удааны үүргэвэл Жэжиангийн сансрын өртөөгийн хэрэглэлт болон хөгжилтийн шатанд дах 7 дугаар удааны хүн суулгасан нэсэлтийн үүрэг болно. Мөн ч инженерингийн хэрэгжүүлснээс наашихад 40-р удааны харвалтын үүрэг болно. Одоохон болтол манай улсын 30 сансарчин 47 удаа сансард нисч байна. Тус удааны үүрэг бол мөн ч Чанжин Ширс хөлөг тэрэл сумнаа 644-р удааны нисэлт, Ховлогоо онгочийн нисэх онгочийн 23-р удааны нисэлт болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өр Тан Цас хорноос Төрөвхөн Төрөв бүлгийн Өвөр Монголын ухагтхууны шилгэн батлах төвийн үйлчилгээний нарийн гарцхийн нийтэлж, Төрөв бүлгийн ухагтхууны шилгэн батлах давчингийн үйлчилгээний агуулгын нийгэм нийтэд мэдэгдэн шинжилх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирлуулахад ахиулах үйлдэл үзүүлжээ. Ухагт хууны шалган батлах хэдэлүүл нэг удааны үр бүтээл нь мэрэгжлийн талаар хэрэгжүүлж болох хэсэг зах дэлгүүр дээр худалдааны үн өртөг байгаа эсгийг магдалж, аж ахуйлал болон шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газарт судалгааны үр бүтээлийг улируулах түгшүүрийн урьдчилан мэдүүлэх ажлыг зааж байгаа юм. Өр Тан Цас хорны Төрөв бүлгийн ухагт хууны шалган батлах давчин болсон Өр Тан Цас хорны тарайлан балай чухан шинжилх ухааны хүрээлэнгийн ухагт хууны шалган батлах давчин энэ удаа нийгэм нийтэд хандуулан үрэдийн эх байлгийг хамгаалах ба өндөр бүтэмжтэй үржүүлэн байжуулах, тэжээл өвсний үйлдвэрийг сонгон байжуулах зэрэг 8 их төрлийн мэрэгжлийн шалган батлах үйлчилгээг ил нийтэлжээ. Энэхүү ухагт хууны шалган батлах давчин нь ашиглалтад орсноос Өвөр Монголын Жинши тарайлан балай чухан шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн бүрэн бас хариуцлагат компани зэрэг нэгжтэй мэрэгжлийн нээлттэй шалган батлах үйлчилгээнд зэрэг 21% зөвлөлтсөөр тогтож, грэний үртгэн 856 том төгрөгт хүрч, шинжилх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг туршилтын тасгаас тариан газар ба ажилсан хэлхэд ашиглахыг ахиулсан байна. Энэ жил Өр Тан Цас хорноос Өвөр Монголын их сургууль Бухт хотын Шанчин инженерингийн мэрэгжлийн бүрэн бас хариуцлагат компани, Өр Тан Цас хорны тарайлан балай чухан шинжилх ухааны хүрээлэн, Бухтын ховшрын судалгааны хүрээлэн зэрэг ухагт хууны шилгэн батлах 5 давчингийн үнэлэн тогтоож дансалуулсан бөгөөд 50 том төгрөгийн бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлжээ. Үүний хамт нийгэмд хандуулан 5 ухагт хууны шилгэн батлах давчингийн давуулах хүрээ бодтой үйлчлэх зүйл зэрэг агуулгыг нийтэлж, ухагт хууны шилгэн батлах хэрэгцээ шаардлагатай аж ахуйлал ба шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газарт нарилаг оновчтой үйлдэл хангажээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ардас хотын ХИА багш тойргийн ЮЭХ нийгэм тойргийнх нь бүлхэмдэл нийгэм тойргийн чармайн биелүүлж байна. ЮЭХ нийгэм тойрог бол гаднаас ирсэн хүн ам төвлөрсөн нийгэм тойрог болно. Нийгэм тойрогт сууршиж байгаа 8,000 гарэ суугаал ард нь бүгдүүл нийтийн түрээсэн гэрээ түрээслэн сууж байгаа хүмүүс байж бүх улсын 27 можорон хотоос ирж гээжээ. 2022 оноос нааш өртөн жасаг орны үндэсний хэрэг хэрэглэг зөвлөл, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарын баттаг гараа гол шижин болгож, үндэснүүдийн олон төмний харилцан уусалчлуулан хөгжүүлэг төлөвлөгж зэрэг тосгын сэдвүүд төсөл болон ажилгээ явагдуулж, нийгэм тойргийн ажилд шин агуулга нэмжээ. ЮЭХ нийгэм тойргийнх нь энэхүү аж тахойлыг амжиж, 21 градусын дулаан гэсэн нийгэм тойргийн хамааралтын жагварыг үүдэж, 4 жүг 8 жогсоос ирсэн хүмүүсийг Андрийн үршиг нэгтруулан бүлхэмдүүлэн гэр орноо хамтаараа бүтээн байгуулжээ. 21 градусын дулаан нь хүний биед хамгийн тааламжтай дулааны хэмжээ болохоор нийгэм тойргоор үүндэр нэрлсэн гэж алнараа сургалж жилгшэд ярьж байлаа. Өнгөрсөн дэх нийгэм тойргийн олонхын ажлын торжуулсан хамааралтын ажилтан болон аадал авахын ажилтанд төшхилдгээс сугаал ардын оролцох хэмжээ тон доор байлаа. Энэ байдалд хандуулан энэхүү нийгэм тойрог нь намын гишүүн болон олон төмний үйлчилгээний төв, намын гишүүн болон олон төмний үйлчилгээний өртөө, сугаал ардын асрын намын гишүүн болон олон төмөнд үйлчлэх болон асрын давхаргын нам болон олон төмөнд үйлчлэх чиг, бүлэш сайхалттай үйлчлэх өрх зэрэг 5-3 төрлийн үйлчилгээний шисчмар гол болгож, сугаал ардад үйлчлэх олон жилийн үйлчилгээний төрлийг нээж, сугаал ардын нийгэм тойргийн хэрэг явдлын гол хамаарахч болгожээ. Арын жилд энэхүү нийгэм тойрог нь урд хажид 23 сугаал ардын зохион байгуулалтыг зохион байгуулж 270 гаруй сайн дурчууд иглсэн нийгэм тойргийн засалтын ажилд оролцуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуучлуурын мэдээлсэн бүх улсын хөтөлбөрийн жишээ

0: Ингийн болон Америкийн Сайксын хоорондох үлгэр нь төв телевизийн сонир мэдээний гаргийн сэтгүүл програмын анхааралд хүрч 5 дугаар сарын 23-ны орой энэ тухай мэдээллийг нэвтрүүлжээ. Тус програмд Ингийн 40 жилийн турш мод тарж Элис Манхын ногоорулсан үлгэрийг хурангуулж мэдээлжээ. Улсаас 3 омртын халахвчын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлснээс зөвхөн 2023 оноос 2025 он хүртэлх 2 жилд төвөөс дараа 577 дүншүүр төгөргийн бэл оруулж 415 тухай засалтын төслийг найдваржуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монголын амь ухаан засалтын ерөнхий бэл оруулалт 321 дүншүүр төгрөгөд хүрчээ. Одоохонд муу улсын илсрэх газрын ургамлын хучлах зууны 80-аас давж, нүүдэл хэлсний талбай зууны 93-аар багасж, илсрэх газрын амь ухаад үндсэн чанартай эргэлт гарчээ. 5-р сарын 15-ны өдөр дүүлэлтэй хамжуучлуур бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Ингийн Сайксын хайх сургийн анх нийтлснээс холбогдол бүхий мэдээлэл нь нэгэнт 40 өдөр үргэлжилжээ. Бүксүлжээгээр нийт 4000 гаруй хувь мэдээлэл нийтлэн бүксүлжээний дармын тоо 1-60 дүншүүрийг давжээ. Сүлжээ ашиглагчид энэхүү үлгэрийн үргэлжилтийг мөн хүсэн хүлээж байгаа болохоор Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуучлуурын залгаад Америкийн Фенел Висия Жогас үргэлжилэн мэдээлэл хийхээр байна. Олноороо хамаатай мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 31-ний өдөр болтлох 1 гараг бол 26 дахь бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гараг болно. 2026 оны Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гарагийн ажилгын 5 дугаар сарын 24-ний өдөр Хэнгэн аймагт эхэлжээ. Тус удааны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гарагийн ажилгын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үзүүлэлтгээ шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчаа үр бүтээлийг нийтлэх зэрэг агуулгын хамарч бүх орны хамарсан ил аймаг хоттой хамтарсан бүх ардын урмыг татсан нэг удааны ажиллаг болжээ. Ажиллагааны хугацаанд ил төрлийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэмийнх нь байлдах бодлогын чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчаа, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлэлэг, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгал, үйлдвэрлэл жан сургаалтаа судалгааны хамтруулах зэрэг тойронд хамтран ажиллах гэрээ тогтчээ. Үүний жиргээр өртөн засах орны амьд бодсын үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвийн радараар хорхой шавж ханин хэмжээ хөртөө болон улсын дэсийн хожирлог газарт усан тоторох тарих мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвийн Умард орондох торшилтын суурин зэрэг 5-5 илэрхийллийг сөгчээ. Ажилгын тухайн талбарт бас Мөнхөжи алын улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчааны тусгай сэдвт саны мэдээ нийтлэг хурал хийж, Австралиа, Монгол, Орос, Корея, Полланд зэрэг ил улсаас ирсэн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэм, нутаг бэлтчээрийн аймаг ухааны хамгаалалт тэжээл өвснөө үйлдвэрийн байжуулах болон өндөр бүтөмжтэй ашиглах шихэр ловон буудай тарих зэрэг алын хүрээний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийтэлж, хил алсасан мэрэгжлийн хамтралчаа хийгээд судалгааны үр бүтээлийг болохыг айхулсан байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гаргийн ажилгаар Улаанчаг хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвчөө улсын дээд шин мэрэгжлийн 10 аж ахуйлал болон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 30 дунд бага аж ахуйлалд илэрхийлэл олгожээ. Баянур хотын 20 гарай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлал, тухайн газрын тарэлэн мал аж ахуй шинэ нэрэг, амьд үдсийн эм үйлдэх зэрэг толбогдсон хамгийн шинэ үр бүтээлээ дэлгэн үзүүлжээ. Бухт хот нь бас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн сайн дурын үйлчлэг үр бүтээлээ дэлгэн үзүүлэх зэрэг ширс ажиллаг өрнүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэм тойрог, сургуулийн хүрээ хөдөө тосхонд түгээмэлжүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Хөхөт шарилцыг цэвэрлэх ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн 70 харуулын өмнө хормын амь ухааг засан сэргээх ажилтаа уйлдуулж 6800 мөгийн шарилцыг тусгай засах тойрог гаргаж, бусад зүйлийн өвсөөр шарилцыг орлуулах арга бодлого хэрэгжүүлж байна. Ойрд ойшгоо нутаг бэлтчээрийн салаам бүчрийн ажилтад Хөхөтийн цэлгэр талын үзмжийн орноор хүрч шарилц цэвэрлэх, бактар алах, бордоор орлуулах зэрэг ажлыг гүйцэтгэсний дараа орнотын хөрсөндө тохирох чанар сайтай өвсний үрийг нөхч тарьсан байна. Энэ нь шарилцын дахиж ургахыг хориглож, ургах хүрээх хэвчээгийн багасгахад ашигтай болжээ. Одоохонд Хөхөтийн цэлгэр талын эргэн тойрноор ургасан 1100 муу шарилцыг цэвэрлэх төрөв бүлгийн үүргийн үндсэндээ дуусгачээ. Энэ жил ойшгоо нутаг бэлтчээрийн салаам өчөр Хөхөтийн хот тойргийн гадуур ургаж байгаа харших хилрэл үүсэх шарилцын төрлийн ургамлыг цэвэрлэх төслийг тогтоож, 70 харуулын өмнө хормой цэлгэр талын эргэн тойрон харчны аймаг ухаанд цэцэрлэг хэсэг улсын ба мужийн гол зэмийн хоёр хажуужич хүн ам төвлөрөн суурьшиж байгаа орон бүсээр голдуулж 6,800 мөгийн шарилцын төрлийн ургамлыг голдлогтой цэвэрлэх тойргийн зааглан тогтоож дахин хагалбарлаж үр цацах ба хагалбарлахгүйгээр нялхчиг зайлах зэрэг аргаар өвс мод тарж ургуулан шарилцын ургах орон зайг багсгаж байна.
1: Тавчмидэгээ сонсхи. Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн бүгнээ халбаат оролдооны 2 дугаар ээлжийн оролдоон 5 дугаар сарын 24-ний өдөрт төгсчээ. Оролдоонд оролцсон 12 төлөөлөгчдийн анги бүх хүчээрээ чармайж, үжигчдэд олон талбай хурц шүрэн оролдооны сонирхолжээ. 3 дугаар ээлжийн оролдоон 5 дугаар сарын 30-ний өдөр эхлэх болно.
0: Хөрш ширээн чигэн байдлыг амжин Баянуур хот ойрд Наранхаар тарих ажиллаа бүх талаар эхлүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоас Саял Бат жижүүр найруулагч Үүр Чайх ханагч Ариун ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг бүгэн сонсоорой.

Монголын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилтыг хурамдуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаадээ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсээ үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж иж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж сахин бараалж харилцан хавсарлж иж ахトゥ мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримталж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван талчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа

0: өвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жос мөнгөний жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 5 сарын 25, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 9 гарагийн 1. Урдаар уулгийн төвч хөмөлдөв.
3: Энэ цагтаа
1: манай аймгийн шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр тарайлангийн үйлсийн хөгжилтийг ахуулж байх.
3: Манай аймаг машин тэргийг хуучнаар шиний солих ажилгаар дамжин нийт 3 дуншүр төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилсан.
1: Жүгжимч хох шүүний ээж нуурын давсан нуур үжимчийн орны бүтээн байгуулалт эмгч урамтай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн айл гажрынхан тарайлангийн машинчлалт ба тарайлангийн мэрэгчлийн үйлчлэгийг зэрэгээр ахуулан шинжилх ухаан мэрэгчлэр тарайлангийг хөгжүүлж, бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэх ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд суурийг бэхжүүлв. Орд шулуу хошууны борхот жишээ үжүүлэх тойрогдох Өвөр Монголын Инкон тарайлангийн шинжилх ухаан мэрэгчдийн нээ хөгжүүлэх хажгаар тариучлагт компанийн тарималын суурин гажиртэй тариан үр сачих машин нааш чааш сүлжилдэж тарих бордуур оруулах бүрхөвч бүрхэх ажлыг жэргээр биелүүлж байлаа. Энэ жил тус суурин гажир нийтээ 4200 гарай мөн төмс, 3600 гарай мөн хуулуун, 500 мөн явмаа тарихаар байж, 3 сарын дундчаас эхлэн тарих бэлтгэл хийж, 4 сарын эхнээс тарж эхэлжээ. Энэ хугацаанд шулуун хөшөөний тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчлэгэний анги санаачлагаасаа тарайн гажирт гүнжгэрж, тухайн талбайд мэрэгжлийн чолоодлохын тарайчдад ашиг хүртэх төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлаж, тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжих шаардлагыг ойлгов. Шулуун хөшөөний тарайлан болж хүн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан энэ шин юу сурвалжлах хүлэгтэн. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжих шаардлагыг бүх талаар ойлгохын дагуу тарайн үр химийн бордуур, тарайн эм, бүрхөвч зэрэг тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалаг гүйцэд байхыг баталж, бас тарайлангийн машиныг жасан сэлэвчээгэл. Шилийн утын баян шилэн малчлийн талбайн усан түрүү тарамлын суурин гажрынхан бас шинэлбэрийн тарамлын машинаар буудай тарихын дагуу бордуур оруулах бүрхөвч бүрхөх зэрэг бүх явцыг машинчилж, үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлжээ. Энэ жил тус суурин гажир нэг түм 7750 мөө тарамл тарьж, үүнд 2000 мөө төмс, 5000 мөө буудай, 3000 мөө нохон хошуу, 7000 гарын мөө тосон буудай тарих болно. Ойлгосноор 2026 онд Бүх аймгаараа 416 том 1400 мөө тарамл тарихаар төлөвлөж, адил хугацааныхаас 5 том 5600 мөө нэмэгдүүлв. Үүнд 261 том 9500 мөө ам будаа, 30 том 4800 мөө тослог тарамл, 9 том 7100 мөө шихрэл овон, 32 том бөгөөд 700 мөө ичин ногоо тарьж, бусад тарамлыг 81 том 9300 мөө тарихаар байна. 5 сарын 20-ны өдөр болтол Бүх аймгаараа нэгэнтээ 56 том 6000 мөө тарамл тарьж, тулгуулсан талбайн чууны 37-ыг 6-аар биелүүлэн, үүнд ам будааны тарамлыг 28 том 3700 мөө тарьжээ. Химийн бордуур тарайн үр зэрэг тарайлах үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг гүйж тангаж, шилдэг тарайн үр хэрэглэх нормыг улам нэг алхам дээшлүүлснээр буудай томс зэрэг голболох тарамлын шилдэг үр хэрэглэсэн норм ч 95-ыг давжээ. Энэ хамт манай аймаг өндөр баримжаат тарайн гажрын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй ахуулв. Шилийн утын баян шилэн малчлийн талбайн ихуул тарамлын сууранд ажилчид томсны үр гэрчж байлаа. Тус суурин гажир нь өндөр баримжаат тарайн гажрын бүтээн байгуулалтыг ахуулснаас нааш уламжлалт тарих аргатай харьцуулбал жилд бараг 50 томон босоод ирүүлж матрин усаар билж тарамлын уналтыг жууны 5-аас жууны 10-аар нэмэгдүүлв. энэ жил суурин газар нь 9500 жүмүү тармал тархаар тулгуулж байна. Одоохон болтол бүх аймагаараа жуу бөгөөд 6 том 7700 жүмүү өндөр баримжаат тарайн газрыг байгуулж, жалгаад бас 7 том 9600 жүмүү өндөр баримжаат тарайн газрыг яг бүтэн байгуулж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш аймгийн худалдааны явдлын төвчөө улс үр дүнс хорны машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажлын байрлуултыг чин гатгаж, төрийн бодлогын найдваржуултыг бүтэмжтэй хүлж, машин тэргийн хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн удалж, бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 3 тоншур төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг даачилжээ. Хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг тухайн газрын загталгууртай сайтар уйлдуулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын төвчөө Ил Хошуу Сан хот орны худалдааны явдлын голлон хамаарах салаа мөчийг жохон байгуулж, бүх аймгийн 73 машин тэргийн худалдааны аж ахуйг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын системд дансцуулав. Энний хамт WeChat-ийн олон нийтийн дугаар алууны сүлжээ жиргээр дамжин төрийн бодлогын голдлог гүйцэтгэх явж нөхөрийн баримжаа жиргийг олон талаас ухуулан тайлбарсан байна. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөөний загтлгүүрийн эргэлт ба хэрэглэгээ ахуулах салааны ажилтан WeChat юу хэлэхдээ 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгээний шууд утас ба олон төмний асуун лавлах утсыг саатгүй нэвтрүүлж, төрийн бодлогыг асуун лавлах материал бэлдэх зэрэг асуудалд чиглүүлэн нэгд нэгээр нарийн нэмбай тайлбарт хийв. Дахвал хинэн харгуулж дархах явчийг түргэтгэж, бэл мөнгөний хэрэглэлтийг тогтоол ёсоор хинэн хамаархыг чангаруулан, нөхөр гүйцэтгэх материалыг сугчин байцаахыг банкжуулан өргнүүлж, мэхлэн нөхөр авах зэрэг асуудлыг чанга сэргийлв гэлээ. Одоохон ботл бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 2378 машин тэргний тухайсан ажлыг гүйцэтгэж, энэ үнд 733 машин тэргийг хэрэглэгээс гаргаж, 1645 хуучин машин тэргийг шинээр сольж, төрийн бодлогоор хэрэглэгээ дайчлах талаар илэрхий үр бүтэмж олсон байна. Шилийн гол аймгийн 50% машин тэргийн үйлчлэгээний хязгаарт компанийн борлуулгын даамал Шан Чао хэлэхдээ, энэ жилийн 1 сараас одоохон болтол манай борлуулгын хэмжээ бараг 150 жир орчимд хүрчээ. Улсын нөхөрөөр солих буюу хэрэглэгээс гаргах нөхөрийг олсон хэрэглэгчид 170 орчимд хүрсэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Одоохон дэжүүжимч хошууны ээж нурын давсан нуруу жимжи орны бүтэн байгуулалт эмгч урамтай явагдаж байна. Төрөлжилэн давсан нуурын ончлох дэх хуйлагт суурлаж, аж үйлдвэр амихгүй ба жуулчлалыг уусалчулан хөгжүүлэх чадвараар амихан их баялаг болон соёл жуулчлалын үйлчлэгэний чадамжийг нэгтгэж, чоошин соёл жуулчлалын чиглийг бүх хүчнээр нь чухжилж байна. Төрөлжилэн бүтээн байгуулалтын ахгүй талбайд жуулчлах сэтгэд үйлчлэг төв, билет худалдах тэнхим зэрэг гол чухчийн суур барилгыг эмх чурамтай хулж, ижвэрдүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалтыг ч зэрэгээр ахуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийг олон салон мөчөр хамжилчин ахуулж, амихгүйг жасан сэргийг соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэр байдал, давсны үйлсийн аж үйлдвэрийн жуулчлал, жуулчлалын жасмалчам, үзгэлэн сайхан хөдөө тусгахны байгууллалтын иж бүрдсэн төхөөрөмж зэрэг олон талын хамарчээ. Үүнд амих орчин тойрныг ерөнхийлэн жасах төрөл зүйлд 5228 том 9000 төгрөгийн бэл оруулж, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн төрөл зүйлд 574 том төгрөгийн бэл оруулан, үзгэлэн цагийн хөдөө тусгахны байгууллалтын иж бүрдүүлэх төрөл зүйлд 4 бөгөөд 6 том төгрөгийн бэл оруулж, үжимжи орны эргэн тойрны сурд хөрөмжийг төгөлдөржүүлж байна. Жишээлбэл тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7 сарын 1-ний өдрөөс өмнө бүх талаар байгуулж дуусгахар байна. Төрөл зүйлийг ачаалтад оруулсны дараа давс үйлдвэрлэл хийх баяжлан ойлгох, амьхын сэлүүчил зэрэг олон ишт соёл жуулчлалын эдгэнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож, тухайн газрын давс үйлдвэрлэх аж ахуйлын аж үйлсийн суурд түшиглэн журамчсан аж үйлдвэрийн жуулчлалын системийг байгуулна. Энэ хамт эдийн урлагсны хараат гачааны ус сангах, ус гадагшлуулах, гал сэргэл унтраах, бохор ус хийдвэрлэх зэрэг инженерингийг зэрэгээр ахуулж, үжимжи орны жамаарилчаа амихгүй үйлчлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэрэг ерөнхийлсэн чадамжийг бүх талаар төгөлдөржүүлж, үжимжи орны бүхэл чавчин ёс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх болно.
3: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр баруун жимчин хошуу дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол шүгмийг бат захаж, хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах байрлуултыг гүнзгий найдваржуулж, бодит хэрэгцээгээс үүсэх бэл мөнгөний хамаарлтыг журамжуулах ба аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчлэх ажлын сэтгэмжээр чүүн тод үндэстний хөгжилтийн бэл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг агуулж байна. Баруужмчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гацаавд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг ашиглан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малчин төмөндөө ашиг хүртэж яваа гацаа болно. Тус гацаа 2021 болон 2022 онд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг эрэмжлэн олж хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхэд хэрэглэв. Энэ тухай жирийн гол болгосны жирийн гол гацааны намын үрэн шүүжи Эрхэн Баатар ярагтан.
4: 21 онд бол манай гошууны үндэстний хориг өрхтэй өвлөс бол манай гацаанд бол цөөхөн тод үндэстний хөгжүүлэн мандалх төрөл жилийн мөнгө бол манай гацаанд олгосон. Тэгээд одоо энэ үхрийн төлөөг байгуулж. Тэгээд манай 22 онд бол эргэж дахин 17 том төргийн төрөл жилийн олгож байгаа энэ гацаанд бичэн ан дээр өрхтгсөн юм төрөл жилийн өгсөн. Бүх нийтдээ 300 гаруй том төргийн төрөл жилийн мөнгө. Эндээ бол манай гол үхрийн тон гашаа, өвс хадгалах тон, үхэр, дойлсон маягийн малжих амдэрлийн машин тохиргийг бүрэнлүүлсэн байна. Одоо ч гэдэг нь манай гацааны хамтын аж ахуйн хөгжлөлтөд тон их хөр нэмэр үзүүлж байна.
3: Одоо тус гацаа нь нэгэнт бордон тэжээх, үйлдвэр сайжруулах, малжих үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ хангахыг нэг жогччулсан эзэгнэлтийн хэлхээг бүрдүүлж, хамтын эд хөрөнгийн ашиглалтын үр бүтэмж ба мал аж ахуйн үр ашгийг илтгэж дэвшлүүлв. Баруужмчин хошуу хилхэж гарыг хөгжүүлж ардыг баяжуулах төрөл зүйлийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба малжих орны одоогчлтын бүтээн байгуулалтад гүнзгий уусалчулж төрийн бодлогын тэтгэмж бэл оруулалт хийгээд шинжилгээ мөрөгдлийн жолоодлогоор дамжуулан үйлдвэрийн үхэр үжимчин хонь Монгол морийг тэжээн үржүүлэх онцлогт ажилсыг голдохтой дэмжиж пенс аравч мал эмнэлэг машин баг зэрэг суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн хамтын аж ахуйн суурийг бэхжүүлв. Баруужмчин хошууны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дэд эрхлэгч Уран Тодог.
5: Үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл нь төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хавьд ойл гацааг жолоодон төрөл зүйлийн ашиг орлогын хуваарлтын тогтоцыг бүрэншүүлэн ашиг орлогоор доор орлоготой хүмүүст өмнөмлөгийн даатгал, насжилийн даатгал тушааж гацааны хамтын аж ахуйг бужгаруулах цоор бүтээн байгуулалтыг төлөвлөржүүлэх зэрэгт ашиглан төрөл зүйлийн үйлдэл чадхуугийг бадруулж төрөл зүйлийн ашиг орлогыг дахин ашиглахыг биелүүлж төрөл зүйлийн өргөлөхөйтэй хөгжилтийн арга хэлбэрийг бай болгосон байна.
3: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш баруужмчин хошуу төв ба өртөнц хорны чөөн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг нийт 1979 төм 6100 бөгөөд 1 төгрөг болгон нийгэм нийтийн бэлмөнгний их баялгаас нийт 1 тонн шүр 2300 том төгрөг оруулж бүх хошууны 15 гацаанд махны үхэр тэжээх, үйлдвэрийн мал оруулах, малжих үйлдвэрлэлийн машин багжийг шинтгэх, ам ахуйн жуулчлал зэрэг хүрээнд нийт 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлээр дайчлах, аж үйлсээр тулгуурлах, хамтын орлогыг нэмэгдүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх хөгжилтийн төлөвчлийг бий болгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөгжөр хошуу олон уулах хэлбэрийн настайчуудын буян тамирын хөдөлгөө өрнүүлэхээр дамжин настайчуудын соёлын амьдралыг баялагжуулж байна. Хөгжөр хошууны настайчуудын хөдөлгөөний төвд настайчууд шатар, чичүр бөмбөг уралдах зэрэг олон төрлийн хөдөлгөөнд оролцож иж өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Хөгжөр хошуу настайчуудын амьдралыг баялагжуулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахар гардаж болгон уламжлалт сурхаар бүлт Монгол шатар, үүдэн бөмбөг, чичүр бөмбөг, шаа тоглоом зэрэг 13 онцлогт бий ширгэжүүлэхийг нэг жохон байгуулгын хамт эл сум болгос нийгэм тойрогт тогтмолгочтойгоор гүнжгэрэн уралдаан ажиллахыг байнгжуулан өрнүүлсээр иржээ. Хөгжөр хошууны настайчуудын буян тамирын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Сэчин Билэг сурвалжлах хүлээгтэн 60 наснаас дээших настайчуудын 3/1 нь настайчуудын бие чаргажуулах хөдөлгөөнд оролцжээ. Үүнд өдөр бүр 300 гаруй хүн хий талхдах бөмбөгийн бие чаргажуулах хөдөлгөөнд оролцж байна гэлээ. Ойрын жилд хөгжөр хошууны настайчуудын буян тамирын нийгэмлэг олон удаа өртөнц хорных төлөөлөн бүх улсын настайчуудын буян тамраар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх дэлгэн үзүүлж солилцох ажлыг оролцсон бөгөөд нийтлэг яраа тавьжээ. Бүх хошууны үүдэн бөмбөг хий талхдах бөмбөг Монгол шатар уламжлалт сур харуулт зэрэг төрөлж үйлэн олон удаа шилдэг амжилт олсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Шилийнгол аймгийн амтуур хугацааны шагаа наадам Барга тогтоомын урлагийн уралдаан Шилий хотод явагдав. Уралдаан нь хамт нэгжийн уралдааны хэлбэрээр явагдаж бүх орны ил аймаг хотын 66 төлөөлөгчдийн ангийн 300 оролцогч идэвхтэй оролцож энэх ардын уламжлалт тоглоомын өөрмөч онцлогийг илрүүлж уур мэрэгдлээ сорьжээ. Уралдаанд оролцогч Сүмбэр далайн сургалтын хүлээгтэн Би Алшин аймгийн эзнээ хошуугаас нэг бүлхэм дагуулж ирсэн. Бид энэ удаа голн суралцахаар иржээ. Бас энэ хуралдааныг яаж эрхэлж байхыг үзэн. Бид харсныхаа дараа Алшин

0: Ада ийм ажлыг өрнүүлэх санаатай гэлээ. Баргаа тоглоом нь олон жилийн түүхтэй уламжилт наадам тоглоом байж, ховь тэмдэглэн уралдаж, уралдаанд оролцсодын ур мэрэгдлийг шилгэхээр барахгүй, бүлхэм нийтийн хамтарцааны зориг санааг илрүүлдэг.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-4 сард бүх аймгийн тогтмол өрнгийн бэлгуурлалт адилхан чооны хас чууны 13 чиг жургаагаар нэмэгдэв.
0: Ойрд Сүнд баруун хошууны жүрэх балагсны анхтуур хугацааны интор түүх удирдал ажич тарайлангийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа явагдаж хөдөө тосхны соёл жуулчлалын уусалчин хөгжхийн ахуулав.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8-11-21-61. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уилис, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан даруулгач Харин, хянагч Удулччиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс хүнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймгтээ өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд чирвсхэн баг бороо орч чанга солгуурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол Шилэн хот Улгаан хамарлтын орон Жүгжимчин хошуу, Баруун Жүгжимчин хошуу, Ав хошуу, Шулуувд чагаан хошуу, Тайбс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмур шинт баг бороо орно. Жүн хойд буян гажир оронд том чиргийн баруунтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солгуурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Төр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтээ тунгалаг өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд чирвсхэн баг бороо орч чанга солгуурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол Шилэн хот Улгаан хамарлтын орон Жүгжимчин хошуу, Баруун Жүгжимчин хошуу, Ав хошуу, Шулуувд чагаан хошуу, Тайбс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмур шинт баг бороо орно. Жүн хойд буян гажир оронд том чиргийн бороонтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солгуурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална. Төр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргийн тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа магад өөс өдөнгийн сүлэг Саламугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалг гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магад өө Сойдонгийн сүлэг Са Ламугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин жусаалг гэд үүх сонсголоо. Магад өө Сойдон Баруужимчин хосуунай уулын Өрөөнгөв сумнай арх усуу гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил албын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө ханга борон агийн чинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга овоо зэрэг уцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жогоосон агийн цинкэрмор шин уртын дуун Өвөр Монголын Монгол Харажүгийн цохолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч сагнал олзээ. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгч Сэдэн гол аймгийн өдрөн сонно онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу баруужимчин хосуунай уулын алтын гол сумнай балгар гол гацаагаар нутагтай

Одоо Шилэн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2-р төсвийн тоглогч, улс орны сагнал хөхийвлийн олон тат осноор Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн, Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч, Өвөр Монголын Улаан Мөчир эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн, Өвөр Монголын даралтад хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн, Шилэн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж ивэн. Чентман баруун өмчийн хосуугаар нутагтай Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруун өмчийн хосууны хав Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чентман мөн үзмцэн ардынхаа үртийн дуугийг Изүр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Шилэн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагнал тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон сагнал хөхөгөл

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч аа. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхынтэйгөө жолгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Мөн сонсогч тавхна аж чаргалын өрөөнд орон жалж байна. Би өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдн Чичиг байна. За, амьдралд урдэм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, мөн төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдаг. Амьдралын ухааны талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар сонсогч та бүхэндөө зөвлөн ярьдах, мөн сууд хүмүүсийн амжилт олсон үлгэр үйл явдлуудаас учирлан ярьдах, жамун сургамж цаахан үлгэрүүдээс хуваалцдаг аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлгэн байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. За, өнөөдрийн нэвтрүүлгээ мөн өчиг өгчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг энэ номоос эшлжээгээд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тавхинтэйгөө чөлөөтэй ярилцлаа хийн. Гэтэ тавхин манай нэвтрүүлгийг хүлэн авч сонсхийг найдаж байна. За, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн гол болох болохоор хүүхдийн нүүл ажиллагааны зөвөр хөтлөн жолоодох энэ бол өчиг өгчүүлийн хийх ёстой маш одоо чухал зүйлээ гэснийг энэ номонд дурдсан байдаг. Тэгвэл энд юу багтах юм бол энэ номонд юу өгүүлсэн юм бол за, хүүхдийн үйл ажиллагааны зөвөр хөтлөн жолоодоход одоо нэгдүгээрд хүүхдийн одоо жишээлбэл буруу ажиллагаа байна шүү дээ. Элдвэр ажиллах ч юм уу. Энэ нь яах чад шалтгаан нь юу юм бол? Яг яагаад ингэж ажиллаж байгаа юм бол? За, энийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхэд мэдчихээд буруу хийвэл ээж авнаар яах ёстой юм? А, нөгөө нэг нь хүүхдийнхэн энэ одоо ажиллаж барьж яхих нь буруу уух санаа нь угаасаа буруу гэдгийг мэдвэл шууд л жогсох. За, тэгвэл хүүхэд яагаад ингээд одоо тогтургүй ингээд гавчихнаад байдаг ч юм уу, тийм ээ? Нэг тогтур алдаад байдаг юм. За, эсвэл хүүхэд яахад ээж аавынхаа үгийг чихэн намандаа ч наалдуулдаггүй юм. Тэгвэл ээж аа болгосод хүүхдийн хүмүүжил дээр хэлбэлүг хишгвэл газар байдгийг заавал чанг баримтлах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл хүүхдийн энэ өдөөлгийн чанартай үйл ажиллагаанууд байна шүү дээ. Бас анхаарлыг чинь татхийн төлөө, тийм ээ, өдөөлгийн чанартай гэж аашилж барьдаг уу гардаг. Тэгвэл энэнд ээж авнаар яаж хамтах юм? За, тэгвэл бас хүүхдийг ухамсартай суралцаж сайн дураасан ажиллах нь урамшуулах гэх мэтчилэн хэдэн жилийн одоо уулгууд багтсан байдаг. За, ингээд эдгээр уулгийн тойронд ярилцчихъя. За, энэ номноосоо эхэлжгээд хамтдаа ярилцъя. Хүүхэд ер нь хорвоод мэдлснэхээ дараа хүнд хэрхэн хайрлагд, хамаарахдах болоо чухалдлахдгийг хайн сөвгчилж эхэлдэг юм байна. Ингээд өөрийн гэсэн одоо орон байран олох, хүмүүсийн анхаарлыг татах ийм үйл хөдөлгөөнийг тасралтгүй хийдэг. Жишээлбэл хүүхдүүдийг ингээд умдгалах юм уу, анхаарахгүй байвал хүүхдүүд чиний анхаарлыг татхын тулд одоо бас заавалчхуу тийм буруу үйл ажиллагаа хийдэг үе гардаг. За, заримдаа ингээд сайн үйл ажиллагаа хийсэн юм уу, сайн жийлэл нь нэг их анхаарамжгүй, хайхурамжгүй байвал хүүхдүүд заавалчхуу буруу ажил хийдэг. Жишээ нь ийм шидэж хагалдах ч юм уу, тийм ээ, ийм жохтох ч юм уу. Тэгэхэр нь хүмүүс ингээд дотор нь таагүй болж одоо бити анг, бити тэг гэдэг юм уу. Ингээд анхаарал нь хүүхдтэр ирдэг байна. Энэ бол хүүхдүүд одоо анхаарлыг чинь татхын тулд ингээд оролддог. За, нөгөө нэг нь бол бас эрх сүрэн бадруулж ашилтдаг. За, бивэл заавал өөрийн гэсэн санаандаа хүрнэ гэсэн тэр нэг эрх сүр орон байраа олох гэж хүүхдүүд бас ашилтдаг. За, тэгвэл одоо өшөрж дөрөлдөн, тэгвэл зарим нь бүр биеэн голж гутрах. За, энэ нь бол одоо хэн нөхнөр халамжлуулж хайрлуулъя гэсэн бодол болоод хүндэтгүүлээ гэсэн бодолтой шууд харчаадаа байдаг. Иймээс энэ бол хүүхдийн үндсэн харалт гэж хэлж болно. За, бусдын анхаарлыг татах, эрх сүртэй байх нь их хүнээр хамааруулах сэргэдэл болоод хүндэтгэгдэж чухалчлагдах энэ одоо мэдрэмжийг олоход тустай гэж хүүхд боддог байна. Харин өшөөрхөж дэрслэн гэдэг бол хамаарахдах
энэ мэдрэмж болоо чухалтлагдах мэдрэмж дотгцсан хүүхдийн нөхөрлөн авч байгаа сэтгчийн үжигдэл гэж хэлдэг. Баян голж готорна гэдэг бол биедээ итгэл алдсан хүүхдүүдийн чорын ганц сонголт болдог. Тийм болохоор хүүхэд нөгөрийн хүнээ ертөмчөд мэдлэх нь залуу аав ээж болгосодод аваад хэлвэл бүрч баясал байдаг. Гэхдээ энэний дагаад бас нэг жовнол гарч ирдэг. Яагаад гэхээр одоо баясалын үл хөлөн үр хүүхдтэй болно гэж үр хүүхдтэй болно гэдэг нь үнэхээр эрхэм нандинж байл. Тэр бол маш их одоо олон хүмүүсийн тэр жүрөөл барилтлагаар дамжаад энэ хорвоо дэржигэх хүүхэд шүү дээ. Тэгэхээр нь маш их баяр багтлыг айлгар тавьчирдах. За энэ дагуу бас нэг жовналтэйж билнэ гэвэл яах вэ гэхээр одоо хүүхдийн сургаан мөжүүлэх. Яаж сайн хүүхэд болохгүй, яаж зөв хүн болгож хүмүүжүүлэх вэ? За энэ донд гарч байгаа бодтой жийлүүд. Энэ нь л хүмүүсийн толгойг өвдүүлж бас одоо жовнал авчирдах гэж хэлж болно. Тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил гэдэг нь маш чухал жийл, маш нарилах жийлээ гэж ахин дахин ярьдгийнх нь учир нь энэ дон байгаа юм аа. За тэгвэл энэ номод юу гэж хэлсэн байна уу? Энэ номоос жишээлээд яри, зарим үед бид хүүхдийн үйл ажиллагаагаас болсон үр дүн гэж адилхаар дамжуулж тэдний уух санааг ойлгож болно. Энэ асуудал дээр бидний их хүч зарчлах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Тэгвэл энд хэлсэн нь хүүхдийн одоо заримдаа элдвэр ашиглаж байгаа юм уу, тийм ээ, ёс бус ашиглаж байгаа ч юм уу. За энэ байдал нь буруу үйл ажиллагаа хийж байгаа ч юм уу. Тэгвэл энэ буруу үйл ажиллагаа дээр нь биш харин яагаад энэ хийсэн бай гэдэг тэр чаад уух санааг нь олох нь маш чухлаа гэж ярьж байгаа утгатай байгаа юм. За бусдад анхааруулах гэд байдх нь хүүхдийн үргэлж гаргадаг 4 жилийн буруу уух санааны нэг зүйл болно. Яагаад буруу уух санаа гэж хэлдэг вэ гэвэл эдгээр уух санаа бол яаж бусдад хамаарах тухай чухалтлахдах энэ нэг мэдрэмжийг олно гэсэн буруу жишэлтэр байгуулагдсан байдаг. Нөгөө 3 жилийн уух санаа бол эрх сүр өшөө авах болоод биеийн голох болно. Эдгээр уух санаанаас болсон үйл ажиллагааны гол зорилго гэвэл дараа хамаарах тухай чухалчлахдах одоо энэ мэдрэмжийг олохын тулд юм аа. Хүүхэд их хүнтэй адил нийгмийн хараат чанартай байдаг. Аль нэгэн бүлхэм нийтэд хараалагдаж байх хэсэг нь хүүхдийн амар төвшин байх хэсгийн шийдвэрлж байдаг. Хүүхдийн хийж байгаа ажил явдал бүхний алинтан ч гэд эчнээ далд зориг байдаг. Дараа өөрийн бүлхэм нийт доторх орон байран ирж олох явдал мөн. Хүүхэд төрмөгч өөрийн хараалагдах тэр мэдрэмж болоо чухалчлагдах мэдрэмж олох арга барилыг хайн сүвгчилж эхэлдэг. Тэрэнд жохох нэгэн орон байрыг олгож чадна гэсэн мэдрэмж өгдөг үйл ажиллагаа хүүхэд тасралтгүй давтан хийж байдаг. Харин тэрэнд хамаарахт хараалагдах мэдрэмж өгтөн дэми хавсарлаг болж чадахгүй үйл ажиллагаа маш төрөгнөр таяхт орохдог. Анхаарлыг татах эрх сүрэн бадруулах өшөлт нь аашлах өөрийн голхон ч юм хамаарах тухай чухалчлагдах мэдрэмжийг эрэлхийлж байгаатай холбоотой байдаг. Энэ хүн үндсэн харалтай холбоотой бай бүхий арга барилыг бодит харалт гэж нэрлдэг. Хүүхэд анхаарлыг татах болоод эрх сүрэн бадруулахаар хамаарах тухай чухалчлагдах сэрэгдлэн олж чадна гэж үздэг. Өшөө авах гэж оролдох нь хамаарах тухай чухалчлагдах сэрэгдэл дутгцсан нэг жилийн сэтгчийн нөхөрлөл юм. Биеийн голох бол биедээ итгэл алдсан хүүхдийн чорын ганц сонголт юм а гэж энэ номд бичсэн байна. За тэгэхээр энэ хүүхэд энэ буруу үйл ажиллагаа хийжээс хөл элдвэр ашиглаж байгаа нь чухам та хүүхдэд анхаарал тавьдгуу. А хүүхэд чиний анхаарлыг татахын тулд төгж гинүү, чамд чухалчлахдахын тулд төгж ашиглаж гинүү гэдгийг заавал бодох хэрэгтэй, нарийн тунгаах хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхэд чинь элдвэр ашиглаад байх юм уу, одоо буруу үйл ажиллагаа хийх үед чаад уух санааг нь мэдэж авах хэрэгтэй. За энд бол 4 талаар ирсэн байна. Ийм 4 уух санаанаас лавтай гарахгүй гэж. Тэгээд бас хүүхдүүд ер нь хорвоод ирмэгчэл ер нь одоо өөрөө бусдын анхааралд яаж хүрхүү, өөрингөө орон байраа яаж олох уу, өөрингөө эрх сүрээ яаж бадруулах уу гэж энэ талаар хаян сөвгтлөлт хийгээд эхэлждэг юм байна. Тийм болохоор энэ аргагүй л да. Хүүхдүүдтэй хэрвээ анхаарал тавьдаггүй юм уу, тийм ээ? Хүүхдүүдийн тэр дотоод сэтгэлийн мэдрэмжийг нэх ойлдохгүй гэр хамтдаа авч эхэлвэл хүүхдүүд бас элдвээр ашиглах юм уу, буруу үйл ажиллагаанд орох юм уу, эсвэл нэг мөсөн чамтай дэрслэгч юм уу, заавал жүрдэгч юм уу, ийм зүйлүүдээр таны анхаарлыг татах гэж оролддог. Тийм болохоор хүүхдээ ойлгох нь жийтэй, хүүхдийнхээ чад тэр санаагийг олох нь жийтэй. Ярангуу ийм учир үүсгүй бол хамгийн сайн. Тэгвэл энэ сэргийлэх нь яаж сэргийлэх юм бэ? Хүүхдтэй маш их

анхаарал тавих хэрэгтэй. За анхаарал тавих хэрэгтэй гэж хэлэхэр бас хүмүүс андуураа тэлжилдэг а хүүхдэн одоо бүр юм бүхнийг бүлэн болгож өгөөд бүр аманд нь хоолыг нь хийж өгөөд за ингл би анхаарал халамж тавьж гинэ гэж ойлгодог үндэ биш хийх ёстой зүйлийг нь өөрөөр нь хийлгэн за энэ бол өнгөрсөн тус дуртаад өнгөрсөн хийх ёстой хийж чадах зүйлийг нь өөрөөр нь хийлгэн гэхдээ сэтгэл санаа юм уу оюун санааны тал дээр ч юм уу тийм э хүүхдэд одоо түшиг болох за хүүхдтэйг банк ярилцах за хүүхдтэйг ойлголцох хүүхдийнхээ бие дээр гарч байгаа хувралтуудыг ажиглах за хүүхдтээсээ ойлгох энэ бол хүүхдэд анхаарал тавьж байгаа асуудал. Тэгэхээр манайхан заавал анхаарал тавина гэхээр нөгөө бодиттой холбоод байдах бодиттой тэр оюун санааныхын тал дээр хүүхэд ямар хувиралд гарч ийнө юу хүсэж байна гэдгийг анхаардаггүй харин гэдэс чадгалан мөр бүтэн за тэгээд юм бүхний өмнө бэлэн байлгаад өгвөл бүх юмын бүр одоо бэлэн дүүрэн байлгаад өгвөл болчихно гэж боддог нэг хүүхдэд их анхаарал тавьж ин эсвэл одоо мөнгө төгрөгөөр тутуулахгүй байвал би хүүхдэд анхаарал тавьж ина гэж бас буруу боддог байж магадгүй. За гэхдээ хүүхдэд анхаарал тавьж хүүхдийнхээ дотоод сэтгэлийг ойлгох хүүхдийн тэр нэг бусдад заавал нэг өөрийгөө анхааруулна гэсэн за тэр мэдрэмжийг мэдүүлэх за энэ бол бас чухал байгаа юм. Тэгвэл хүүхэд мэдчихээд буруу хийчихвэл яаг нүг чинь. За энэ дэр ингэж бичин. Адилхан нэг үйл ажиллагаад адил бусын жирлэгтэй байх болчоож байдах. Дасгалаа хийхгүй асуудалдаж нэг үл хүний анхаарлыг татахын тулд эсвэл өөрөө эжин мэдхийн тулд гэж хариу авах гэсэн. Эсвэл ямарч чармайлаг гарахгүй бүрэн мөсн таягдна гэсэн ч байж мэднэ. Маш олон гэрээ ахмадын хэрэгэл татсан арга гэвэл буруудахын, шүгэмжлэх, ялалж торгох, хэлж ятах гэмүү жовлон тоочх зэрэгээр хүүхдэд сайжруулахыг оролддог. Хүүхдийн буруу ажил хийхгүй гэвэл үүнд хамгийн үр ашигтай арга бол жоргжуулал. Бидний үргэлж олж үздэг нэг жилийн үжигдэл гэвэл хүүхэд мэдчихээд буруу ажил хийх явдал. Их хүн хүүхдэд ийм явдлыг хийж болохгүй гэж тодорхой хэлж өгсөн байж тэл хүүхэд харин би заавал тэр явдлыг хийнэ гэж байдаг. Энэхүү үйл ажиллагаа нь үнэхээр ойлгох дашгүй байж хүний өгдөх хэрэгдэх. Хүүхдийн мэдчихээд одоо буруу үйл ажиллагаа, элдв үсийн явдал бийлдэхин жирлэг бол энэ 4 жилээс гардаггүй гэж хэлсэн байна. Ямар 4 жил вэ гэхээр хүмүүст анхаарахдхын тулд, эрх зүртэй гэдгээ мэдүүлэхин тулд, хариу авахын тулд өөрийгөө хүчин хөрөхгүй гэж бодох энэ 4 талаас гардаггүй юм байна. За хүний анхаарлыг татдаг байна. Тэгвэл эрх зүрээ илэрхийлдэг. За хариу авъя гэж боддог. Өөрийнхөө одоо ер нь одоо их жаргахгүй одоо өөрийгөө тийм хүчин мөхс гэж хүлэн зөвшөөрдөг. За энэ 4 талаас гардаггүй юм байна. Тэгвэл хүүхдийн буруу үйл ажиллагаагийн чат уух санааг нь мэдснээр дараа одоо жогсоох арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм байна. За энэ номон дээр бол хүүхдийн буруу уух санааг нь үжиж гарсаар тулгын галыг унтрааж тоогоо бучлах хийж жогсоо гэж бичсэн байдаг. За тэгэд хүүхэд одоо өдөөлөх хийгээд хэрэг үжихийг мэдчихвэл хамгийн сайн шийдвэрлэх аргынхан нэгэн дараа тэр тухайн тал байхаас чайлаад явчих явдал. За тэн дээр бүр гал дээр тос нөмөх биш эсвэл чөрчилдөөнийг улам ингэж хурч болгох биш харин чайлаад явх нь хамгийн зөв гэж байгаа юм. Жишээ нь одоо өөр гэрт ороод явчих юм уу өөр ажил руугаа хийчих юм уу за чи ориод өндөө байлж ивэл тийм ээ одоо энэ үе чи бити ингэ шинх гэн буруу гэхийг хүүхэд сонсохгүй штт ийм үеэс одоо энэ чөрчил мөргөлдөө усч улам одоо хэрүүл болдог ч юм уу энээс чалсхийгээд чи ихчвэл жайлж явах нь хамгийн зөвчг. За жайлж яваад энэ хүүхдийн одоо тэр урам сэтгэл гэн хөвийн болоод ирэх үед одоо байлхаан байдгийн маншлахаан байсны дараа ахиж ярах нь зүвтэй гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ хүүхдэд ухарч ялгийн утга учирыг ойлгуулахад жохох чагийн боловсрал хэрэгтэй байдгаа олон хийдэг одоо гэр ахмадууд бол энийг бас биелүүлэх төгчөө байдаг. За ууралж учаарлаад газар хөвтэй байлж ивэл заавалчих уу өргөж босгох нь гэдгийг ч юм уу эсвэл одоо тэрнтэй ёс ярдах ч юм уу үндэ эдгээр нь одоо тийм сайн үр дүнд хүрдэг үү тэгэхээр нь жайлаад явчих гэн хэрүүлээ хурцдахгүй за зөрчил мөргөлдөөний улам хурч болохгүй за зайлаад явчих нь хамгийн чухал хамгийн сайн арга байна гэж. Та бүхэн ад жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Ад жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Ад жаргалын өрөө. За заримдаа хүүхдүүд бас нэг өөртөө өтөрсөн шиг сууч чадахгүй юм нэг үе гардаг тийм ээ. Тэгвэл ийм байдлаар

бас ямар арга авах хэрэгтэй вэ гэж хүмүүс боддог байж магадгүй. Тийм болохоор энд нь хариулт өгье гэж энэ номд бас бичсэн байгаа юм. Үүндээ ийм байдалд орвол аав ээж хэн авах хамгийн сайн арга бол ямар ч үйл ажиллагаа авахгүй байх хэрэгтэй. Онцгой хүүхдийн жирлэх нь ээж аваахаа анхаарлыг татна гэж оролцсон үед ямар ч үйл ажиллагаа одоо хариу үйлдэл хийхгүй нь хамгийн сайн гэж бичсэн байна. За улам ингээд л бити ингээд тэгээд агх тусам тэгээд байдаг шв. Тийм болохоор энэ үед бол одоо энэ жилэс мөн жайлс хийх тэгм анхаарлыг нь татна гэснийг чимэж гисэн тийм ээ. Тийм болохоор энэ маягаар чи миний анхаарлыг татаад дийлэхгүй гэдгийг мэдүүлэх хэрэгтэй хүүхдэд. За тэгвэл хүүхдүүд яагаад аав ээжийнхээ үгийг чихэн намандаанч наалдулдаггүй вэ гэж энэ асуултад хариулъя. За энэ ном дээр үл ингэж бичсэн. Аав ээж болгосдын олонхий нь хүүхэд манай үгийг чихэн намандаанч авдаггүй гэж гомдол тоочж үргэлж хүүхдтэй би чамд гिचнэ чудаа хэллээд чи яагаад сонсдохгүй юм бэ гэж нэг үгэн давтчихэл байдаг. Энэ үгийг сонссоор хүүхд нь бас л тэр үг гэж хэлэх юм уу? Бас л хэлээд эхэлчихэ гэдэг. Хүүхэд үнэндээ яаж хийх чухалтай гэдгийг мэдгүйтэн биш. Тэд нэг л өөрийн сайн дураасан биш эсвэл өөр талын зорилготой байдаг. Ийм байдлаар хүүхдээ гэрээхмэдийн яншихад өгдүүн хурч чиний хэлснээр хийхгүй мөртөн гэдрэг харин болохгүй гэснийг нь жороод хийж идэг. За шилбэл ингээл нэг үгэн дахин тавтаа өглөөд байсаар одоо сүлд олон ярвал ойлг болно гэдэг шиг ойлго болчихдог. За зүүн чихэр нь орж идэг, баруун чихэр нь гарчдаг. Тэгээд ямар ч үйлдэлгүй тийм, ямар ч хүчгүй тийм нэг үгнүүдийг зүгээр л яншаад хэлээд байдаг тийм ээ. За ингээл яншаад байвал өдрийн удаа яншчил байдаг. За би сонссон сонсохгүй явжил байдаг гэсэн ийм нэг минчүрмэл байдалд орчихно. Үүндээ хүүхдэд ганцхан биш том хүмүүс ч ятлахан одоо авгаа нөхөр хоёр ч гэсэн бие биендээ дандаа ингээд нэг нь өвлөд байхаар сүулдэ ингээд нөгөөх нь хашраа болоод ер нь энэний үг одоо димилээд ингээд өвлөд лээд ингэж боддог учраас нэг чихэр оруулаа нөгөө чихэрэн гаргачихдаг хүүхдэд ч гэсэн юм байдаг. За тэгвэл энд одоо маш олон аав гэж бодохтон хүүхдийн бүх талаар хайрлж халамжилж бүрэн гүйцэд сургаан додомдож байна гэж сандаг. Гэвч хүүхэд нь харин огт талахгүй байж юм болгонд нь жаваа дэнслэгдэг. Энэ үнэхээр гунахтай учир. Үнийг хэлвэл хүүхэд аав гэж тусгай дэнслэгж аваёо гэж бодож чахгүй. Аав гэж болгосод ирэхгүй ш. Хүүхдэд сургаж байхдаа хянан байж хажууж хэрэгтэй. Жишээлбэл хөтрхөө хамарж гин үү, хөтрхөө чангалж гин үү, нэр нүрэ хөтрхөө бодож гин үү, хөтрхөө өндөрж хосхоо шаардлага жинүү хөтрхөө алавдлагын чанартай арга барил үхэлгий авч байна уу гэх талаар өөрийгөө бас хянж үжих хэрэгтэй байна. Хэрвээ ийм байсан бол гэрээ ахмад хэрэг хүчрээ хойш тавьж холыг бодож сэтгэлээ уужуу болгох хэрэгтэй. Хүүхдийн хүмүүжил дээрх ялгцсан туршлага нарийн ням бай дүгнж үжих юм уу? Хүүхдэд бүрэн гүйчэд өжим мэдэх оронж өгч дутуу хамаарах юм уу? За хамаарахгүй байж болно. За зарим хамаарах чохсох учрыг хамаарахгүй байж болно гэж бид бага саг учир жижиг хэ учиртаж гэсэн тэднийг алавдаж жарлагдаад дургуйчлийн хүрхснээ хэрэг үнэн даалга байдаг. Ингиж хийх нь эсрэгээр харин бой бүхий шаардлага өөрөөр хэлбэл жүй ёсны шаардлагыч хүлээх хэрэггүй болгож мэтх юм. За энэ бол үнэхээр шүү. Энэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр мэдэгдэх. За жишээ нь банк хөлөгдөд байдаггүй хүүхдүүд ээж аав нь нэг чангасаг хэлэхээр нам болоод явдаг. Тэд нэр энэ үгийг шууд одоо тарханд нь хүрдэг, сэтгэлд нь хүрдэг. Оо жаа ингэж болохгүй юм байна гэж. Гэхдээ дандаа яншаад байдаг хүний үгийг нэг их санаанд тийм хүмүүсээс ч ер нь айдахгүй штт. Дандаа яншаад байдаг хүмүүсээс ер нь хөөхд айдахгүй. Харин хаяа нэг дуугардаг хүнээс их айдах. Ялангуяа таг чимээг өөж авинх нэг ч юм уу хамаатан саднасан хүн нэг их үг дууч хүнтэй тэр хүнээс хаширдах. Үнэн дээ том хүмүүс ч гэсэн тийм. Тэгээд хаяа нэг дуугархаар үгийн их авдаг. За энэ бол бас хүүхдийн хүмүүжил дээр үнэхээр одоо байдаг жил тийм болохоор дандаа яншиж, дандаа чанга юм болгон дээр нь гар хүрч, юм болгон дээр нь тийм ээ гар бие оролчиж ингэж хамаарч байхын оронд хамаарахгүй юм хамаарахгүй хамаарахчих хэвчтэй юм ээ хамаархан ч. За тэгээд залгаад ярахдах бас нэг зүйл бол аав ээж болгосод ирэх биш хэлвэл үг хэшиг үл газар гэдгийг чанга баримтлах хэрэгтэй. За жишээ нь ээж аав нь ингэж болохгүй тэгэж болохгүй гэсэн дүрм, гурм, ёс чий гэд олон жил гаргацсан байдаг. Хэлхээс биш энийг гүйцэтгэдэггүй. За ийм ээж аавын үгийг хүүхдүүд авдаггүй мөртөө ийм ээж аавыг бас хүүхдүүд хүндэтгэдэггүй. Ягаад ингэсэр өөж өгөр хэлдэг жил. За ингэж болохгүй шүү. Ингэвэл тэгэн шүү гэж баахан дөрмөн гурмын гаргасан атлаа энийг хэрэгжүүлдэггүй. За нөгөө хэлсэн тэр баримжаанаас нь зөрчсөн байтал.
За болж байгаад өнгөрүүлчдэг. Эсвэл за өнөөдөр жаавал ингэнэ гэсэн. Гэхдээ тэрийг гүйцэтгсэнгүй байхад за тэгвэл болж байл гэл өнгөрүүлчдэг. Тийм болохоор хүүхдүүд үнэндээ их сэргэлэн. Яг энэ одоо чиний сул тал гэдэг юм уу? Энийг чинь барьцдаг. Энийг чинь сайн ажиж мэддэг. Ээж нь тийм байдгаа, эсвэл аав нь тийм байдгаа. Тэгвэл тэр хүнд илүү дураараа ашилтах. Жишээ нь одоо хэлсэн барьсандаа хүрээд жаавалчих уу, ингүүл би чамаа урамшуулна, тэгвэл би чамаа торгоно гэсэн бол тэр үгэндээ хэлдэг байсан бол тэр үгэндээ хүрдэг байсан бол хүүхдүүд харин тэр нөгөө ёс чуйгийн давах ч юм уу, зөрчих ч юм уу тийм ажлыг лавтаа хийхгүй байдаг. Ягаад ингэсэр ээж аав нь хэлсэн үгэндээ хүрдэг болохоор. Жоргожуулах тал дээр ч гэсэн адилхан. Заримдаа хүүхдүүдэд одоо худлаа амлалт өгдөг хүн арим байдаг том хүмүүс. За өөрийн хүүхдэж болох, хүний хүүхдэж болох. За би чамайг нэг тэгэндээ, би чамд нэг юм авч өгөндөө, би чамаа ийм нэг юмэр ингээд шагнандаа гэж хэлчихэд хүүхд юм болохоор марцсан байлгүйтэй гэж. За ингээд орхичдох. Тэгэхэд амлсан хүн мартаагүй, амлсан хүн марцсан байхад амлалтын сонссон хүн хэжээдээ мартахгүй гэсэн үг байдаг шүү. Том хүмүүсийн домдоч ийм зүйл байгаа л да. Бид нар хоорондоо ч гэсэн адилхан шүү. Хэн нэгэнд юу нэг амлахаар амлсан хүн мартаад ай яах вэ ингээд зүгээр нөхлөөд өнгөрчлөө гэд өнгөрчихсэн байхад харин сонссон хүн хэжээч мартахгүй. Энэ үнтэй адилхан хүүхдүүд ч гэсэн тийм амлалтыг хэлсэн үг чинь ерөөсөө мартдаггүй. За тэгэхээр ээж ав хэлвэл үг, хэшигвэл газар, өөрөөр хэлвэл энэ ёс чуйгийг зөрчсөн байвал, энэ гаргасан дүрм гурмыг зөрчсөн байвал торгуултай гэсэн бол заавал торгуултай. За зөрчсөн байвал буруу шүү гэдэг бол заавал буруу шүү гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. За хэрвээ ингэж хийвэл би чамаа шагнана гэсэн бол заавал шагнана гэсэнтэй хүрэх ёстой. Энэ бол ээж авийн хэлвэл үг, хэшигвэл газраа гэж. Заавал ч хоо ийм нэг одоо баримжаа байх хэрэгтэй. За зарчим байх хэрэгтэй гэж ярив. За энэ зарчмыг зөрчих юм бол зарчмыг зөртнө үгүй юу? Зарчмыг зөрчих юм бол болохгүй гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор ийм зарчимтай гэр бүл төссөн хүүхдүүд их өөрсдөө ч гэсэн их зарчимтай байдаг. За бусдад бас зарчмыг бусдын тэр тогтоосон зарчмыг хүндэлдэг. За тэгвэл өөрөө ч гэсэн их зарчим чанартай байдаг. Тэгэхээр энэ зарчим гэдэг зүйл бол ер нь хүүхдийн хүмүүжил дээр ч гэсэн маш их чухал зүйл байж байгаа юм. За тэгвэл энэний бас нэг уулга нь болохоор хүүхдийн өдөөлгийн чанартай биел ажиллагаад яаж хандана вэ гэсэн үг. Хүүхдтэй зөрчил мөргөлдөөн гарах үед түргээхэн зайлан явахгүй асуудлыг шийдвэрлэхийн анхны алхам аа гэсэн байна. За энэний сая дүгнхэн дурдаад өнгөрсөн тийм ээ. Энэ хүүхдийн хайр сэтгэлэх ба гэр бүлийн дотн харилцааг таягдж байгаа учраас биш харин хүүхдийн сэтгэлийг шархлуулах юм уу гэр бүлийн сайн сайхан харьцааг өвтгөөс жайлс хийж чадах тостой арга юм аа гэсэн байна. Учир нь хүүхэд элдв хоёроор хэрэг өдөж өдөөлгийн чанартай аашилж байгаа үед манай аав ээж болгосод ууруучаар хөрхгүй лавдуун тайван ээлдэг дотн оврыг баримтлахад тон хүчтэй. Бид үргэлж тэднийг нэг сайн сургаая гэдэг бодол ордог мөртө хичүүгээ үжүүлэх гэж бас боддог. Хэрвээ хоёр талаараа ийм байдалд орчихвол гэр бүлийн харьцаа яаж ээвтэй байж чадах вэ? Халдас гэвэл хүүхдийг хараад жодож тэдний сэтгэлийг шархлуулж бас мэднэ. Амьдралын донд үнэхээр энэ мэтийн хэрэг учир тохиолдвол хамаг сайн нь зөрчил шүрүүсхээс өмнө жайлж гараад ааш гарч байгаа хүүхдийг орхож явбал таарна. Ингэвэл тэр дэми балай гэдгэн мэдчихдэг. Хэрэл төхөнчгүй юм чи ингэж наадад ямар хэрэг байх уу гэж бодоод эцэстээ аашилж унтуучхан байждаг. Үнэхээр тийм шүү. Хэрвээ хүүхдээ ёс босч гажир хөвтөд аашилж ийн гэж бодъё. Хүүхдээ очиж аргадах юм уу, гуйх юм уу, жагнахаар улам шүргүсдэг. Харин тэгэд хаяанд нь хайчихвал за тэгээд аашлаад хажууд нь хэн ч байхгүй тийм ээ аашлаад ч нэмэргүй гэдгээр мэдвэл хүүхэд болчдог. Тэгэхээр нь ер нь саяын миний хэлсэнчлэн ийм зөрчил мөргөлдөөнтэй үед улам дээр нь ёс ярьж тэр хүүхэд сонсоод орохгүй ш тэр үед ёс ярих юм бол тэгээ улам дээр нь ёс ярьж сургаж элдвэр муухайгаар хэлэх юм бол энэ зөрчил мөргөлдө улам л шүрүсэх болно. Тийм болохоор энэ зөрчил мөргөлдөөний дараахан жагсаая гэвэл нэг нь жайлж явах хэрэгтэй. За жайлаад явчихвал энэ хүүхэд аянда аашлах юм байчихна. За нам дохтун ааш чанга докторжуулаа ирснээр дараа харин ёс учрыг тайлбарлаж өгөн жүйтэй. За саяын тэгж аашилсан ч муухай буруу гэдэг юм уу? Тэр үед хүүхэд сонсож ор. Гэхдээ аашилж байгаа үед чиний сайн муу сайхан муухай үгийг ерөөсөн сонсгоон болчдох тэр жөвхөн нэг л жилийн жорлогтой. За би өөрийнхөө жоргондоо хүрэндэл гэсэн жорлогтой. Жишээ нь тоглоом авна гэж байлж байвал би тэр тоглоомын авахаас нааш босгохгүй та гэсэн тийм бүр шийдвэр гаргацсан байж байгаа. Тийм учраас
Энэ үед жайлаад явчих гэн хамгийн чухалтай байдгаа хамгийн сайн арга гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ удааны уулгийн бас нэг хамгийн сүүлчийн уулга болохоор хүүхдийн ухамсартай суралцж сайн дураасаа ажиллах нь урамшуулаарэ гэсэн байдаг. За амжилт тосон хүүхдийн олонхийн аав ээжиг одоо тэр дайчлал жоргжуулалаас хөвчөж төвссөн байдаг. Аав ээжийн туслалчаа тэр жоргжуулал бол дараа хүүхдэд шаардах урам жорох. Тэгвэл одоо жишээлбэл одоо иймэрхүү сайхан урагш давших жоргоснааг нь хүмүүжүүлэх хэдэн жилийн арга байж болно гэж энэ номонд зөвлөсөн байна. За тэгвэл энд нь ямар ямар арга байж болох вэ гэхээр хамгийн түрүү хүүхдэр сонголт хийлгэрэй гэж. Жишээлбэл тэр хүүхдийн одоо өөрөө мөрөгжил сонгох ч юм уу тийм ээ. Жишээл хичээлээс гадуурж үлэх дур сонирхол юу сонгохгүй гэдэг хүүхдэрээ сонгоулах. За энэ чухал. Жоргоснаан дээр нь дэмжиж хөхийг үлэхээс биш эд бодсоор нэг их шагнахгүй байх. За энэ бас зөв гэж зөвлөсөн байна. За дандаа эд бодсоор том том жийлэр шагнаад байвал бас утга олгохгүй болчихч байж магадгүй. Тэм болохоор үжилснааг нь илүү хөгжөөж дэвжүүлэх нь зүйтэй боيو гэж зөвлөсөн байна. За нөгөө нэг нь хүүхдийн дур сонирхолыг нээх түлхүүрийг ирж олоорэ гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ямар юм дуртай юм бол ямар имийг илүү сонирхож байна уу? За тэр сонирхлыг нь одоо хөгжүүлэх. Энэ ямар сонирхолтой байдаг гэсний мэдэх. Энэ бол бас чухал. Хүүхдийн хараа өргөдөхөрэй гэсэн байна. Одоо хүүхдийн тэр оюун ухааны илүү тэлж, илүү юм үүжиж тийм ба. Илүү юм мэдүүлэх. За энийг бол одоо бас харааг нь тэлэх гэж хэлж байна. За тэгээд дур сонирхол нь өргөн, тэгээд арвин дур сонирхолтой, тэгээд арвин юм үжиж харсан, за тэгээд оюун ухаанаа тэлсэн ийм хүүхдүүд маш илүү хөгждөг юм байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь хүүхдэр илүү ажил хөдөлмөр хийлгэх. За хүүхдэр ажил хөдөлмөр хийлгэнэ гэхээр хүмүүс хайрлаад байдаг. Үндэ ажил хөдөлмөр хийх томд хүүхдийн одоо нөгөө булчин багч нь ингээд ажилд оролцож байгаа үед бол тарих толгой их амардаг. Тийм ээ, тарих толгой их хөдөлжөөг үед бол болчин бах амардаг гэж манай багш уулын дандаа ярьдаг байсан. Тийм болохоор энэ бол бас тарих толгойгоо амраад сэргээх бас нэг сайн арга гэж хэлж байна. За хүүхдийн хөдлөнгөө бус ажиллагаах багсгарай. Хөдлөнгөө бус ажиллагаа гэж энэ дэр юу хэлж байгаа юм бэл? Жишээ нь төлөвс их удаа ууж, гар утас удаа ууж, компьютер удаан тоглох. За энэ бол хүүхдийг одоо анхаарал төвлөрүүлэх чаг байгансахгаар барахгүй хүүхдийг тарих толгойгоо хөргөлж бодол хэлэх чадваргүй болгодог гэж байна. Ийм болохоор багчууд хүүхдүүд өөрийн гэсэн одоо төсөөлөх чадвар, сонирхолтой тийм нэг зүйлүүд, сонирхолтой зүйлийг хайн сөвгчлэх тийм сонирхолтой байх ёстой шүү дээ. Энэ нь бүр алга болчихдөг юм байна. За өөрийн биеэр хөв дүрмэн болоорэй гэсэн байна. За энэ бол маш чухал. Жишээ нь хүүхдэд ямар хүн болгоё гэж бодож байна. Та урдаар тийм хүн бол. Тэгэл хүүхд чинь чамаар тайлуулгаж байгаа тийм хүн болно гэж та. Хүүхдийн хүмүүжил дээр одоо өнгөрсөнд манай тусгай мэрэгдэлтэд хүртэл олон удаа ярьсан байдаг. Тийм болохоор та хүүхдэд зөв хүн болгоно уу? За тэгвэл та өөрөө зөв хүн байгаарай. Хүүхдэд ямар болгоё? Та яг л хажууд нь тийм фильтрлэн хий. Хүүхэд таны л дураа. Хэний ч дураахгүй таны л дураа. Хүүх одоогийн байж байгаа тавл хожмын хүүхд шүү дээ. Хожмын чи хүүхдийн том болсны дараахт нөгөө дүр төрхөн шүү дээ гэж хэлдэг. За тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил дээр одоо илүү хэн бас анхаарал тавих нь зүйтэй боё гэж санаж байна. За ингээд чиг ихчүүл төгсөн эрдний жарын түлхүүр номоор сэтгэл чигэд өнөөдрийн уулгаа энхүү тайлбарлаж ярьлаа. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олцсон сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулга бэлтгэж өгсөн судалгын чиг хянагч Алмас ерхэнэгч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Сайхан амарчхаасан уу? За шинэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Шинэ гаргийн сайхан мэндийг хүргэе. Аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогчдаа та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За сайхан амарсан уу бэлгэнлээ?
1: Сайхан амарсан, та сайхан амарсан уу?
0: Сайхаа.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдод, эрхэм хүндэт үзэгчдэд та бүхэн маань сайн бацхан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: За өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гаргийн нэгэн болж байна. Гэт өнөөдрийн хувьд бол бидний хувьд ч гэсэн манай аражийн хувьд ч гэсэн маш баяртай сайхан өдөр тохиож байна. Ягаад гэвэл манай аялал нөтрүүлэг маань одоо өөрчлөлт шинжилт хийгээд видео дугаараараа шууд нөтрүүлэг хийж тав хүнтэйгээ хүрч байна. За өнөөдөр ч бас нэг сайхан шинэ гарга эхэлж байна. Шинэ ажил эхэлж байна. А шинэ өдөр эхэлж байна. Бүх юм шинэ санагдаж байна, тийм ээ.
1: Тийм ээ. Аялал нөтрүүлэг маань чоо шинэ дүр төрхээр үжиг сонсогдтой ган жолгож байна. Тэгвэл манай аялал нөтрүүлэг бол 8 онд эхэлж нэвтрүүлэгдсэнээс одоо болтол 18 жилийн нүрийг үжиж байна.
0: Тий. Одоо хамгийн анх 2008 онд манай нэвтрүүлэг маань бас сайхан онцох тоглоом. За тэгвэл бас яг 2008 он ч нөгөө олимп хийжсэн. Тэгээд одоо олимпиад жаруулсан бас сайхан үйл ажиллагаануудтай, уулга болонтой тэгж хийж илээ, анх эхэлж хийж илээ. Тэгэд мөн одоо шинэ сайхан дуу уран бүтээлүүдээр голдуулж нөхтрүүлэг маань эхэлж исэн сайхан дурсалтай чагуу юус одоо бодгож байна. Тэгэхээр үнэхээр чах хугацаа гэдэг бас нэг бодвол их хурдан ч юм шиг, нэг бодвол бас удаан ч юм шиг. 18 жил гэж хэлэхээр бас их л удаан чах хугацаа юм шиг, тийм ээ.
1: Гэхдээ
0: хүний амьдралыг бас одоо 18 жилээр хугацаалж бодвол бидний амьдрал гэчнээл 18 жил байна гэжтэй. Тэгж бодохоор бас уярмар ч юм шиг хурдан өнгөрсөн чаг мөч байна.
1: Тийм ээ. Үнэхээр 18 жил гэдэг үнэхээр охор чах хугацаа биш. Тэр дундаа чман бол одоо аялгын нэвтрүүлэг 2008 онд эхэлснээс одоо болтол хамт байлцсан нь яах юм аргагүй манай Сувдан Жижигч маань байлаа. Тэгээд одоо өнөөдөр болоход аялгын нэвтрүүлэг маань уулгаан шинчилж шин дүр төрхээр үзэгч сонсогчтойгоо жолгож байна. Тэгвэл манай аялгын нэвтрүүлгээс уулын сайхан сайхан булан байсан сайхан сайхан уулгаар явагдчихсан. Тэгвэл бас сайн тухай өргчүүлж ирвэл.
0: За аялгын нэвтрүүлэг одоо би сая ярьла. Яг 2008 онд болохоор Бээжингийн олимптай одоо яг жирэгчээд гэж хэлэхүүдээ тийм ээ. Тийм сайхан аж тохиолтой бас бэлгэдэлтэй чах хугацаанд манай нэвтрүүлэг эхэлж исэн. Тийм болохоор одоо олимпикийн хамаатай уулга болон за бас асуулт хариулт гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү зүйлүүд байсан. За одоо тэгвэл онсох ч юм уу эхэлж өгшрүүлэх үү гэд тэр үед хөнгөн хөнгөн сайхан тоглоомуудаар эхлүүлж исэн. За бас гадаадын дуунуудыг тавьж исэн. Гадаадын дуунуудаас одоо танилцуулаад сонсогчдод хүргэн за бас монгол дуунуудаас шинэ уран бүтээлүүдээс сайхан сонсогчдод хүргэж исэн. Аа тэгвэл одоо тухайн цаг үеэс эхлээд сайхан дуу уран бүтээлчтэй бас нөтрүүлгийн өрөөнд дуураад за тэгэхэд сайхан яриалцлага хийдэг болсон. За эдгээр шинэ санаа оноогийн гаргаж тухайн цаг үедээ бас аялгын нөтрүүлэг маань чагдаан бас чалгаж явж байна шүү гэж. За сүүлд нь болж ирээд бол бас тэн дээр одоо монголчуудаа хайх уу гэдэг юм уу толгом асуулт гэдэг юм уу манай олон олон сонирхолтой уулга болнуудыг улам бүр одоо гэд лавшруулаад улам бүр хөгжүүлээд ингээд олон сайхан сонирхолтой уулга болнууд гарч ирсэн. Энээс гадна өв өгшгэлэн гэж өв өгшгэлэн болон маань одоо урдын сонсогчдын сэтгэлд суугдсан тийм дурсамжтай сайхан дуучид дууран бүтээлчдийнхээ дуунуудыг ахиж сонсогчдод хүргэж дээр жууны одоо 80-а дуун 70-а дуун 60-а дууны дуунуудаас бас хүргэж ингээд сонсогчдийнхээ сонирхолд хүргэж ийлээ. Хайр ихсгэлэн гэж бас гадаадын дуунуудаас хүргэж ийлээ. Анга өнөөдөр болоо ирэхэд бол аялгын нөтрүүлэг маань үнэхээр 18 жилийн сонсогчтойгоо хамт өнгөрүүллээ. Гэт 18 жилийн турш хамт альцсан хүмүүстээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр үл видео дугаараар гээд шууд нөтрүүлэг хийж гин. Манай видео дугаарыг үжиж байгаа сонсогчд маань одоо чааш нь бас олонтаа түгээгээд өгөөрэй гэд өөрсдөө я хаа хаанаас үжиж гэн байршлаа бас бидэнд илгээгээрэй. Тэгээд илүү олон хүнд хүргээрэй гэж тавхандаа найдаж байна шүү.
1: Тийм ээ, аялгын нөтрүүлэг маань үнэхээр 10 жилийн турш тав хүнтэй хамт байлцсан. Тэгвэл одоо өнөөдрөөс эхлээд бас видео шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр тав хүнтэйгээ гараг болгоны гарагийн нэгнээс тав болтол тав хүнтэйгээ хамт байлчих болно. Ингээд видео шууд нэвтрүүлгийн бас уулгын шинжилт хийсэн. Тэгээд бас одоо орбит 2 аялгын нэвтрүүлгийнхэн одоо уулга боيو одоо өдөр болгон ямар нэвтрүүлэг явуутахыг тав хүнтэй танилцуулан тушаая.
0: За. Тэг ингээд аялгын нэвтрүүлэг маань одоо энэ удаа бол өөрчлөлт хийгээд өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тийм ээ гаргийн нэгэн дээр манай шин дуурын бүтээл энд одоо чойшин дуурын бүтээл байж болж байна. За одоо тэгвэл одоо энэ нэг жилдээ багтсан бас сайхан дуурын бүтээлүүд байж болж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо бидний сэтгэлд суугдсан сайхан сонсогч тийм бас нэг сэтгэлд нэг шингэж суугдсан сайхан дуунууд байдаг шүү дээ. За тэр сайхан дурсамжтай дуунуудыг сэргэж амьлуулж ахиж амьлуулж сэргэд дуулсан дуунууд байж болж байна. За тэгвэл бас ямар дуу байж болж байна уу? Манай сонсогчид маш их одоо сонсож байгаа TikTok ч юм уу WeChat олон хүмүүс ингэж сонсож байгаа ийм одоо хүмүүсийн том технологитой дуунуудаас бас хүмүүстэй хүргье гэж.
1: Тийм.
0: Гаргийн нэгэнд бол ийм уулга болон тохиролцсон. За гаргийн хоёр нэг нь манай бэлгүүнд л ярьчих. Дандаа намайг яриад байдаг. Манай сонсогчдоо санд гаргуул яана.
1: Тийм. Тэгвэл гаргийн нэгэнд бол ерөнхийдөө бол дуу тайлжуулах юм байна. Тэгвэл гаргийн хоёрд бол дуу таанд дуунаа дуучин юм уу, дуунай нэр ч юм уу, дуунай шүлгийн жохооч ч юм уу, аялгаугийн жохооч ч юм уу, тэгээд дахилтаасан ч юм уу, эхэлтийн өгж муусан ч юм уу тавиад одоо ерөнхийдөө дуу таахуулгаар гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээ явуулах болно.
0: За гаргийн гурванд бол манай дахиад нэг уулгаан одоо дахиад сэргээсэн. Ягаад тэгэхээр манай сонсогчдод бас их нөхтөх. За толгойн асуулт яасан бэ гэж бид нар одоо хэн нэгэнд утас аваад өмнө нь болжиж хэлэлгүйгээр утас аваад за тэгээд бас асууж шаргадаг юм нэгтрүүлэг байж байгаа. Тэгээд хэн нэг оногдож магадгүй та таа ч оногдож магадгүй хэн нэг оногдож магадгүй тийм болохоор бас гэнэтгэхээс хичээж яваарай л гэж санаулъя да.
1: Тийм ээ. Нэгтрүүлгээ үжиж байгаа, сонсож байгаа, өөрийн ажилда яарж байгаа хүмүүсийг бас бид хоёр гэндүүлээд хэндэж хамаагүй утастаад бас толгом асуултаанд явах болно.
0: Хэндэж хамаагүй, хаач хамаагүй юу? Хаавал ха барьж авнаа.
1: За тэгвэл гаргийн дүрмд бол манай хоёр нэвтрүүлгийн өрөөнд дуучин урлагч уран бүтээлчэн уранжалж одоо түүний уран бүтээл дуу урлагийн жамлалын тухай аль эсвэл ямар нэгэн дуугийнхын тухай аль эсвэл тайлан тоглолтын тухай ч юм уу одоо яраа өөрөө өрнүүлж одоо юм ярилцлагын хэлбэрээр явуулах болно. Тийм учраас бас гаргийн дүрмний одоо жочин урах нэвтрүүлэгт та бүгдийн бас санал хүсэлтийг бас хүсэж байна. Одоо нэвтрүүлгээр өндөө хэнийг ураач яа гэдэг юм уу ямар дуучин уран бүтээлчийг урнаа гэдэг саналаа бас тавихыг найдаж байна.
0: За дуучдыг бас шахалж болох юм байна тийм үү? За гаргийн 5 болохоор чоошин уулга болон за гаргийн 5-ны тусгай дугаарда бид нар хүмүүсийн хөгжилтэй түүх эсвэл одоо бас тийм дуртагтай түүх за тэр сэтгэл хөдлөм үлгэр очрал байж болж гин. За тэгвэл бас гашуун түүх байж болж гин тийм үү? Чо бэрхэн он чагуудыг тоолжсэн ч юм уу за тэрийг эргчүүлээд ярьж болж юм. Биднэрт бичээд ирвэл манай хоёр хөтлөгч сайхан уншаад сонирхуулаад өгчихнэ. За энээсээ гадна бас хөгжилтэй түүх гэдэг утгаараа хажуу хавийн ганайж нөхдө ч юм уу өөрийнхөө тийм одоо шохтой юмрлэх үлгэр үйл явдлуудаас бидэнд бичээд ирвэл охор байж болно урт байж болно хамаагүй. Эсвэл бид нар харж ягаад одоо их хүмүүсийн хандалт авсан юм нийтлэл бичээсүүдээс тавхан доон шид сонирхолно. Ийм нэг чойшин уулга болон гарч ирсэн. За яг сонсогчд манд бас биднийг ойлгож, биднийг дэмжиж манай арааж өнөвтрүүлгэд өргөлжлэн ахарлаа хандуулж бас олонд түгэж байгаарэ гэж найдаж. За видео дугаар дээр хүмүүс ороод ирсэн байна. Одоохондоо бол 600 гаруй хүн үтсэн байна. Тэгээд бас хүмүүс жармууд нь байршлаа илгээж байна. За орцоос үжиж гин гэсэн хүн байна. Хянганаас үжиж гин гэж байршлаа илгээж гин. Сайн байна уу хоёр хөтлөгч? Би ордост байна гэж гин. За мөгий улам сайхан болно гэдэгт итгэж байна гэж гин. За ингээ хүмүүс маань одоо сайхан сайхан зүйлүүдийг бас бичээд ирүүлсэн байна. Та бүхэн хаанаас үжиж байна? Байршлаа ирүүлээрэ. За шилийн голоос үжиж байгаа хүмүүс байна. Одоо гажар гажраас үжиж байгаа хүмүүс олон байгаа юм байна. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийн улам чааш нь түгэж олон төхөргөрэй гэж та бүхэндээ найтах нь байна шүү. За мууд ингээд та бүхэнд өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраасаа сайн бол аялгын нэвтрүүлгийн тухайтай сайхан тайлбар хийлээ. За өнгөрсөн за одоо хүртэл нэвтрүүлэгт ирсэн уулга болонгийн хувьд ярьлаа. Тэгвэл одоо шинээр ямар уулга болон байгаа юм бол энэ тухай бас тавхантай тайлбар хийлээ. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл бид нар өглөө болгон шууд нэвтрүүлэгтэй шүү 9 цагаас 10 цагийн хооронд. Тийм болохоор та бүхэн энэ цаг дээр ороод ирээрэй. За гар утсан дээрээ үүжих боломжтой хүмүүс маань манай шилийн гол хамж утлуурыг видео дугаарыг одоо видео дугаартай нэгдээд ингээд видео дугаар дээр шууд гар утсан дээр үүжиж болно. За гар утсан дээр үүжих дүгмгүй байвал бас араа жоохон яг сонсоод бас бидэнтэй хамт байж болно шүү. Гэ та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: Тийм ээ, гараг нэгний гаргийн гарга болгоны гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бидэнтэй байн хамт байхыг найдаж байна.
0: За, доор лайк дарж өгж байгаа хүмүүстээ, нөгөө өрхий дармыг дарж өгж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
1: Тийм. Жижиг хоор билгэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн өрөөг илүү дамжуулахыг найдаж байна.
0: За, ингээд асар утахгүй бид нар одоо өнөөдрийнх та бүхэндээ хүргэх сайхан уран бүтээлүүдээс тайлбарлан хүргэх болно.

0: За ингээд өнөөдөр их сайхан тав хүнтэй сонирхол гурван бүтээлээс одоо сайхан тайлбар хийгээд хүргэе. Хамгийн анхны дуу болохоор жалуу тооч оюун билгийн дуусан Совтон Боронтой сэтгэл гэж сайхан уран бүтээл байж байгаа. Шинэ уран бүтээл бас үндэ бас шинэхэн уран бүтээл тийм ээ. Тэгээд бас хүмүүсийн сэтгэлд их хүрчээг уран бүтээл бололтой хүмүүс их сонсож байна нэ.
1: Тийм энэ дууг бол одоо TikTok юм уу сүлжээ холбоогоор хүмүүс үнэхээр одоо халамжил болж дуулж байгаа хүн байна. Өөрийнхөө хор бичлэгний ард одоо дэвсгэр хаяар хэрглэж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ дууг үндэ юм бол өнөө жилийн хавраас эхлээд их халамжил болсон боловч үндэн блен дуу 2025 оны 9 сард бол хамгийн анх ихшигд нийтлсэн юм байна. Тэгэхэд бол өнөө хавраас гэнтгэн одоо хүмүүс одоо TikTok дээр юм уу бас илүү халамжил болж илүү сонсдог болсон, дуулдаг болсон. Тэгвэл одоо энэ дууны шүлгийг бол Чэрэн дохтгийн Чэрэн дохтгоо бичсэн юм байна. Тэгэхэд аялгауг бол жүжимчин хошуугаар нутгтай уран бүтээлч Алтан бүрүүдийн аялгаугаар бийлсэн. Тэгээд дуулсан хүн нь бол хишигтэн ошуугаар нутгтай оюун билэг гэдэг залуу уран бүтээлч дуучин маань дуулсан юм байна.
0: За оюун билгийн хувьд бол манай сонсогчуд, үзэгчүүд бас нэлээд танил болцсон байж магадгүй. Яагаад гэвэл манай дүүлэлт 2026 оны тийм ээ Өвөр Монголын радио телевиз хорооны утга урлагийн онцгой програм гэж сайхан үдшилтлэг хийсэн. Морины сэдвтэй. За энэ үдшилтлэг дээр хонгор халуун гэдэг сайхан дуутай хүрлчин ирсэн байдаг. За мөн Өвөр Монголын Монгол радиогийн 2025 оны айдоны чохолын дууны чагсаалтад бас орсон байдаг. 12 дугаар сарын гэдэг үлээ. 11-р сарын гэхэд үлээ орсон шүү. Чагсаалтад орсон. Тэгэд хонгор халуун энэ дуу бас их сонсогчдын сэтгэлд хүрсэн сайхан дуу. Тэрнгүүд нь за энэ суурн дээр за оюун билэг гэдэг юм сайхан дуучин байдгийн байна гэд хүмүүсийн ойлголттой болоод ирж байгаа энэ суурн дээр Совтон Боронтой сэтгэл бол үнэхээр ойрт бол одоо хит болж байгаа сайхан дуу болсон байна. Тэгэхээр Совта гэсэн үү? Кадлаа. Совт гэсэн нэр орсон болохоор энэ үг орсон болохоор би бүр илүү сонсох дуртай байгаа.
1: Тийм ээ, өвч нэртэй их холбоотой болохоор тийм ээ.
0: За, Совтон Боронтой сэтгэл гэж Чэрэн тогтхын шүлэг Алтан бүрэгтийн ая Алтан бүрэг гэдэг одоо жүжимчин хошууны саамын сумаар нутгтай жал уран бүтээлч. Тэгэд энэ хүний одоо юутэй сайхан хорвоо бай гэдэг энэ дуугийг бол бас сонсогчдод маань арван сонссон. Тэгэд бас аял чаддаг дууныхан нэг гэж боддог. Юутэй сайхан хорвоо бай гэж тийм ээ хүмүүсийн тод бас их төгчсэн сайхан уран бүтээлж байгаа. За ингээд хамтдаа оюун билгийн дуусан Совтон Боронтой сэтгэл сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсож байгаа.

0: Совтон Боронтой сэтгэл гэж. Яа, совтл гэл хэлхтэй жиргэл дотор гоё болоо яач гэх юм. За, Совтон Боронтой сэтгэл гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Ямар гоё хоолойтой юм.
1: Гоё
0: билэг.
1: Эргээс ер нь ярддаг дуу уран бүтээл өөрийн гэсэн чаг ухчаатай дуу уран бүтээл эжнэ болж төрдгөө гэж. Үнэхээр энэ дуу үнэхээр нэдний намар одоо хүн олондоо нийтлсэн бол өнөө хавраас одоо өнөө хаврын шин дуу шиг. Хүн олондоо хүрээд үнэхээр одоо хүн олны сонсох дуртай, дуулах дуртай, найр хором, баяр найраар дуулагдах сайхан дуу болсон юм байна.
0: Ер нь юм гэдэг нэг яг бас нэг тэгтэгж нэг чаг нь болохоро тийм ээ. Дэлгэрдэгтэй адилхан шүү. Жижиг бүхэн одоо дэлгэрдэг жижиг ч гэсэн адилхан шүү. Одоо яг л тэр чаг нь болохоор дэлгэрдэгтэй адил. Уран бүтээл гэдэг бас яг тэр чагаан болоод чаг нь болохоро хүмүүсийн сэтгэлд хүрдэг. Бас нэг тэр нэг яг л нэг донжийн олдох чаг хугацаа гэдэг юм байдаг байх та тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Яг одоо манай нөхдрүүлэг бас яг л одоо хийх болсон шүү гэсэн маягтай тийм ээ. Яг л чаг нь болж ин до гэсэн бодол яхи аргагүй надад орж

0: сонсогчтой олж харж байгаа юм шиг ярьж байна уу?
1: Тийм ээ.
0: За тэгээд хамт нэг чагийг сайхан аятай тогтой, сайхан шинэлэг уран бүтээлүүд хүмүүсийг сэтгэлд хүрсэн сайхан уран бүтээлүүдтэй хамт аж жаргалтай сайхан өнгөрүүлчихэе.
1: Тийм ээ. Эргээд ер нь бас манай үжиг сонсогчд манаас бидний нэг төрүүлэгдсэн сайхан өрийн санал бодлоо ийм дуу сонсомоор байна, ийм сайхан урлагчны ураач гэдэг бас санаа бодлоо хүслээ мэс тавихыг чин сэтгэлээсээ найдаж байна.
0: За тэгэд хэн нэг нэх нь хамаатан садных нь ойр дотны хүмүүсийнх нь сайхан төрсөн өдөр ч юм уу баяр дурсгалын өдөр болохоор манай нэвтрүүлэгтэй холбогдоод за би хинхэнд ингээд нэг сайхан ийм ая дуу чихаалья гэд нэвтрүүлгээрээ бас дуугаа чихаалаад бид нар тэр хүнд сайхан утас аваад нэвтрүүлэг дээрэн тийм ээ. Тэгэд хүмүүст бас сайхан тэр жүгнэл сайхан сэтгэлийн дамжуулж өг боломжтой шүү. Тийм болохоор энэ бол бас хүмүүсийн хувьд маш утга учиртай сайхан учир явдал гэж бодож байна. Бас манайхан бас энийг сэтгэлд авч байгаарэ. Хэн нэгэн сайхан хайраа илэрхийлсэн ч гэсэн болно шүү
1: дээ.
0: Араа жоогаар дамжаад хайраа илэрхийлнэ гэдэг чинь амар юм уу та? Бас л шин сүвэн содон ажиллагаа шүү тийм ээ.
1: Тийм ээ. Өдрийн жүгээс бас нэвтрүүлгээ болохын дотор одоо чөлөөтэй явуулахыг хичээж байна.
0: За ингээд сонсогчд баад видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа хүмүүс маань манай нэвтрүүлгийн хүн болгон өрөөгөө одоо найжинт торогтой хуваалцаад за бас сайхан холбоо сүлжээнүүдээр хуваалцаад групп байвал хуваалцаад өгөөрэй гэж тавханд найдаж байна шүү. Та бүхний дэмжлэг, та бүхний сайхан сэтгэл, та бүхний одоо чагж аваа гаргаж манай нэвтрүүлгийг үжиж байгаад маш их баярлалаа. За боломжтой хүмүүс нь бас энэ дээр сайхан байршлаа илгээгээд хоорондоо бас сайхан жоогдоо танилцаад суужиж бас болно шүү, тийм ээ. Сайхан чайгаа уучихсан, өглөөний чайгаа уучихсан, нэвтрүүлгээ үжичихсэн суунагдаг чинь бас нэг ёсны жаргал шүү.
1: Тийм. Тэгээд эрхийн уруу хуваар жижиг бэлгэлж байгаа, урам хайрлаж байгаа бүх хүмүүстэй баярлалаа.
0: За жалгаад бас нэг сайхан дуу сонсъё.
1: За.
0: Урхан бүрэн жаргалын адуун төвөргөнтэй шилийн гологдох. Энэ сайхан уран бүтээл. Энэ уран бүтээл болохоор 2026 оны манай Шилийн гол аймгийн одоо чагаан сэр үйлчлэг дээр дуулгацсан тоо тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энэ дууны шүлгийг манай насан багш маань бичсэн, радио телевизийн нэрт хөтлөгч, нэрт дууны яруу найрагч одоо та бүхний сайн танил насан багшийн маань шүлэг. За мөн одоо насан багштай олон сайхан уран бүтээл дээр хамтарч уран бүтээл хийжсэн аялгууч хоогч, нэрт хөгжмийн жохолч, доктор Сэтэн Чогт багшийн аялгуугаар бүрдсэн ийм сайхан дуу уран бүтээл байж байгаа. Энийг манай хөгжсөр нутгатай уран бүтээлч одоо дуучин Урхан баруу жимчин хошуугаар нутгатай баруу жимтнээ уламжирын дуучин бүрэн жаргал. Энэ хоёр содон жалуу дуучин маань сайхан хоолойгоо нийлүүлж өстэй гоё дуулсан байсан шүү.
1: Тий. Ер нь насан багш болон Сэтэн Жохт багш хоёрын хамтарсан уран бүтээлүүд бол хүн олонд өрсөн маш олон дуунууд байдаг. Одоо жишээлэн хэлэхэд жижигхэн шивнэ, налгар наадам, зүрхнээ эрэл, халуун намрын салх, сүмрийн санах жая, хүйтэн болгын усан гэд маш олон хүмүүс төрсөн олон сайхан дуунууд байдаг. Саяхан хэлсэн дуунуудаас гадна бас одоо хоёр багшийн маань хамтарсан олон сайхан дуунууд байдгаа.
0: За. Тэгээд хоёр залуу дуучин маань энэ дуу бас хятад, монгол хоёр хэлээр дуулсан байдаг. За өнөөдөр монгол хэлний хөвлөрийн хамт та сонсцгоё. Адуун төвөргөөнтэй
1: шилийн гол.

0: За, урхан бүрэн жаргалын дулсан адуун төөргөөнтэй шилийн гологддаг сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Манай билгүүнд лай харахад их жаргаж сонслоо бололтой. Найхчихсаа, бүр айвар гоё. Тэр чарины илрэл баясал баясал бол үнэхээр гоё байна.
1: Үнэхээр ер нь энэ дууны нэгдүгээр бодгийн сонсготой зэрэг жирам шин дуугийн ингээд сонсонготой нь хуучин дуу шиг санагддаг. Сайн над бол тийм төрөгдөл орсон. А тэр тусмаа одоо хоёр уран бүтээлчин маань дуу хоолойгоор нутгаар нь хайрлсан, бахархсан, багтсан. Тэр сэтгэлгээ бол одоо олж сонслоо.
0: Бархан бүрэн жаргалаа чиний дуу хуучин дуу гинэ. Манай бэлгүн дэлэ хэлж байна гэдэг. За энэ дэр гэж байна. Дуу сонсож байгаа үед үг ярьж болдохгүй мөн гинэ. Бид хоёрыг хэлж байгаа бол тэ. Бид хоёр ярьж болно. Хоёулаа жоохтаад бүр дуугаа мартчихвал яана тийм ээ. Бид хоёр бас дуу сонсоо сууж штэ. За, эрэгтэй хөтлөгч нь хэн бэ гэж. Эрэгтэй хөтлөгч нь бас энэ шинэ уран бүтээлтэй адилхан шинэхэн хөтлөгч Билгүүн Далай гэж одоо нэтнэн 9 сард ирсэн байхаа. 10 сард
1: ирсэн.
0: 9 сард манай ажил дээр орж ирсэн. Шинэхэн жалуу. Шинэ хуршиг жалуу.
1: Бас анхудаагаа шууд нэвтрүүлгэд орж ийнэ.
0: За, тэгээд нэвтрүүлгийн анхаарч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Уяхан хэлж ийнэ. Ямар гоё дуу вэ гэж.
1: Тэгээ үнэхээр гоё дуу шүү. Адуун төвөргөнтэй шилийн голгоч.
0: За сая бол оюун билгийн совдон баронтой сэтгэл гэж гоё дуух сонслоо. Урхан бүрэн жаргалын адуун төвөргөнтэй шилийн голгоч энэ дуугийг бас бид бүгдээрээ сайхан жаргаж сонслоо. Жалгаад одоо за үжимчин хүн гэдгээрээ за үжимчнийгээ дуучтаад юм махт та.
1: За одоо жалгаад та бүхний халуун сонорд жүжимчин шогоо нутгатай 3 сайхан уран бүтээлчийн дуулсан аяжэрэн би гоёлгүй яах уу гэдэг одоо ээжийн сайхан дуу тагт төрөхөд бэлэн болж байна. Тэгэд энэ дууны шүлгийг бол Бухтотын Дархан Муминга олоо ташугаа нутгатай А утхан баяр жохож энэ дууны аялгыг Улаан хад нутгатай Сүхбаатар жохоос юм байна. Ингээд бас энэ дуулаас сар ээжийн баяраас өмнөхөн нийлсэн байх гэж бодож байна.
0: Тийм, ээжийн баяраар ер нь одоо ээжийн тухайтай олон сайхан дууран бүтээлүүд бас гарч ирсэн байсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энэ шүлгийн бичсэн А утхан баяр багш гэж одоо Бухтотын Дархан Муминга олоо ташугаар нутгатай тэгээд өөрөө бол бас олон сайхан мэрэгжилд гарамгайлж явжсэн хүн байна лээ. Ардын багш, хөтлөгч, найруулагч гэдэг олон сайхан ажлуудыг хийж явжсэн. Сүүлийн үед бол ер нь одоо уран бүтээлийн хэсгээ шажрон хийжээ. Бас нэг уран бүтээлч шүү. Тэгээд тэр жил нөгөө гисхийн оны чингүүн дээр бас уран бүтээл нь шагнал авсан байдаг. Тэгээд юу лээ дэ? Хайрын тухай дуу байсан. Тэгэл ингээд нөгөө шагнал авахар гараад ирсэн чинь уу аяах гэж хогч гэж хоёр том биштэй ястай бөхчин шиг биш. Тэгээ би харчихад за та хоёроос яаж хараад ч гэсэн хайрын дуу гармаар гоо шүү гэж бас тоглож ирсэн.
1: Алхагийн нүжүүл бөх гэмээр.
0: Тий.
1: Аялгуугийн сонсвол.
0: Бас уран бүтээлч. За залгаад Эрдэнэ гэрэл. Эрдэнэ гэрлийн бас олон сайхан дуунууд нэгэнтээ одоо сонсогчдын дунд сайхан хүрцсэн байдаг тийм ээ.
1: Тий. Тэгээд чомрлог эсрэг баяр гэж одоо жүжимч шоу ноттой 3 сайхан уран бүтээлчийн дуу байгаа.
0: За энэ дуу хамтдаа сонсъё. За манай нэвтрүүлэг дээр байж байгаа сонсогчид маань видео дугаар дээр үжиж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ бас нэг цааш нь түгээгээ дамжуулаад олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү гэд. Та бүхний одоо гаргаж байгаа бас сэтгэл зүтгэлд баярлсан шүү л гэж бид хоёрондээ сахин дахин илэрхийлье. Тэ найжинд хоригдоо дамжуулаад манайхан цааш нь нэн олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй. Манай видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа одоо бодоо анхны нэвтрүүлэг учраас та бүхэн манаас маш олон хүмүүст мэдүүлээ таниулаад өгөөрэй гэж найдах нь байна. За манай нэвтрүүлэг бол өнөөдөр бол одоо ингээд сайхан шинэхэн уран бүтээлүүд боיו хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байдаг бол маргааш нөгөөдөр гэж цааш нь бас олон олон өөр өөр одоо уулга болноор явах тань шүү. Тийм болохоор манай сонсогчид маань банк нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаарай. За бас манай хамт хөтлөрийн Шилийн гол хамж утлуурынха видео дугаартай нэг дээрэ гэж тав хүнийг урааля. За жалгаад Эрдэнэ гэрэл чомрлог эсрэг баярын тус ээжээрээ би гоёлгоо яхав гэдэг ээжийн тухайтай сайхан уран бүтээлийг сонсч хоё.

0: За ингээд дэжэрэн би гойлгоо яах уу гэдэг дуу тавхын төрч байна. Тэгэд ер нь энэ дууны аялгаа гэж хоосон Сөхбаатар гэж бас орчмын эдэн жил одоо олон сайхан уран бүтээлөө хүн олондоо өргөж байна. Сөхбаатар бол одоо Монгол Улсад баг мэрэгдлийн дэжлүүлээд суралж байгаа байх. Тэгэд одоо та бүдийн мэтгэс Сөхбаатарын одоо Дэлгэр Монголын Насан Баяр гэдэг юм уу, Миний Хайр гэдэг юм уу, Наран Саран Хонгор, Ятхын Уянгатай Хайр гэдэг одоо олон сайхан дууны аялгаа гэж хоосон уран бүтээлч байгаа юм аа.
1: За Ятхын Уянгатай Хайр гэж бас манай саяа нэгжэрэ гоёлгоо яах вэ гэдэг энэ дуун дээр дуулжсэн Эрдэнэ гэрэл дуулсан байдаг. Манай араажгаар ус олон удаа сонсогчдод хүргэж байсан сах уран бүтээл. За видео дугаар дээр 2300 гаруй хүн орж ирж үзсэн байна. Тэр хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэн бас одоо манай анхны нөтрүүлэг юм чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж тавхандаа найдаж байна шүү. За архивгож ялгаж чичиг явуулж зүрх явуулж байгаа бүх хилэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхний дэмжлэгээр үнэхээр урам маань сэргэж байна. Тэгээд одоо та бүхэнтэй хамтдаа ийм сайхан дуунуудыг уран бүтээлүүдийг сонсож энэ сайхан цагийг аятай жугаатай сайхан өнгөрүүлж байгаадаа баяртай байна. Жалгаад бас нэг сайхан дуу сонсчих тийм ээ. Эх хоёр чандамны дуулсан одоо ятхим махтуу гэж Зэрэг баруун жимч хошуугаар нутгтай 2:08-аар дуулсан сайхан шинэхэн уран бүтээл байна. Тэгээ шинэ уран бүтээл тийм ээ.
0: Шинэ уран бүтээл. Тэгээд энэ дууны шүлэг аянаас манай баруун жимч хошуугаар нутгтай уран бүтээлчд жохоосон. Шүлгийг нь болохоор Доо Эрдэн Билэг бичиж, аялгыг нь болохоор Маа Саранхүү жохоос юм байна. Тэгээд энэ дууны бас нэг онцлог нь бол Хавсрал аян нь болохоор бол ганцхан морин уруулаа ятхан дэр дуулсан болохоор бас ардын дууны дончтой дуу болсон юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгэд одоо хоёр дуулсан уран бүтээлчийг бас та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Чиндэм бол баруун жимч хошууны улаан мөчрийн дуучин уран бүтээлч, уртын дуучин.
1: Уртын дуу гоё дуулдаг шүү дээ манай чиндэмч. За энэ хоёр чөлөөт уран бүтээлч.
0: Тийм. Энэ хоёр бол бас орон нутгийнхаа олон дуунуудыг дуулсан одоо Баяобоо юм уу, Баян Чагаан гэдэг юм уу. Одоо орон нутгийнхаа олон сайхан.
1: Бас аялын урсах шилийн гол гэж сайхан дуух дуулсан шилэн гол яматай. За тэгвэл одоо отрын сүрэг гэж одоо манай ятгчин хас багшийн уулын жохож дуулж исэн одоо нилээд эртний дуу. За энэ дуугийн бас манай хоёр маань амлуулж сайхан сонсогчдод хүргэсэн байдаг шүү.
0: Тийм. Уламжийн сайхан улаан халаг гэдэг бас өөрийнхөө одоо сум балгасан махтан дуулсан сайхан дуунуудыг дуулсан байдаг.
1: За тэгээд энх хоёр чандамны дуулсан ятхийн махтуу гэдэг бас нэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Жанх хоёр чандамын дуусан ятгийн махтуу гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. За нөтрүүлгээ сонсож байгаа үжиж байгаа бүх хил хүмүүстэй баярлалаа гэд манай аялгын нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шилэн голын араачуудад бис хорооны Монгол араачуугийн аялгын нөтрүүлэг Гаргийн нэгнээс Гаргийн 5 болтол одоо шин сайхан уулга болнараа явагдана. Гэт 9 цагаас 10 цагийн хооронд тавхан бүтэн нэг цагийн бидэнтэй хамт аятай тухтай сайхан жугаатай өнгөрүүлээрэ гэж найдаж байна. Жен дээр бас нөхөн ярьж байна манай сонсогч маань. Аа гэд таа үг ярихгүй үедээ ингээд дуу сонсоо суугаад байх юм уу гэнэ. На тоо сонсосоо юу хийлэгмээр байна яг бид хоёрын юу хийлэгмээр байна хоёулаа эсвэл одоо шал малаан жүлэгдэг юм уу ширээ сандлан бас нэг жүлгээд жоохон аач хийдэг юм уу тийм ба зүгээр сонсох ч бас хүмүүсийн сэтгэл таалагдахгүй юм шиг байна
1: тийм ба дагаа дуулуулах юм уу бүжгэлүүлэх гэж байгаа юм байна
0: тийм эсвэл аян дээр нь бүжгэлдэг юм уу эсвэл нэг жоохон ажил мажил хийгээд энэ тэрийгэ дэглүүлээд байж бол бас зүгээр ч юм уу та нарын сэтгэл таалагдах ч юм уу Тэгээ та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд нэн олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэд энд үтсэн 2006 жоо одоо 2007 боллоо эдгэр хүмүүс маань бүх хүмүүс маань найжийн тойрогтаа дамжуулаад манай нэвтрүүлгийн нэн олон хүмүүст түгээж өгөөрэй анхны нэвтрүүлэг болохоор бас олон сонсогчд үжигчд маань мэдгүй байгаа шүү тийм болохоор та бүхэн бас энэ нэг ачтай тустай ажлыг ингээд их амархан шүү хуруугаа хөдөлгөөд л найжийн тойрогтаа дамжууллаа л гэвэл болчихно тийм болохоор бас нэг энэ ажлыг дэмжиж өгөөрэй гэж найдаж байна. Жалгаад тэгээ дэмжээдөх юм бол одоо жалгаад өстэй гоё дуу сонсохноо.
1: Тийм ээ энэ дуу үнэхээр бараг олох хүмүүс бараг өвлөөс эхлээд бараг TikTok, WeChat, WeChat-ийн видео дугаараар одоо олон сонссон байх гэж итгэж байна, найдаж байна. Тэгээд энэ дуу болохороо Нарны үйл нутаг гэдэг сайхан дуу байна.
0: Сэчин билгийн дууссан. За манай Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигчин хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлгийн гочлол дуучин, жүжигчин хошуугаар нутагтай. Жалуу дуучин. За сэчин билгийн дууссан олон сайхан уртын дуунуудыг бас манай Арадын хаан уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгээр тавханд хүргэж ясан. За гээд ардын дуунууд бас сайхан сайхан ардын дуунууд дуулсан байдаг. За бас олон сайхан одоо дөрвөн цагийн дурсамж гэж маш гоё дууг нь бас сонсогч та байн тахан хуваалцж хүргэдэг байла. Тэмс би өөрийнхөө ховдож гэсэн сэчин билгийн дууг маш их сонсох дуртай. Яагаад гэхээр хоолой өнг одоо дуулж байгаа тэр ер нь дууны арга барил бүх юм надад таалагддаг болохоор.
1: Тэгээ энэ дуучаас их тийм чаглаг, хэмэрлэг, хөгжөө нэмрэлдэг иймэрхүү дуу байгаа. Тийм болохоор үнэхээр одоо настай буралчуудаас эхлээд нялх багчуул хүртэл бүр сонсох дуртай дуу гэж итгэж байна.
0: За бүжиг бүжиг л бол болон шүү гэж байна. Сонсогч маань бид хоёр ёо. Бүжиг бүжиг л бол болон шүү гэж.
1: Тэгвэл одоо утахгүй тавих гэж байгаа дуун дэр.
0: Бүжиг л хөө гэж. Хамтдаа бүжиглэе. За сэчин билгийн дулсан нарны эвэлт нутаг гэж энэ дууныхаа шүлгийг сэчин билэг битсэн аяын Алаагүй гэж одоо Бурад тийм ээ. Алаагүй чинь Бурад байха. Бурати.
1: Тэгвэл залуучууд энэ нурм төлж амдахгүй сайн байна. Энэ нь бол одоо хипхоп юм уу, урсгал юм уу, pop дууны одоо аялга. Тэгэхээр одоо идэргүүн чаглах сайхан хийж одоо жалуучуудын хүрээлийг маш олж байгаа юм уран бүтээлч.
0: Одоо сүүлийн үед олон сайхан уран бүтээлчд Алаагүйтэй хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс бас арим байгаа юм байна тийм ээ. Уран бүтээлийн тал дээр шүү дээ.
1: Тийм.
0: За хамтдаа жалуудуучин сэчин билгийн дуусан нарны юулт нутаг гэдэг сайхан уран бүтээлийг сонсч байгаа.

0: Яста урам жаргий хөгжөөс юм сах урам мөтелий та бүхэнтэй хамт сонссондоо үнэхээр баяртай байна. Одоо би сая сэчин бэлгийнхээ тухай дүгмхийг ярьсан. Манай жалууд уучин сэчин бэлэг гэж өөрөө ч гэсэн би өөрийнхөө хов хүнийхээ талаас гэсэн нүнээ дунд дуртай гэж одоо байдгаа л илэрхийлээ тийм ээ. Жалгаад бас та дараа дараачихаа нэвтрүүлгүүдээр сэчин бэлгийн бас дуус олон сайхан дуу урам мөтелүүд байгаа. Түүний олон сайхан дуу урам мөтелүүдээс та бүхэндээ бас хүргэх болно гэд. Манай сонсогчид ч гэсэн сэчин бэлгийн дунд их дуртай байдаг тийм ээ. Сая бас энэ дуугийн тавьж байгаа үед олон хүмүүс гоё дөө гэж хэлж байна. Баярлалаа шүү. За бэлгүүн далайг бас сайхан жал өгч.
1: Оо тийм үү. Яг нөгдөр тас ийм сайхан чоолго дуу сонсохоор бас урам журам сэргэж тийм ээ.
0: Ажлын урам сэргээ тийм ээ. Сайхан шүү.
1: Тий. Тэгээд ер нь манай үжиг сонсогч маань гаргийн нэгнээс там болдор бидэнтэй хамт байгаараа сайхан дуурын бүтөлийн тойронд аялгау нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаараа гэж найдаж байна. Мөн ч бас та бүхэн бидэнд одоо шин сайхан дуунуудыг танилцуулж санал болгох гээ найдаж байна. Мөн ч одоо бас манай дуурын бүтөлчд уран бүтөлчд манаас бидэнд одоо шинэхэн хийсэн дуугаа бас бидэнд явуулж өгөхийг одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж найдаж байна.
0: HSLG гэсэн чинь одоо ямар нэр юм бэл? Хүслэн гэсэн нэр ба.
1: Тий.
0: Хүслэн гэсэн нэр баха. Аа, хүслэн. Чи бэлгүүн далайг махчихад намайг махцсан го би чамайг чөөжсөн гэдэг. Тэмдэглэлээ тавчих юм нэр юм гэдэг. Хүслэн
1: гэсэн байха.
0: Гэхдээ саяхан өнгөрч шүү
1: дээ. Тийм үү? Би чинь таны надтай
0: наа. Хоёр хүн суучихад нэг нь махчихад нэг нь махтдаг го ямар гомдмор юм бэ? Ямар гомдмор юм.
1: Чи замжаагүй байсан байха.
0: За за тоглосый тоглосый. За жалгаад нэг дуу сонсвол амжих юм уу? Амжих юм байна тийм ээ. Жалгаад баруу жимчээ хошуугаар нутгахтай жалуу дуучин ам бүхийн дулсан хол нутгийн бүсгүй гэж. Энэ дуугийн бол одоо ам бүхнээд нь над явуулсан байсан. Тэгээд бас сонсогчдоо хүргэжсэн. Энэ дуугийн бас хүмүүс сонсох дуртай юм байна.
1: Тийм. Эдэн мөн одоо TikTok төр нийтлээд, өшөө TikTok төр нийтлээд хүмүүстэй хүрсэн. Тэгэд ер нь дуу болгон бас их ондон байдаг. Жирам дуу бол дахилдаар хүмүүс танигддаг. Жирам дуу нь бол 2 дугаар бат гар хүн танигддаг ч юм уу.
0: Жирам дуу дуучнараа хүн танигддаг ч юм уу. Жирам дуу нь одоо бидний танилцуулснаар танигддаг ч юм уу. Бас жаахан буян голдн гавчаар л гэж наа. Одоо бид танилцуулснаар танигддаг ч юм уу гэж юу. Гэхдээ дууран бүтээлүүд бол өөрөө тийм гоё амттай, тийм ээ ич хиттэй байдгаа.
1: Тийм шүү. Тэгэнт дууны шүлгий бол бат чулуу. Аялгуй болохоор мөнхсөх гэж одоо хоёр уран бүтээлчийн дуу байгаа. Тэгээд одоо баруу жимчээ шоо нутгатай ам бохийн дуу болохоор урлан дуулснаар та бүхэн төрөхөд билж байна.
0: Ногоон талгсан сонсогч маань хэлж байна. Их хүмүүс дайрцсан сайхан нэвтрүүлэг байна гэж.
1: Тий.
0: Баярлалаа шүү та.
1: Баярлалаа.
0: За. За ам бохийн дуулсан хол нутгийн бүсгүй дуу хамтдаа сонсъё.

0: нэг мэдсэн чинь одоо манай нөтрүүлгийн чаг дуусах болсон байна. Уучлаарай гэх хол нотгийн бүсгүй гэж. Манай сая сонсогч маань бас хол нотгийн бүсгүйсэн хөдөө хол ингэн амар хол гэсэн. Одоо хүртэл хүрээг өгсөн.
1: За
0: тий, удахгүй хүрэх байхаа. За ингэ маргааш 9 цагдаа хэдүүлээ хамт та сайхан уулзчихъя. Өнөөдөр бас 3 дуу үлдчихлээ. Уг нь бид нар 9 дуу бэлтгсэн байгаа юм. Гэхдээ та нартайгаа жоохцоор байжгаад бас бүхнийг дамжуулж амтсан гоолоо уучлаарай. Дараа гаргийнхаа нэг нэгэ нөтрүүлэгдээ эдгээр дуунуудаасаа бас жалгаад шинэ уран бүтээлүүдээс дамжуулан та бүхэн бас бидэнтэй холбогдоод өөрсдийнхөө шинэ уран бүтээлээ ирүүлж байгаарэ гэж уран бүтээлч та бүхэндээ найдаж байна шүү. За өнөөдрийнх нь нөтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Маргааш 9 цагдаа хэдүүл хамтдаа уулзчихъя. За энэ дугаар нөтрүүлгийн хөтлөгч миний бие совдн чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За бид хоёр хамтран гүйцэтгэлээ гэж шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, ерх хянахч Бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзчихъя. Баяртай сонсогч хэмээн.
2: Шилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохоогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт араажуурума Чөлийн тайлгийг сонсох нь нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.

Би асуусан. Үнээр дээрээс тогтоолсон юм байна. Итгэмжийн хоршоо жийлэг тавих тогтоол гаргасан. Зоосгүй нь хэдий тушаах учиртай үл тэдий жийлэн. Зөвхөн нэг гар гүйцэтгэл хийсээр болчих юм. Жоосын шууд гачаанд тушаач. Намар будаагаан тушаасны дараа ам бадана. Өртөг мөнгөнд өгөхөө итгэмжийн хоршоонд очиж мөнгөө нав. Тэгэхэд жийлгийн мөнгөийг суулгана гинэ гэж бухан талбат хэлэв. Үгүй, энэ ичиндэр нь худгийн ер орын шавхрын шангаар утгаж байтал тэд бас ингэнэ гинэ. Энэ чинь хүний амьдруулах юм уугүй юм уу? Энэ ертөнцийн ёс юу болж байна? Лошон хэлсээр байгаа чааш нь хэлж гархаан байж гэж сүүр салдан толгойгоо нь өнжилгээд үг дуун тасарч хүмүүсхэн жангатал. Энэ юм бас уламжилж амжаад байсараа. Хэлвэл бас яаж үимх юм билээд. Энэ чаг жилдээ энэ муу баргаатын даргаа хийцгээд ямар хэрэг байна чи хэлэхгүй. Хүний өмнө гүйсэн жарчл байна шүү дээ. Ам бодаа нэхэх үү, төлөвлөлтөө үржүүлэх үү? Хей, аль нь энэ ичхинх нэг давхар арсыг хуулжгүй юм? Тэгээд бас бүр намайг дууран гаргав. Дээрээ сэтгэл хураангүй л бүр намаа руу ярьж байх юм. Яг л энэ ичхинэ өөрийн харман руугаа савулж явах ши. Би ямар өвлөгийн будаа идэжгүй. Юу гэж намайг дууран гаргаад байх юм? Хойтын жил 8 хүнээ сүүхээр дамнасан чи энэ ичхинэ энэ даргаа хийхгүй ээ, хийхгүй. Гэтэ бухан толгойд хамраараа хоёр дахин хан гэж авлаа. Чаач чи энэ үгийг чи 100-аас дутуугүй хэлсэн. Жил жил хийхгүй л гэж байдгийг. Хийгээд л байдгийг. Ихье багыад хөрөөш үтээ. Тахаан толгой болсон чи үхрийн хондлоо болсноос дээр гэдэг чилнэ. Өөр юм хэлэхгүй. Баргаа дээр гийчин жочин ирэх болгоно. Чи аль удаа нүрээн улайтал ууж байсангүй гэж лоошн уруулан ир байлгаа хэлв. Гуасалт. Хэлэхэд амархан. Чи бодохдоо би тэр нэг жаахан юм идэж уучаад сэтгэл таатай байна гэж юм. Би жангираа өвчөн олохоос айж байна. Чи бодохдоо би хүнээр араасаа хомгоодуулахд уртай гэж юу? Хэлэгэд чинь хүний дарж алах юм байна шүү. Заа, болч. Идэдгийг идэж, уудгийг уучаад, үгийг нь усаж хийхэлнэ. Гэтэл лошн үгний айсан зөөлрүүлснэ. Гэвч чамши ийм хүн байхгүй бас болохгүй. Тал бүрийн нэг хүн эвлүүлэх хэрэгтэй баада гэж хэлээд гинт усны сэтгэл өссөн учрыг бодонгод дотор нь харангуйлж, чэжин дээр нь чулуу дарсан шиг болоод нэг үгчээ дуурах дурггүй болчлаа. Бухан толгойд бас чарайн барайж баахан удаад. Би өс яг жоожин шүү. Энэ чинь чухам яаж уламжилдэг вэ? Яг хэлэлцэж байтал бэйжүү ороод ирлээ. Бэйжүү гартаан барьсан жоосон сарчигнтал сайсаар. За болж. Тэдний эм уулга гар очиулъя. Гэхдээ бухан толгойд лоушны жив нүдж харлаа. Лоушн сүүр салцсан. Усны үн бас өссөн. Гэхдээ бэйжүү нүдэн бүлтийлгэн. Хэдий? 50. Нэг хүн 50. Хөй. Бухан толгойтой энэ чинь үнээр юм уу? Тэглэхүт. Бэйжүү хагас өдр мэлэрэн лоушны харж хараад дахин бухан толгойтой харна. Гэнт гардаг хэдэн жолсон газар саваад. Болж. Ичиг тэнгэр минь бүр өдөрч өгсөн галзуу бөөс болчих яа. Горвол жирэгдэн сүүрсэлт. Бэйжүү хүмсгэн жангадан. Чусан худалдахал дутуу байна да. Ёстой авралгүй юм болчих. 2-300 жолс. Махан шулсан ч бөрдүүл дийлхгүй гэсэнд бухан толгойд. Жээлэг өгнө гэж байна. Будаагаан тушаасны дараа суулгаж авнаа гэлээ. Бэйжүү нэг уужуу амьсгаж авсан боловч төдөлгөө дахин жамурлав. Жээлвэнэ? Хүү мөнгөнийх нь тэр өндөрөр юу? Тушаакуа. Амь бол нэг байна. Бухан толгойд хийтнэр инээс нэн. Тушаакуа? Баргаадаас нэг л хүн тушаакуу бол тусал улч өгөхгүй. Яаж хэлсэн ч тэд бол чулуу, чи бол өвс. Хүн яалаа гэж чамай дарч чадна. Ямар ч нэг дураар болгоно.

Мөсчсөн хийхээс өмнөх тэр хэдэн өдөр нь хайн төвийн нэг насанд их өнгөрөх хамгийн хичүү цаг юм байлаа. Нэгд өдөр бүр 40-50 төгрөгийн жаргалтай гэгчий тэр сураглаад мэдчихэж. Энэ нь тэрний аминд тулсан хэрэгээ. Тэр эмчи сүрхий жигшид. Учир нь эмч дандаа л их харин шингэн эмийн жор бичин түүнд өлгүүр тарлах хийх юм. Тэрний үжгэр эн чин бүр талгаар мөнгө варсан хэрэг. Эм ууж жүү хатглаа гэд элгэндэх орхойг нь авчиж чадхгүй юм бол тэдгээр хэрэггүй жаргалгаар яах гэсэн. Тэрний нүдэнд өлгүүр тарлага нэг их нь эчиг ихийнхэн чулсын нэг удаа уусантай адил байлаа. Хоёртой мэс засал хийх өдрийг тогтоогоод эмч дандаа л хэдэн өдөр ажиглаж үзье. Бас хэдэн өдрөөс болъё. Ажиглаж үзье гэдэг байх юм. Гэхдээ ажиглаж үзье гинэ. Эний чинь юуг нь ажиглаад байсан? Би ихэд долгионы байцаалтын нэгэнт 3 удаа хийсэн. Бас чийжний хэсгийн гэрэлтүүлэг, элгний ажиллагаанаа шинжилэн байцаалт, жүрхний чахалгаан жургаж ирэг хан түгийн үүжгээр ёстой жоосмхэлсэн хувилдлыг сүрхий чарвин хийсэл дээ. Тэрний өвчин элгэнд байна. Тэр болдруу өдрөөс өдрө ихтэж байна. Харин толгой болоо чээжинд байх биш шүү. Тэгж хувилдлах хийгээд ямар хэрэг байна? Зоос мэхлүүч бас чаад хитгэдэн үжин ба. Нэг ядуу хүний мэхлээд байх нь даанчд. Өвчнээ байдлыг үндэсэндээ нэгэнд тодолчжээ. Элгний батих орхоо. Хамт сүгчтийнхэн дотор элгний батих орхоо өвчтөн нэг байна. Хаврын хэсэгт нэг гуурс хатгаж оруулаад нөгөө үзүрийн лонхонд сургуулсан байж лонхон дотор нь сингэн улаан юм байсан. Энэ хүн явахдаа дандаа нуруугаан бүгдийл гэж шүтэн ярьж байн лонхон дүүжилж байдаг. Сонсголоор тэр лонхон дотор хэ сингэн юманд хүн хүрсээр дараа тийм өвчнтэй болдог. Тэгэлэр тэр хүн гарч ирсээр хижгийн ижинтэй дими жүрээгүй харагддаг. Ханту өөрийн буйн ус тийм болон гэж бодоход сүрхэж овуурлаа. Гэтэл тэр бас өөрөө хурдхан шиг хийм болоосэй гэж хүсэв. Илүү нэг өдөр суувлаа. Илүү ариун жоос жаран гэсэн үг шүү. Чи сүүлэр харин хичээлдэй. Лонхон доторх юмнаас битгий бэйндэ наалдулч гэж хан төвийнээсэр лингван дэрэн. Энэ үл тэрнэ чорин ганц баярлсан янж гаргаж чаддаг үгний сэдэв. Эйжин үү гэж лингван асан. Хай. Ханин гүрвэл ташуурд улсан хон айвуу чи ташуурд улхал хэрэг гэж ханту чадах хэрээр уужуу тавин байдал гаргасан боловч доороо нь дахин гонсойчл. Өвчтний гэрийн өнөр танартай ханту даанч тасгүй. Дүүжилсэн шингэн эмээ юулж барангууд тэр лингуаны чирэн гадуур гарч тойрон. Гэтэл жээл дээр хөрөнгүүд өөрийнх нь мөнгөн тоолж авсан орно тэнд талгаар хоолсон байгааг бодохлаараа эхийг нь олонсон. Буцаж очиад нэвсэртэл унтый байж гэж бодох юм. Тэгэхтэн лингуа харина. Илүү жаахан тойрц сэтгэлээ сөргөө. Өвчтний гэрт бохонд суугаад байвал эрүүл хүнч гээд өвчин олчих юм шүү. Дахиад хэлвэл одоо тойрхгүй л мэс засал хийцээрэй. Тойрыгээд тойрж дийлэхгүй болчихно гэх юм. Хичээ болтол хүлээх юм аа. Тэнгэр аав минь дээ. Өдрийн хэдэн 10 цагс. Бодхоос айдас хүрх юм. Эртээл хутга дүрнэ. Орой яал хутга дүр. Тэр жолсыг талгаар жараад яах гисэн. Чи тэр хамт сурагчтай хэлээч. Эртгэнш болонгүй юу? Хей, хэлсэн хэлсэн би түм хэлсэн. Хэрэггүй. Энэ чинь бол дис дараалмж. Хэнийг ч гэсэн хэдэн өдөр ажиглаж байчаа. Дахиад хэлвэл элэгний батх орхой жиргийн мөс заслыг гаригийн жургаанд хийхэр тогтоодсон байна. Энэ хэдэн өдөр арга байхгүй. Хэдэн өдөр өнгөрөөгөө дахиадгүй. Аяа. Хүлээнэ. Бас хүлээх юу? Тэр жаахан жоолсыг хутга хөдлөхөөс өмнө жараад барчих юм байна штэ. Тэр чигээрэн бүр жоосм хэлсэн хэрэг. Үгүй тэгэд юуг юм байчаагаад байдаг юм? Элэгнээ батих орхой гэдэг нь тоов тодорхой. Огтлж нээгээд шаалаад хайчвал барчих юм уучргүй тэгэж бодлоон зуулаад. Гү яах гэсэн? Сонсхолоор бэлэг хүргэдэг нь.
хөрөггүй хүн чамай дугаарлаж тохируулдаггүй гэн. Энэ чи хамаарлагангүй. Гүйчих ёстойг юм би бүр гүйчихсэн. Чи юм хөргөсөн. За санаа амраар өвчнөө сувлаа. Тим ариун юм хамаарад яах гэсэн. Хаяа сувлэн сувлэн гэдлэхийн сувлах тутам энэ болдруу ихтэйд байна шүү. Яг л өдрөөс өдрө өсч яах шиг. Энэ чи яхад ихэд бүл хөөгд л үхэх юм ба. Гэтэл жоосын яаж төлөх юм а чихэлгүй. Хүн байвал жоос олдог юм чи. Чи сайн болсон хойно мануус үнэг туулаа авалж арга бодож байгаад чаа жоос олч хийлдэ. Тэр жаахан өрөө төлж дийлхгүй юу болцсон ямар. Аяа өрөө бол миний юм шүү. Тануулсаар би төлүүлэхгүй. Эмнэлгээс гарангууд би тусдаан гарнаа. Өрөө би үүрнэ. Мөнгө таах юу л бэр ахуж олсон олцгоо. Би тануусыг чирэгдүүлэхгүй. Энэ үед тэдгэрийг хэлээд яах гэсэн. Аяа хэлэхгүй бол дотор бөгдрөөд байх юм шүү. Хэдэн өдөр болж байна дандаа хэлий гэж бодоод байх юм. Хэлээ тодорхойлчихвол дотор жаахан тавиурах юм шүү. Гэт хань төс үрсэлт. Хоёул эмлийн хорооны өдөр гарч жийл дээр хөл. Жийл дээр хүн ариун байж олны хөлд хань төгийн толгой бүр эргэж ихэлж. Наар чи бүүдийж сүүдийгээд хөдөөгийн хшиг тийм тунгалаггүй. Яг л зүүдэлж зөөрмгөлж байгаа юм шиг. Ханту харж унтыг сансан болооч дүүгийн кэн урмын хуулахаас хичээж ээдүү хуудугаар лингвани дагаз явна. Өргөн талбайд хүрээд ханту тэрх аман ангайн өндөр тийш чавхурсан том хүрл морь үжээд. Аяа хүний хэлэхээр энэ морь баруун чүхрмийн усын ширгэтл ууснаас болоод манай эндсийг гандаж байна гэх юм үнээр юу гэж асуул. Хэмэт. Юу гэж хэлэх ял байлгүй. Сайнаар хэлэхэн энэ морь аман ангаан юм чангийн өвсөн идээд харин үүвийн газар баасан болохоор үүвийн газар шороо нь шимэж ижи гэх юм. Сонсолтоор юм чангийн хүн ууртай өвртэй чулуун өхөр сийлээд тусгайлан энэ моринд хариулга болгож бий гинэ. Айлын тарах их юм идэх гэж лингван хэлэхлээр хаан төв. Аяа хачин байхгүй юу? Надад энэ морь дандаа унамаар санагдах юм гэлээ. Надад бас ийм төрөгдөл ороод байх юм. Хаашил унахгүй дээрээ. Энэ мар болоод тайсиж асахын төлөө баггүй жоос жарсан шүү. Унлаа гэсээр бас л ардууд жоос гарган штэ. Оо, тийм бол унагаахгүй бай. Тийм шүү. Тэд хоёулын үгний аяс үнээр ямар нэгэн их учрыг тогтоох мэт байсанд бүр инээлч. Чинчами өнгөрөөд ханту сүүдэр татуул ийлээ. Хөөе, би өсө сүүдэр татуулаагүй байсаар шүү. Нэг татуулчих. Хачим хэрэгсч магадгүй гэж ханту хэлсэн дэ лингван тэрний нэмбэ ажил. Ханту инээд алдсан дэ лингван. Сүүдэрлж болно. Гэтэл битгий тиймээ илдэг дэлхий юм бод аа гэхлээр ханту. Би илдэг юм бодсонгүй. Гэж хэлэх боловч дотроо харна. Энэ миний өвчний нууж байгаа биш ба гэж дүүтэнхэд чөөж на доороо харангүй л. Гэтэл бас инээмсэг дүр гаргаж гэрэл зургийн газар орлоо. Хоёул хамтар сүдэрлээ. Хай, адилхан сүдэрл химчин дахиад ганцаараа нэг сүдэрлч. Хожим хэрэгж магадгүй гэж ханту хэлхийн кан дагуу лингвани санаа тавина ажиглал. Энэ удаа лингванд ондоо илрэлгүй болохоор ханту сая санаа барч. Лоусон хоёр тахаа авчраад лингванд өгч эмчд хөрөгдөв. Лингван тэрний дүүжлийн явж хамт сурагч анаар. Хамт сурагч нь энэсээр чиний энэ чинь амар мөнд асууж яах юм уу? Билий хөргөж яах юм уу? Гэж асуухлаар лингван ухааны носон. Хамт сурагч нь энэсээр амар мөнд асуухын хэрвэл энэ жаахан юм чи болно. Билэг хөрөх бол харин даанч багадан да гэж тайлбарлав. Оо мэдээч яна мэдээч. Амар мандын асууснаар бодчихъя. Жинхэнэ билэг хөрөхөд юу хөдлөж авдгийг гэхлээр хамсрагч. Юуч мэдхи яваа. Мөнгө л хамгасан. Чи тэрнээ юу дутаж явах юм эднэ? Юу авлаа гэд хүний санаанд тохиргүй. Мөнгө хөрөхийг хөрөхгүй шүү. Тэгвэл
хэдий хөргөл тохиромжтой байдаг юм. Ярангу хэдий ариун бол тэдний сайн шт. Юу нэ ямар тохиромжтой тохиромжгүй тийм бэ? Төвч чанд илүүгүй чи 5-300 жоос явж байна гэж. Ая тийм ариун юу? Ариун гинэ? Энэ жаахан юм юу нэ ариун? Хүн чамайг эрт хэдэн өдөр тохируулчихвал бүр гараад ирчихгүй юм. Дахиад хэлвэл өвчтнээ гэрийнхэнэ айлынч гэд бүр эрт ч асуулахыг бодож нэг нь нөгөөгөөсөө илүү хүргэж юм шүү. Лингвэний дагуулан хоёр дахиагийн дүүжилэд хамсрагч нь эмчийн гэрт хүрчээ жан танилсан хат. Лоусон лингвэний хэлхийг сонсоод баахан төгдөрсгсэн. Яалагад жарах лимчин жаач хүрэг хүрэг яах учиртай бол тэг хэл хэрэг бада. Жарах учиртай бол зарна шт. Хүүхдийн өвчний үжүүлэгч хуглаа. Би урдаар хараад тэр хэдэн самжийн идэсэн худалдый. Тэгэл. Аав та яарах хэрэггүй. Жарж ягаад үжийдээ. Эмлэг суух сэтгэлий чи нэг л дээр хэдэн мянга тушаах биш. Нэг удаа 500 тушаа. Хүлээж ягаад гинт хөрхгүй болоо дахиад худалдсан шамжина. Дээр удаа 1000 тушаасан. Гар үзүр болсоо хэдэн мянга байна. Жарж ягаад үлээ. Гинтхан хөрхгүй болчвол дахиж худалдъя. Лоусон нэгэн жирэг бодол хийлээд за тэгсэн ч болно. Хэсэг дуугаа байснаа дахиад би хаашил хараад хэдэн юм жийлээ. Буудаган урдаар худалдах юм бай. Яг арга ядсан чад худалдъя гэдэг. Яаж арах чухалтай бол санаа амар жараач. Хүүхдийн өвчний үзүүлэх нь чухал шүү гэж ахин дахин жахилсан дээр лингван зөвшөөрчээ. Лоусон тосгондон харахад ин орын нүдэн хонхоотсон байна. Мөн цахарын мөн тэр янзаран байж гэрт ямар ч учир гарсангүй мэт. Ин орын турсанд лоушн маш сэтгэл ханамжтай байж. Тэрний ухаан нь ургаж ий гэж үжээд мөнгөд улам дүргүй чихтэн хахир хатуу дуунаар. Чи бас цахан бодолтой явж улна ба. Битгий юу гэж хүрээ ичхинхэн толгоо руу түлхээд бай. Йов дахиад арга бодож яагаад хэдэн зуун жоос олоо заа дэр. Эмчид билэг хөргий. Билэг хөрөхгүй юм бол элжгийн жилийн 29 болно. Мөнгөд араган хаврын нүдэн бүлтийлээ. Нэгэн жирэг бүлтийж нэгэн жирэг хаврсан болооч. Ингээд тус гарахгүй гэж мэдээд. Ам нээж болдогдон бүр ам нээсэн. Болох юм биш. Одоо будаагаан худалдахаас гэлээ. Лоусон хүйтнэр инээж. Худалдана. Чи худалдахыг л мэдхүү чи. Худалдаад марчвал чи ичхинхэн толгой гудар. Энэ тэнгэрийн гандаж байхараа. Үжиж байтал хүн алах юм бай. Йо. Хэдий олж дийлвэл тэдий ба гэлээ. Мөнцгийн төвөнхийн хөдөлсөн болооч үг гарсангүй. Лоусон ханжин ирмэг дээр явган сууга тамхиан татгын дагуу. Хүмүүсхэн жангадан ам нээж улмаар хүний бодож үжин. Лингвэнэ ихинхэн нүд лоусоны амын харан байлээ. Лоусоны амнаас утаа гарах болгон түүний ам бас даган хөдлөс гэж юу нэгийг асуух гэсэн болооч өчлөлтөө асууж чадсангүй. Ингэр чимээ имээгүй жүрөгшээнгүй нэг жилийн осолдсон байртай байж хадам аав ээжтэйг нь эгч харж чадгүй байгаана яг л хайн төгийн өвчний тэр ололсон шиг байлаа. Лоусон нэг бөөм утаа хүчтэй үлэн гаргаснаа тамхин утаа нь ороож ханжнаас үсрэн буухтаан. Мэлхийн шээсч нэмрээ хинтээ учарсан ч нэг ам ангааж үүж нэг төгөрөгч болноо хэдэн мооч болно. Хэдий чуглуул дийлвэл тэдий. Танд хүн болгондаа бүр нэг удаа ам ангаа гэж жахил. Бололгүй дөө. Хинийх нь гэрт учир таарахгүй гэж байх юм. Махан жүрхтэйл бол бүр хавсарч эвлүүлэх байлгүй гэж эмгэн нь хэлэн. Би очихгүй гэд мөнгө хэлэхлээр лоушн тэрний хортыг өч гүлийж аваад. Чи очихгүй баасан гудар гэл. Өрөх дараалан орж ам ангааж би чадахгүй. Юу ч гэсэн би аргалж ягаад 100 гад явуулж ирье. За тэгсэн ч болно болоо. Өдийн бутааны дараа лоушн тосхны зүүн талаас лингвэний ихэнх тосхны баруун талаас эхлэн өөрөх дараалан үүсгэж адилхан нь үгэн хэлж адилхан учрангүй. Хан төгийн эмлэгд орсноо нь их учир болохоор тосхны хүн ус чадах хэрэгээр хавсарч

байлээ. Маргааш нь лошн мөнгөг жарж жоос хөргүүлэхээр хотод очих гэсэндээ мөнгөз харин яг жаахан жоос олохоор гарыг гэж байсан юм гэж. Лошн гинт мөнгөз явдал учирд дандаа чөлт мөлт байдгийг бодож олоод тэрнэр жоос хөргүүлээд өөрөө сэтгэл амаргүй болохоор өөрөө тэргэнд суун хотод орчээ. Лошныг өвчтний өрөөнд орохлоор хан туяг өлгүүр тарлах хийж байлээ. Энэ өрөөндх бүрэн чулуудсан нөгөө өвгөн яг ёолж байна. Лингвана хэлэхээр энэ өвгөн нэгэнт мөс жасал хийчихсэн гинэ. Лошн лингваны татан гаргаад хонголдох хөнгөө газар очоод жоосон өгчүүгүй юу гэж асуухлаар лингван инээсэр хөөхцөө таван жуу өгсөн. Бүгдийн голлогч эмчтэн өгсөн. Чухамдаа нэ бас нэг удаа жалж идэвлдэг учиртай. Голлогч эмчин байч байч чаггүй гэдэг байх юм гэлээ. Лошн санинар болсон том бодолтой жадгаа мөнгөнүүдтэй лингванд өгөөд ма исэн жуу ямар я өнөөхдөн самжийн эдлэн жарсангүй. Жоосын лингвэн эчигдэн буцуулан өгөөд буиндэн ийм ариун авч явах нь муу юм шүү. Урдаар гэрт тавьж бай. Хамаг сайн нь банкд очоод бүхэл жолсоор солиод ав. Саланг жолсын хүнээ өмнө гаргахад өвгүй. Юу нь өвгүй юм? Саланг хол уучи жолс луу ада. Юу нь алч бишээ? Хүнд яршигт. Лоусон тэрх сони нар болсон саланг жолсон муу суулиа уутандаа савлсан. Ханту өдгүүр тарилгаан хийж барсны дараа эчиг хугуруул өмнгийн хорооноос гарч гүйсэнд орлоо. Жаа таноос идчихэ. Би авч байсан мантуугаан саяхан идэцэн гэж лошны хэлэхлээр лингван. Хай нэг будаа идэхэд хэдий л жарахвд. Та нарийлаад хичнээн жил болов хөрөнгө шүүлсэн юм гэж хаа байна гэхлээр ханту усан. Тийм шүү. Ийм холоос ирсэн байгаад идэхгүйгээр яаж болох юм? Би ариун идэж болохгүй байна. Жаахан байвал болчихно. Ариун идэцсээрэ тэлрээ жовоох нь хичүү юм гэл. Оо хамаагүй. Чи санаа амар идээд. Хааны алуунаас хар гэдэсний алуу гэдэг юм. Хөнгөгч нь таван тарааны ачаарл хиймор сэргэдэг штэ. Юуг нь нарийлах юм гэж лоушны хэлэхлээр хан төв. Би өнөр ариун идэхгүй. Идсэрэ бий жаваад ах юм гэлээ. Хантугийн шарлаж турсан чарай хараад лоушны сэтгэл өөрийн эрхгүй хөндөрч лингван 380 хуурсан гулар авчарлаа. Сайхан болдог нь ихэдж гин үү гэж лоушны асуухлаар хантуу. Ээ ихэдж. Яг л хий үлээсэн шиг. Төрөө удаа би ихэд долгоноор байчахад сая 8 см байсан юм чинь хоёрдугаар удаа байчаад харин 15 см болцсон байсан. Одоо би бараглахдаа 20 болоход өгч байнава гэд лоушнэ чарай живэр жирхий хараад дуурхан боллоо. Чача будаа идэхэд өөр юм хэллэгэнгүй гэж лингваны хэлэхлэр хантв. Ер нь утгүй мэс засал хийх юм чинэ. Тэр хэдий хурдан ургалаа гэд хутхаар нэг л ухмагч сайн болчихгүй юу гэж. Лингван лоушны харахлаар лоушн харин нүдэн чийлэгэн нь хагас өдөр мэлрээд сая гулраас савхалхвч боллоо. Будааны дараа ичи хугуруулан жээл дээр гарч ирэв. Жа таноос хаашил хаарчгаа жоосгүй юм чин тойроод ямар хэрэг вэ гэд лоушн хүүгээ сан салж тэргэн өртгөнж үе явлаа. Нэг жам дотор нь жангирн жовуурлаж дандаа тэнгэр бүрхих шиг санагдав. Жээл дээр хүн ариун байсан ч лоушнд тэдний анхаарах сэтгэл байсангүй. Түүний сэтгэлд дандаа хан төвийн шаралсан туранхай чарай бүртэлж байх юм. Тоналжин жамын өнгөрөхөд нэгэн туранхай өвгөн хүнд жаяа бодож өгч байх харагдах үед галийн бурхан яст мэлхий гэж эри хорайгүй юм ярина яг аман халсаад байл. Лоушн алхмаан жогсон жия бодуулсан нэг хүн будаа тонших ажир тахаа шиг толгой тохгүй хараад тэр бас бодуулж үжий гэж санала.
Тэгээд тохоол хүлээж ягаад тэр өвгөн рүү гараан сунгаалсан дөө.

0: өгөн гар сажина. Ээ, би алган жураа шинжидггүй юм аа. 8 үсгэр мөргөлдөв. 8 үсэг гэх чи юу болохыг лоошин мэдгүй болохоор өвгөн нэгэн жирэг тайлбарлаж байна. Тэгсэн чинь лоошин сандарчил. Ая, би үхүртэй гэдгээр мэддэг юм. Чагаан сарын 18-нд төрсөн. Чухам айл жил гэдгийг нь харин мэдгүй. Ямар чагийн бас мэдгүй. Хэн эдгэрийн хамаархав дээ. Өөдөө худуу амьдарч яваа хүнөөс юм чинь. Эцэг их бас тэр үес хилж өгсөнгүй гэл. Өвгөн сонсоод инээд алдан. Хамаагүй ай хамаагүй. 8 үсгээр мэргэлгүй ээл болно. Чамад жилийн хов өрөөлөлт чинь бодож үгүй гэдэ баруун гараан гаргаж эрхий хуруугаараа нь бусад хуруунайхаа нь үйдэр дарал хилэн нэгэн жирэг тооцоод. Чичин бол цагаан бар амилсан хүн юм байна. Нэгэн жил гэрт чинь урагшгүй юм байна да. Гарж тайгаар барко бас айд сочих юм байна шүү. Лоошин сонсонгууд ар араас нь толгойд өгөж тийм тийм хүмүүс яг эмнэлэг суужин шүү гэлээ. Гарж ч бах хэрэг та. Харин бэлэвсрэл энтер тохиолдож усан магадгүй л дээ. Лоошины толгой өнгнээд явчихла. Тэгэд яран. Ая гүйжт. Арай гүйвэлгүй. Гэсэн дэ өвгөн их төвлөөнөр. Энийг би чиний жилийн хов ерөөлөр бодсон юм а гэл. Тэгвэл гайварчд ярилга харах байна уу? Хэнт гэд өвгөн сахлан шовтрон. Ноосон хэр буртаг болсон жоосоо малтан гаргасан долонх нь моон жоос байлаа. Доктороос нэг төргийн 5 чааси түүж аваад өвгөн дөгөв. Тэр өвгөн лоушин болоод гардаг тэдгээр жоосын хараа толгой салснаа. Болжээ болчих. Чи шудраг хүн юм байна. Би бас чиний жоосыг чинь авахчгүй. Үлдээж ягаада нэг аяг будаа аваад идэч. Гэсэнд лоушин тэр хэдэн чаасан жоосыг төлгийн тайсан дээр нь тавиад. Жоос баах хэрэгэ. Хүнээ намд байлгаж чадуулаа чамад үхэр өгсөн ч дуртай. Гэхлээр өвгөн инээс нь. Тэгсэн ч болно. Болно гэдэ барчид арлах харган хэлж өглөө. Тэр өвгөн лоушин болоод гардаг тэдгээр жоосын хараа толгой салснаа. Болжээ болчих. Чи шудраг хүн юм байна. Би бас чиний жоосыг чинь авахчгүй. Үлдээж ягаада нэг аяг будаа аваад идэч. Гэсэнд лоушин тэр хэдэн чаасан жоосыг төлгийн тайсан дээр нь тавиад. Жоос баах хэрэгэ. Хүнээ намд байлгаж чадуулаа чамад үхэр өгсөн ч дуртай. Гэхлээр өвгөн инээс нь. Тэгсэн ч болно. Болно гэдэ барчид арлах харган хэлж өглөө. 7 найлын гулрыг авчирж 7 хүн нэгжгээд атах гулр жуурсан ч болно. Жуураад нэг нь чагаан бар барьж ас баруун жүгтэж алж 7 хэсэг шар жоос төлөн гэлээ. Ямар шар жоос юм? Алтан жоос доо. Алтан жоос гинэ. Өвгөн инээсээр нэг нь уутнаас эвхээс дийж ужаан шар чаас гаргасан дээ. Дээр нь улаан нар хачин сонин зураг барлсан байлээ. Өвгөн 7 хэсэг тоолоно аваад лоошин дэгв. Хэдий жоос юм? Лоошин асуухлаар өвгөн. Оо болж ээ болж чамд хөргөч. Чи газар болгоноос өөрх нь гайвгүй шүү гэлээ. Лоошина дотор нь халуусаж сэтгэлэн догдлоо. Энэ өвгөнд мөргөч мөр санагдчих. Өвгөн харчаан хазууд их өөр нэг хүн дээр шилжүүлсэн лоушин сэмэр ухран гарч ирлээ. Сэтгэлд нь илүү нэг хөв итгэлтэй болсноос өөр болоод хань төгн өвчнөөс болсон гуниг жавар нь намдах шухан болжээ. Энэ хэр жилийн үжимж байдал сая лоушинд анхаарагдаж эхлэв. Яралтай божигнах хүнөөсийн чавуу, чай мохлогд хорчхонох маажангийн чимээ, Сохор арсийн сөнг хоолой болоод шанс юм бэ? Лоушинд энэ бүхэн тоон алсхол. Яг л алсхолын өөр нэгэн хорвоод байх шиг мэдэгдэв. Аль байсан хүнөөс ч маш жаргалтай байж. Хамгийн аз болсон тэр. Тэр хантуугийн өвчин хурдхан сайн болоосай гэж хүсэн. Тэгэд хөрвөл тэр баясангүй болж магадгүй. Сэтгэлдээ дараастай улсаар хүн баясангүй явахд хичүү байж. Хад нэг бодвол хантуугийн өвчин сайн болцгодо, ленгуан болоод мөнгөцгийн бэр ах учир усал сэтгэлийн жавах болчих.
1: лан лан бас хөөхдөггүй.
0: Маш ариун учир яг л түүний урдуур хойгуурд хойроод хүлээж байх шиг байж, түүний сэтгэлд жайгарсаар л шургаад ороод ирж байх шиг мэдэгдэн. Тэгэхлээр энэ насандаа баяр хөөртэй аажуу тавин явах чаггүй гэхчээн тэр мэдчи.
1: Болчих.
0: Төрсөн яс ургасмах ийм л гашуун жиаттайгаас хойш үйлэн үжүүл үжигдээ гэж тэр бодлоо. Тэргэн дээр гараад лоош юм бохонд нь жовсоор байл. Тэр тэргний хойгоор нэгэн суудл олцсон. Энд намзуу шиг байлаа. Сэтгэлд нь үе мөрсөн юм дэндүү улан болохоор толгойн дэлгүр алдан тэрнэ. Өнөө өвгөнө түүнд жааж өгсөн аргыг бодож явлаа. Энэ удаа харин марталгүй чэжилсэн. Долоон айлын гулэр, долоон хүн байрсан ч болон гулэр бар, баруун жүхтэй алтан жоос. Алтан жоос гэж бодмогч ловсон самгаардлаа. Тэр сандарч ягаад авха мартацсан юм уу эсвэл санаандгүйгээр гээдсэн болов уу гэж сүрхээ ээжи. Нэгэн жирэг өөрөөд өчлөстэй жоос савладаг хамаг дотор талын хармаанаас өнөөх нь оллоо. Тоолоод үжихлээр яг сайхан долоон хэсэг байж, жүхэн нэг хэсэгт нь нэг өнчгөнгүй байлаа. Авхатан сайн анхаарсангүй. Маш тэр үед солиод авсан бол гэж л уурсан харамсан. Нахад нэг бодвола. Ховдох хүний санаа хомтой тэмээж алгана гэвчээр хүн чамд долоон хэсэг зүгээр өгсөн байхдаа нэг өнчгөл тутсан тэдий штт. Хүний хорвад өнчгөн дутуу жоосыг бүр жарж болж яхад чөтгөр сахиусны тэндэч мөн адил байлгүдээ. Лоусон санаа амарч өнөө хэдэн хэсэг шарч хаасан хичээнгүл нэхвэд гар алцуураараан бууж мөн хамаг дотор талын хармаандаа хийгээд дээрээс нь алгаараан дарж үтсэнтэй гүдээс нь дөрүүлжин юм тэмдрэгдэхлээр сая уужуу амсгаж авлаа. Шарж уусан хураатал хань төгийн чарай санаанд нь орж ирв. Тэр бол дуруун үлээс юм шиг өсч байна гэж хань төгийн хэлсний бодоод жүрхэн төв өсөж гарл. Элгэн батаг хорхоо гэдэг чинь хаа байсан тэгж үлдэв. Муудан эцгийн ийм өвчин олж өнгөрсөн шүү. Тэр бол дуруун дэми өссөнгүй шт.
1: Арай чинь тийм өвчин биш үлдэв.
0: Лоусон тэр нэрийг бодохоос айдас хүр. Энэ бодлоо ургаснаас лоусонд тэнгэр нурсан шиг санагдчих. Буурл үлтэн нь хар үлтнээ мордуулан гэгчээр орчлон дээр тэрнээс харсалтай учир байхгүй. Тэр чааш нь бодохоос айн.
1: Ихийг нь олонгсон.
0: Энэ тэнгэр авьяастай сохорч чи, сохорч. Өвчин байвал энэ ичигд нь оргодоо юу гэж жалуу улс. Жалуу улс сайхан амьдрах та. Гэвч эмч элэгний батах орхой гэж хэлж байна. Бас хэд удаа ямар долгоноор байчаалаа гэж байхаас үзүүл гаагүй байхаа. Эмч гэдэг чинь ямар бэлэн будаа эдэж бэлчээрт баасан улс юу да. Бас дахвал тэр машин. Сонсголоор тэр машины чинь гадаадаас оруулсан юм гэн.
1: Харин жадгүүд чөтгөртэй шүү. Хийсэн юм нь гэдсэн доторх аль байсан юм тоов тодорхой үжижтэй. Харин жадгийн ямар үдсэн чинь буруутгүй байхаа. Тийм өвчин л. Бэхүү сайн да.
0: Харин одоо харин үнээр элэгнээ батих орхойл байгаач гэж хүсэхийн. Тэр хөдөлөө.

Машин дөнгөнөхөд лоошны толгой бол дөнгөн. Тэрэг явглаар лоошна дотор муу харах шиг бол хуучин гэмийн. Тэр оройдон лингвэнэ ихэн долоон айлд хүрч, айл өрөөс атах гулар авчран нухаж, нэгэн гулар бар барьчи. Үнэн дээр долоон хүнээр долоон атах гулар авуулж нухуулсан ч болох байсан. Гэтэл лингвэнэ ихэн хаашил долоон айлын гулар донд нийчин гэж бодчи. Лингвэнэ ихэн хэдийгэр барий үдсэнгүй болуучи, моори үдсэн болохоор, моори дураалга нь бар журан гэхчээр удатлан барьж бариад сая нэг даанч барын маяггүй бар барьж түүнээн баруун жүхт зүүн алхмын жайтай аваачид тавиад өнөөх долоон хэсэг шарж олсон шатаалаа. Эдгээрэн хийж ураад лингвэнэ ихэнхэн сэтгэл жаахан уужрах шуухан болов. Жүхэн тэр гулэр бар даанч барын маяггүй болсон болохоор барчи дарлах үрдүнгийн нөлөөлдөг бол үү яах бол гэж санаа амаргүй байлаа. Тэгэд лоушнаас асуусан чинь чаадхан хаан өөрийн хөргөчөв. Үгүй чи тэрний бар гэдэл бодочгүй болцгүй юм уу? Юугийн сэжиглээд байсан юм? Ингэсэн чинь эмгэний дотор улам санаа амаргүй болж, тэрсэн нь хар дарна өнөө чагаан бар хань төг жуугаад явчлаа гэж зүгдлээ. Хачирхал тань гэвэл жүүдэндэх чагаан бар харин ээгэ мөн мөнөр байж, тэр чигээрэн 10 хэд дахин ихэсгсэн чагаан моор байлээ. Жүүднээсэн сэрэхэд бүтэн бүй хийтэн хөлс гарчээ. Хажуудан лоошн дүнгүнтл хорхорж яхлаарай. Хүү эмлэгд ороод байтал ингэтэл санаа амар унтана гэдэг чинь гэж эмгэн дотороон жимэлэв. Хэрвээ лоошн сүний сүнээр унтаж дийлэхгүй юм бол тэр ярангүй бас л лоошны санаа зовж байгаад өвчин орчих вэ гэж жоох юм. Өвгнээх нь хорхорхын дагуу аман там шалхна. Чихэнд даанч халтай санастахлаараа хэд түлхэж авсан болов ч чаатхан сэрдиймлээ. Тэгэлэр нөөмсөн чихнээсэн чангааж хэд мушг маань жин сая сэрээлээ. Хүн яг гахан ширмүлжиж ингэж зүудлж байтал ая тэр амттай гэжээ. Ёстэй шүүс гоожмор юм. Үгүй сүндлэр чичин эргүү орж үчи. Лоошн эвшээж авснаа бас аман хэд тамшалв. Эдий гэж сансан бол нэг авчхалтай. Элчин хар үнт. Нэг гахан шир 8 төгрөг хүрчин шүү. Би нэг муу зүуд зүудлчлээ. Ямар зүуд? Хан төг чагаан бар жуугаад явчихлаа гэж өөдлөө шүү. Лоусон бас л уралчлаа. Үгэж хий чинь өдөржин өөр юрдэн бодох юм байд юм үгүй юм уу? Зүүдлээ дөнгөж мартаж сэтгэл жаах нь амарх шүүхэн болтол чиний энэ өмхий ам бас дахаад л. Аяа тэр чагаан бараа бас л бүдүү муур шиг байх юм. Лоусон чимээгүй болоод баахан хөтл. Лингвэнэ ихэд нам жим болон сүнийн харангуй яг л өөр зүүн дарам нэрг шиг мэдэгдэн. Сайн жүхт. Сайн жүхт байна шүү гэж лоушон гинт хашгирв. Сайн жүхт дээ. Сайн жүхт дээ сайн жүхт. Сонхраар чин хэлэхээрэ бар гэдэг чинь эрхэм хүн гэдэг юм шүү. Бар жүдэлсэн дараа эрхэм хүнтэй учирсан хэрэг биш юм. Хэрэнгүй чин чагаан бар одон биш юм уу? Бар хань төг зуугаад явснаа дараа эрхэм хүн хань төг аварсан хэрэг шүү. Байжтай эрхэм хүн нь хэн болчих вэ? Хаяа таарч лав тэр төлөө үждэг өгөө. Лав тэр байх уу? Чи бодоод үжгүй? Долоон хэсэг алтан жоос шүү. Нэг мөнгөч авсангүй яа? Үнээр нэг мөнгөч авсангүй. Тэр чинь эрхэм хүн биш юм уу? Эрхэм хүн биш юу юм? Чи түүнд 5 төгрөг өгсөн биш юм? Оо, тэр чинь би алвар өгсөн штеп. Ахгүй гэж байтлан би алвар өгсөн. Эрхэм хүн мөн л бол сайн та. Нэг эрхэм хүн өөд даталтай болоод байна шүү. Лоошн мөн жүүдэндэх гахан ширээн амталж байгаа ши. Аман хэд тамшаснаа босч гансаа наваад ханжин ирмэг дээр явган суугаад огшуулж гарлаа.
Навчин тамихны гасун утаа дэр дүрэн манархад лингвана ихэн. Яа, юу нэ тэгэд тамих татаа суух юм бэ? Сүн дүлээр хүний амруулахгүй юм аа чи чинь. Тамих татаж ягаад өвчин орхоол яа айдгүй юм бэ гэж чинь. Лосон тамихаа нэг татснаа уртаахан гэж сурч. Утаагийн уушиг жүрхнийхэн сүв нэг бүрд шингээгээд сая аачамхан гаргаснаа нь яаралгүйгээр. Ямар сони юм? Чи ямар сони мэдлэх санаа байна? Эн чин зургаан тараа. Таван тараагүй я болчин шүү. Гэтлэн тамих татгүйгэл харан болохгүй. Эцгийн энэ насандаа ийм ганцхан дуусан ирхлээ.

Тамхан татаж ягаад өхөч хүчээ ингэж үйлэн үжиж овож өгснээс дээрэ гэснэнэ. Гансан толгой дэх тамхин чуган хүчтэйг ихч үлээх нь яг л сэтгэлийн бохондлоо нь үлэн арилгах мэт байлаа. Чихэл ямар ч гэмгүй сайхан байсан буудай ачин байна уу юу? Нэг үхвэл нэг хэсгээр өхөчих юм. Нэг үхвэл нэг хэсэг шүү. Лингвана хэлэхэр бол бордуурын учир гэж байна штэ. Химийн бордуур нь тэрний ариун оруулчвал тэгдэг гэж байсан. Лоусон тамхин чогоон баасны үлээсэндээ тэр чог номон шугамар улаан зураа татан байм хол өсвөрлээ. Тэгээд оруулахгүй бас болохгүй шүү дээ. Тарай гэдэг чинь бас хүнтэй адилхан. Эдсээр байж ховдог болсон. Өнөөч эрмэлжилгүй болчихъя. Уулна, Лингвани сургууль шалгаж ороод сар сар чалинтай болцоод мануст жаргал үгч яадгийг мэдүүлчих болов уу гэж хүсч байсан юм. Гэтэл урагшгүй. Энэ хэдэн ичи өдрөөс өдрө өсчил байна. Гэтэл бэр буулах нэг мож оолч хадгалсан юм байхгүй. Хан төвс одоо. За за за дурдхан бая бай. Эдгэри дурдхан бай. Эдгэри дурдсаар жүрөх бүр өвдчих юм. Бас юугийн дурдаад байсан юм чи? Амьдраад ямар хэмжээнд хөрвөл тэрл бада. Тийм ариу юм хамаарад яах гэсэн юм? Хаа хоошон болвол тэндих номоо нь уншин гэдэг юм. Тийм ариу юм хамаарад яах гин? Тийм холи бодоод яах гэсэн юм? Лингвана ихэн дуугүй болж сүрсэлт. Лоусон тамхан погсуулсаар үүр чайлгаж билээ. Өрлөн будааны дараа Лингвана ихэн бас чи удгааны гэрт нь хүрлээ. Тэр жүүд ер нь сайн жүүд бишийг санагдаад байхлаар ер нь нэг тогтур алдаад байлаа. Хантугийн өвчин тэрний хяргуйгаас айсан бэлжуухаа болгож орхичий. Дандаа учир гарах шиг санагдан жүрхэн гартаан барьж юу болтох болоо гэж зовхгүй. Чи удгаан жүүд тайлч чаддгийг тэр мэд. Чи удгаан сонсоод аа сайн жүд ээ, сайн жүд байна гэж ахин дахин ярив. Тэр нэ хэлэх нэ лоушнтай айв адилхан байж эрхэм хүн хантуу өө татаж бий гэнэ. Лингвана их барин дорон дотор нь тавиурн дулаачих шухан санагдчих. Чи өрлөө намайг өөрж ирсэн нь сайн болж шүү. Үнэн дээ нэ жүднээ сайн мөн бүр жүд тайлах хүний өвгний аяс дээр байдаг юм шүү. Өвгний аяс нь сайн бол өлжийтий. Өвгний аяс нь муу болоо муу ёртой. Хэрв чи өөр нөхөнд хилээд тэр чин муу ёртой өвг чалчицх юм болоо ямар сайн жүдийг ч үгүй хийчих вэ юм уу гэж си утгаан мэрглэв. Хоорой ээж нь та байх юм чин жулаар хоорой ээж нь та байх юм чин сайн боллоо гэж Лингвана их инээс сэрхилэн. Оо, уужуур та Шуанчон хотын Янгаргүүд Канлоё гэгч хүн байжээ гэд чи удаан улаан уруулаан жимисэнэ. Мочин шалгалтад орох төрүүсүн нь хоёр авсааж үүдэлжгийн шүү. Цэрэхлээрээ яг сайхан сүндүлийн гурван жин болоод байж. Ганчхаа гурван жингийн жүүд сонгоцтой байдаг. Бас өн тахаа дугуурч байх сонсдож игэн. Энэ бүр муу ярваада. Өрлөөсрээд Мочин хотод очих дурггүй байжи. Тэгэхэд их нь оо энэ чинь сайн жүд ээ сайн жүд сүн хос авсаа жүдэлсэн нь ноёны дээр ноён жирэг нэмэгдэх учиртай. Учир нь авсаа болоод ноён гэсэн үг хятад хэлэнд адил аялуутай штэ. Эрэг чинь дахиад дуурсангүй эм дахиад хурсан нь энэ гэрээс өрөөгсөд гарах юм бэлгэ гэж хэлэхлээрэ Можийн хотод очоод үнээр өрөөгсөд шалгуулцсан гэнэ. Тийм юу гэд Лингвана ихэнэ их л сотсон байдал гаргалаа. Үнэн дээр энэ үлгэрий тэр айл эрт сонсон боловч яг л анх удаа сонсч байх янз гаргана. Хаашил хуурай ихэн та үжил сонсон нь арвэн гэлээ. Чи удгаан уруулаан дахин жимиж авсан нь Лингвана ихэн үг тон хэрэгт хүрсэн нь үжитл илхэн байлаа. Тэр тосхоны бас нэг шүүцээ мөн хос авсааж үүдэлсэн гэн шүү. Тэгэд эхнэртэй хэлсэн чинээ өмнө

0: муучуудээ, муучууд гэж гэн. Хоёр авсан, нэг нь чиний, нэг нь миний гэсэн гэн. Тэгсэн чинэ, үнээр мужийн хотод очих жанд хулгай таараа толгойг нь чавчилсан байхгүй юу? Араас нь эхэндэр бас боомлоод өхөж гэж. Тиймээс сайн жүүд, муучууд гэх чинэ, бүр жүүт тайлах хүнээ хэлэхэр болно. Тийм тийм. Хоорой ихэн та байх юм чинь гэж лингвана ихэн аялданд гав. Утганаас аяарлаж гэртэн хараад лингвана ихийн доктор нийлээд ууж ярлаа. Жүүдний тухай сэжиг эргэлж явуулан жовнлын чөөчлөлтэн арлаж сэтгэлийн тэрээсээ салсан байна. Лоусон тэгэн учраад үг дугар хасаа өмнө инээ далд. Лоусон хараа. Хар өр дөгөр баса хаагур айлхэсээ тэнээд ирчвээ гэж асуухлаараа лингвана ихэн лоусны аврын юм болгосонгүй. Аа хамаагүй хамаагүй. Утаан хэлжээн сайн жүүд гэж юм. Мөн чиний хэлсэнтэй ав адил байна гэлээ. Лоусн ингээд сая түүний хар өртгөр гарсны шалтаа нэмэгдлээ. Халтас гэвэл утгаанаа гэрж үгүй гэнэ. Түүний тон дургүй чүлх болооч. Жүүдний учрыг сонсоод. Би сайн гэвэл лагтай сайн байх нь яриангүй гэд инээж хэл. Мөнцө бичгийн өрөөнд ороод нэг санаасна. Маргааш хуачуу тэднээс давуус нь уут очиж давуус ачих юм гэнэ. Би очих юм байна уу, байчих юм байна уу гэж лоусон хэлэв. Юу хийх юм? Давуус ачин шт. Жаахан гулэр энтер авч яваад давуус нуурын хүнд өгүүлээ. Нэг ачих давуус өгдөг гинэ. Хэдэн ачаа авчраад багсагж оос хоолох арга хий. Дандаа өрийн нөхөн дотор өнхөртөөд байлтайч биш л дээ. Ох, хүн өөлий болвол сэтгэлийн жүдэх учиртай юм дээр хаашил жовоох хэрэгтэй. Битгий юугч гээд ичхийн кэм бүйрүү төлөх. Оо, тэгвэл аав намаа яв гэсэн үү гэдэ мөнгө бүй иргэн гарч явлаа. Лоусон хоёрдугаар хүүгээ дуудан жогсоогоо. Чи явхач болно. Гэтлээн харин дураараа ашиж болохгүй шүү. Яалаа гэд нийтийн давс бада. Хүн яах гэвэл танаас яах. Битгий тэгж хамаа намаагүй жоргоороо нь үйлд. Гэхлээр мөнгөн. Хэн ямар дураараа нь ашиж. Зоосаа үйгүүл багсага өгчүүл барлаа шт. Дахаад хэлвэл хуачуу тэднөөс хүний сайн тамина. Дээр удаа чин зөвхөн хэдхэн мантуу өгсөн чинь тэднэр нэг овоо ачуулсан байсан. Энэ удаа хуачуу намайг хэдэн туулаа аваад яв гэсэн гэлээ. Өөрөө очиж барай. Одоо харин туулаа барихад амаргүй вэ? Очдоо. Чиний туршаад үжиггүй. Энэ хэдэн өдөр үхэтэл яарад харчгаагаан бас ойлгохтой тийж исэнгүй. Дахиад ирсэн чөлд очихгүй бол харчгаа санаа нуруучин шүү. Санаа нуруух юу вэ гэж. Тэрүү бигүй бол харчгаа айл эрт өлгөрөөд үхэтсэн. Гавья тоолох нь үчи. Хэрүү би гүвэл чи хаа байх юм? Бута эдэж бараад мөнгө харчхаагаа наваад хуачуутай чуу элсэнд очиж хэдэн туулаа гарч. Дараа өрлөн тэд хоёул тэмээ гүтлэн элсэнд очиж давсан нуураас давс ачхаар явлаа. Лингвана нэг чөлөөгөр ангиртан харихлаараа ихэн дөрхөн алдаад арс яс болцсон байв. Нөтөөмөн яг бүсхийчүүдийн хамгийн яралтай чаг болоод байлаа. Өвс жолгааж нохон хушуу өхтөн халуун нарны доор өмхий хөссөн гоозуулан. Тосхон давж хэлвэл эдгээр ажлыг бүсхийчүүд хийх нь ховуршгүй мөнгө ёс болохоор эрэгтэйчүүд гэдэргээ харин хийдэл алдаад олонх нь өдөржин сулж огдсон. Хэлгэнгүй бас зарим бүсгийн хатуу жөөлнөр ухаалан эрийгэн таран газар аваачиж нохон хушууж маалгана. Ингэхлээр энэ эрэгтэй нь өөр айлын бүсгийчүүдийн адилт хах итгэхэд болчин. Гэхэд наадах эрэгтэй дандаа хамраан шагнайлган өс ойшоосон ч харайлна. Лингвани үжээд ихинхэн чараа ховрон нэг үгч асууж чадгүй байлаа. Лингвани нэсэр хочиргүй ээ. Энэ гаргийн жургаанд мөс чесэл хийнэ гэлээ.
1: Яагаад бас хойшлоод гаргийн жургаан болцсон гэж лоушн асуухлаар.
0: Оо, халдуур төвчнээ мэс заслий бүр гаргийн жургаанд хийдэг юм. Эн чинь бас болжий. Юу ч гэсэн чамай жагсаан дугаарлсан шүү гэж лингва хэллээ.
1: Хэд удаа жоос тушаав гэж Лоушн асуув.
0: Хоёр удаа. Удаа бүр 500. Өчигдөр дахиад нэхэж байсан. Бас тушаагаад.
1: Линкон их нэхэлэн гаргана. Мэс часал бас хийгээд ийгэр ийм ариун жарчч. Хийвэл бас хичнээн жоос ордог болоо гэж байлаа.
0: Лингуан эхинхэн гониглонгүй чарай харснаа. Жоосы голоно мэс часал хийхэс урт тайж ардаг юм байна. Ганч нэг бихэт толгоноор дараа 3 удаа байчааж ин шүү. Удаа бүр 30-40 төгрөг ордог юм. Ямар арга байх вэ? Жинхэнэ жарах ёстой нь харин гайгүй юм байна гэлээ. Яалаа гэд гарч л юм чинь жарваа жарваа. Жаркуйгаа чиний санаагаар болох юм биш. Хэн чамайг өвчин ол гэсэн юм дэ гэж ичих нь хэлэхлээрэ. Бэргэн хаа байна гэж Лингуан асуулаа. Тогоон гэрт будаа хийж явах уу? Эй хөрх турсан гэжээ. Будаа бас олигтэй идэхгүй юм. Шарлж хадчаа гэж их нь хэлэн.
1: Би бас идэх санаагүй байна. Идлээ гэж амд шимтггүй болчих юм. Гэртээ ийм их учир гарчглаар дандаа чөөжин дээр дүүрээд л байх юм.
0: Ах бэрэгэнд юм дайлгасын түүнд нь өгье гэдэ Лингуан тоон гэрт орлоо. Улар хөөрлөж байл. Лингуаны үжээ чарайн доороо нуулайснаа наажмар дахин чийчв.
1: Учиргүй. Гаригийн жургаанд мэс часал хийх юм. Мэс часал хийчихвэл сайн болчихно гэж Лингуаны хэлэхдээ Ингар үуд уурсангүй. Тэрний нэг харж аваа толгоогоо нь жил гасанд хэдэн тусал нормос өөрлсөн гулар дээр нь тослоо. Өнөр хамаагүй. Бага мэс часал. Ингар ханчараа нулмасан арчж аваа дуудугаа гулраан хөөрлөө. Баахан удаад чи өнөөдөр очихгүй юм уу гэл.
0: Очно.
1: Би ус очий. Сайн ч гэсэн муу ч гэсэн өр өмө гэж амьдэрсэн шттэ.
0: Тэнд харин хонох арга байхгүй шүү гэж Лингуан хэлсэн Ингар.
1: Нэг л сүн шттэ. Унтгүй байж болно гэж. Яалаа гэдэг суух хатар байлгүй дээ.
0: Оо, би хамаархгүй чи ээжээс асуу. Ээж олчгүй л ойгч л доо. Лингуан нэг лонх нүрийн тос гаргаж Ингар дөгнө. Энийг тэр чамд дайлгасан.
1: Хэдий ч оос юм.
0: Баруун хэдэн ч оос.
1: Яа, ийм үнтэй юу? Тэр намайг ийм үнтэй юм авч өхий би л итгэхгүй. Үнээр тэр авч өгсөн юм.
0: Эдгээр жилүүдэд чамай өнээр гомдаачлаа гэж тэр хэлж байсан. Хотын хүүхэнчүүд бүр энэний жардаг байсны тэр мэдсэнгүй гэж байсан. Лингуан ингэж хэлэхлээр Ингар хэсэг мэлэрч аваа нүдэн жаарцсан хордхон тооныхаа хавхаас явлаа. Лингуан эх нь орж ирлээ. Тэр очиж хантуу эргэж үжих санаатай байна гэж Лингуан хэлэхлээр эх нь. Оохай би бас очиж үжий гэж бодож юм шүү. Хэдэн өдөр болсон ч нэ? Яг хэдэн жил болсон шиг санагдах юм гэл. Тэгвэл зөвшөөрч хэлөө гэж Ингар хэлсэнд Лингуан эх нь. Хөөй би зөвшөөр ядахаар юу байх юм бэ? Би бас очихыг санаж ин шүү. Зоос жархаас алж уулснаас биш гэлээ. Вай хэдийхэн жарах уу? Тэргэн сэтгэл хэдхэн жоостэй. Дээрээс нь нэг будаа айдхад мөн хэдэн төөрөг шиг гэж Лингуан хэлэхлээр Ингар.
1: Үгүй эгүй би будаа идэхгүй. Мантуугаа аваад явъя гэх.
0: Ай та хэлж явах тдийгээсээ будаа хаашил идэх хэрэгтэй юм шүү. Битгий өрөө хорайгүй юм аваа гэж ихэн чаглаа.
1: Мантуугаа идэхэн дээрээ хотын тэр будааг би жалгаад орохгүй юм. Гуансны тэр бужар гэдэг нэ гэж Ингар гулраан гэрчхийн дагуу ярина.
0: Ихэн Лингуандаа.
1: Аа хэлэхэн тгийж хэлж яхас шээ. Идэхэн хаашил идэн шүү. Хоолоогоо боож болохгүй аа гэсэнд Лингуан инээсэр.
0: Жаж мэдлээ мэдлээ. Намайг бүй тэгэ адилгээс сансан юм уу? Хэдэн жоосын амиан шиг хайрлаад хотод очоод өлөврөөд нүдэн ирээлжиж байтал бас нэг боорсон ахан хайрлана гэл.
1: Махан жаатансан амтан гэж эхнээ инээ хараасаар.
0: Тэр үедээ тануусыг тэжээх юм гээд бүтэн өмд бас өмсч байсангүй шүү. Идхэн ихэн хайрлаггүй юм.
1: одоо харин тануусын шог болчих гэм ёстой ачлалгүй үр гэж байла. Эхэн лингваны ханчаалтдаж гарыг гисэн тохоог. Гарч ирээд эхэн доор дуунаар. Чи жаахан сэргэг ажиглж яваа. Тэд эрэм хоёулын чог байлгах ёстой чагдана. Чичээлс гэж вэ гэсэнд лингва инээсэр. Хаяа. Та гэж хэд. Өвчтнээ гэрт 10 хэдэн хүн байна. Би жайлаа гэдэг хүн жайлахгүй штэ. Хүн юугаан хэлэж чиг санаатай бол хэлэлчихдээ. Чи ямар тарихинтан устай юм уу чи? Жаа мэдлээ мэдлээ та санаа амар бай.
2: Сая та бүхэндөө Зохоог цэ Сёмогийн бичсэн Аражу Рума Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана Маргашин өн цагд хүлэн авцсан сонсчихоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
3: Зүүдэн дунд минь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үетэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгуу үетэн хуар. Нуучин хөхөөгийн хөгжил атар.

Зүүдэн дунд минь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхэн шүлэг уян жаргалын аялгуу үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил атан.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 25, бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын шинэ 9 гарагийн 1. Урдаар уулгийн товч мэдгдээ.
2: Энэ цагт
0: манай аймаг шинжилх ухаан мэрэгчлэлээр тариалангийн үйлсийн хөгжилтийг ахуулж байна.
2: Манай аймаг машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт

0: урван доншүр төгрөгийн машин тэрэгний хэрэглэгээг дайчилсан.
1: Жүгжимч хошууны ээж нуурын давсан нуур үжимчийн орны бүтээн байгуулалт эмгч урамтай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
0: Доороо нарийн уулгатан танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн айл гажрынхан тарайлангийн машинчлалт ба тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчлэгийг зэрэгээр ахуулан шинжлэх ухаан мэрэгжлэр тарайлангийг хөгжүүлж бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэх ба малчин тариачны урлагийг нэмэгдүүлэхэд суурийг бэхжүүлвэ. Ойрд шулуу хошууны борхот жишээ үжүүлэх тойрогдох Өвөр Монголын Инкон тарайлангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нээ хөгжүүлэх хажгаар тариучлагт компанийн тарималын суурин гажиртыг тариан үр сачих машин нааш чааш сүлжилдэж тарих бордуур оруулах бүрхөвч бүрхэх ажлыг жиргээр биелүүлж байлаа. Энэ жил тус суурин гажир нийт 4200 гарай мөө төмс, 3600 гарай мөө хуулуун, 500 мөн явмаа тарихаар байж, 3 сарын дундчаас эхлэн тарих бэлтгэл хийж, 4 сарын эхнээс тарж эхэлжээ. Энэ хугацаанд шулуу хөшөөний тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчлэгний ангид санаачилгаасаа тарайн гажирт гүнжгэрж, тухайн талбайд мэрэгжлийн чолоодлохын тарайчдад ашиг хүртэх төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлаж, тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжих шаардлагыг ойлгов. Шулуу хөшөөний тарайлан болж ухаан мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан энэ шин юу сурвалжлах хүлээгтэн. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжих шаардлагыг бүгд талаар ойлгохын дагуу тарайн үр химийн бордуур, тарайн эм, бүрхөвч зэрэг тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалаг гүйцэд байхыг баталж, бас тарайлангийн машиныг жасан сэлэвчээ гэлээ. Шилиотын баян шилэн малчлын талбайн усан түрүү тарамлын суурин гажрынхан бас шинэлбэрийн тарамлын машинаар буудай тарихын дагуу бордуур оруулах бүрхөвч бүрхөх зэрэг бүх явцыг машинчилж, үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлжээ. Энэ жил тус суурин гажир нэг түм 7750 мөө тарамл тарьж, үүнд 2000 мөө төмс, 5000 мөө буудай, 3000 мөө нохон хошуу, 7000 гарын мөө тосон буудай тарих болно. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 26 онд Бүх аймгаараа 416 том 1400 мөө тарамл тарихаар төлөвлөж, адил хүчнийхээс 5 том 5600 мөө нэмэгдүүлвэ. Үүнд 261 том 9500 мөө ам будаа, 30 том 4800 мөө тослог тарамл, 9 том 7100 мөө шихэр лувган, 32 том бөгөөд 700 мөө ичин ногоо тарьж, бусад тарамлыг 81 том 9300 мөө тарихаар байна. 5 сарын 20-ны өдөр болтол Бүх аймгаараа нэгэнтээ 56 том 6000 мөө тарамл тарьж, тулгуулсан талбайн чууны 37-ыг 6-аар биелүүлэн, үүнд ам будааны тарамлыг 28 том 3700 мөө тарьжээ. Химийн бордуур тарайн үр зэрэг тарайлах үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг гүйж тангаж, шилдэг тарайн үр хэрэглэх нормыг уламжлал алхам дэвшүүлснээр буудай томс зэрэг голболох тарамлын шилдэг үр хэрэглэсэн норм ч 95-ыг давжээ. Энэ хамт манай аймаг өндөр баримжаат тарайн гажрын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй ахуулвэ. Шилиотын баян шилэн малчлын талбайн ихуул тарамлын сууранд ажилчид томсны үр гэрчж байлаа. Тус суурин гажир нь өндөр баримжаат тарайн гажрын бүтээн байгуулалтыг ахуулснаас нааш уламжлалт тарих аргатай харьцуулбал жилд бараг 50 томон босоод орулж матрин усаар билж тарамлын уналтыг 5-10-10-аар нэмэгдүүлвэ. Энэ жил суурин гажир нь 9500 мөө тарамл тарихаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол Бүх аймгаараа 100 бөгөөд 6 том 7700 мөө өндөр баримжаат тарайн гажрыг байгуулж, жалгаад бас 7 том 9600 мөө өндөр баримжаат тарайн гажрыг яг бүтэн байгуулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш аймгийн худалдааны явдлын төвчөө улс өртөнц хорны машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажлын байрлуултыг чин гатгаж, төрийн бодлогын найдваржуултыг бүтэмжтэй ахуулж, машин тэргийн хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжлэн удалж, Бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шинийг солих ажилгаар дамжин нийт 3 доншүр төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилжээ. Хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг тухайн газрын загталгууртай сайтар уйлдуулахын тулд аймгийн худалдааны явдлын төвчөө Ил Хошуу Сайн хот орны худалдааны явдлын голлон хамаарах салаа мөчийг жохон байгуулж, Бүх аймгийн 73 машин тэргийн худалдааны аж ахуйг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын системд дансцуулв. Энний хамт WeChat-ийн олон нийтийн дугаар алууны сүлжээ зэргээр дамжин төрийн бодлогын голдлог гүйцэтгэх явж нөхөрийн баримжаа зэргийг олон талаас ухуулан тайлбарсан байна. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөөний загтлгүүрийн эргэлт ба хэрэглэгээ ахуулах салааны ажилтан WeChat юу ахлахтэн 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгээний шууд утас ба олон түмний асуун лавлах утсыг саатгүй нэвтрүүлж, төрийн бодлогыг асуун лавлах материал бэлдэх зэрэг асуудалд чиглүүлэн нэгд нэгээр нарийн нэмбай тайлбарт хэв Дахгүй л хинэн харгуулж дархаах явчийг түрэгтгэж, бэл мөнгөний хэрэглэлтийг тогтоол ёсоор хинэн хамаархыг чангаруулан, нөхөр гуйчлах материалыг сугчин баачаахыг байнгжуулан өргнүүлж, мэхлэн нөхөр авах зэрэг асуудлыг чанга сэргийлв гэлээ. Одоохон ботл бүх аймгийн машин тэргийг хуучнаар шиний солих ажилгаар дамжин нийт 2378 машин тэргний тухайсан ажлыг гүйцэтгэж, энэ үед 733 машин тэргийг хэрэглэгээс гаргаж, 1645 хуучин машин тэргийг шинээр сольж, төрийн бодлогоор хэрэглэгээ дайчлах талаар илэрхий үр бүтэмж олсон байна. Шилийн гол аймгийн 50% машин тэргийн үйлчилгээний хязгаарт компанийн борлуулгын даамал Шан Чао хэлэхдээ, энэ жилийн 1 сараас одоохон болтол манай борлуулгын хэмжээ бараг 150 жир орчимд хүрчээ. Улсын нөхөрөөр солих буюу хэрэглэгээс гаргах нөхөрийг олсон хэрэглэгчид 170 орчимд хүрсэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ одоохон дэжүүжимч хошууны ээж нурын давсан нур үжимжи орны бүтээн байгуулалт эмгч урамтай явагдаж байна. Төрөл жийлэн давсан нуурын ончлох дэх хуйлагт суурлаж, ажвил дүр амих хөө ба жуулчлалыг уусалчулан хөгжүүлэх чадвараар амих хүн их баялаг болон соёл жуулчлалын үйлчлэгний чадамжийг нэгтгэж, чоошин соёл жуулчлалын чиглийг бүх хүчнээр нь чухжилж байна. Төрөл жийлэн бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд жуулчлах сэтгэд үйлчлэг төв, билет худалдах тэнхим зэрэг гол чухчийн суур барилгыг эмх чурамтай хавуулж, ижвэрдүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалтыг ч зэрэгээр ахуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийг олон салон мөчөр хамжилчин ахуулж, амихыг жасан сэргийг соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэр байдал, давсны үйлсийн аж үйлдвэрийн жуулчлал, жуулчлалын жасмалчам, үзгэлэн сайхан хөдөө тусахны байгууллалтын ижбүрдсэн төхөөрөмж зэрэг олон талын хамарчээ. Үүнд амих хуурчин тойрныг ерөнхийлэн жасах төрөл зүйлд 5228 том 9000 төгрөгийн бэл оруулж, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн төрөл зүйлд 574 том төгрөгийн бэл оруулан, үзгэлэн цагийн хөдөө тусахны байгууллалтын иж бүрдүүлэх төрөл зүйлд 4 бөгөөд 6 том төгрөгийн бэл оруулж, үжимжи орны эргэн тойрны сурд хөрөмжийг төгөлдөржүүлж байна. Жишээлбэл тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7 сарын 1-ний өдрөөс өмнө бүх талаар байгуулж дуусгахар байна. Төрөл зүйлийг ачаалтад оруулсны дараа давс үйлдвэрлэлт хийх бийжлэн ойлгох, амих хүн сэлүүчил зэрэг олон ишт соёл жуулчлалын эдгэнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож, тухайн газрын давс үйлдвэрлэх аж ахуйлын ажилсын суурд түшиглэн журамчсан аж үйлдвэрийн жуулчлалын системийг байгуулна. Энэ хамт ээж нуур улгасны хараат гачааны ус сангаах, ус гадагшлуулах, гал сэргэл унтраах, бохор ус сэдвэрлэх зэрэг инженерингийг зэргээр ахуулж, үжимжи орны зам арилжаа, амих хүй үйлчлэх, эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэрэг ерөнхийлсэн чадамжийг бүх талаар төгөлдөржүүлж, үжимжи орны бүхэл чавчин ёс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх болно.
0: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр баруун үжимчин хошуу дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол шүгмийг бат сахаж, хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах байрлуултыг гүнзгий найдваржуулж, бодот хэрэгцээгээс үүсэх бэл мөнгөний хамаарлтыг журамжуулах ба аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчлэх ажлын сэтгэмжээр чүүн тод үндэстний хөгжилтийн бэл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг агуулж байна. Баруун үжимчин хошууны жирийн гол балагсны жирийн гол гацаавд чүүн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг ашиглан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн малчин төмөндөө ашиг хүртэж яваа гацаа болно. Тус гачаа 2021 он болон 2022 онд чүүн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг эрэмжлээ олж хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхэд хэрэглэв. Энэ тухай жирийн гол балагсны жирийн гол гацааны намын үрэн шүүжи Эрхэн Баатар ярахтаа.
2: 21 онд бол манай гошууны үндэстний хориг хэрэгтэй өвлөс бол манай гацаанд бол цоохон үндэстний хөгжүүлэн мандалх төрөл жилийн мөнгө бол манай гацаанд олгосон. Тэгээд одоо энэ үхрийн төлөвийг байгуулж. Тэгээд манай 22 онд бол эргэж дахин 17 том төргийн төрөл жилийн олгож байгаа энэ гацаанд бичэн ан дээр өргөтгсөн юм төрөл жилийн өгсөн. Бүх нийтдээ 300 гаруй том төргийн төрөл жилийн мөнгө. Эндээ бол манай гол үхрийн тон гашаа, өвс хадгалах тон, үхэр, дайсан маягийн малжих амдэрлийн машин тохиногийг бүрэншүүлсэн байна. Одоо ч гэсэн манай гацааны хамтын аж ахуйн хөгжлөлтөд тон их хөр нэмэр үзүүлж байна.
0: Одоо тус гацаа нь нэгэнт бордон тэжээх, үйлдвэр сайжруулах, малжих үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ хангахыг нэг жогччүүлсэн эзэгнэлтийн хэлхээг бүрдүүлж, хамтын төрөнгөө ашиглалтын үр бүтэмж ба мал аж ахуйн үр ашгийг илтгэж дэвшлүүлв. Баруу жүмчин хошуу хилхэж гарыг хөгжүүлж ардын баяжуулах төрөл зүйлийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба малжиг хорны одоогчлтын бүтээн байгуулалтад гүнзгий уусалжуулж төрийн бодлогын тэтгэмжийг бэл оруулалт хийгээд шинжилгээ мөрөгдлийн жолоодлогоор дамжуулан үйлдвэрийн өхөрх үжимчин хонь Монгол морийг тэжээн үржүүлэх онцлог дажвилсийг голдохтой дэмжиж пенс аравч мал эмнэлэг машин баг зэрэг суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн хамтын аж ахуйн суурийг бэхжүүлв. Баруу жимчин хошууны үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн дэд эрхлэгч Уран Тодог.
3: Үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөл нь төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хувьд ойлгоцоог жолоодн төрөл зүйлийн ашиг орлогын хуваарлтын тогтоцыг бүрэншүүлэн ашиг орлогоор доор орлоготой хүмүүст өм өмнөлгийн даатгал, насжилийн даатгал тушааж гачааны хамтын аж ахуйг бужгаруулах цоор бүтээн байгуулалтыг төвлөржүүлэх зэрэгт ашиглан төрөл зүйлийн үйлдэл чадхуугийг бадруулж төрөл зүйлийн ашиг орлогыг дахин ашиглахыг биелүүлж төрөл зүйлийн өргөнөхөйтэй хөгжилтийн арга хөлбөрийг бай болгосон байна.
0: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш баруу жимчин хошуу төв ба өртөнц хорны чүүн тод үндэстний хөгжилтийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг нийт 1979 төм 6100 бөгөөд 1 төгрөг болгон нийгэм нийтийн бэл мөнгөний их баялгаас нийт 1 дон шүр 2300 төм төгрөг оруулж бүх хошууны 15 гацаанд махны үхэр тэжээх, үйлдвэрийн мал оруулах, малжих үйлдвэрлэлийн машин багжийг шинтгэх, ам ахуйн жуулчлал зэрэг хүрээнд нийт 21 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлээр дайчлах, аж үйлсээр тулгуурлах, хамтын орлогыг нэмэгдүүлэх, олон төмөнд ашиг хүртээх хөгжилтийн төлөвчлийг бий болгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөвчөр хошуу олон уулах хэлбэрийн настачуудын буян тамирын хөдөлгөө өрнүүлэхээр дамжин настачуудын соёлын амьдралыг баялагжуулж байна. Хөвчөр хошууны настачуудын хөдөлгөөний төвд настачууд шатар, чичүр бөмбөг уралдах зэрэг олон төрлийн хөдөлгөөнд оролцож иж, өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Хөвчөр хошуу настачуудын амьдралыг баялагжуулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулахар гардаж болгон уламжлалт сур харуулт Монгол шатар, үүдэн бөмбөг, чичүр бөмбөг, шаа тоглоом зэрэг 13 онцлогт бий ширгэжүүлэх нэг жохон байгуулгын хамт эл сум балгас нийгэм тойрогт тогтмол хугацаатайгаар гүнжгэрэн уралдаан ажиллагийг байнгжуулан өрнүүлсээр иржээ. Хөвчөр хошууны настачуудын буян тамирын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Сэчин Билэг сурвалжлах хүлээгтэн 60 наснаас дээших настачуудын 3/1 нь настачуудын бий чаргажуулах хөдөлгөөнд оролцжээ. Үүнд өдөр бүр 300 гаруй хүн хий талхдах бөмбөгийн бий чаргажуулах хөдөлгөөнд оролцж байна гэлээ. Ойрын жилд хөвчөр хошууны настачуудын буян тамирын нийгэмлэг олон удаа өртөнцийн цохорныг төлөөлөн бүх улсын настачуудын буян тамраар хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх дэлгэн үзүүлж солилцох ажлагт оролцсон бөгөөд нийтлэг яраа тавьжээ. Бүх хошууны үүдэн бөмбөг хий талхдах бөмбөг Монгол шатар уламжлалт сур харуулт зэрэг төрөл зүйл нь олон удаа шилдэг амжилт олсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн амтуур хугацааны Шагаа наадам Барга тогтоомын урлагийн уралдаан Шилэн хотод явагдав. Уралдаан нь хамт нэгжийн уралдааны хэлбэрээр явагдаж бүх орны ил аймаг хотын 66 төлөөлөгчдийн ангийн 300 оролцогч идэв хөлөө оролцож энэх ардын уламжлалт тоглоомын өөрмөч онцлогийг илрүүлж уур мэрэгдлээн сорчээ. Уралдаанд оролцогч Сүмбэр далай сургалтын хүлээгтэн би Алшин аймгийн эзнээ хошуугаас нэг бүлхэм дагуулж ирсэн. Бид энэ удаа голн суралцахаар иржээ. Бас энэх уралдааныг яаж эрхэлж байхыг үзэн бид харсныхаа дараа Алшаад ийм ажлыг өрнүүлэх санаатай гэлээ. Барга тоглоом нь олон жилийн түүхтэй уламжилт наадам тоглоом байж, ховь тэмдэглэн уралдаж, уралдаанд оролцохсдын ур мэрэгдлийг шалгахаар барахгүй бүлхэм нийтийн хамтарцааны зориг санааг илрүүлдэг.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-4 сард бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт адилхчааны хас чууны 13 чиг жургаагаар нэмэгдэв.
0: Ойрд Сүнд баруун хошууны жүрэх балгасны амтуур хугацааны интор түүх удирдал ажич тарайлангийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа явагдаж хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын уулсалчин хөгжхий ахуулав.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8/11/2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч өрхөн Уилис, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан даруулгах чарын хянагч удуулчиг ерөнхий хянагч бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө сонус нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Маргааш үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд чирвсгэн баг бараа орж чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот улгаан хамарлтын орон жүгжимчэн хошуу, баруун жүгжимчэн хошуу, ав хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмур шинт баг бараа орно. Жүн хойд буян гажир оронд том чиргийн баронтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаан эргээд баруун ханаас салхална. Төр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Маргааш үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд чирвсгэн баг бараа орж чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот улгаан хамарлтын орон жүгжимчэн хошуу, баруун жүгжимчэн хошуу, ав хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмур шинт баг бараа орно. Жүн хойд буян гажир оронд том чиргийн баронтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бусд гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаан эргээд баруун ханаас салхална. Төр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: хөргөн хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанэ оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдод аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэр найм малчин болнаар манай хорооны сурвалж

0: Танай малчин зургийн бүтцэн шилдэгжүүлэн оюунч малчлын талбай байгуулж одоогшилсан мал аж ахуйн жамар жоргтой жамна шин чагийн малчны нэг. Эднийхэн панхороо худаг усан хянуур дуран алас эжимшүүрээр эжимдэн том дийтийн тавчин түшиглэн үхэртэн электрон дансхмал байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээ хижгийн сэргийлэх борлуулах зэрэг бүх явчийг ханин эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нармандхийнхан бүх аймгийн оюун тамалжлын талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Шулуунхуу хөшүүнэй бошоодой сүмнэй халгайд гачааны малчин Нармандах.
1: Мөний өнчө одоо яг Эдмунгаас хэлж одоо оюунчилсан малчлын талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс нөмнө бол одоо гэр бүлийн малчлын талбай бичсэн. Чигээр одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснаас одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэж сайхан. Гэ одоо жахталгүүр дээр бол одоо нэг өвөлдөр сайн шимэн дээр үхрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгээд одоо шимэн дээр үхэр малчаад. Эгэ хожим нь юу одоо 22 жил өсч дээ. Хоши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хоши үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хоши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцсэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж явах юм. Одоо өвөлдөр зэн сайжруулахгүй бас жахаа илүү худалдаад байна. Одоо энэ уянчилсан малчлын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо итгэн их. Эргээ дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын яг өрншүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад бас хүчрээ. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхдээ аваад сургуулах хэлсээр явчихдаг юм чигээд одоо ганцаараа. Чачирмдаа ч одоо өгдөг өсөрөө ултэр монгоно штт. Тэргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо ч сүлжээ тохооч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үддийлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олныг нь хараанд өхөргөд ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үтсэн тэр онгч одоо гитар шуусундаа гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр нэг хөмөгчтэй машинаас гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Оноо нэг бордаасдаг машинуудаа яадаг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгэл үлдсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэл одоо эднэнгас одоо уянчилсан гэр бүлийн малчлын талбайд юм бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр гэж хонгоч жоож гаргасан. За тэр бол одоо чагаан даривтай одоо чигэд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамттай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Зэгвэл одоо би энэ ч гамттай болчих. Одоо манай малчин хүч одоо нэг удаа Монголын шүү хараа гараангүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал эжимшүүд энэ төр байна. Тэ чигээр гэрсэн тэр үл хитэнд харж ягаад чи дарамтан дардлаа бол ус чинь гардлаа. Одоо чигээд үгэндээ болоод өнөөхөн хайхаа мартахгүй шүү дээ. А тэрийг дарсаал хаачихна. Одоо заримдаа өхрүүчэн гадаагүй нэ. Одоо чигээр ганч хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангуч гэн барын талаас нь гашвал зүүн шангуч гэсэн. Одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адла эжимшүүрээний атгаал хийжсэн үед бол амархан штт. Дарагчаан дардлаа бол усна гардлаа. Одоо эргээд дурандуур. Одоо чи пүн болгондоо бүр дурандуур усарчихсан. Тэжээлийн онгтныхан дээр эргээд тэр хөмөгч төр машиныхан дээр одоо эргээд төл тосох пандан ч гэсэн тоглын кампанд ч гэсэн одоо пүн болгонд бүр дурандуур явал усарчихсан. Одоо чи бүр уямчилсаад үз штт. Гэрдэ гүтчихээд одоо өхөрч өвсөө идэд барж гинүү. Одоо хэр зэрэг болж гинүү. Эсвэл одоо энэ нэг үнийн тоглож гинүү. Тоглохын тавь сайхан амархан тоглож гинүү. Бүрхтж гинүү. Одоо нэг чи бүр одоо үтчихнэ. Тэр иймэрхүү ашигтай.
2: Оюунч малтын тал дээр малын хатаа ус ингэж мөрдөн хөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингэж танилцуулж байна.
1: Одоо тэр нь бол чөө өөрхөл байна. Олонхын бол өхрүүдийн бол тэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо тийм хэрэглэгэнд хэрэглэжихгүй. Гэхдээ энэ өхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайх нэг өхрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шэрвэл авсаар одоо нүхний чи өвөлдөр ухсаа одоо нас жил одоо энэ чи одоо чи нүхний чи цусыг гэлгэн за чиний чи Монгол хурч юм уу шимэндар хурч юм уу хаши хурч юм уу бүр гараа ирчихнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чи махны нүхний голдлоо сүрэх шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо бидний энэ туул баруун өтер чи нүхүртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо энэ чинь бол нэг хүнэ баюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандаа бол одоо тэр аймаг дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу хөхийг одоо 3

0: хэрэгтэй тийм ганчиг гэж битлээ доор нь одоо хэд хэд доор хөргөөд. За тэрийг нэ чи харж байгаа компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод яа байчаах үед бол тэр гарч ирнэ шүү дээ. Одоо нэг элдэстэй чинь бол амархай чи ширүүдлээсээр гартлаа тийм болчихсон шүү дээ.
1: Нарман дах анх сургуулаан төгснөө дараа хэдэн жил ховорон Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтан бучиж малам алчхар шийджээ. Нутагтан буцсны дараа тэрээр энэ тэргүүнд үхрийн гүйлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгайн мөргөжилтнээс хэлтүүлгийн мөргөжил суралчин өөрийн үхэртэн хэлтүүлэг хийж, өвлдөр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжин түүний үхрийн гүйлдэр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн шимтэр үхрийн голлого зүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн өвлдөр байжуулах зүргээр нэрийдэгжээ. Тэрээр малжлын арга туршлага шинжилгээ ухааны төлөвжүүлгээр намрын сүүлчи өвлийн ихэр тугал тосч туглаан дундчаар том гарэ төвөргөр борлуулдаг байна. Чулуунхан хөшүүнээ бошоод сүмнээ халгайд гачааны малчин нар мандах.
0: Одоо энэ сургуулаас харж ирээд чигж сурлагын мөр хувийг үеэр бол тэр үед одоо жоос жуга жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тоглоч юм хэрэгэл сураад явсан. Энэ анх нь одоо бас бүх болсонаатай бүхэн гараагаар бас бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэгэн тал авчээ. Тэгээ их шархтаад одоо барилдад нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хүнди мөрөгжөө болохгүй ч одоо яа энэ бүйдэн тохирсан адил олж хийх болохгүй. Чигээр тоглоч юм хэрэгэл зурсан. Чигээр тоглоч юм хэрэгэл хөхтөр яваад. Хамаг анх одоо баран сүндөө зөхилж нэг сайн багштайгаад нэг тоглоц зурсан. Чигээр нэг жил хэртээ сураад чи нотолтой бочроо тоол өнгөрнө гэхэд өөр ямар ба очир чи бүр тийм юм аа чи системтэй сайн хийхгүй бол бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоолнгэр нэгэд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршлагын талаас гэсэн бүр тутамх. Тэг хоолнгэрээ эргээд их хаагаад хөхтөнд очоод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн энти одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчээл. Эхлээд ногоо гэрчээл нэг жил болсон. Хоолнгэрээ дээр тэгээд сүүлд эргээд бүхэл шарсан хоны өтер сурна гэд шанши өтер явчих. Тэг эргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээд хоолнгэр өөрө эрхэл эргээд хоолнгэр нэгэд одоо манай ээж хөвдөт. Тэгээд одоо санаа хоолнгэрэмстэй жихан дутуу тарбан сайжиг нэг сүүл нь хаалц. Эргээд шун дөмдөмс эргээд хоолнгэрүүдээр тоглож хийгээд явчихсан. Тэг эргээд сүүлд одоо нутгаа ихгүйгээд манай ээж бас учрын гадаагур танаад яхэрэггүй ээ. Өрөмч төрсөн өлгийн нутгатай мэт чирээд өдөөгийн голомт бүхэн голомт гэж хэлсэн. Тэгээд нэг яваад ирсэн. Тэрнээс эхлээд л нүхрэм алдсан шүү дээ. Одоо тэр үуч чинь хонь усч өөр байж. Хонь чигээд одоо манай мак нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Тэгээд нүхрэм алжаад. Тэгээд нүхрэм алжаад өвөртэй болгоны л баргал нүхрэм шиг л бодож исэн юм тэр үуч чинь. Тэгээд эргээс үлдээ ойлгож ээ одоо нэр хэв юм сайн сайн мэлчихээ удаар явчиж үгүй. Тэгээд одоо өгүүл тэр одоо ганх одоо шимдар хүрсэн чигээд мэдчих. Бүйн бүтэн өргөтрэйлүүдийн мандлаг ус төрвөл сайн байж чи одоо хамгийн анхгүй л өвөлдөр дээр л одоо шигээд сэтгэл яваад явчихсан шүү дээ. Одоо сайн өвөлдрийн үхрээ аваад ирсээр бүдүүн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожмоо өвөлдрийн солиод эргээд малчхийн дагуу ял байдгийг буруулж мэдсэн. Одоо чигэл өнөдр алтар явчихлаа.
2: 19 оноос одоо өвөлдөр сайжруулах ажлыг одоо системтэй хийсэн. Ер нь өвөлдөр сайжруулна гэдэг зарим нь одоо шууд өвөлдрийн үхрээ авчирад малчдаг байна. Зарим нь одоо ингээ тестээр бас хогруулдаг байдаг шүү дээ.
0: Чи нэгэл төр жоос мөнгөчөн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай өхөр мөхрийн чи шууд авч ирээд л гаргалдаг эсвэлч одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчихнө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төрч нэмхэн айлууд бол тэрийг бүр дүүлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо байхгүй. Чихнэр нь бол гар хөдөлгөхөөр дамжуулаад одоо чи Монгол өхөрдөг хийгээд бол нэгдүгээр болон хоёрдугаар зэсийн туглууд гарч ирж штэ. Зэрэг тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж яхан туглуудаа үнийг болгож хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэн мөлий алхам зарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосны гамттай өгүүлдрээ өөрчлөлт гаргав шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо чаг аймаар хэрэгсэн. Тэгэхээр нь гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3-5-аар авдаг байсан. Жил жил авна. Тэгээд гаргаад өөрийнхөө байж байгаа сойрох мал дан хөлтлөх юм. Одоо тэгэхээр нь тэр үед Монгол өхөр жих жижигөө гэхээр нь яг тэр бүгдөө бас аймаар жихэн бас бичээс дотор нь уснаг чуур бас нэг хөтөн сай үнэлүүд ус бийж одоо чигээр тэрийг өвлдөг энэ тэрэндээ хөлтлөг хийгээд тэрнээс гарсан явахын тулд ам бол худалдахгүй тэрийг бүргүүлдэг юм шиг. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчлөж ирсэн. Эргээд өнний гонд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэлүүд аваа да. Бүдүүн үнэг нь одоо хөлтлөг хийгээд сайн өвлдрийг бүдүүн үнэ аваад хөлтлөх юм бол бүрг сайн тугал барьчих нэгэд. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин гэмгтэй үнэлүүдаа нэг одоо ч гэдэг цагт гаргав шүү дээ. Тэрийг очоод мэдхгүй байгаад л талтай сайхан бүдүүн гоё байсан л зэрэг аваад. Тэгээд өстө их бүдэрсэн. Тэргээс үлд нухаан аваад өртний ихэнх тугал эсвэл одоо хан беру одоо перунаас дээш одоо тэр суярих манд болон гэсэн тийм үхрийг бол ахаан бэс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвшин юм. Тэргээд тугал перуны дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө ихэнх тугал перуудад бас бүтэхгүй шүү. Тэрий ч юмс мэдэхгүй бас нэрэл аваагаалдаад хажуугаас хүн өмс чаад тихот зэрэгс өнгөрчсөн.
2: Тэгээ энэ одоо үйлдэл сайжруулах явц томдох алдаж байгаа.
0: Аа тий алдаж байгаа өнгөрөл.
2: Та бодос энэ өөрөө гар хэлтүүлэх юм ярьж сурсан. Та бод өөрөө сурсан юм одоо өөрийнхөө үгээр хэлтүүлэх юм бол бүр өөрөө хийгээд байж идэв.
0: Тийм ээ. Энэ хөлтгийн талд бол одоо өстэй баян бол үнэнгүй чанга шаарсан хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр нэ манай хөшөө өвөлдөр өөрчлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо нэг гачаанд болсон. Бид үхий учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаараа жигэд тэд нь бас өөрийнхөө надлынхаа өндөр бүр ашигэ бодоод шүү дээ. Хуваач гсэн. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөлдөр өөрчлөлөө өгсө тэр гачаан дараа тэр чинь бүр сайхан тэдэнтэй хөсө хамжилчаад гачаагаараа жигэд хийдэг байж тэр үед. Тэгэхээр одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Тэгээд би одоо цаанд гойгаан гуншаад тэр жигжиг дөнгөөс нэг гол авч ирэв. Одоо жигэж намж ирсэн юм чинь сайн ихгүй болохгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо. Өргөө сүүлийн үеэр миний ч хэрвэл тогтоогүй үнэ байсаар бол хорооноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр даа явуулаад одоо бидний хэвч цуслангийн бэлчээр байна шүү. Цуслаар өнгөрсөж байгаа тийшээ явчихдаг. Тэгэхээр н одоо би бол гаднаа мөн чигээд үлдээгээд тэрийг анжаа бол одоо чи 7 сар гүрж игээч гсэн 8 сар гүрж игээч гсэн бүрмсэн хөлтөөр хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнө хөлтөх нормын бол зөөнэж бол хүрэгдэг. Өргөө тэрнийхэн сайрын дээр сүулдэж одоо мэдсэн шүү дээ. Одоо нэ бас хөдөлгөөн тоглоулаад ээж юмс болохэд биш ээ нэ. Заяа чи бас өртний тугал авсаар бас нэг илүү хайж болгоо. Чигээд одоо эргээс үлдээ өртний тугал тосго одоо яг тэр явчинтэр яваад одоо ер нь мөний тоглоод бол намрын зүүлж өвлийн их гэсэр бол 3-1 бүр тугалч байна. Одоо чөөгөр чигээд нэг гонжин үний өлтөр нь бол одоо чигээд хаврын энэ өртний тугал барьцгаар биш үү. Одоо бол мөний үнэд удаа юу ч та туулын салах чигсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхны жирмайлуудын ч сая туулж байгаа айлууд ус байна. Чихнэр нь мөний үнэр ч бол энэ үе болоод ирсээр туул гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсон шүүд. Туглаан бордлээ н өхийн эргээд оногч сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тарг хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг үеэр ч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суваа үнэ шиг болчихно. Үнэд удаа. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд тоглоуч юм бол илүүж болох үлдэн шүү дээ. Чи будуун тоглоод чи өрийн тоглоо барьцгаар бол бордыг өс нөхчөл байхгүй. Чи тэр өхөөс нь салгаад бордыг тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоос хуйх тэр бас нэг нөхчөл чинь болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд нарийн талын юмсууд байна энэ дэр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлжүүлээд өвлийн өхийн тоглоо бол баа салдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхөх гол нөхч байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чи гэж их өвчин орногч байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордо мордо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээрийн шимээр явжсэн болохоор нь тэр хөнгөлөлт гэж байхгүй. Тугалчин учиргүй тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хамрын гчин бол өнөө үнэгийн чим бидэн ч одоо гашаараад л бордоол тэжээгэл хөдөлгөөн багдаад ирэх үеэр тугалч аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тоглоод очоод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар муутай үнэдүүд бол бүр хөнгөлөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан дөрөв үеийн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар хандлт одоо баг шүү дээ. Чи баг салдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнэнээ ороо арх хорч аймар сан шүү. Чи дандар өвсөлчөр чи одоо яг бүр муу дагуудаар нэргэчи нарилга бордо багсагна хүрлөөд ирэх үе. Үний дуу чи ороо болох аймар амар. Чигээд эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар удаар та 5 сар өнгөрсөөр үнэнээ ороо муудан эргээд хөл суух нормс жихэн баргатай шиг хаан чанас ороо ботсон тиймэрхүү үйлчлэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талуудууд бүр байна.
3: Шин дэрний малчин.
1: Нарын мандах малжих үйлдвэрлэлийн дундан арчлах тажилгыг сайдрах хийж 1100 тэгш төрүүлж метрийн дулаан сарвч, 500 тэгш төрүүлж метрийн өвс бордооны сарвч, 200 тэгш төрүүлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтгай төрүүлж метрийн ногоон даршийн жориг өөртөө төсөвлөн барьжээ. Говьдсан нутаг баг байдал доор тэрээр эргэн төрний малчтаас 2200 муу бэлчээр түрээсэлж бэлчээрийн сэлгэн ам ухай аж ахуйн хос ур ашиг хүртэж явна. Чолонхо хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин нар мандах.
2: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн сайн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр их байха. Голлоо сүргээр сонгогдсон тийм.
0: Тий. Махны үхэрийн голлоо сүргчэн бол тэр үед бол симэндар үхэрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж хаши үхэрээр тахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлэг нь шимэндар, нэг бүлэг нь хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэндар үхрүүдэний одоо чахад гаргаад одоо хаши үхрээ үлдэж. Тэгвэл энэ шимэндар болоод хаши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Тэгэхээр энэ бол махны үхр одоо артлагаа нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо шимэндар болоод хаши гэдэг. Хаши үхр нь бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн нь бол одоо тэр шимэндар бол арай хүрхгүй шиг. Шимэндар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүм ямаар бууна. Чинээг үнээс нь тугалчхаар чи тэрэнд одоо бардагын хүрлэхгүй бол үнээ ч ороо орохгүй. Бардагын хүрлөөд ир тэр өнөө тугалчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чи одоо чинээ чи тэрэнд чи одоо сүм санаа авах шүү дээ. Сүм санаа одоо санаа эргээд эсвэл дөрөвдөн жил өсөнөх чинь гана ганцхан хүний адил чинь очиргуу сайн аваад байсаар бас адил нь хүнд чинь намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сайн өвөлдрийн тугал аваад ихрүүлүүд юм өнүүлдэг байсан. Одоо чигээд яг фаши үхэр малзаад ирсэн чинь бол их чүгээр анаа шимэндар чинь бас сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр англиад одоо тэр хэрвээ тэр сүүн өмнө байгаад махан гартан байдаг сүү мах холсон шимэндар үхрүүд чинь бол ая жерман бол параг тэр өнөө нь хөстө үхрэс чи параг дэгми тутхгүй шүү сүү харах нь одоо эргээ та сая асуусан ч тэр хөлслийн одоо үрийн чухам ялгаж гинэ гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хаши үрэнд арч гинэ шимэндар үнэнд чигсэн хаши ганжарна хаши үнэнд бол одоо зөв лэж жоо хаши ганжартлаа
2: одоо энэ орчмын хэдэнд бол одоо ер нь манайхны хөдөө гүр бас хаши үхэд малж байгаа айлууд бас нэлээд ширж ирж гинэ одоо ер нь хаши үрийн малчаад одоо үр төлийн талаарч юм уу ашиг орлын талаарч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна
0: хаши тоглолт чинь бол бүр ярангу бүр давуу байрлуулж гинэ одоо энэ хаши үхрийн манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимэндартайгаан гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгөйлөгчсөл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээд ямар ба юм чинь эргээд нэг шин юм чинь хүн хүлээж авах үед яаж чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг одоо шимэндараас бол давуулах юм чинь хашигаан бүр малч хар чигэд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгэхээр одоо яг шинэ гарсан жалуучууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх хэл одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвэл жишээ болгож ирсаар бол бүр хашигааны сонгож байна. Одоо манай хоронд орж ирчгээд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явна гэх үед хамаг удаар хашиг гэж сунгаад. Түр 2 жил бол бас ана жахтар үл юм өлддөггүй. Алга болоод алах шимэндар бол одоо энэ хашигийг бол үндсэндээ жирэмдэн бас энэ түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол ахин өнөө жилээс бол яагаад энэ сайхан хүрээ алж юм иймэрхүү хашиг ихэрд бол одоо захийн хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгөгдөр сайжруулах хэрэгцээнаас ч юм уу хашиг ихэ сүнгэж байгаа юм аа.
2: Тугнаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бол одоо бас голдос үүрэг юм чинь таныг бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа, одоо энэ өнөөдөр хэдэн жилээс бол тугнлын борлолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо өхөрд хөдөө гараад ирээд тугнаан бол одоо гэж хэлээ хорондоо бүчээд гарахгүй. Чигээр одоо борлно. Нэг хэмжээнд хурцгсээр тэр махан тулдаад өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хаши тоглоодыг чи махын банчтай нь зүгээр тавьчихсан. Захын үнэнээр үнээс чинь бас тийм бүрээдээ бас нэг 2 төгрөг илүү болчихно. Одоо иймэрхүү сайн талуудуд байна.
2: Үлдэрийн үхэр малчна гэдэг чинь одоо хамаг гол нь дээр нартлаг тэжээлэг байна. Талаар бас бус зүйлдик бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ сойр бүтээн байгуулалт ч юм уу, дараа ардлын мэдлэгийн тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь сойр бүтээн байгуулалт бол одоо энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байна.
0: Банк одоо өвөлдрөн солиноос үед бол өвөлдөр хөдөлсөд мэдлэгэн дээр бол учруу хүч гаргасан гоо цагаат уснууд хоёр жам явьчихсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдийн чинь тоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжинаа гажирах шуудад авчихад чи малжилгааны чи дагд илэхгүй бат хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь цаашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шим төжилийн дутаахгүй зэрэг малцдаар тэр чамд ашиг болгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгөө одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгөө тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шим төжилийн гүйцээ чамд ашиг өгнө гэдэг утна. Монгол хүртэ тарахгүй Монгол хүр бэлчээр дан дараад өвсөндөө чадаад ирсэж юу шууд тангэрчгэн шимдар хүр тийм биш ээ хоошиг хүрээ тийм биш чихнэр нь малтлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна тэрсэн хамаг бол одоо чихнэр нь шимдар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чи дуулах чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүр чөмөл засан дээр өвчих яваална гээд нус чим тэрий бодвол чихэн бөөргөө Жерм аймаг хитэн өдөр одоо манайхны чи өвөлд гэдгэмснэг тийгэл доош 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг перуудууд юм бол юм дээр идэд их хам байчих нь яа. Өвсө идэд ихгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Пэм одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солин нөргөө пэм сойр бутон байгуултаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирж байгаа усуд бол ханш үхэрдэр хамаг гол чирмэлган гарахгүй болохгүй.
2: Сайн бүтэн байгаа тань хорооны талаар бас таны ус нэлээд их бэлдсэн.
0: Өнөөх чи одоо анх ирээд аав ээжийн кам юу сошиал дээр одоо ирж байгаа бол бүр бургасан ороо байсан ч тэр үед. Тэгэхээр бургасан ороноос нь астаа нь бол одоо тэр өнөө манайхны тэр чүн хороо. Одоо тэр жүлэн газрын ингээд гიშгэд одоо тийм тооцох маягтай болгоч байгаа чигээр барьчихад анаахын шавраар нэлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэгтгээр бургасан хороо нэргээ тэр зүүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээ тоосох болгосон. Чигээ тоосох болгоод дээрх нь одоо бүр өнгө төмөрлгөөр одоо чигээ дураалга хийсэн шүү дээ. Чигээ нэг л жил дотор тэр ярмныг бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээ жил болгоо хийнэ. Үндсэндээ жил болгоо одоо чигээ нэг төмөн тоосхийн хороо бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байждаг байсан. Чигээ дийдэг ийгээр Тэрийн хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээр өөрөө бүтэж гаргасан.
2: Одоо тэр хараа өдөр юм бүр олег юм өөрөө гар хөдлөж одоо гагнж барих юм уу юм хөдөлгөөд бүр өөрөө хийгээд байж чинь.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосхон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр гарвсан хамаг түрүү. Цэгж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгсэн. Тэр нэг юу ч та багш хүн бам байдгаа. Тэгэхээр тэрнээс хойш өргөд үлдсэн одоо тоосго модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтэх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
2: Таны хувь айлын тал дээр бол одоо бол хэдийн үхэр малж байна. Голдуу үхэр гонцоо малж байгаа хаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суэр их мал нь бол тугалж болох үнэт нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь эн жилийн төлсөн одоо төлөвт ч та нийсэр бүх ихтэй багтайгаан бусл туун толгой чулбар байна.
2: Одоо хагас бэлчээж хагас гашааж гин үү эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гин үү?
0: Энд ч одоо тийш жуны удирдалд нь одоо чигээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэгнэр нь бивэл энд юу ш та тугал бэруу антрааны бол хорондоо үндсэндээ чигээр төжигэд оруулчна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгнэр нь оно өртний төлд тасгч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай энийх сайхан төрийн бодлого чи энэ банк бэлчээрийн тань чүргээд ирнэ. Одоо бидний чинь гаднаас ээлүүдийн нотхийг дөрөвслөж шүү дээ. Үгүй л ус яг өөрийнхөө хэвнэ газар дээр идэм байл ус өөрөө дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол баргад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тогнуудаан бол чи энэ төжигэд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээр шууд захад гарах чинь хорооноо замгаргана. Бэлчээрээсэн бол үнэтэй гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээр. Одоо чинь 5 сар болсоож өгөхөөс нь салмаа шүү. Тэгээ 5 сарааны квич дилэгүүд нь бол одоо чигээр өрхийг нь дагаад явна. Тэгээд зүүн хугацаанд нь тур яваад намар боллоо. Эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. чигээр одоо бордоод л холж байна тоглоод юм бол.
2: Одоо энэ их сойрн дээр сүүс үлдээ бас одоо энэ аль хөдөлгөөний талаар ч юм уу, мал баллахын талаар ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүс үлдээ бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна.
0: А одоо чи яг сайхан миний бодчихсоод та асуучлаа. Одоо энэ юмудаа мэд байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээ дараачийн алхамд миний ч бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгадас одоо энэ бас шилсэж одоо энэ нэг их асуудалулчихад байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо ч утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо яг тийм л дүсүндээ явж их юм чинь тэр чинь одоо аргал болгоод бас хатаахад төгөөгөө бүр үерч гсэн басад тэр нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо болчоринг хатлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу энгийн бодож байна одоо эргээд нэг нь юу тэгүр одоо нэг өчм дүртэй нэг нисгэр байдаг шүү дээ үүрэн жигч юм аа тэрний одоо болтыг гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна. Дараа хүмүүс шиг цаогч дээ. Усны дулааны хатгалдах өвөл үхрээ усалдаг гонг ч одоо тэр их нэтэ дутагдчих юм. Одоо яг л энэ 3 жилийн биелүүлнэ гэж сууж их юм аа. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчлсан гэр бүл юм алдны тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
3: Шинэрний малчин
1: Нармандах нэгэн шин чагийн малчин болсны ховд айл сахалтын хэндэн уянч малчлын арга туршилгын харамгүй хуваалчиж өвөлдөр сайжруулах шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгжлийн ашиглах талаар мөрөгжлийн жолоодлох хангадаг байна. Одоохондоо төвнөө малчлын талбай нь одоогчлсан мал аж ахуйн үлгэр дураал болохоор барахгүй шинжилгээ ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Сая та бүхэнд малчин нармандахын уянч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Манай энэ чихэн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүш дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлэг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстмөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-р хувь заяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгионы 1170-ын долгионы байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгионы байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 5 сарын 26-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 10 гаргийн 2. Өрдөр та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд 7-8-1 жуу 7-7-ны байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын Араажуу төлөвс хороон Монгол Араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас Шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгүй урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас Төвийн Араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын Араажуу төлөвс хороон Монгол Араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас Аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын Араажуу төлөвс хороон Монгол Араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас Аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын Араажуу төлөвс хорооны Монгол Араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр үүлтэй баруун хойд буян гажир оронд жүрөвсгэн баг бараа орж чанга солгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Өмнөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улган хамарлтын орон Жүүжимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуу, Ав хошуу, Шулуун бот чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хох хошуу, Долмур шинт баг бараа орно. Зүүн хойд буян гажир оронд Домчиргийн бараа орж Тэнгэр дугарч гэлбэн гэлбэх их салхан салхлах, Түр жуур их усархах бараа орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Зүүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Бус гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална түр жуур 7 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг

тэнгэр дугарч гэлбэн гэлбэх их салхан салхлах төр жор их усархах бороо орох чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойд буян гажир оронд өмнөөс 4 дэсэн салхантай, бус гажир оронд баруунаас 6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхлан төр жор 7 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг баруунтай, баруунаас 3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чиглэнэ.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар Ваа мөрөнгийн сүлэг, Нандингийн аялгуу, Алтан туяагийн дуулсан Зөөлөн борог гэдгээр нөхрөлгөн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өндугарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
1: Уртан тас хорны намын хорооны банкын хороо хурл хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанси Можин Чанжи хотын Чингвэн шины 1-р нүрсэн урхан газ дэлбэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын зөргснаг уламжилэн суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Өртөн жасах орны удардлаг Амэй Жун Баоган улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөний намын хорооны шүүжи төвчөөн дараагийн Хүүжин Лин нартай уулзсан.
1: Хувилгаан онгоцын 23-р хүн суулгасан сансрын нисэх онгоцыг амжилттайгаар харавсан.
2: Төрөв бүлгийн Өвөр Монголын ухаагдхууныг шалган батлах төвийн үйлчилгээний нарийн гарчгийг нийтэлсэн.
1: Бүх орны

0: Жил ухаан мэрэгжлийн гаргийн ажиллагаа Хянган аймагт эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Арайжиг телевиз хорооны мэдээ. Авдугаар сарын 25-ны өдөр өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанши Можийн Чанжи хотын Чингвэн шанаа нэгдүгээр нүүрсэн уурхайн газ дэлгэрсэн эндлийн тухай чухал жаврын зэрэг санааг уламжилан суралчиж туушлуулан найдваржуулах ажлын судлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжий Ван Вэжун хурлын эрхэлжээ. Урлаас чухалчлагта ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санаа болон аюулгүй биелдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин туушлуулж ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал өврийн шаардлагын нарийн ханамга найдваржуулан осол эндлээс гүнжгэ сургамж авч дээд хэмжээний улс төрийн хариуцлагат сэтгэлгээр аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлыг сайтураадахж ард олны аймнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Аюулгүй биелдвэрлэл юунаас ч эрхэм гэсэн айлх тууныг батбах бий болгож элжүүлийн амар төвчний сэргийлэлтийн арга хэмжээг бодтойд найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчээр айхуулан хүнд онч их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоригалж энгийн эндэлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй. Уурхайн хүрээндх амар төвчний далдгмыг чанга чигчлэн жасаж уурхайн амар төвчний найман жуйлийн хатуу чанга арга хэмжээг чанга найдваржуулан нэн чанга баримжаагаар амаатай хамааралтын дүрмийн бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж дораараа малтах далдуур ажиллах амар төвчний ханалт хамааралтын данс их мөлийг хуурамлан жахих будаг дорж ажиллах хүнээ тоо тодорхойгүй байх тогтолоос жирчээж хуваа даачлуулах зэрэг асуудлыг эрс хориглох хэрэгтэй. Аюунчлсан уурхай болон аюунч ханалт хамааралтын байгууллалтыг ахиулж уурхайн амар төвчний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баталгын чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Амар төвчний галдмыг ихээр байчааж ихэр чигчлэн байчааж гаргасан асуудлыг эрэхвэш тууштай жасах хэрэгтэй. Амарлчаа аж биелдвэр арилжаа аюултай химийн бодис хаар буужин барилга галын сэргийлэн унтраг зэрэг голдолготой хүрээний амар төвчний ханалт хамааралтыг үргэлжилэн чангатгаж үерийн сэргийлэн гамшиг багсгах ажлыг лавдун баттай сайдвар хийж үлдэгдэл хөдрийн хүмрэг уулын үерийн гамшиг амархан үүсдэг орон хотын хотгор гажир зэрэг голдолготой орон бүсийг намбай харч аюул төвшүүрийн чаг тухайд нь шийдвэрлэн үерийн сэргийлэх суур тохиромжийн тотуудлыг түргэн нөхөрлөж гадар олон түмнээ гамшигт сэргийлэн аюулаас жайлах ухамсар болон чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Аюулгүй биелдвэрлэлийн хариуцлагыг бүтөмжтэй найдваржуулж нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлэх жиргээр атгаж хамтар хамаарах тошаалдаа осолдбол хариуцлага нэхэмжилэх болон гурвын хамаархад гурван эрхвэшийн баримтлах шаардлагыг нарийн ханамга найдваржуулах хэрэгтэй. Эл шатны аюулгүй биелдвэрлэлийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулан аж ахуй хөлийн гол чогчийн хариуцлагыг баттайжуулан нам засгийн удирдах кадр болон аж ахуй хөлийн ажил эрхлэх сэдийн амар төвчнээ хүмүүжил боловсруулын сайтар атгаж аюулгүй биелдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасах орны ардын жасхийн ордоны дэд тэргүүлэгчдийн ховтон хамаарч байгаа хүрээндэх олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасхийг атгсан тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас чухалчлагта 80 их эрчим нэм бадтай арга хэмжээгээр төвлөрүүлэн чигчлэн жасхийг ахиулж баомт шовтолж үр бүтөмж олохыг батлах хэрэгтэй. Хэргийн байцаан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж хуул хэрэгжүүлэн ханан хамаарах их баялгыг тохируулах олон нийтийн бэл мөнгийг хэрэглэх зэрэг талын тавэм асуудлыг гүнжгэ байцаан чигчилж асуудлын ард оршиж байгаа тушаал хариуцлагада осолдсон хариуцлага алдсан ба шамшиж дөрөйдсэн асуудлыг гүнжгэ уудлан чигчилж олон түмний ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Удирдах кадрчдын хэргийг даачлалын шийдвэрлэх үйлдэлийн сайтар бадруулж ардын амьдралын хүрээндх жагтал сурвалжилгын асуудлыг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 25-ны өдний өмнө Уртан засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун, Уртан засах орны намын хорооны дэд шүүжи Уртан засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний намын хорооны шүүжи төвчөн дарах Хүүжин Лин нартай уулзжээ. Ван Вэжун, Баоган эн түрүүнд Уртан засах орны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Хүүжин Лин нарыг халуунаар өгтөж байгаа илтгэж, улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний урт хугацааны турш Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгэд талархаж байхан илтгэжээ. Ван Вэжун бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд бүх орон даяар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаа гүнзгээ туйшлуулан найдваржуулж Уртан засхорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар энерги химийн аж үйлдвэр төмөрлөг боловсруулах зэрэг уламжлалт ажилсын хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг үргэлжилэн ахиулж бохирдлгүй бодолтын хүчин цохомл оюун чадвар нам нисэлтийн аж ухаа худалдааны сансрын аялал амьд үтсийн үйлдэл зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба Ирээдүйн аж үйлсийг ихэр хөгжүүлж байна. Газар орныхан байдал тохируулан өндөр төвшин бүхэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн БН даж хүчрэгч хий түрэгтгэн чөлөө тарилжааны төршилтийн орны байгууллагаар дагуулагч болгож бүх талын гадаад нээлтийн өргөтгөн чанарлаг хөгжилтийн хэр төвшний тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө Өвөр Монголын хөгжилтийг өнгөрсөнтэйгээ адилаар халамжилан дэмжиж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтад уусалцах шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх худалдаа эзэгнэх нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, эдийн засаг гайлын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, голдлогтой ажил төрлийн гайл татврын баримжааг түлдэржүүлэх зэрэг талаар Өвөр Монголд нэн олон жолоодлого дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хүүжинглийн Уртан засхорны намын хороо болон засгийн ордны гайл татврын ажлын дэд тэмжээгээр чухалчлан хүчтэй дэмжсэн талархаж, бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн талаар шинэ үр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байгаагаа илтгэжээ. Тэрээр ойрын жил Өвөр Монгол орон бүсийн хөгжилтийн байр тогтолцоотой суурилж, улсын байлт хутлагын их талдаа санаачилгаасаа үйлчилснээр аж ахуйн хөгжилтийн байдал сайн нөөц хүчин гүйтд байна. Улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар туйшлуулж, ил зүйлийн гайл сэтгэлийн харгалзлын төрийн бодлогыг тэр ёсоор найдваржуулж, гайл татврын үйлчилгээгээ тасралтгүй шилдэгжүүлэн, Уртан засхорны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчтэй батлах ханганд гэжээ. Уртан засхорны удирдлаг Хуан Жичан үйлшин уулзалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанай мэд овлогоо онгоч 23 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэг онгочийг амжилттайгаар харавчээ. Бээжингийн чагаар 2026 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 23 цаг 8 минутад овлогоо онгоч 23 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэг онгочийг ажиалсан Чангжин 2 дугаар АФ Алас эжимшилт 23 дугаар хөлөгт хэрэлт сумыг живж хөнэ дагуулод харавч төвөөс харавлаа. Бараг 10 минутын дараа нисэг онгочийг хэрэлт сумаас амжилттай салж жижигсэн тойролтын замд орж харвалт төгс амжилт олсон байна. Нисэг онгочд тойролтын замд орсны дараа урдчлан тогтоосон төлөвлөг ёсоор сансрын өртөөгийн нийлмэл чогчтой жалгалдаж овлогоо онгоч 23 дугаарын сансарчны дугаална нь овлогоо онгоч 21 дугаарын сансарчтай тойролтын замд ээлж салхи бийлүүлнэ. Сансрын өртөөд байх хугацаанд ховлогоо онгоч 23 дугаарын сансарчны дугаалан гихэн сансар дахь амнаас болон хүний биеийн содлого бичил хөндийн хүчний бицкийн шинжилэг ухаан сансрын шин мэрэгжилжрийн хүрээнд алан жилийн бодтой туршилт өрнүүлэн алан удаа өрөөгөөс гарч өрөөгийн дотор гаднаг төхөөрөмжийг огсрох тахируулан турших арчлан хамгаалан сэлбэн засаг зэрэг үүргийг биелүүлэх болно. Энэ удааны үүргэвэл Жэжиангийн сансрын өртөөгийн хэрэглэлт болон хөгжилтийн шатан дах 7 дугаар удаа хүн суулгасан нисэлтийн үүрэг болно. Мөн ч инженерингийн хэрэгжүүлснээс наашаах 40-р удааны харвалтын үүрэг болно. Одоохон болтол манай улсын 30 сансарчин 47 удаа сансард нисэж байна. Тус удааны үүрэг бол мөн ч Чангжин ширээс хөлөгт ирэлт сумнаа 644-р удааны нисэлт, овлогоо онгочийн нисэх онгочийн 23-р удааны нисэлт болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорноос төрөвхөн төрөвлөгийн Өвөр Монголын ухагтхууны шилгэн батлах төвийн үйлчилгээний нарийн гарцхийн нийтэлж төрөвлөгийн ухагтхууны шилгэн батлах давчингийн үйлчилгээний агуулгын нийгэм нийтэд мэдэгдэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улируулхад ахиулах үйлдэл үзүүлжээ. Ухагтхууны шилгэн батлах гэдэл бол нэг удааны үр бүтээл нь мэрэгжлийн талаар хэрэгжүүлж болох хэсэг зах дэлгүүр дээр худалдааны үн өртөг байгаа эсгийг магтлж аж ахуйлал болон шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газарт судалгааны үр бүтээлийг улируулах түгшүүрийн урьдчилан мэдүүлэх ажлыг зааж байгаа юм а. Уртан засхорны төрөв бүлгийн ухагтхууны шилгэн батлах давчин болсон Уртан засхорны тарайлан балай чухан шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ухагтхууны шилгэн батлах давчин энэ удаа нийгэм нийтэд хандуулан үрээдийн эх байлгийг хамгаалах ба өндөр бүтэмжтэй үржүүлэн байжуулах тэжээл өвсний үйлдвэрийг сонгон байжуулах зэрэг 8 их төрлийн мэрэгжлийн шилгэн батлах үйлчилгээг ил нийтэлжээ. Энэхүү ухагтхууны шилгэн батлах давчин нь ашиглалтад орсноос Өвөр Монголын Жинши тарайлан балай чухан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн бүрэн бус хариуцлагат компани зэрэг нэгжтэй мэрэгжлийн нээлттэй шалган батлах үйлчилгээнд зэрэг 21% зөвлөлтсөөр тогтож, грэний үртгэн 856 том төгрөгт хүрч, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг туршилтын тасгаас тариан газар ба ажилсан хэлхэд ашиглахыг ахиулсан байна. Энэ жил Өвөр Танзас хорноос Өвөр Монголын их сургууль Бухтхотын Шанчин инженерингийн мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компани Өвөр Танзас хорны тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Бухтын ховор ширээн судалгааны хүрээлэн зэрэг ухагт хүүний шилгэн батлах 5 давчингийн үнэлэн тогтоож дансалуулсан бөгөөд 50 том төгрөгийн бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлжээ. Үүний хамт нийгэмд хандуулан 5 ухагт хүүний шилгэн батлах давчингийн давуулах хүрээ бодтой үйлчлэх зүйл зэрэг агуулгыг нийтэлж ухагт хүүний шилгэн батлах хэрэгцээ шаардлагатай аж ахуйн ба шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газарт нарилаг оновчтой үйлчлэл хангачээ.
1: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэд Ардас хотын Хияа багш тойргийн ЮЭХ нийгэм тойргийнх нь бүлхэмдэл нийгэм тойргийн чармайг биелүүлж байна. ЮЭХ нийгэм тойрог бол гаднаас ирсэн хүн ам төвлөрсөн нийгэм тойрог болно. Нийгэм тойрогт сууршиж байгаа 8000 гаруй суугаад ардын бүгдүүл нийтийн түрээсэн гэрээ түрээслэн сууж байгаа хүмүүс байж бүх улсын 27 можор хотоос ирч гэжээ. 2022 оноос нааш өртөн жасаг орны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарын баттаг гараг ол шижин болгож үндэснүүдийн олон төмний харилцан уусалчлуулан хөгжүүлэг төлөвлөгж зэрэг тосгын сэдвүүд төсөл болон ажилгээ явагдуулж нийгэм тойргийн ажилд шин агуулга нэмжээ. ЮЭХ нийгэм тойргийнх нь энэхүү аж тохиолыг амжиж 21 градусын долоон гэсэн нийгэм тойргийн хамааралтын жагварыг үүдэж 4.8 жогсоос ирсэн хүмүүсийг Андрийн үршиг нэгтруулан бүлхэмдүүлэн гэр орноо хамтаараа бүтээн байгуулжээ. 21 градусын дулаан нь хүний биед хамгийн тааламжтай дулааны хэмжээ болохоор нийгэм тойргоор үүндэр нэрлсэн гэж алнараа сургалжлагчид ярьж байлаа. Өнгөрсөндөө нийгэм тойргийн олонхын ажлын торжуулсан хамааралтын ажилтан болон аадал авахын ажилтанд төшхилдгээс сувгаал ардын оролцох хэмжээ тон доор байлаа. Энэ байдалд хандуулан энэхүү нийгэм тойрог нь намын гишүүн болон олон төмний үйлчилгээний төв, намын гишүүн болон олон төмний үйлчилгээний өртөө сугаал ардын асрын намын гишүүн болон олон төмөнд үйлчлэх болон асрын давхаргын нам болон олон төмөнд үйлчлэх чиг хөрс сайхалттай үйлчлэх өрх зэрэг 5-3 төрлийн үйлчилгээний шисчмар гол болгож сугаал ардад үйлчлэх олон жилийн үйлчилгээний төрлийг нээж сугаал ардын нийгэм тойргийн хэрэг явдлын гол хамаарахч болгожээ. Арийн жилд энэхүү нийгэм тойрог нь урд хажид 23 сугаал ардын зохион байгуулалтыг зохион байгуулж 270 гаруй сайн дурчууд иглсэн нийгэм тойргийн жасалтын ажилд оролцуулсан байна.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ. Ойр Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны дүүлэлт хамжуучлуурын мэдээлсэн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижн болон Америк хүн Сайкусын хоорондох үлгэр нь төв телевизийн сонир мэдээний гаргийн сэтгүүл програмын анхааралд хүрч 5-р сарын 23-ны орой энэ тухай мэдээллийг нэвтрүүлжээ. Тус програмд Инвижний 40 жилийн турш мод тарж Элис Манхын ногоорулсан үлгэрийг хурангуулж мэдээлжээ. Улсаас 3 омртын халахвчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлснээс зөвхөн 2023 оноос 2025 он хүртэлх 2 жилд төвөөс дараа 577 дүншүүр төгрөгийн бэл оруулж 415 тухай засалтын төслийг найдваржуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монголын амь ухаан засалтын ерөнхий бэл оруулалт 321 дүншүүр төгрөгт хүрчээ. Одоохонд муу улсын илсрэх газрын ургамлын хучлах зууны 80-аас давж, нүүдэл хэлсний талбай зууны 93-аар багасж, илсрэх газрын амь ухаад үндсэн чанартай эргэлт гарчээ. 5-р сарын 15-ны өдөр дүүлэлтэй хамжуучлуур бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижний Сайкусын хайх сургийн анх нийтлснээс холбогдол бүхий мэдээлэл нь нэгэнт 10-р өдөр үргэлжилжээ. Бүксүлжээгээр нийт 4000 гаруй хувь мэдээлэл нийтлэн бүксүлжээний дармын тоо 1060 дүншүрийг давжээ. Сүлжээ ашиглагчид энэхүү үлгэрийн үргэлжилтийг мөн хүсэн хүлээж байгаа болохоор Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны дүүлэлт хамжуучлуурын залгаад Америкийн Фенел Висия Жогас үргэлжилэн мэдээлэл хийхээр байна. Олнороо хамаатай мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ 5-р сарын 24-ний өдрөөс 31-ний өдөр болтлох нэг гараг бол 26 дахь бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гараг болно. 2026 оны Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гарагийн ажилгын 5-р сарын 24-ний өдөр Хэнгэн аймагт эхэлжээ. Тус удааны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гарагийн ажилгын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үзүүлэлт, шинжилгээ ухааны түгээмэл хилжүүлэх, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчаа үр бүтээлийг нийтлэх зэрэг агуулгын хамарч бүх орны хамарсан эл аймаг хоттой хамтарсан бүх ардын урмыг татсан нэг удааны ажиллаг болжээ. Ажилгын хугацаанд ил төрлийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэмийнх нь байлдах бодлогын чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчаа, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлэлэг, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгал, үйлдвэрлэл жан сургаалтаа судалгааны хамтруулах жирэг тойронд хамтран ажиллах гэрээ тогтжээ. Үүний жиргээр өртөн засах орны амьд бодсын үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвийн радараар хорхой шавжийг ханин хэмжээг өртөө болон улсын дэсийн хожирлог газартаа усан тоторох тарих мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвийн умард орондох торшилтын суурин жирийг 5-5-ын илэрхийллийг сөгчээ. Ажилгын тухайн талбарт бас МНКЖ олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчааны тусгай сэдвт сан мэдээ нийтлэг хурал хийж, Австралиа, Монгол, Орос, Корея, Полланд зэрэг ил улсаас ирсэн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм, нутаг бэлтгэлийн айм ахуй хамгаалалт тэжээл өвснөө үйлдвэрийг байжуулах болон өндөр бүтөмжтэй ашиглах шихэр ловон буудай тарих зэрэг алан хөрөөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийтэлж, хил алсасан мэрэгжлийн хамтралчаа хийгээд судалгааны үр бүтээлийг болруулахыг ахиулсан байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн гаргийн ажилгаар Улаанчаг хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчоо улсын дээд шин мэрэгжлийн 10 аж ахуйлал болон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 30 дунд бага аж ахуйлалд илэрхийлэл олгожээ. Баянур хотын 20 гарай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлал, тухайн газрын тарэлэн мал аж ахуй шинэ нэрийг амьд үдсийн эм үйлдэгч зэрэг толбогдсон хамгийн шинэ үр бүтээлээр дэлгэн үзүүлжээ. Бүх хот нь бас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн сайн дурын үйлчлэгийг үр бүтээлээр дэлгэн үзүүлэх зэрэг ширс ажиллаг өрнүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэм тойрог, сургуулийн хүрээ хөдөө тосхонд түгээмэлжүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Хөхөт шарилцыг цэвэрлэх ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн 70 харуулын өмнө хормын ам ухайг засан сэргээх ажилтаа уйлдуулж 6800 мөгийн шарилцыг тусгай засах тойрог гаргаж, бусад зүйлийн өвсөөр шарилцыг орлуулах арга бодлого хэрэгжүүлж байна. Ойрд ойшгоо нутаг бэлтгэрийн салаам бүчрийн ажилтад Хөхөтийн цэлгэр талын үзмжийн орноор хүрч шарилц цэвэрлэх, бактар алах, бордоор орлуулах зэрэг ажлыг гүйцэтгэсний дараа орнотын хөрсөндө тохирох чанар сайтай өвсний үрийг нөхч тарьсан байна. Энэ нь шарилцын дахиж ургахыг хориглож, ургах хүрээх хэвчээг нь багасгахад ашигтай болжээ. Одоохонд Хөхөтийн цэлгэр талын эргэн тойрноор ургасан 1100 муу шарилцыг цэвэрлэх төрөв бүлгийн үүргийн үндсэндээ дуусгачээ. Энэ жил ойшугаа нутаг бэлтгэрийн салаам өчөр Хөхөтийн хот тойргийн гадуур ургаж байгаа харших хилрэл үүсэх шарилцын төрлийн ургамлыг цэвэрлэх төслийг тогтоож, 70 харуулын өмнө хормой цэлгэр талын эргэн тойрон харчны айм ухаан цэцэрлэг улсын ба мужийн гол зэмэн хоёр хажуужич хүн ам төвлөрөн суурьшиж байгаа орон бүсээр голдуулж 6800 мөгийн шарилцын төрлийн ургамлыг голдлоготой цэвэрлэх тойргийн зааглан тогтоож, дахин хагалдварлаж үр цацах ба хагалдварлахгүйгээр нялхчиг зайлах зэрэг аргаар өвс модод тарж ургуулан шарилцын ургах орон зайг багсгаж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоа Сайл Бат, жижүүр найруулагч Үүр Чайх, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн өдөр
2: Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртгийн дуунаас сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг залуу дуучин Сэчин Билгийн тулсан уртгийн дуунаас сонсч хой. Жонхор Лоожийн шил.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд жалуудуучин Сэчин Билгийн дуулсан Уртын дуунаас сонсголоо. Уртын дуунаас сонирхол өндөрлж байна. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Сувтан Чажиг, хянахч Алмас, ерхий хянахч Бүрэнд. Дараагийн дугаартай та

сайн бачхан уу бичхан наажуудаа алтан үнэг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар алиах хөрхэн та нартай гамбалц ясарч алгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч байна. За энэ чагийн алтан үнэг нэвтрүүлгээрээ маш сонирхолтой нэгэн сэдвийн тойронд ярилцъя гэж бодлоо. За ер нь дүнрүүд минь одоо сургуультаа багшийнхаа заасан зүйлийг хэр зэрэг одоо сайн чэжэл тогтоож авч чаддаг вэ? Ер нь хүүхэд болгон бол өөрийн сурсан зүйлээ маш хурднаар тогтоож авч шалгалтандаа сайн хэр бутамж олё гэж мөрөөддөг л байх та. Зарим гэрийн ахтууд бол манай хүүхдийн чэжлэг чадвар маш доороо, чэжлэгтээ маш удаанаа гих зэрэгэр бас яргаддаг. Тэгээд бас энэ талар маш санаашрдаг. Гэхдээ ой дохтолтын хичээл боловсрлоор дамжаад бидний хүн болгоны чэжлэг чадвар бол бас нэгэн хэмжээгээр дээшилж болтын байна шүү дээ. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр энэ тухайтай дүнэртэй хуваалцъя. Ингээд дүнрүүдийн минь хичээл сурлагд бас багтэн хэмжээний чиглэсэн тустай сайхан нэвтрүүлэг болох байхаа гэдэгт найдаж байна.

0: За ер нь ой тогтоолт гэх энийг тамирын хувьд авч хэлвэл дэлхийн хөвчөөнө том ой тогтоолтын одоо уралдаан тэмцэнэ гэж явагдаад бол маш олон жил болж байгаа. Гэхдээ манай өвөр Монголд авч хэлвэл ой тогтоолтын одоо хичээл уралдаан тэмцэнэ гэдэг зүйл бол бас орж ирээд нэг их удаагүй тэр мөртөө бас өргөн хөвчөөгөр дэлгрээгүй нэг төрөл болно. За тэгээд энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээрээ бид манай өвөр Монголын ой тогтоолтын ууган тамирчин болох жүжигчэн хошуугаар нутагтай Эрдэн Баяр багшийг урьж ярилцсан орнол хэр боллоо. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: Та бол Өвөр Монголын ой тогтоолтын одоо ууган тамирчин. Ой тогтоолт гэж ярил мэдээж хүмүүс одоо чөдлөг чадвар гэж ойлгох байх та. Та одоо мэрэгжлийн талаас ой тогтоолт гэж чухам юу юм болоо? Ер нь одоо дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцэнэ гэж бас хичээнээс эхэлж явагдаж эхэлсэн үү гэдэг талаар танилцуулбал.
1: За ой тогтоолт гэдэг нь юу гэдэг вэ гэхээр үгийнхэн утгаар нь яхаар ой тогтоолт гэдэг нь тогтоохны тогтоох ой хондоо тогтоох гэсэн үг. Манайхнаар одоо яруу чөдлөг шидр чөдлний олон мэдээлэл чөдлөг байдаг. Ер нь одоо бидний шууд ойлгомжтой зүүн тарих баруун тарих гэж байгаа хоёр хуваагдана. Баруун тарих хаар бид нар имиж ядлж байгаа. Өдөржил дарагуд ер нь зүүн тарих хаар бид нар имиж ядлдаг. Одоо давтаж чөдлөг одоо хараар чөдлөг гэж хэлэх юм а тийм үү? Тогтоо бид нар ой тогтоолын аргадлаар бидний бүх юм хамгийн гой одоо баруун тарих өргөл төсөөллөөр тэгж чөдөлдөг, ими хурдан чөдөлдөг, хорхон чагт хурдан чөдөлдөг. Жишээлх юм бол манай захармаа гэд өнө хүжрээ 52 ширхэг хүжрээ 5-3 секунд чөдөлдөг. Ивэл гэхдээ ч өөрөө одоо баталг 3 секунд 52 хүжрээ чөдөлдөг. Тийм учраас хүний тарих хөдчнөн мандаг бай гэдгийг бас харуулдаг цаг спорт болдог байхгүй. Бид нар бол тарихийн бол эдийн эдийн юм чөдөлдөг гэж ойлгож байгаа тийм үү? Тэг үндэн бол бид нараас одоо бодож байгаа төсөөлгөөс илүү олон мэдээлэл авдаг. Тарих бол мондөг. Нэг өргөтөн гэдэг бас нэг харуулдаг тэмцээн ой тогтоолтын тэмцээн гэж байдаг. Ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн дэлхийн тэмцээн гэж байдаг. Тэгэхээр олон улсын тусгаад ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн болохоор одоо 10 төрөл байдаг тийм нүүржүс чараа чөдлөн, одоо хүжир чөдлөн, олон тоо чөдлөн, хорхон чагд, ими хурдан чөдлөн тийм ихүү чигж одоохондоо бол төгмөр ойлгож байгаа. Гэхдээ ой тогтоолтын одоо түүх болохоор 90 онд Европ устаас англи яваад Европоос Англиас одоо ирээд одоо сүүлийн үеэр манай дунд ус одоо өвөр Монголоор ингэ дэлгэрч явгаа нэг тамирын хөдөлгөөн болно.
0: Ой тогтоолт гэвэл одоо нэг жилийн оюуны тамирын хөдөлгөөн гэж айлгаж болох юм байна тийм ээ.
1: Оюун ухааны шалган хорхон хугацаанд хурдан юм чөдлөн хэн юм хурдан тогтооч чаддаг ба хэн одоо юм хурдан чөдлөж чаддаг ба гэдэг гэрэл уралдаж одоо оюуны уралдаан байдаг.
0: Та өөрөө багасаа их чөд сайтай хүүхэд байсан уу? Эсвэл одоо боловсрал хичээлээр дамжаад энэ ой тогтоол сайтай басна уу?
1: Тэгээ 2009 онд Вонфон гэдэг тамирчин байдаг. Хэдийн нэг зүй чандаана гэсэн доктор гэлгийн үтсээр Вонфон гэдэг хүн байна. Тэр өнөөс эхлээд бичээд хүн хурдан юм чөдлөлдөг, тоож чөдлөлдөг. За би хөрөө ингэж чөд чиддэг гэдэг нь гоё байгаад. Тэр үеэс эхлээд одоо ой тогтоолдөг зүйлээ яаж ихсэн? Одоо сонирхож байгаа. Өөрөө содлж тэр үед би өөрийн одоо компьютероос за би өөрөө Японы бас сурчила Японаас ингээд дурслах хан хормд боллаа гэдэг юм аа мандаг тамирчинтай бас уулзжила.
0: За хүмүүс үл ер нь ингэж ярьдаг ш та нас явчихлаа чөдлөг чадвар муучихлаа гэд тэгвэл одоо ой тогтоолтыг сайжруулан гэдэг нь насны хажигар байна уу? Одоо жишээлбэл том хүмүүс бас сургалтаар дамжаад тан шиг сайн чөдлөг болж чадах уу?
1: Хайлгаарлахгүй хүн өнөр л яаж өөрийгөө давхаараа л байна. Монголын өнгөшөр мөнгөшөр чимбэр 21-тээ 18-ийг л сурч 2 ихэр. Тэр 2 чимбэр бага багаасаа ихсэнгүй 20 өрөөд ихсэн. Чим учраас одоо тийм юм байхгүй өөрөө л давх юм бол хүн боломжтой тааж гсэн боломжтой шүү дээ. Яг дэлхийн томдгод өндөр гэж гэхэд бол хөчөр магадгүй. Гэхдээ бол юм чөдлөх тархан бол хөгжүүлэх тул нь оройтхгүй. Жир залуу орсон Ахмадын одоо дугайлан гэж байдаг. Тим хүмүүс өртөр оролцдог.

0: Үнэ бүй махамуд бол хайдгаартай. Чи ишэдэл 50 телеграмми даадаг юм бол 50 л даана. Тэр гэдэг оюун ухаан гэдэг юм хөмжөөшгүй хөчнөө намж чөлж болно. Хөчнөөд мэдээллийн хурдан шилжих болдог байхгүй юу? Үнэ оюун ухаан бол ингээд юм болохоор ингээ хажгааргүй хүчин болохоор бие махбод л харж байгаа хажгаартай хүч шатлал те би эний эдийн хүндий даа нэгтэн тэрэг бол хажгааргүй шүү бид нар чи жууны хоёрыг л хөргөлж байгаа жууны жоо гэж бодоод 98-ийг бас ашиглаагүй тэрэг гэдэг юм бол өөрөө гайхамшигтай өртөн да муу тэрэг гэж хөжөөж байхгүй за би төрөнгөтэй чөлөг шатар муу юм а гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ хөөхдөд тийм хөжөөж байхгүй яаж тэрэг хөгжүүлэхтэй л бай муу сайн тэрэг гэж байхгүй энэ хөгтийн тэрэг сайн тэр хөгтийн тэрэг муу гэдэг байхгүй харин яаж хөгжүүлэхгүй бай тэр хаан ашиглах тандэл өөр байдаг хөөхдөд одоо ингээд даагаад ингээд хурдч тийм юм авдаг хөдөр авдаг гэж шатурнууд монгол хөгтөд хурд юм гэлээ маш их хурдна юм ойлгох шатурн шин юм хөдөөж авах шадурн монд хурдна те бид нар охорхон ухаанд одоо энэ дөр амжилт гаргадаг гэхдээ монгол хүн чи уудаас нь чөөж сайтай юм бол хонь мал чөөдлөн тийм үү за нутг ус за энэ дөр хаа дэсний очиад хаа гол мөрн ямар уул мод гэ бүрийл чөлөөрөө болгодог бүх юм аа те тийм учраас одоо удамжилт удмаасаа бас монгол хүний чөөдлөг шадурн сайн гэж бодож байгаа тийм учраас төрнийхэн бас нэг удамшил байгаа л гэж бодож байгаа миний хувьд бол яг одоо өөрийнхөө дуршлагаас авчиад багчад хүүхдүүд маань ингээ шинэ мэдээллийг ингээ авах танд маш хурдна. Одоо дэлхийн томдгийн 3 сарын сар өвдөд Японд очиад бидний итгэсэнгүй амар гол нь итгэсэн бол юм боломж байхгүй. Яаж хүн яаж хүжри 9 цагийн чөлөлдөн боломж байхгүй. 52 хүжри 10 цагийн дотор чөлөлдөн хүн ерөөсөн гараагүй. Хамаг хурд нь 12 цагт Монгол улсын шижрээ гэж байдаг. Тэр 5 жил боддороод 12 цагт болсон. Бид нар чинь 3 сар боловсронгуудаа 9 цагт 7 цагт энэ төрөг орж ирсэн. Тэгэхээр чи хүмүүс ингээд одоо боломжгүй гайхчихсан бэр. Магадгүй хүний ойлголт гадаад хөөхт мандаг гэдэг ойлголт байгаа. Өөр Монгол хөөхтүүдэд бас мандаг. За одоо сонгож байгаа хөөхтүүд бид нэр 3 сард одоо боловсраад ингээд матал олдлийна гэдэг бол ганцхан өвдөмчийн хөөхтөөр хайж гардагдгүй өөр Монголын хөөхтүүд оюун ухаан мандаг шүү. Одоо 10 жил сонгож байгаа багчид хөөхтүүд байх магадгүй. Та нарын оюун ухаан бол мандаг шүү гэдгийг бас хэлмээр байна.
1: Ой тогтолтыг яаж заадаг вэ? Хүүхэд хүүхдийн ончлогод нь тохируулаад одоо асастан хичээлдэг үү эсвэл бас бүгд адил хичээлж заадаг вэ?
0: За би бол хүүхдүүдийнхэн бол илүү заахад өөрөөрөө онцлогод нь харуулдаг хүүхд хүүхнээ ми арга бол бас нэг хүүхд хүүхний жан ааштай. Зарим хүүхдүүд бол ийм хурдан зурдаг, зарим хүүхдүүд ийм лавдуу ордог те. Зарим хүүхд нь одоо жоохон төвсөртэй, төвсөргүй гэхдээ хүүхд хүүхдийн онцлогод нь тохируулдаг. Нэг юм яг бол хүүхд хүүхдэл онцлогод тохируулах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Би за жишээлбэл батаад энэ аргаас сурвал батаас орно, чимгээс сурд хэлэхгүй. Тийм үү? Чимгээ өөрийн л одоо нөгөө жан ааш нөгөө онцлог байгаа. Тэгээ хүүхдүүдийн онцлогод харуулаад би тэрийг хүүхдийн онцлогийн хийх одоо яадаг чухалчлалтай өөр өөрийн онцлогод харуулаад тэгэхээр хүүхд хурдсдаг. Өөрийн давна одоо сэтгэл зүйнхээ хувьд маш чухал байдаг. Одоо манай хүүхдүүд бол одоо сэтгэл зүйнхээ бас давна. Ганцхан одоо таригдлагаш өөрийн давна сэтгэл зүйнхээ хувьд одоо бас ойлгох талаар сурмуудад өөрийн давдаг, өөрөө сэтгэл зүйнхээ давдаг. Тэр талаар бас багасна хүмүүжиж яддаг байхгүй. Тийм учраас тэр бол бас нэг маш чухал нэг зүйл байдаг. 3-4 хоног ганцхан хаштай. Сандрахгүй л юм бол өөрийгөө давчих юм бол одоо амжилттай орхон. Нэг очир ярихад одоо Английн нэг Оберин гэж Томик Оберин гэдэг тамирчин байдаг байхгүй юу? Багадаа нь тийм мөн өвчтэй байсан. Мөн өвчтэй магтамтхай өвчтэй юм байдаг ба. 30 өрөөд дахад боловсроод, ой тогтоод боловсроод одоо дэлхийд 8 удаа авраг болсон байдаг байхгүй юу? Өөрийгөө даваад. Мөн өөрийгөө л давд ийх юм бол хүн бүхэн мод боломж байгаа. Өөрийгөө л давах даваад тэргээ хөгжүүлэх юм бол тийм ой тогтоод гэж юм бол маш байхамжтай одоо төрөл гэдгээ цонцож байгаа үеч хүчтэй дамжуулмаар байна.
2: Шидийн голын ардын араажуу нөхрүүдийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрын хаан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
1: Та хичээнээс одоо ой тогтолтын хичээлээр хичээж эхэлсэн үү?
3: Ой тогтолтын багшлах хэмжээнд хүрдээ гэдэг нь бол 19 онд байдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл би дэлхийн хамгийн сайн багшаа сурж ирсэн. Монголын хамгийн сайн багшаа сурж ирсэн. За Английн багшаа сурж ирсэн, Японы багшаа сурж ирсэн. За усын дотоодод одоо мандан модог хатад одоо ой тогтолтын багшаа сурж ирсэн. Хүн заахын тулд өөрөө шатсан байх хэрэгтэй те. Өөрөө шатчиж олон мэдээл олон багшаа сурж иж одоо энэ чавнардаа нэгэд заана гэсэн зорилгоор одоо 2019 оны 1 сараар нэгэд анх удаа ингэж хичээл ороод хүүхдэд ой тогтоолт яа ороод нэг дурагч хэлэн мэтэл сандралтай байсан. Хөөгдөд маань жоохон ой тогтоолт гэсэн юм ойлгохгүй яах вэ яаж тайлах вэ? Өөрөө сурах бол хүн жаахсан шар өөр штэ шал өөр. Тэгээд одоо 19 онд ингэ заагаад үнэхээр сайхан байсан. А тэр үед гэр яхтууд маань гоё хүлээж авч ирсэн.
1: 19 онд бол та одоо сурагчтай дагуулад Япон улсад хүрч Өвөр Монголын анхны ой тогтоолтын алтан медалийг бол авчирж байсан. Тэр үед бол бас ой тогтоолт гэх энэ хүү таймер бол манай Өвөр Монгол танигдаад дэмий удаагүй байсан. Ингээд энэ уралдаантан бол 3 сар бэлдээд алтан медаль авсан гэсэн тийм ээ.
3: Тэгээд 19 оны 7 сард би 7 хүүхэд хүчмчний 7 хүүхдийг одоо дагуулж олон улсын тэмцээн, Японы хадад нэгэлт тэмцээнд ороод тэн дээр болохоор одоо хүүхдүүд маань бас сайхан босод улс орны хүмүүс ямар байдаг, Япон ямар байдаг, тэмцээн уралдаанд ямар байдаг гэдэг бас хүүхдүүд нь харсан гэж бодож байгаа. Тэгээ үүн дотор хамгийн баяртай жийл өнөө болтер одоо баярлж явдаг жийл маань би өөрийгөө бас ачтай гэж боддог. Ягаад гэхээр хамгийн түрүүний сурагч маань ингээд хамгийн түрүүнд ингээд тийм шаачаад ингээд нэ төрүүлжсэн байдаг байхгүй хурдан үжирэгдэх төрлөөр өнгөмөнд гэсэн үг туу маань ингээд төрүүлжсэн. Мэдээж хүүхд бүхэн маань маш сайн. Жирэн хүүхдүүд маань сайн хийж ирсэн. Уралдаан дээр сандраад хийсэн жилд яг өнгийн жилд маш хийж гаргасан хүүхдүүд маань байгаа. Гэвч одоо уралдаанд тийшээ очиад бас анх тэмцээнд ороод анх одоо хүүхдүүдийг дагуулад ингээд анх одоо тэмцээнд хүүхдүүдэн төрүүлээд сэтгэл мөнхөө өндөр байсан. Жирэг авсан.
1: Дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцээнд гэвэл бас нас насаар нь ялгаж уралдуулдаг байх та.
3: Хүн бүхэн энэ ой тогтоолт аргачлалыг сураад ой тогтоолтын аргачлалыг сурчаад хүн бүхэн одоо одоо ер нь л өөрийгөө ингэж хөгжүүлж чадна тий суралж чадна. Тийм одоо дэглэм барьж чадна тий. Би өдөр бүхэн өөрийгөө тэрхэн боловсруулж чадна тий. Тийм одоо зориг хүсэлтэй нь бол бүх бүх хүмүүс бол оролцож болно. Гэхдээ яг тэмцээндэр болохоор ямар хүмүүс оролцдог вэ? Ямар насны хүмүүс оролцдог вэ гэхлээр ер нь бол 4 нас хаваадаг. Даг нас. Гур одоо даг насны хүмүүс. За тэгээд өсвөр нас. За одоо дун сургууль юм өндөр дундын хүмүүс. За тэгээд дараа нь томчууд. Томчууд болохоор 18 насаас ингээ дээшээ хүмүүс ингээ оролцоно. Тэгээд ахмад нас өртөр оролцдог. 70-80 настай хүмүүс оролцдог. Одоо юу юм одоо амьдрал дээр бид өөрийнхөө одоо чөдлөг шидвэр анги хөгжүүлэхэд бол одоо бүх насны хүмүүс бол оролцож байна. Тэнд бол насан яж гарал байхгүй. Өөрөө бол өөрийгөө хөгжүүлнэ, оюун дэрхээ хөгжүүлэнгүүл одоо бүх насны хүмүүс гэсэн ч байж болно. Хамгийн гол нь нэгдүгээр болохоор арга барилаа мэдэх хэрэгтэй. Яаж чөдлөхөө арга барилаа мэднэ. Дараа нь хөдөлмөрлөн. Арга барилаа мэдээд хөдөлмөрлөн. Яаж өргөтэй төвчтэй дадалтай байх хэрэгтэй. За би 3 өдөр сурчаад цаа сурчаа хайх мэд өргөчгөө. Тасралтгүй жижиг жижиг дадал нь ингээд чагаах жантаан ингээд хүмүүс чадвар суулгаад байгаа байхгүй.
1: За ангийн хүмүүс одоо бид нар бол тийм дэлхийн хөвчөний ой тогтоолтын уралдаан тэмцээнд оролцохор зэрлэг болохгүй харин ангийн чагийнхаа одоо чөдлөг чадварыг дэвшлүүлье гэвэл бас ямар ямар дасгал боловсралтыг хийж болох уу?
3: Ой тогтоолт болохоор юу гэдэг болохоор яаж чөдлөх вэ? Яаж одоо суралцах вэ гэхлээр нэгдүгээр бид нар тарихаа ойлгох хэрэгтэй. Зүүн одоо тарих болон баруун тарих гэж байдаг. Зүүн болон баруун тарихыг яаж одоо хамтнаад л болох вэ? Өмнө бүхнийг одоо анхны сэрдөө сурна. Ойлголттай болно. Биш маш нь жолоотхоор боч. Ямар ч одоо жамын дөрвийг мэдгүй л энэ аюултай шүү дээ тийм үү? Яг түнтэй л бид нар тарихаа ойлгох хэрэгтэй. Тарихаа ойлгохчих юм бол аа тарихаа ингэж хөгжүүлэх байна. Энэ арга барилаар хөгжүүлэх байна гэдэгт маш ингээд тодорхой болчих юм бол арга чинь зөв болчих юм бол цаашаа дасгал ихэд гурам арга бол. Гэхдээ буруу аргатай бол яаж хэлсэн ч сайн хэлдэг шиг яаж өрнөдөө яаж хэлсэн ч өрөггүй байдаг. Нэг дугаар болохоор би ярьдаг байхлаэр өрөнд мэй багш бас ярьдаг. Тархинд хайртай өгөх хэрэгтэй. 70-40-ын тархины 70-40-ын нэг хин тул тархаан бүр одоо чөдлөг шатврын сайн болгохын тулд ч юм уу сэтгэл шатврын сайн болгохын тулд нэг дугаар болохоор тархаа харьлах хэрэгтэй. Хоёр дугаар болохоор ер нь үл идэгэн ундаа унтах хөвтөх энэ чагаан маш ингээд яах хэрэгтэй. Тархаа амруулах төр маш их анхаарах хэрэгтэй. Одоо бүр харамц надад заримдаа нэг сүнж нэг наадчихжээ шүү дээ. Тархинд маш их хортой. Тийм учраас маш ингээд өнгөн зүйлс ихрэхэд тархаа харьлах хэрэгтэй. Хоёр юу үтэн энэ дөр анхаарах хэрэгтэй. Тэ. За түүний дараа нь одоо дөрөнгөө дасгалууд тархины дасгал.
1: За ой тогтоолтын талаар маш сайхан ярилцаа өгсөн танд баярлалаа гэд дараачаар бол нэн олон шав хүмүүжүүлж Монгол хүүхдүүдийг дэлхийн тайсанд гаргаасай гэдгийг хүсье.
3: Өвөр Монголын хүүхдүүд маань олон олон хүүхдүүд дэлхийн ой тогтоолт одоо алтан медаль болно. Өндөр одоо төвшинд гарна гэдэг нь хэрэгтэй байгаа. Эхнээсээ ихтэй одоо ч ихтэй.

За ингээд ой тогтоолтын талаар сайхан ярилцаа өгсөн Эрдэн Баяр багштай баярлалаа. Төрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүд мэнчгсэн Эрдэн Баяр багшийнхаа яраагаас маш олон зүйлийг сурсан байхдаа ер нь бол одоо угаасаа тиймэрхүү бэдүү, чөдлөг чадвар, аанай хүүхэд гэж үл байхгүй юм байна. Бид иймэрхүү хичээл боловсралаар дамжаад хүн бүхэн өөрийн ой тогтоолт, өөрийн чөдлөг чадвараа бол дээшлүүлж болдгийн байшаа да. Яг ямар хуу аргаар өөрийн энхүү ой тогтоолтоо дэвшлүүлэх вэ гэж дүнрүүд минь бас их санчирхаж байгаа байх л та. За энгийн чагдаа одоо хичээлийн номооч гэмүү сурсан зүйлийн чөөжил нэгвэл дүнрүүд минь ямар аргаар чөөжилдэг үү? Их чинхэн ботхоор одоо маш олон дүнрүүд бол чаасан дээр ингээ байн тахан бичин, эсвэл дээр дуугаар уншин иймэрхүү арга хэлбэрээр бол чөөжилдэг байх та. Гэхдээ иймэрхүү арга бол нэг их үр дүн төхөрөхгүй байдаг. Тэгвэл залгаа дадан гэрэлэгчтэйгээ ой тогтоолтоо дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хамтдаа хийчихье. Би 10 дан үг ярина. Ингээд энэ 10 үгнээс та нар одоо хэдийн чөөжилж чаддгийг шалгаж үзье. За эхлье. Төгөлтөр хуура. Жан. Төрг. Нам. Сагсан бөмбөг, сандал, тарвас, нохой, жураг, чонхо. За саяын ирсэн 10 үгийг чэжэр хэлэх боيو чаасан дээр бичээд үжээрэй. 10 үгээс хэдийн үгийн тогтоочдсан бол

Ер нь бол дунтаж чөдлөх чадвартай хүмүүс бол 10% 5-7% орчин бол чөжилтийм байна гэдэг дүүнрүүд минь хэдийн үгийн чөжилсэн юм болоо. Сая бол та нарт одоо 10 дан үг чөдлөөсөн жалгаад бас нэг 10 үг чөдлөөлье. Гэхдээ энэ 10 үг гэвэл дан ганц шууд үгийн ярих биш, харин үг болгоны гой үлгэр үйл явдалтай болгож бид дүрслэн бодож холвон чөжлөх аргаар энэхүү 10 үгийг чөжилж үчье. За эхлэе. Тэрэг. Улаан өнгөтэй тэрэг жамаар давх чинь. Жолооч нь тэргэн дотор өөрийн дуртай дуугаан сонсоод аялж байна. Илвчин. За саяын улаан өнгөтэй тэрэг бол гэрлийн доходоор очиад жогсох үед нэгэн илвчин гүйж ирээд харийн суудалд нь гараа суучглаа. Хүнээ тэргэн дураараа суугаад ямар сонир хүн вэ гэж дотроо бодов. Тарвас. Тэгж байтал арийн суудалд суусан илвчин нэг том тарвас гаргаад жолоочд өгчлөө. Жолооч тарвасыг үзээд маш баяртай байла. Гэвч тарвас их том байсан учраас гажир унагачглаа. Ингээд тарвас жамаар өнгөрөөд явчихлаа. Хүн. Тарвас бөмбөрсөөр байгаад жамаар явж байсан нэг хүний мөрөгчлөө. Ингээд тарвас хагарч тэр хүн тарвасын шүүсээр бодогчглоо. Нохой. Энэ үед жамаар нэг нохой өнгөрөх тааралдаад саяын хагарсан тарвасыг ирж долоолоо. Ингээд цав цагаан нохой ягаан өнгөтэй болчихлоо. Найж. Тэр ягаан өнгийн шүүсээр нь найж жураг журлаа. Ингээд жургаан худалдаад борсох худалдан авлаа. Анааш. Борсхон идээд сууж байтал нэг аняаш хурч ирээд борсхийн хамт идлээ. Дугай. Анааш борсхий чаттал идээд дугаа унаад дутаагаад явчихлаа. Пуужин. Аняашийн араас тэргээрөө хөөж явтал жамд маш гоё пуужин тавьж байлаа. Дуу. Пуужин хараад араа чуугаа нээтэл дуртай дуу минь дуулагдаж байлаа. Эний сонсоод сэтгэл маш гоё боллоо. За сая бол дүүнэртэй бас нэг 10 үг чөжлөөллөө. Гэхдээ энэ 10 үг ийвэл маш сонирхолтой үйл явдал болгоно. Дүрстлэн чөжлөөсөн. За тэгвэл энэ 10 үгээс дүнрүүд минь одоо хэдийн үгийн чөжилсэн бай гэдгээр мөн чаасан дээр бичих боёо тарихантаа бодож үжээрэй. Гэхдээ хамаг гол нь бол саяын тэр үйл явдлыг эхнээсэн ургуулсан бодоорой.

За сая бол ой тогтолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хийж өглөө. Бүгд нийтэн бол 20 үг чөөжилсэн. Гэтэ эхний 10 үг нь бол шууд дан үгээр нь чөөдлүүлээд 20 гар үг нь бол одоо үйл явдалтай ургуулн чөөдлүүлсэн. Мэдээж үл одоо сөлдөн гэж үйл явдалтай сайхан чөөдлүүлсэн үг бол их суугдж байгаа байх л да. Ерэн дан үгүүдийн нэг нэгээр хар албаар ингээд чөөжөр чөөжлөх нь нэг их чөөжлөгдөггүй мөртөө хэдийгээр одоо чөөжилчихсэн ч гэсэн маш амархан, маш хурд нь мартагддаг. Гэхдээ бид нэг үгийг чөөжлөхтэй гэж үйл явдал ургуулна төсөөлөн бодож дүрсэлж ингээд чөөжлөхөд хүрвэл маш амархан чөөжлөгддөг мөртөө ингээд чөөжсэн үг нь бол маш удаан суугддаг юм байна. За ингээд дүнрүүд минь чигсэн надаа дараачаар хичээл намаа чөөжлөхтэй энэ хүү аргыг туршиж үзээрэй.

За бяцхан хажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар жүжигчэн хошуугаар нутагтай дэлхийн ой тогтоолтын тамирчин Эрдэн Баяр багшийг уржуул. Дүнэрдэн ой тогтоолтын талаар, чийдлэг чадварын талаар нэгэн сайхан ярилцааг өрнүүлж нэг хөх чанаа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хүргэлээ. Нэвтрүүлгээ хүлээ авсансан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн Одон Гэрэл, Хинэгч Малис, Ерөнхий Хинэгч Бүрэнт, дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгацгаая. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 26, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 10 гарагийн 2 өр даруулгын товчоо мэдгэдэй.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг шинжилх ухаан мэрэгчлэр тарайлангийн үйлсийн хөгжилтийг ахуулж байх.
2: Манай аймаг машин тэргийг хуучнаар шиний солих ажилгаар дамжин нийт 3 дуншүр төгрөгийн машин тэргийн хэрэглэгээг дайчилсан.
0: Жүүжимч хошууны ээж нуурын давсан нуур үжимчийн орны бүтээн байгуулалт эмгч урамтай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн ил газрынхан тарайлангийн машинчлалт ба тарайлангийн мэрэгчлийн үйлчлэгийг зэрэгээр ахуулан шинжилх ухаан мэрэгчлэр тарайлангийг хөгжүүлж бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэх ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд суурийг бэхжүүлвэ. Хоёрдог шулуун хөшүүний бор хот жишээ үзүүлэх тойрогдох Өвөр Монголын Инкон тарайлангийн шинжилх ухаан мэрэгчдийн нэг хөгжүүлэх хажгаар тариучлагт компанийн тарималын суурин гачиртэй тариан үр сачих машин нааш чааш сүлжилдэж тарих бордуур оруулах бүрхөвч бүрхэх ажлыг жиргээр биелүүлж байлаа. Энэ жил тус суурин гачир нийтээ 4200 гарай мөн төмс, 3600 гарай мөн хуулуун, 500 мөн явмаа тарихаар байж, 3 сарын дунд цас эхлэн тарих бэлтгэл хийж, 4 сарын эхнээс тарж эхэлжээ. Энэ хугацаанд шулуун хөшөөний тарайлангийн мэрэгжлийн үйлчлэгний ангид санаачлагаасаа тарайн гажирт гүнжгэрж, тухайн талбайд мэрэгжлийн чолоодлохын тарайчдад ашиг хүртэх төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлаж, тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжих шаардлагыг ойлгов. Шулуун хөшөөний тарайлан болж хүн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан Иншин Юэ сурвалжлах хүлэгтэн. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжих шаардлагыг бүх талаар ойлгохын дагуу тарайн үр химийн бордуур, тарайн эм, бүрхөвч зэрэг тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалаг гүйцэд байхыг баталж, бас тарайлангийн машиныг жасан сэлэвчээ гэлэ. Шилиотын баян шилэн малчлийн талбайн усан төрөө тарамлын суурин гажирынхан бас шинэлбэрийн тарамлын машинаар буудай тарихын дагуу бордуур оруулах бүрхөвч бүрхөх зэрэг бүх явцыг машинчилж, үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлжээ. Энэ жил тус суурин гажир нэг түм 7750 мөө тарамл тарьж, үүнд 2000 мөө төмс, 5000 мөө буудай, 3000 мөө нохон хошуу, 7000 гарын мөө тосон буудай тарих болно. Ойлгосноор 2026 онд бүх аймгаараа 416 том 1400 мөө тарамл тарихаар төлөвлөж, адилхан ухааныхаас 5 том 5000